побачишка, забудеш поруч, поряд, поки не закрить очей нам любви. Ти ж казав мене

0: для довідки.
1: Міністерство закордонних справ запустило нову автоматизовану систему нотаріальних послуг. Відтак українцям за кордоном стало легше їх оформити. Для цього через систему e-консул потрібно подати заяву на вчинення нотаріальної дії, завантажити зразок необхідної довірності чи нотаріальної заяви, додати в електронному вигляді усі необхідні документи. Система сама підкаже, які саме потрібні для вчинення тієї чи іншої дії. Усю інформацію у консульстві або посольстві опрацюють та нададуть згоду на оформлення нотаріального документа. Якщо у поданому пакеті документів виявлять невідповідності або помилки, заявник отримає листа із конкретними рекомендаціями щодо їх усунення. Після автоматизована система нотаріальних послуг МЗС сформує документ та надішле повідомлення про готовність його посвідчити та необхідність оплатити консульський збір. Заявнику залишається записатися в е-чергу, прибути до ДИП-установи у визначений час, особисто підписати документ та після внесення консулом інформації до реєстру нотаріальних дій отримати оформлений документ на руки. Наразі ця послуга доступна у 40 посольствах і консульствах України, зокрема у Латвії та у генконсульствах у Мілані, Гамбурзі та Гданську.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів.
3: Іншому послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
4: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців, освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
5: Міжнародний реєстр збитків відкрив можливість подавати заяви про компенсацію збитків, втрат і шкоди для бізнесу та держави. Йдеться про такі категорії. Для бізнесу – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури, пошкодження, знищення або втрата активів. Для держави – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури. Подати заяву можна через портал «Дія». Для юридичних осіб запроваджено інструмент «Цифрові повноваження», який дозволяє керівникам подавати заяви самостійно або через уповноважених представників. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Турбує біль у спині? У вас виявили грижі міжхребцевих дисків? Ви маєте проблеми із опорно-руховим апаратом? Клініка Аксімед – це сучасні алгоритми діагностики і лікування захворювань нервової системи. За консультацією звертайтеся за телефоном 044-390-5500. Ми маємо все необхідне для вашого найшвидшого одужання.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки. Загальна сума допомоги при народженні дитини у 2026 році зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025-го, виплата залишається без змін – 41 тисяча 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах. Одноразова виплата для незастрахованих жінок у розмірі 7 тисяч гривень. Догляд за дитиною до одного року – щомісячна виплата у 7 тисяч гривень, а для дітей з інвалідністю вона становить 10,5 тисяч гривень. Програми «Є ясла» та «Є садок» – щомісячна підтримка у розмірі 8 тисяч гривень для оплати послуг, догляду та дошкільної освіти. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у 8 тисяч 451 гривню. Пакунок школяра – одноразова виплата у 5 тисяч гривень для першокласників. Аби скористатися послугами, зайдіть у застосунок «Дія» розділ «Я малятко». Це дозволяє оформити базові виплати однією заявою онлайн. Зверніться до найближчого відділення пенсійного фонду, якщо не користуєтесь дією або потребуєте специфічних виплат, як от є ясла чи є садок. Надайте паспорт, податковий номер та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для отримання виплат за програмами є ясла чи є садок також знадобиться витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Якщо дитина народилася за кордоном, для оформлення виплат необхідно подати до пенсійного фонду легалізовані документи про народження з країни перебування.
3: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Україна не отримувала офіційних сигналів від Росії щодо припинення бойових дій. Попри це, Київ оголосив режим тиші відсьогодні і закликає Москву перейти до реальних кроків. Між тим, країна-агресор атакувала під ранок Запоріжжя. Під ударом був об'єкт промислової інфраструктури. Внаслідок атак напередодні на Запоріжжя, Краматорськ і Дніпро, на жаль, загинула щонайменше 21 людина. Десятки поранені. По Краматорську рашисти випустили 3 авіабомби по центру міста. Там пошкодили 16 багатоповерхівок та адмінбудівлі. Дніпро атакували балістикою, що спричинило пожежу на підприємстві. У Запоріжжі росіяни били по цивільній інфраструктурі. Сьогодні в місті оголосили день жалоби. Євросоюз проаналізує проект нового цивільного кодексу, який Верховна Рада ухвалила у першому читанні. Про це заявила посол ЄС в Україні Катерина Матернова. Під час брифінгу у Києві вона наголосила, реформа є необхідною, адже законодавство не оновлювали десятиліттями. Водночас, за її словами, перед другим читанням важливо знайти оптимальний спосіб узгодження окремих положень з європейськими підходами. У свою чергу віце-прем'єр Тарас Качка повідомив, що законопроект ще доопрацьовуватимуть. За його словами, попереду складні дискусії, насамперед щодо норм сімейного права. Нагадаю, наприкінці квітня парламент підтримав проект нового цивільного кодексу поки що в першому читанні. Окремі положення вже викликали критику в суспільстві, зокрема, йдеться про визначення родини, норми щодо права власності та можливі обмеження для журналістських розслідувань. Напередодні ж у столиці та інших містах України відбулися акції протесту проти запропонованих змін. В Україні планують створити єдиний координаційний центр для рекрутингу іноземців до війська. Йдеться про спрощення та систематизацію залучення іноземних добровольців до служби в ЗСУ та Нацгвардії. Новий механізм має усунути бюрократичні перепони та забезпечити повний супровід кандидатів. Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов. За його словами, до кінця травня розроблять механізм створення відповідного підрозділу у структурі Міноборони. На Закарпатті вирує масштабна лісова пожежа. Горять 75 гектарів лісу на схилах хребта Буржавські полонини. Це біля селища Воловець. Про це повідомив начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. На місці утворили штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Боротись допомагають з вогнем і місцеві жителі. Причину займання наразі встановлюють. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про тимчасову паузу в операції «Проект Свобода», що передбачає супровід комерційних суден через Ормузьку протоку. За словами Трампа, рішення ухвалили на прохання Пакистану та інших країн, а також через нібито значний прогрес у переговорах щодо можливої угоди з Іраном. При цьому Трамп зазначив, попри паузу в операції, морська блокада іранських портів залишається чинною. Нагадаю, операцію «Проект Свобода» Сполучені Штати оголосили у відповідь на час часткове блокування Іраном стратегічного морського маршруту. Згодом американські есмінці розпочали супровід суден через протоку, що є одним з ключових шляхів світової торгівлі. Ну і на сам кінець про погоду. Синоптики спростували чутки про плюс 40 усе літо. В Україні влітку цього року очікують теплі дні зі спекою лише локально і короткочасно, а загалом чергування дощів і хвиль тепла. Глобальні кліматичні процеси, зокрема ймовірна фаза Ель-Ніньо, можуть впливати на погоду, але прогнозувати стабільні 40 градусів перебільшення. Синоптик Наталя Птуха заявила, що це спекуляція. Надвисокі температури дійсно можливі, але лише локально. Реально і короткочасно. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Шановні, вітаю. Сьогодні середа, 6 травня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми вас запрошуємо до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогодні питаємо про так званий режим тиші. Президент Зеленський оголосив тишу з початку 6 травня, початку цієї доби. Якими є ваші прогнози? Варіант номер один – Путін буде змушений погодитися і тиша буде. Варіант номер два – Путін проігнорує, але натомість отримає парад дронів на 9 травня. Ну і варіант номер три – буде щось незрозуміле, але гатитимуть на 5% менше. Такі варіанти ми пропонуємо. Голосуйте на сайті radio.nv.ua ближче до 10 години. Будемо підбивати підсумки голосування. Ну і, власне, як і кожен ефір, починаємо з аналізу ситуації на війні. Сьогодні особливий день у сухопутників, сьогодні взагалі день піхоти. Відзначаємо цю дату. Дякуємо дуже всім, хто служить, хто захищає Україну. Україна стоїть, бо стоїть піхота. Є таке гасло, чули його також і в ефірі нашої радіостанції. Тож, вітаємо і дякуємо усім піхотинцям сьогодні. Що пише Генеральний штаб Збройних сил України про втрати окупантів за учорашній день? Мінус 1050 в особовому складі, мінус один танк, 5 бойових броньованих машин, 5 реактивних систем залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, аж 92 артилерійські системи, ну і ще там є кілька мінусів, ознайомтеся, інформація вже є у відкритому доступі. Ну, а щодо перемир'я, уже сьогодні вночі летіли дрони по деяких українських містах, і я так розумію, що, ну, якщо не було і такого аж геть масового нальоту, то принаймні про повну тишу говорити зараз не можна. Підключаємо до розмови гостя, військовий оглядач Денис Попович з нами на зв'язку. Пане Денисе, вітаю в ефірі, слава Україні!
6: Героям слава, доброго ранку.
5: Сьогодні день піхоти, ну і, власне, почнімо з того, що би ви хотіли сказати цим відважним людям.
6: Ну, піхота є основою. Ми зараз кажемо про те, що максимально дрони можуть замістити людей, але без піхоти неможливо вести війну, бо лише піхота тримає оборону фактично, піхота веде наступ, і піхота встановлює прапор України над звільненими містами та селищами. Тому без піхоти зараз немає війни, і хочеться привітати цих людей із їхнім днем. Ну і я лише можу повторити ваше визначення, що поки стоїть піхота, стоїть Україна.
5: Дякую дуже. Давайте тепер, власне, до подій, які відбувалися напередодні. В тимчасово окупованому Криму уразили Б-12 «Чайка», це літак-амфібія, аж зразу три штуки десантно-штурмові катери, судно забезпечення російських окупантів, і зробили це примари, це спецпідрозділ головного управління розвідки. По суті, робота по Криму триває відбувається доволі часто. Ну і тепер починаємо розуміти, що росіяни, які зараз активно мінують, в тому числі протипіхотними мінами, Кримське узбережжя, вони справді припускають, що може бути якийсь десант, якщо їх так активно вирізають. От там, власне, на цьому непотопляємому авіаносці, як вони називали окупований півострів.
6: Так, безумовно, вони передбачають, що такий десант можливий. От, хоча я поки що не розумію, в якому форматі він можливий, так? Але ж вони бачать, що хтось перебуває в Криму і хтось працює по їхніх об'єктах. І на землі, і в повітрі. Тому вони хочуть передбачити таку можливість, і бачимо, що вони мінують узбережжя і намагаються його укріпити.
5: Далі, про Фламінго. Напередодні якраз зранку надійшла ця інформація. Місто Чебоксари, завод «ВНІР Прогрес». Видання «Дефенс Експрес» писало, що його після того, як туди завітали, що називається, невідомі, але дуже корисні дрони, ще у липні минулого року, вони, головний корпус цього заводу, як кажуть, замангалили. Тобто, були металеві конструкції, протидронові сітки і таке інше. Але зафіксовано влучання крилатої ракети ФП-5, було офіційне підтвердження, що працювали саме «Фламінго», принаймні одна з них долетіла, влетіла у передню частину головного корпусу, ну, а далі уже прилетіло два лютих, і вони прилетіли по іншій будівлі підприємства, там теж сталася пожежа. Я так розумію, що от їхні замангалені навіть підприємства, ну, і чи вони не розраховували, що від України щось прилетить масивніше, ніж дрон. Ну, або тепер як інакше вони будуть це прикривати?
6: Ну, проти ракети жоден мангал тут не врятує. Проти важкої крилатої ракети масою там понад тонну жодний мангал не врятує. Це не має жодного сенсу. Як вони далі там будуть, що вони там далі будуть робити? Ну, за можливості поставити ППО, якщо у них воно є. Бо інших варіантів збивати крилаті ракети не проглядається. Тільки ППО поставити, розраховувати на те, що вона перехопить. Але ППО зараз по всій Російській Федерації його не вистачає. Його там стягують під Москву, його там стягують на охорону резиденції Путіна, його там ставлять на охорону так званого Кримського мосту. Тому на Чебоксари навряд чи вистачить цих систем.
5: Ну і, власне, є вже інформація про те, що до Москви якраз напередодні їхнього цього параду Побідебесія стягнули 40 додаткових систем протиповітряної оборони. І от, власне, тепер для наших сил оборони, як ви вважаєте, як виглядає правильне рішення, ну, цього розподілу? Якщо вони з багатьох місць позабирали, то зручніше вгатити кудись в інші місця, чи таки на параді продемонструвати про українських дронів?
6: Ну, наскільки я зрозумів, перемир'я, яке запропонував Володимир Зеленський, воно було порушено Російською Федерацією. Про це заявив радник міністра сьогодні, буквально зранку, Сергій Стерненко. І були атаковані міста України, був атакований Харків, було атаковане Запоріжжя. Я бачив і БПЛА над Кривим Рогом і так далі. Тобто, фактично, перемир'я було порушено Російською Федерацією. Відтак ми вільні в своїх діях. І на 9 травня. З метою, скажімо так, іміджовим, з політичною метою, а політична мета іноді буває важливіша за військову, іноді таке буває. А зараз, на мій погляд, це один з таких випадків. Тим, щоб довести, що Російська Федерація не здатна захистити Москву у важливі для себе дні, а ми знаємо, яке пропагандистське значення має для Російської Федерації, для путінського режиму парад на 9 травня, то по Москві варто було б вгатити. На мій погляд. Яким може бути цей удар? Це може бути комбінований удар для того, щоб забити систему ППО великою кількістю дронів. Ми маємо таку кількість, ми бачимо, що майже кожної ночі багато дронів летить по Росії. Ну, якщо ми використали Фламінго по Чебоксарах, то, очевидно, у нас є певний запас, зважаючи на заяви про масштаби цього виробництва, у нас є певний запас для того, щоб добити ракетами. Тобто так от воно може виглядати, можливо, атака на Москву. Це з точки зору іміджової, ну, щоб імідж порушити серйозно для Російської Федерації, і з військово-політичної точки зору. А з військової точки зору, то можна вдарити по будь-якому регіону, який ми для себе обрали, оскільки, очевидно, вони достатньо мірою не захищені.
7: Тепер, власне, про російський потенціал і кількість їхнього озброєння. Головне управління розвідки доволі детальну розкадровку дала нашій редакції про те, що має Росія у своїх запасах. Балістичних «Іскандер-М» до 200 одиниць, крилатих ракет «Іскандер-К» до 110, кінжалів до сотні, калібрів до 460, оніксів взагалі до 690, ну і далі там довгий список. Чого саме і скільки вони приблизно можуть мати? До 2,6 тисяч одиниць керованих авіаційних ракет Х-29, 31, 35, 58 і 59. І навіть до 10 одиниць арєшників. Так от, і от питання, якщо ми бачимо регулярно в повідомленнях, що росіяни відстрілюють по Україні, по суті, свіже, те, що нещодавно було вироблено. Це вони мають тримати, ну, приблизно таку кількість на складах обов'язково. Це такий НЗ? Чи тому, що ті старші, що називається, раніше вироблені ракети, менше, ну, гірше працюють? Тому що про таке теж іноді пишуть російські так звані воєнкори, що, ну, не долітає, не влучає, не настільки ефективно. Тут їм важливіше використати свіже, бо вони там щось уже докрутили, чи вони все одно мають зберігати якусь кількість, ну, на складах, як НЗ?
6: І перше, і друге, і ще є третє. Це обмеженість платформ для запуску цих ракет. Тобто, недостатньо пускових установок, недостатньо платформ для того, щоб, припустимо, зробити залп всіма цими запасами, так, скажімо. Плюс, так, потрібно залишати НЗ, і плюс так, ну, невідомо, коли ці ракети були виготовлені, в якому вони стануть, тільки ми знаємо, що попри те, що санкції за можливістю Російська Федерація намагається обходити, не всі комплектуючі для цих ракет, вони насправді якісні через цей санкційний режим. Зокрема, про кинджали була інформація про те, що ми взагалі можемо їх відхиляти від курсу. Як бачимо, що попри значні запаси цих ракет, кінжали вони майже не використовують. Дуже рідко вони літають.
7: Ну так, тому що є системи, які просто дозволяють відводити, що називається, від цілей ці конкретні кінжали. Є заява президента Зеленського про те, що кількість мідл-страйків у квітні істотно зросла. Зараз уражень на відстані 20 плюс кілометрів удвічі більше порівняно з березнем, в 4 рази більше у порівнянні з лютим місяцем, і, відповідно, далі буде ще більше. Видання Bloomberg формулює навіть інакше, що дрони СБУ тепер здатні дістати, ну, в принципі, покривають чверть території Російської Федерації і 70% її населення. Отак вони пишуть. 1600 кілометрів – це вже гарантовані цілі, ну, гарантована дальність ураження, хоча бачили уже і понад 2000 кілометрів. Ця статистика, що вона нам має сказати?
6: Ну, 1600 кілометрів – це не middle strike, це вже deep strike.
7: Це вже deep strike, так.
6: Так, про middle strike – це зазвичай удари там по тимчасово окупованих територіях, по прикордонних територіях Російської Федерації. Тобто це, да, 20 плюс кілометрів, там 100-150 кілометрів в радіус, 10 кілометрів і так далі. Про те, що гарний middle strike робить добрий deep strike, я ж казав уже неодноразово. Мідлстрайками ми вибиваємо ППО через, ну, серед іншого, там не лише ППО, а інші об'єкти, але дуже часто ще й ППО ми вибиваємо мідлстрайками. Далі противник змушений це ППО перекидати з території Російської Федерації, оскільки треба прикривати прифронтову зону. Але в такий спосіб він оголює свою територію, стратегічну глибину. Ось чому одне пов'язано з іншим. І те, що ми збільшили кількість мілострайків і їхню якість, ну, власне, призвело велику міру до того, що ми тепер маємо коридори, які дозволяють нашим дронам пролітати і вражати далеко об'єкти на території Російської Федерації. Все взаємопов'язано.
7: Ну і, власне, про полювання на системи протиповітряної оборони. Сьогодні мінус 2 в зведенні від Генерального штабу Збройних сил України. Якщо дивитися звіти від сил безпілотних систем, то лише за період з 1 по 5 травня, тобто за 5 днів, 6 елементів систем протиповітряної оборони уже вполювали українські дрони. Там є і «Панцир», там є і РЛС «Каста», і якісь там інші системи, які, власне, були уражені за цей час. Причому, до речі, ще одна цікава деталь. Ми починали розмову з того, як гурівські дрони відпрацювали по тимчасово окупованому Криму. Так от, вони ж навіть опублікували маневри ухиляння від роботи якраз російських систем протиповітряної оборони. Тобто якісь ЗРК запускали ракети по українським дронам, але там якась, ну я не знаю, як це працює, тому що я взагалі в цьому не розбираюся, але ну, ухилятися від зенітних ракет, які мають якусь там головку самонаведення, і потім ще й влучати, мені здається, це теж така ну, технічна родзинка, яка дозволяє ефективніше працювати.
6: Ну так, безумовно, хоча це не гарантує того, що зенітні ракети зрештою не влучать дрон. Бо маневри ухиляння, вони взагалі використовуються в авіації, і в пілотованій авіації, і ми зараз бачимо, що і в безпілотній авіації. Але я хочу попередити, це не означає, що ракета при цьому не перехопить повітряну ціль, бо вона керована, вона наводиться по цілі. Тут треба це усвідомлювати.
7: Так, і, власне, бувають навіть ситуації, це не останні дні, але раніше теж публікували відео сили безпілотних систем, коли, значить, летів якийсь безпілотник, його збили з, здається, панциря, потім, відповідно, туди підлетів інший безпілотник, його теж збили з панциря, а потім уже третім безпілотником уразили цей самий панцир. Тобто, ну, ще одна частина цієї системи роботи в тому, що дрон має бути не один, а, можливо, кілька.
6: Це виснаження систем ППО, так воно і працює. Тобто розрядили той панцир, а потім його добили, коли він не зміг сам себе захистити. Це є виснаження системи ППО, так воно, приклад того, як воно може працювати.
7: Так, ну і, власне, давайте тепер до подій вчорашнього дня. Вчора дуже багато було вбитих і поранених. Скидали керовані авіабомби і у Запоріжжі, в Краматорську, просто таки у щільну міську забудову. Там теж є загиблі і багато поранених. От, власне, терористична оця тактика, да, воно це для того, щоб, там, я не знаю, залякати і змусити людей виїжджати з цих міст? Чи як ви це оцінюєте?
6: Ну, вже сказано, пересказано про терористичну тактику Російської Федерації. Я тут змушений вибачитися, можливо, за те, що я так спокійним тоном про це кажу, бо за цим стоять людські життя і людські долі. Так? Росія вбиває наших людей в різних містах. Але ну, вона це робить, і вона робить заради терору, заради залякування, заради того, щоб зламати тил, заради того, щоб зробити нестерпним життя мирних жителів в різних містах України. Вона це робила, вона це робить, вона це буде продовжувати робити. Це її тактика так робити. Її тактика так впливати на тил для того, щоб ми зрештою вийшли колись, як вони думають, росіяни, хто планує ці атаки. Колись вийшли і сказали Володимиру Зеленському, що все, баста, закінчу війну, так як цього хоче Путін. От. І вони ж діють не за принципом, що оце воно не виходить, так, ми цього не можемо зробити, тому будемо думати що, про щось інше. Вони думають, так, ага, воно не виходить, ну давайте ми будемо робити ще більше, потім може і вийде, потім може вони і вийдуть до Набанку і попросять закінчити війну. Так вони зараз і працюють, і, на превеликий жаль, це не нове. Це не нове, і так воно буде продовжуватись, допоки не закінчиться війна.
7: Так, маємо фіксувати і такі прикрі речі. Ну і, власне, тепер уже на фінал, напевно, про скорочення кількості самої російської армії у нас за останні місяці, ну просто кожного місяця 35-33 тисячі – це вбитих і важко поранених. Плюс ця динаміка, ну точно не спадає. І на цьому тлі уже навіть російські воєнкори починають писати, типу, чи може вдатися якийсь оцей розрекламований весняно-літній наступ, який, наскільки я можу припускати, уже би мав початися і бути в там в фазі розвитку, але ані по захоплених територіях, ані по якихось інших там просуваннях на землі у росіян поки що не складається. Оця статистика по втратах, причому це втрати лише верифіковані, внесені в Дельту, і те, що вони набирають зараз на кілька тисяч менше щомісяця на свої контракти, ніж втрачають тут на українському фронті. От доля цієї весняно-літньої наступальної кампанії, як ви її зараз бачите?
6: Якщо коротко, провалилися. Бо вона почалася. Вона почалася в березні, і це констатували, і, зокрема, командувач сил безпілотних систем робот Броуді Мадер це констатував у середині березня. І, до речі, він викладав цифри, які свідчать про те, що лише сили безпілотних систем вибивають більше, ніж Російська Федерація набирає своїх контрактників так званих. А сили безпілотних систем – це ж лише складова сил оборони України, Збройних сил України. Бо є ще інші можливості. Є ще артилерія, так, тобто вона ще вибиває і так далі. І є ще безпілотники не у складі сил безпілотних систем, вони є в складі окремих підрозділів. І є ще інші збройні формування, і СБУ, і головне управління розвідки. Всі працюють над тим, щоб те, що набирає Російська Федерація, було менше, ніж те, що ліквідовується на фронтах російсько-української війни. Тому цей наступ провалився. І ми бачимо, що попри те, що він триває, територіальні здобутки Російської Федерації мінімальні, і фактично фронт стоїть. Він стоїть, оскільки є місця, де і наступають, і контратакують українські війська. Зокрема, це на південь від Запоріжжя. Там є певні тактичні просування з боку Сил оборони, Збройних сил України. А це не наступ. Коли фронт стоїть, це не можна назвати успіхом наступальної дії.
7: Добре, ну і повертаємося тоді вже зовсім на фінал до самої першої теми. Є аналіз від Інституту вивчення війни американського. Значить, вони пишуть, що Путін відмовляється, за їхніми даними, Путін відмовляється визнавати нову реальність. Ну і хоча, значить, від параду вони поки що виглядає так, що не відмовляються, так от Путін мусить усвідомити, що він не в змозі надійно захистити тилові райони в включно зі столицею. Ну і наполегливе прагнення Путіна провести парад на 9 травня відображає його небажання визнати той факт, що Україна, як вони пишуть, повернула йому його ж власну війну на територію Російської Федерації. Зараз у них уже там з учорашнього дня масово почали відключати інтернет, причому в деяких регіонах уже зразу і проводовий інтернет, а не лише мобільний інтернет. Ну і з того, що я бачу, навряд чи російський мобільний інтернет, чи тим більше провідний, якось сприяє чи заважає українським дронам. Тим не менше, про це несприйняття реальності з боку Путіна і маніакальне бажання проводити паради, як ви це оцінюєте?
6: Не паради, а парад.
7: Так.
6: Мова йде про один парад на 9 травня. Так, на те, що вони називають Днем Перемоги. І ситуація довкола Дня Перемоги над нацистами, воно ж значить, було покладено взагалі в ідеологію путінського режиму. Так, це ж їхня ідеологічна скрепа. Він же ж хоче виставити ситуацію, немов Росія виграла Другу світову війну. Так? А Росія – це, його розуміння, це передусім і Путін. Так? Він вважає себе частиною і головною частиною держави, якою він зараз керує. Тому це ідеологічне для нього питання – провести парад або не провести парад. Його треба провести для нього, бо це в будь-якому вигляді, там, з технікою чи без техніки, з інтернетом чи без інтернету, він має засвідчити, що цей парад він провів, оскільки це основа взагалі його ідеології. Якщо цей парад буде зірваний, ну це буде означати багато що. Я вже казав про імідж, про військово-політичну складову, але це буде означати, що він не здатен захистити Москву, а якщо він не здатен захистити Москву, час от такого от заходу, який для нього важливий, то виникає питання, що він взагалі здатен захистити. Зараз і без того, що зараз і без того в Росії таке, знаєте, глухе ремствування, такий глухий протест відбувається у зв'язку із Туапсе, у зв'язку із Перм'ю, у зв'язку з останніми влучаннями українських дронів і ракет по різних об'єктах Російської Федерації. Росіяни питають, як таке відбувається, що він не здатен захистити на п'ятий рік війни. А якщо ще й на Москві, на Червоній площі буде воронка, ну тоді я навіть не уявляю, скільки питань будуть до путінського режиму в цьому сенсі.
7: Дякую дуже за ваші роз'яснення. Військовий оглядач Денис Попович з нами був на зв'язку. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо ранковий ефір.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Стати на військовий облік можна онлайн і без візиту до ТЦК і медогляду, та навіть з-за кордону. Це можуть зробити юнаки до 18 років, чоловіки віком 18-59 років, тільки якщо раніше не були на обліку та мають біометричний документ. Аби стати на облік онлайн, оновіть або встановіть «Резерв Плюс», авторизуйтеся, оберіть «Стати на облік», отримайте свій «Резерв ID» у застосунку. Функція працює лише для тих, хто стає на облік вперше.
0: Для довідки.
2: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта Монітор», аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, «Дельта» збирає і аналізує дані з різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через «Армія Плюс» дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі «Дельта». Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Євросоюз висунув Україні умови для отримання кредитної програми обсягом 90 мільярдів євро. Як уточнив єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс, ключовою вимогою є проведення податкової реформи та збільшення внутрішніх доходів держбюджету. За його словами, ці умови стануть частиною програми макрофінансової допомоги від ЄС. Водночас деталі реформи та терміни її впровадження ще обговорюються з українською владою. Державний департамент Сполучених Штатів схвалив можливий продаж Україні керованих авіабомб JDM на понад 370 мільйонів доларів. Йдеться про постачання понад 1500 комплектів для модернізації боєприпасів, а також супутнього обладнання, програмного забезпечення та технічної підтримки. У США зазначається, угода має посилити обороноздатність України та її можливості самозахисту. Головним підрядником виступить компанія Boeing. Водночас терміни постачання не уточнюються. Ну а на Мальті запровадили незвичну державну ініціативу. Громадянам пропонують близько 25 тисяч євро за добровільну відмову від водійського посвідчення. У такий спосіб влада сподівається зменшити кількість приватних авто і розвантажити дороги. Країна стикається з хронічною проблемою заторів через надзвичайно високу щільність населення. Для порівняння, тут проживає понад 1700 людей на квадратний кілометр. Втім, ефективність ініціативи поки що під питанням. За офіційними даними, більшість тих, хто погодився на виплату, і так рідко користувались авто. Більше новин читаєте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
8: Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
9: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
10: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
9: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
11: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
12: Доброго ранку, кохана.
13: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
12: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
14: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
15: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
16: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
17: Уряд продовжив дію програми кешбеку на пальне до червня. У рамках програми кешбеку на пальне з 1 травня максимальна сума компенсації становить до 500 гривень на місяць на одного користувача, а не 1000 гривень, як було раніше. Програма має компенсаційний характер і допомагає частково зменшити витрати людей на пальне. Залежно від типу пального, економія становить орієнтовно від 2 до 13 гривень на літрі. 15% на дизель, 10% на бензин, 5% на автогаз. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Шановні, триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Отож, сьогоднішнє запитання. Президент Зеленський оголосив режим тиші з 6 травня, ну, тобто з опівночі сьогоднішнього дня з 0 годин. Які ваші прогнози щодо цього режиму тиші? Варіант номер один. Путін буде змушений погодитися і тиша буде. Варіант номер два. Путін проігнорує і натомість отримає парад дронів на 9 травня. Дронів від України. Ну і варіант номер три. Буде щось незрозуміле, але ну хіба на 5% менше гатитимуть. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до 10-ї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
20: Героям слава, доброго ранку.
7: Ну, давайте, власне, про перемир'я і почнемо. Закликаючи до тривалого, більш раннього припинення вогню, президент Зеленський прагне показати Україну як сторону відкриту для деескалації. І одночасно перевіряючи, готовий Путін вийти за рамки обмеженого і символічного перемир'я, так пише Financial Times. Ну, і от, власне, це перемир'я Москва оголосила, що там 8 і 9 односторонньому порядку. Потім російський МЗС сказав, що Пісков казав, що схвалення від України, якісь думки від України їм взагалі не цікаві. Путін вирішив, значить, так і буде. Далі по хронології. Президент України Зеленський заявив, що якщо перемир'я, то з 0 годин 6 травня. Щоправда, сьогодні вночі вже ніякого перемир'я не було, тому що шахеди не в такій великій кількості, але летіли по деяких українських регіонах. Ну і от як ви бачите оцю битву за режими тиші і де тут для Путіна можливий вихід, тому що отримати парад українських дронів у Москві на 9 травня, не знаю, чи долетять вони туди ще додаткових 40 систем ППО стягнули лише за останній час, власне, під день свого Побєдобєсія. Але як це виглядає з політичної, з суспільно-політичної точки зору?
20: Ну, суспільно-політичної точки зору це для Путіна погано виглядає, тому що його фактично Україна оголошенням зі своєї сторони цього перемир'я з врахуванням 8 і 9 травня поставила на розтяжку. І в нього не так багато варіантів. Варіант все ж таки спробувати якось сьогодні-завтра його дотримуватися. Ми бачимо вже порушення, вночі вони були, зранку вони були, але, можливо, Росія спробує все ж таки максимально зменшити інтенсивність якихось там ударів, або бойових дій на фронті для того, щоб принаймні тоді просити від України 8-9 травня дотримуватися того режиму тиші, який в свою чергу вже оголосив російський диктатор. Це перший момент. Другий момент. Путін, звісно, може зробити вигляд і спробувати навіть інформаційно розігнати тему, що ми ж говорили про 8-9, 6-7 до нас ніякого відношення немає, винна буде Україна, якщо перемир'я не буде. Але в нього це не вийде, оскільки треба зазначити, що ми дуже непогану тезу про 6-7 рознесли в публічному просторі. Тим більше, що у Володимира Зеленського було турне, під час якого він теж міг про ці речі, в принципі, говорити. І дуже складно буде Росії пояснити, а чому вони можуть не стріляти 8-9, але не можуть, наприклад, там 6-7. Ну і є ще один момент. Все ж таки вони якось зменшать цю інтенсивність. І для того, щоб гарантовано 9 числа не мати в себе ніяких проблем, а для Путіна це надзвичайно важливий іміджевий захід з точки зору репутації, з точки зору іміджу, йому, очевидно, не потрібні ніякі сигнали тривоги і тим більше ніякі українські дрони. Путін може спробувати тоді відволікти увагу від цього і, випросити від України це реальне перемир'я на 9 травня, наприклад, організувавши великий обмін. І для нас це буде прийнятним варіантом, давайте відверто скажемо, якщо така пропозиція буде, і Путін, очевидно, маніпулятивно буде намагатися якраз її підв'язати під перемир'я, тоді в нього якась така гарантія може бути. Але для цього йому треба теж іти на зустріч. Односторонні історії не працюють. У України, говорячи мовою Трампа, зараз навіть більше карт на руках, ніж у Путіна, і ми можемо дозволити собі обирати тут будь-яку стратегію, яка в першу чергу вигідна нам, і очевидно є абсолютно провальною для Путіна, який і так потерпає від там падіння рейтингів, коливань на Росії, посилення апатії, депресії, багатьох інших речей. Йому треба хоча б 9 травня пережити цей міф сакральний, які вони створили, і пережити без особливих ексесів.
7: Так, і відбулася розмова телефонна, за даними американської сторони, вона відбулася за російською ініціативою. Отож, держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо провів телефонну розмову з Лавровим, міністром закордонних справ Російської Федерації. З того, що там було сказано, Лавров вкотре висловив, як пишуть, глибокий сум від розуміння факту, що президент Трамп не бажає дослухатися до прохань російської сторони і продовжує політику накачування київського режиму сучасною зброєю. Це, власне, про ту угоду, яку схвалила американська адміністрація, про там передачу якоїсь величезної кількості, понад 1200, здається, ракет JDAM-ER, Extended Range, тобто далекобійні, високоточні, боєприпаси. Але сказано, що Росія дає принципову згоду притримуватися режиму тиші, причому на ці 4 дні, щоправда, тут же Лавров сказав, що київський режим не збирається його дотримуватися. От така зразу історія, що от ми, типу, будемо там дотримуватись режиму тиші, але от Київ точно сам буде його порушувати. Виглядає так, що тільки від американців росіяни хочуть побачити гарантію того, що українських дронів на Червоній площі не буде.
20: Ну, так було, до речі, від початку, коли Путін зателефонував Трампу і фактично про це його просив. Але що цікаво, Трамп до сьогоднішнього дня на це не відреагував. Саме конкретно щодо перемир'я і цього параду. Він сказав в той день, коли він говорив з Путіним, що в них була розмова, що начебто він виступив з ініціативою там цього перемир'я, але потім якось ця тема дуже швидко заглохла. Мені здається, це з двох причин відбулося. З одного боку, у американців немає ніякої впевненості і немає ніяких аргументів, що Україна, ну так би мовити, прислухається до них. Да? Тому що, ну, якщо ви просите, наказувати точно вони не можуть, це очевидна історія. Хоча у в реальності Путіна, мабуть, воно так виглядає. Да, що там Трамп телефонує Зеленському і каже, я там забороняю стріляти по Москві. Зеленський каже, yes, sir, да, і типу це виконує. Ну, в реальності воно працює зовсім по-іншому, і такого немає. Тому, мабуть, Трамп якби розуміє, і його, ну, представники його адміністрації розуміють, що Україна може абсолютно спокійно відмовити, і якихось аргументів у Сполучених Штатів, в принципі, немає. І другий момент, Трамп, мабуть, все ж таки зважив всі за і проти, і він розуміє, що дуже складно йому буде відповідати на питання своїх же журналістів, які будуть питати, а чому ви, так би мовити, у України просите чи вимагаєте перемир'я, але не робите те ж саме по відношенню до Російської Федерації на якісь там інші дні. Тому ставка Путіна, що Трамп змусить щось зробити Україну, вона провалилася. Ну і от підключають, бачите, вже таку більш, менш точніше, потужну артилерію в вигляді Лаврова, який там телефонує, щось намагається якось розказувати і знову перекласти кудись відповідальність. Ну, принаймні, заява була, подивимося, у росіян є дві доби для того, щоб її реалізувати на практиці, або хоча б продемонструвати певний рух в сторону того, що це на практиці буде застосовано. Як вони з цим справляться, я думаю, що ми вже сьогодні до обіду дізнаємося і можна буде фінально зробити висновки.
7: Так, ну і власне, є чергові заяви Дональда Трампа, але тут уже, знаєте, в нього настрій там по синусоїді змінюється з плюсу на мінус, тепер він уже розсипався у компліментах на адресу українського президента. В інтерв'ю для Salem News Channel він сказав, що, цитую, мені подобається Зеленський, але він хитрий хлопець. Далі ще одна цитата. Я завжди з ним ладнав, ну, за винятком того одного випадку в Білому домі, який, на мою думку, був дещо агресивним з його боку, знаєте, в овальному кабінеті. Ну, і про сили оборони України він сказав наступне, що українці кращі за будь-кого у Європі в цій боротьбі, вони кращі за будь-яких союзників Сполучених Штатів по НАТО. І от тепер питання, це він сказав, просто, ну, висловивши якусь своє, ну, якесь своє позитивне ставлення до сил оборони України, чи це додатково ще й привід наїхати на європейських партнерів по НАТО і таких їх обізвати знову якось?
20: Ну, знаєте, коли такого Трампа слухаєш, хочеться сказати, такий нам потрібен, залишайте, да, не міняйте його на іншого. Але, ну, насправді, одне не виключає інше. Я думаю, що очевидне є визнання сили Збройних сил України. Американські військові це, до речі, визнавали до Трампа, визнають і зараз. І вони в цьому плані дуже відверті, тому що вони знають, що у українців є досвід, плюс в нас же ж постійно проводилися і навіть зараз проводяться певні спільні навчання. І я думаю, що це шоком є для американської сторони, тому що вони дізнаються для себе дуже-дуже багато нового. І всі протоколи НАТО, і стандарти НАТО, які були щодо ведення бойових дій, вони їх можуть викинути, ну, в сміттєвий кошик, фактично. Чому? Тому що воно на практиці вже не працює. Російська війна проти України дуже сильно все це поміняла. І тому Трамп, ну, явно ж ознайомлюється все одно з якимись документами, і ця кількість, вона ж повинна була так чи інакше перейти в якість. Крім того, навіть Трамп, мабуть, вже там більше, ніж за рік свого другого президентства, ну, зрозумів, що якщо Україна за цей час не впала і не втратила якісь там величезні території, ще й проводить успішні контратаки і наносить удари по Росії, ну, це явно в тому числі про силу і Збройних сил України. Тому він, очевидно, це визнає.

0: найпотужніший лідер там всієї сучасності. Да? Але з іншого боку, те, що в нього з'являються навіть такі заяви, хай вони і у вигляді його традиційної політики, коли він там грає в поганого, хорошого поліцейського, але все одно це свідчення того, що ну, в нього є якась інша інформація, і він теж ну, до неї придивляється. Ну, головне завдання для нас – такого Трампа надовше зберегти, або по максимуму скористатися отакими його коливаннями, ну, скористатися, звісно, на нашу користь, що в контексті перемовин, що в контексті там того ж так званого перемир'я зараз, чи обміну полонених, чи якихось інших речей. Ну, це от ключовий момент. Да, це складно, це має ну, далеке відношення до реальної політики, давайте так скажемо, тому що коли все це зав'язується на персоні, це більше вже ну, на психологію скидається, да, ніж на класичну там політичну діяльність. Але ну, ми маємо з цим справу і треба, в принципі, навчитися нарешті це ефективно достатньо робити і використовувати.
1: Ну і, власне, якщо говорити про динаміку цих останніх навіть ну понад року, да, на отій присно-блаженній зустрічі в Анкоріджі на Алясці, ну про це було багато витоків, що Путін висловився так, що от... От зараз півроку, значить, ми тут, російська армія мається на увазі, все, що треба, весь Донбас захопимо, ну, а тоді вже на перемир'я. Минув понад рік, весь Донбас вони так і не захопили. Путін все ще, наскільки я можу собі уявити, переконаний, що ось-ось вони таки дотиснуть Україну, і російська армія, там, як вони кажуть, звільнить, да, освободить весь Донбас, який дембілі 8 літ, і, відповідно, от тоді-то можна уже на якесь припинення вогню, на якісь угоди виходити, але і цього не стається. Можливо, якраз те, що Путін так жваво обіцяв і гарантував, а потім вийшло, що в нього не складається. Можливо, і це теж впливає на тепер уже риторику навіть Дональда Трампа.
0: Ні, безумовно, це має вплив, тому що, дивіться, Путін по факту виявився, вибачте, балаболом. Ну, це ж якщо м'яко сказати, да? І Трамп, ну, при всій своїй специфічності, він все ж таки людина там з такого, знаєте, дуже реального сектору економіки. Тобто людина, яка працювала і яка там укладала якісь угоди, він дуже любить цим, скажімо, хвалитися, але вони ж завжди ґрунтувалися на тому, з ким він мав справу і який фідбек був у цих людей. Путін дійсно йому в Анкоріджі, це 100%, це вже очевидно зрозуміло, і американські медіа про це писали, і посередкованих даних дуже багато. Він явно йому там навішав лапши на вуха і сказав, що я візьму Донбас, і тоді ми сядемо і спокійно про все домовимося. І Трамп сказав, да, окей, бери. Там, ну, умовно кажучи, да, або там ми не будемо поки нічого робити, в тебе є там 2-3 місяці, чи скільки вони там домовлялися, але коли вже буквально там за тиждень, за два стало очевидно, ну, що може Трамп більш прискіпливо подивився на ті матеріали, які йому його розвідка готує. І він почав розуміти, що його, по суті, розвели, тобто він опинився на місці того, хто раніше був от його, умовно кажучи, якимось там опонентом, конкурентом, да, тих людей, яких він міг брати десь, знаєте, на такий понт, ну тут дуже складно інші якісь слова підібрати, і відповідно укладати вигідні для себе умови, ну, умови, да, а угоди. А тут вийшло, що його якби розвели, йому сказали те, чого немає, створили певну дуту таку величину, і він ну, змушений тепер за це, ну, по суті, відповідати, в тому числі перед своїми медіа, частиною виборців, там, в цілому американським народом, та й по великому рахунку всім світом, тому що він та Путіна повернув в глобальну політику, він його знову зробив, ну, таким політиком, з яким можна говорити на високому рівні, а вийшло, що його просто обманули. Тому я не виключаю, що в нього цей поступовий крен, він відбувається в правильному напрямку. Так він повільний, так його Путін постійно призупиняє або збиває з курсу своїми черговими телефонними дзвінками і якимись там ще розповідями. Але ми бачимо, що вже навіть ця мантра про дух Анкоріджа, який росіяни дуже активно зловживали, вона вже зараз не діє, і вони ну, шукають якісь інші механізми, як схилити Трампа на свій бік. Знов таки повторюся, наше завдання цю динаміку просто використати, не дати їй звернути якийсь не в той бік, ну і сподіватися, що рано чи пізно, коли завершиться все з Іраном, і ми повернемося до реальних перемовин, от позиція Сполучених Штатів, конкретно позиція президента Сполучених Штатів, все ж таки зміниться, і як мінімум, от стоїмо де стоїмо, і от на цьому домовляємося, ну стане мейнстримом, стане головною тезою всіх майбутніх перемовин.
1: Добре, ну і власне про українські реформи, про рух до Європейського Союзу. Були сьогодні новини про те, що якраз європейські інституції проаналізують новий цивільний кодекс, який ухвалили в першому питанні, але напередодні і в Києві, і в інших містах.

0: містах з'явився, ну, такий, знаєте, картонковий майдан номер 2. Люди скандували «Ганьба», на плакатах було «Закон без мене проти мене», «Дерибан землі» – це теж частина доброзвичайності. Оця доброзвичайність мене взагалі якось так, ну, трохи дезорієнтує, тому що це слово там уже порахували, згадано 45 разів, але що воно таке? Доброзвичайність, да? Типу, як було по традиції, ну, колись по традиції було тримати рабів, колись по традиції було, що там у жінок не було жодних прав. Добре, що прибрали шлюби з 14 років, але, ну, все одно, уже на це звертають увагу, і от вчорашній картонковий майдан, і оцей кейс, як ви його бачите?
1: Ну, я його бачу те, що дуже погана комунікація була проведена з громадянським суспільством, з профільними організаціями, в цілому з громадянами щодо цього кодексу. Тут же ж момент такий, новий кодекс оново не треба, це факт. Але це настільки тригерна річ, це ж було зрозуміло від початку, що треба було дуже серйозно про це говорити, обговорювати і дискутувати. Оскільки цього не відбулося, ну, ми зараз стикаємося з тим, що коли люди прочитали, зрозуміли, до чого це може призвести, їх очевидно це обурює. І це дуже такий промовистий сигнал до Верховної Ради в першу чергу. Я дуже сподіваюся, що це буде мати такий же ефект, як Майдан, який мав ефект стосовно, наприклад, там позбавлення, спроби позбавити незалежності НАБУ і САП. Тим більше, що ця тема все ж таки, ну, не настільки критична. Тут є час, можна спокійно сісти, все це пропрацювати, прибрати найбільш тригерні моменти. От оцю доброзвичайність, ну, це дико виглядає, чесно кажучи, в 21 столітті. І очевидно, що у європейської країни, а ми є безумовно такою країною, такі речей в цивільному кодексі не може бути від слова взагалі. І там були захищені права і свободи всіх людей і громадян, які мешкають в Україні. Оце дуже важливий момент. І я все ж таки сподіваюся, що депутати, які за це голосували, вони на це звернули увагу, і тепер вони не будуть поспішати, а витратять час на доопрацювання, на те, щоб прибрати ключові моменти, і дуже важливо, дійсно важливо, що Європа на це звернуть увагу, проаналізує, і якщо це буде суперечити нашій європейській інтеграції, все ж таки парламент оперативно внесе туди зміни, тому що, ну, слухайте, ставити знову під загрозу рух до Європи через подібні якісь речі, ну, це абсолютно неправильна позиція, і це позиція, яка, ну, просто не потрібна, тому що це на рівному місці створювати певні проблеми. Тому я думаю, що спільними зусиллями це можна буде виправити, ну, а депутатам черговий раз буде наука в тому плані, що певні речі треба спочатку обговорити. Так і прописано, до речі, в законотворчості, да? А потім вже виносити на розгляд, приймати і дивуватися, чому така негативна реакція від переважної більшості громадян.
0: Ну, або принаймні почитати, що ти, за що ти там збираєшся голосувати, чи проти чого збираєшся голосувати. Це теж така непогана порада для деяких народних депутатів. Дуже дякую вам за розмову. Політолог Ігор Рейтерович був з нами на зв'язку, шановні. Коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Національна платформа «Дія освіта» запустила на своєму порталі «Шаї менторку» – інструмент на основі штучного інтелекту. Персональна цифрова радниця буде супроводжувати користувачів під час проходження навчального матеріалу. У межах освітніх продуктів на платформі «Шаї менторка» зможе швидко переказати зміст і практичну цінність навчальних матеріалів, пояснити складні терміни та професійну лексику простою мовою, а також сформувати короткі конспекти із ключовими ідеями уроків. Аби підключити шаї-менторку, авторизуйтеся на платформі «Дія освіта», відкрити сторінку потрібного освітнього серіалу, симулятора, байту чи гайду, натисніть на кнопку «Шаї-менторка» у правому нижньому куті екрану та почніть спілкування у межах вибраного матеріалу.
4: Твій холодний розум та сталеві нерви допоможуть нашому війську у виконанні основного завдання – захисті нашої держави.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
6: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
8: «Альянс Новобуд».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Для довідки.
10: «Укрзалізниця» оновила правила перевезення тварин. Тепер собаки вище 45 см у холці можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів. У швидкісному потягу «Інтерсіті Плюс» за умови викупу усіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду, собаки мають перебувати на підлозі біля власника, під місцями для сидіння або біля них. У спальному вагоні класу «Люкс» і вагонах міжнародного призначення «Ріц» слід викупити усі місця у купе. Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів, незалежно від розмірів тварини, але обов'язково із намордником і повідком. Маленькі тварини, коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці під час подорожі можуть перебувати у купе без переноски для здорової активності та сну за умови викупу усіх місць у купе. Переноска ж не обов'язково має бути жорсткою конструкцією. Для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення із водонепроникним дном. В усіх випадках пасажири з тваринами мають забезпечити наявність ветеринарних документів, квитка на тварину, повідка та намордника для собак великих порід упродовж всієї подорожі, а також потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих. Інші пасажири, якщо матимуть дискомфорт або алергічні реакції від сусідства із твариною, зможуть попросити провідника або стюарда підшукати інше комфортне для подорожі місце.
11: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ми вітаємо усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Росіяни сьогодні порушили режим припинення вогню, що оголосив президент Володимир Зеленський. За даними повітряних сил, рашисти запустили по Україні 3 ракети та 108 дронів. Наша протиповітряна оборона збила 89 російських БПЛА. Зокрема, вранці окупанти прицільно атакували автомобіль з людьми в Сумській громаді. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, внаслідок цього удару, на жаль, загинула пасажирка, водій отримав поранення. У Новобаварському районі Харкова постраждали двоє людей. Також пошкоджені приватні будинки, а кількість постраждалих від учорашньої російської атаки на Запоріжжя зросла до 43 людей. Там сьогодні оголосили жалобу за загиблими. Близько 60% українців отримали державну соціальну допомогу протягом опалювального сезону та цієї весни. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, наймасовішою стала програма зимової підтримки. По 1000 гривень отримали майже 18 мільйонів громадян. Також окремі виплати передбачили для вразливих категорій населення, зокрема грошову допомогу та пакунки тепла. Крім того, доплати отримали працівники критичної інфраструктури, які відновлювали нашу енергетику та комунальні мережі після російських обстрілів. Свириденко наголосила, програми соціальної підтримки діятимуть і надалі, а оформлення допомоги планують спростити через застосунок «Дія». У застосунку «Армія Плюс» запустили новий навчальний курс з міжнародного гуманітарного права. Як повідомили в Міноборони, курс пояснює, як діяти під час бойових дій відповідно до міжнародних норм. Зокрема, як захищати цивільних, поводитись з полоненими та фіксувати воєнні злочини. Програма складається з 8 модулів, в ній є тестування і фінальний іспит із сертифікатом. У відомстві зазначають, що курс насамперед розрахований на військових рядового та сержантського складу. Ну і зауважу, що наразі в застосунку «Армія Плюс» вже доступні понад 20 навчальних програм. Учасники національного мультипредметного тесту отримають запрошення на складання іспиту вже до 10 травня. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. У запрошенні буде зазначено дату, час і місце проведення тестування. Водночас ці дані є конфіденційними, тож їх закликають не розголошувати з міркувань безпеки. У центрі наголошують, запрошення не надсилатимуть ані електронною поштою, ані в повідомленнях. Вся інформація буде доступна лише в особистих кабінетах учасників. Нагадаю вам, раніше в Міносвіти повідомляли, що на основну сесію тестування зареєстрували цього року понад 350 тисяч охочих. Це більше, ніж торік. Ну і сьогодні в Україні відзначаємо День піхоти Збройних сил. Це свято з'явилось у 2019 році. Відповідний указ підписав п'ятий президент Петро Порошенко, аби вшанувати мужність і героїзм українських воїнів. Головнокомандувач Олександр Сирський вже привітав піхотинців. Наголосив, що саме вони тримають оборону та стримують російські атаки на фронті. За його словами, одним з ключових завдань є збереження життя військових та посилення підрозділів сучасними технологіями. Сьогоднями та також, звичайно ж, вшановуємо пам'ять загиблих піхотинців, які віддали життя за незалежність держави і за нас з вами. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Отож, сьогоднішнє запитання. Президент Зеленський оголосив режим тиші з початку 6 травня. Які ваші прогнози щодо цього? Варіант номер один. Путін таки таки змушений буде погодитися, і тиша буде. Варіант номер два – Путін проігнорує і отримає натомість парад дронів українських на 9 травня. Ну і варіант номер три – буде щось незрозуміле, можливо, гатитимуть на 5% менше. Такі варіанти ми пропонуємо. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз будемо говорити про українські технології, про українські мідл та діпстрайки. З нами на зв'язку військовослужбовець 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд», експерт із озброєнь видання «Дефенс Експрес» Іван Киричевський. Пане Іване, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, доброго ранку.
2: Я бачив зранку привітання від Роберта Броуді, він же мадяр, від імені сил безпілотних систем до піхотинців, і він там, ну, справді, там писав дуже цікаву фразу про те, що дрон 2026 не зможе утримувати позицію там сотнями днів, і, власне, там, де уже стоїть українська піхота, отам ми і є. Навіть незалежно від того, скільки ворожих тушок полягло на кожному квадратному метрі тієї території, куди вони дійшли. От, власне, про день піхоти і про взаємозв'язок піхоти і безпілотних систем. Яка ваша думка в цей, ну, важливий для нас усіх день?
3: Та знаєте, я би сказав би так, що не тільки піхота, в принципі, дрони без людей не воюють. От, тобто, чомусь, якщо ж далі розвивати таку логіку, щось от цьому є. Що є, наприклад, там, ну, День піхоти, можливо, ще профільного свята СБС нема, але нема Дня дрона, по крайній мірі, українського. І це логічно, ну, бо дрон – це зброя просто, це певно вид зброї. Така ж сама, як і автомат, чи там артилерійська система, відповідно, це визначають люди. І люди, котрі воюють піхоті, і люди, які керують дронами. Власне, у нас з такої логіки і є, от, в полку, що найбільша цінність – це саме люди. Ну, бо без людей ніякий саме досконалий засіб, він не підніметься в повітря і не буде воювати.
2: Так, ну і тепер, власне, про роботу, в тому числі сил безпілотних систем та інших підрозділів сил оборони України. Напередодні дуже цікаві історії трапилися у тимчасово окупованому Криму. Там три десантно-штурмові катери і літак-амфібія Б-12 «Чайка» були уражені. Крім того, значить, суднозабезпечення російських окупантів, якісь там іще об'єкти. Додатково пригадуємо, що з'явилась інформація, що росіяни активно мінують узбережжя тимчасово окупованого Кримського півострова, але з оцими чайками і катерами. От я так розумію, що чайок цих Б-12 вони вже взагалі не випускають, але, ну, в Криму час від часу такі пташки уражаються.
3: Ці літаки Б-12, якщо в Радянському Союзі припинили випускати, більш того, там ще з 1990 року вони формально зняті з озброєння, там експлуатується до вичерпання ресурсу, але, ну, є одна проблема. Знаєте, як в цьому п'ятому термінаторі про головного персонажа була фраза «старий, но не безполезний». От з приводу цього Б-12 аналогічна ситуація, що з формальної точки зору літак дуже старий, на воду сідати не може, але для моніторингу за нашими морськими дронами досі придатний. От, власне, незалежно від того, який, наскільки там старий чи новий російський літак, базове завдання, щоб він ніколи не зміг піднятися в повітря. От, в випадку з ударом по цьому по Б-12, колеги з відповідного підрозділу головного управління розвідки цю задачу виконали. З будь-яким російським катером задача аналогічна. Незалежно від того, наскільки він новий чи старий, його базова задача більше ніколи не вийти в море. Там, до речі, десь недавно була у росіян річниця, що, бачите, самозатоплення Чорноморського флоту Новоросійського. Ну, от, бачите, яка гарна акція була приурочена під гарну річницю. Чи самозатопиться, ну, виходить, у російського флоту просто є на вибір дві точки, або Севастополь, або Новоросійськ, де самозатопитись. Ну, от, бачите, який шикарний вибір росіянам в даному випадку дають сили оборони України.
2: Допомагаю самозатоплюватися. Добре, давайте тоді до удару по заводу в НІР «Прогрес». Власне, видання «Дефенс Експрес» публікувало навіть фотографії того, що головний корпус цього заводу у Чебоксарах був замангалений, ну, тобто там були металеві конструкції, якісь протидронові сітки, але напередодні туди долетіла і зафіксовано влучання крилатої ракети. Було повідомлено офіційно, що це таки FP-5 «Фламінго». передню частину головного корпусу. Там стався вибух і масштабне займання. Після цього, уже в другій хвилі, умовно кажучи, туди долетіло два безпілотники Ан-196 «Лютий» і уразили іншу будівлю під цього підприємства. Там теж сталася пожежа. Величезна відстань до цього об'єкту. Ну і наскільки я бачив інформацію, що запущена була зі старту не одна FP-5, але принаймні одна точно долетіла і точно влучила. І я так розумію, що по тому ж коридору, чи можливо якось інакше, туди ж долетіли уже люті. Це про російську протиповітряну оборону, це про таки наявність у нас «Фламінго». Як ви це оцінюєте?
3: Та знаєте, я би не став би шукати якісь додаткові конотації. Ну, просто є факт. Запустили стільки-то ракет, влучило стільки-то, відповідно до знімків, які оприлюднили там Сінтресурси. Плюс зафіксовано було удар безпілотників. Ну, то так. От, скажімо так, ми просто досі не взяли собі до уваги певний момент, що регулярні удари Сил оборони України на будь-яку доступну глибину, вони вже стають регулярними і систематичними. І тут варто звертати увагу не на якийсь окремий факт, а просто дивитися на тенденцію. Ох, ми стріляємо крилатими ракетами по території Російської Федерації. Вони долітають до Урала. Знаєте, от і весь підсумок, до речі, все величия Росії під 9 травня.
2: Ну і, власне, сама важливість цього в НІР прогреса, що вони його навіть, наскільки я пригадую, в липні минулого року туди вже прилітали українські дрони. Вони обнесли, я ж кажу, головну будівлю навіть антидроновими сітками. На ППО не вистачило у них?
3: Дивіться, з формальної точки зору, в росіян лишається достатньо потужна протиповітряна оборона, де там, ну от можна сказати, під 1000 пускових установок ДЗРК всіх можливих там типів, там до 700 установок на С-300, С-400, ну і, мовно кажучи, по 100 установок там ТОР, БУК, ну і там певна кількість панцирів лишається. Але питання в тому, що питання з дефіцитом по зенітним ракетам, них, по-перше. Ну, а по-друге, все-таки не треба забувати, що, давайте скажімо так, ідеологія отакої масової мобілізаційної крилатої ракети, як «Фламінго», ідеологія будь-якого дрона «Камікадзе» передбачає, що незалежно від того, як працює ворожа протиповітряна оборона, щось все рівно долетить. Тобто, знаєте, сказати, що все, у росіян там проходний двор, можна стріляти не хочу, ну, поки що не доводиться. Тому що, ну, знаєте, дай Боже нам їх рівень дефіциту зенітних ракет, ну і дай Боже нам того, що типу в них мало протиповітряної оборони. Якби у нас хоча б було б чверть від наявних хорошистів засобів, я думаю, ну, питання закриття неба над Україною стало би, ну, вирішилось би автоматично на нашу користь. Тому така ситуація. Чому я, власне, пропоную, що треба брати просто факти до уваги. Ну, бо, знаєте, якщо сказати найбільш прямим текстом для співвітчизників, не повірите, дорогі друзі, але, ну, дрони збиваються ворогом по дорозі, крилаті ракети можуть збиватись по дорозі. Навіть якщо росіяни при цьому демонструють гірший відсоток ефективності порівняно з українською протиповітряною обороною, ну, знаєте, це для когось може стати культурним шоком. Як це так? Ну, знаєте, просто з власних спостережень, скільки разів за останні 3 роки цю думку не повторюю, що дрони камікадзе збиваються, крилаті ракети збиваються. Відповідно, що, в принципі, будь-який удар, незалежно від кількості наявних там ракет, які долетіли, чи дронів, що це вже досягнення, вона поки що погано фіксується. Тому я, власне, пропоную, що треба зосереджуватись виключно на самому факті удару. Наші крилаті ракети долетіли до Уралу, чим, от, власне, навіть показали росіянам морі він їхню величі, тому що під час Другої світової війни німці як хотіли, але до Уралу так і не долетіли.
2: Ну да, до Уралу вони тоді не долітали. Я навіть пам'ятаю теж на Defense Express цю аналітику, до яких довгот долітали Люфтваффе, а до яких уже дотягуються українські засоби. Власне, Зеленський заявив, що українські дрони таки можуть пролетіти на параді на 9 травня. І, відповідно, ну, оці всі історії з перемир'ями, які ми зараз навіть винесли на голосування глядацьке і слухацьке, так, уже знаємо, що Росія порушувала це перемир'я. Ну, принаймні, ми не бачимо якихось масованих зараз атак по території України. А от, власне, важливість прольоту чогось українського саме на 9 травня над Москвою, туди була інформація, що стягнули під День перемоги, під 9 травня взагалі, там додаткові ще 40 систем протиповітряної оборони. З вашої точки зору, це якраз, ну, показати росіянам, що вони і Москву захистити неспроможні, ну, як, власне, це сталося буквально кілька днів тому, коли FP-1, український дрон, пролетів, вони, ну, там, проаналізували ось інтери, що 101 підтверджена позиція систем протиповітряної оборони навколо Москви, і якось принаймні один з FP-1 з українських дронів долетів аж до центру цієї самої Москви. Українські дрони на російському параді Победобесія. Як ви це бачите?
3: Знаєте, якщо чесно, поки що ніяк не бачу, ну, бо тому що після, ну, цієї заяви Верховного Головнокомандувача потім поступила інша ініціатива, що якби, ну, наша сторона, вона дотримується. Ну, що вона пропонує відповідну політику дипломатичну ініціативу російській стороні, і відповідно, хай вже як там російська сторона реагує. Хоче вона перемир'я на парад Победобесія чи ні. З однієї сторони, сам би, знаєте, якби відповідно, як представник профільного роду військ, що якби був би радий би по. О, тішитись, що дивіться, наскільки все росіяни йде гарно в лапках, що якби так питання, що замість їхньої техніки над Красною площаддю можуть з'явитися українські дрони. Але я так питання ставити не буду, ну чисто тому, що вага питання зараз стоїть ширшою. До цього, виходячи до цього моменту, була певна така якби викривлена картина в наших західних партнерів, що типу, це ми не хочемо там, наприклад, йти на якісь врегулювання. Зокрема, в американців тих самих, від яких ми там досі по деяким номенклатурам критично залежимо. Тут якраз вийшло навпаки, що Україна сама проявила добру волю і попри сильну позицію, першою оголосила пропозицію зупинити вогонь. Відповідно, тут уже треба, знаєте, якби не чекати можливості, типу, долетять до Красної площаді чи не долетять. Ну, бо, знаєте, це така акція, ну, я би не сказав, ну, з гарантованою ймовірністю. Тут я би пропоную дочекатися краще того, що остаточно буде розвалено цей міф, що начебто Україна не хоче миру, не хоче політичного регулювання війни, а треба дати росіянам влетіти, знаєте, буквально в бетонну стінку і провалитися. І, відповідно, їх провал для нас буде значно кращим ефектом, чим просто візуальна картинка на Красній площаді 9 травня.
2: Почув вашу позицію. Ну і тепер про українські перспективи, точніше про рішення американського Держдепу. Продаж Україні боєприпасів JDAM-ER і супутнього обладнання. Пишуть про 1200 комплектів для хвостових частин JDAM-KMU-572, 332 комплекси для JDAM-KMU-556. Я так розумію, що це просто різна вага, чи можливо якась різна модифікація. Я так розумію, що це за як це замовлення на виробництво. Ну, по-перше, що це за системи? Чи можемо ми їх уже використовувати? І що для нас це має означати для людей, ну, які не розуміють, що воно таке JDAM?
3: Це ж керовані авіабомби, які ми з 2023 року застосовуємо. Ну, знаєте, з однієї сторони, добре, що нам. Що американці вирішили щось продати. З іншої сторони, виникає питання, де ми бомби візьмемо. Тому що, ну, комплект – це те, що чіпляється на бомбу. Треба, відповідно, знайти самі бомби Марк-82, на які можна чіпляти ці комплекти. З цього починається саме цікава інтрига. В принципі, якщо говорити про відходити від, знаєте, від деталей до загальної картини, я скажу так. От. Певна структура військової допомоги від США для України вона досі лишається, навіть попри якісь там публічні заяви, що десь там бюджет урізано, не урізано. Там, ну, наприклад, якщо брати американський воєнний бюджет, але з іншої сторони, структура витрат за програмами PURL ми не розуміємо. Які там інші ще були програми американської військової допомоги, ці дані не є публічними. Відповідно, Якісь такі, знаєте, окремі деталі, які там будуть впливати, типу, ну там раз американці продали нам 1000 джейдам, і післязавтра можуть сказати, що вони нам продали ще там пару тисяч реактивних снарядів. В принципі, не варто зважати в окремих деталях, але варто зважати в загальних рисах, що попри заяви, попри публічні заяви американського військового керівництва, поставки тих чи інших важливих нам речей, вони продовжуються. Ну, бо знаєте, раз на то пішло. JDAM – стандартна маса бомби 227 кілограмів. Там, звісно, залежно від модифікації, можуть бути і важче. Ну, 227 кілограмів – це, ну, явно більша маса бойової частини, чим будь-якого наявного сил. Із відомих наяв, ну, сил, у силах оборони України дронів камікадзе, відповідно, ну, знаєте, проти чугуна будь-яка російська позиція БПЛА не устоїть на фронті. Тому чим більше таких от бомб, тим краще.
2: Далі тепер про дрони, морські дрони. Теж цікава публікація про те, що Польща оголосила конкурс на, значить, постачання до своїх збройних сил морських дронів. Ну і там цілих 4 компанії, які мають уже там певне відношення до України. І навіть Sea Baby, перейменований в Sea Wolf, наприклад. Ну і самі, ну і також присутні Магури. Що для нас це має означати? Це вже якраз оця історія з поступовим відкриттям оборонного експорту.
3: Та я пропоную звертати увагу тут на інше, що якби поки у нас в деяких колах є така нездорова тяга, що дивіться, нам більше не треба класичний флот, тому що у нас є морські дрони. Інші, навіть сусідні до нас країни, вони роблять ставку на збалансоване поєднання всього, що тільки можна. Ну, зважаючи на певні польські програми, ну, наприклад, що у них є програма, за якою вони хочуть отримати підводні човни з можливістю запуску крилатих ракет на дальність 1000 кілометрів, хоча здавалось би, що там того Балтійського моря. Тим не менше, поляки цього хочуть. Поляки ведуть програму по будівництву нових тральщиків, нових фрегатів, тобто достатньо крупних надводних кораблів. Ведуть програму по поселенню власних берегових ракетних сил під ракети Naval Strike Missile. Якщо й виходить, що поляки заодно задалися задачею відтворити наш досвід і отримати власні морські дрони. Ну, тобто, Польща, не можна сказати, що це дуже багата країна. Вона закуповує зброєння, в принципі, доволі часто за кредит. І причому глибина кредиту така, що там два покоління віддавати будуть. Але, ну, знаєте, це треба дивитись на те, як от країни Європейського блоку НАТО, що вони використовують наявний час раціонально, щоб встигнути отримати збалансоване озброєння, яке, знаєте, на всіх рівнях працюватиме проти росіян. Ну, бо якщо брати той театр бойових дій, там російський флот Балтійський, він достатньо потужний, то там, да, справді знадобиться все. І берегові протикорабельні ракети, і свої фрегати знадобляться, і свої підводні човни знадобляться. Ну і морські дрони камікадзе, якби, теж знадобляться, щоб хоча б пару ракетних корветів у російських там втопити.
2: Ну і на фінал про інвестиції з боку Арабських Еміратів у виробництво українських дронів. Bloomberg пише, що в Абу-Дабі планують створення нового інвестиційного фонду з фокусом на оборонній промисловості. Ну і інвестуватимуть вони в там в участки в оборонних компаніях по всьому світу. Зокрема, згадується і Україна. Що нам з цього треба розуміти?
3: Що це буде максимально непублічна історія. І при тому, ну от і все. І це для нас буде максимально добре, ну бо ми якось занадто звикли, що в оборонці справи мають робитися публічно, а головне чистими руками. Але, ну, якщо зважити на те, наскільки специфічні суб'єкти мають місце у світовому ринку зброї, наскільки там потрібна непублічність, то якби от максимум, що ми можемо зробити в цій історії, це прийняти інформацію до відома, не більше.
2: Ну, тобто, по суті, це правильно, коли оборонні замовлення засекречуються, і оці українські гойдалки про те, що покажіть повністю, а яка ціна, а хто тут, і там, щоб всі були кришталево чистими і святими, як Далай-Лама, оці речі нам не потрібні, я правильно розумію?
3: Так, тому що розумієте, якби от коли в випадку з оборонкою є непублічність, так себе ведуть цивілізовані люди. А те, що в нас, обично, почалося в контексті одного із скандалів, це це, ну, дарують якісь обіз'яни себе так ведуть. Іншого слова нема. Ну, бо, знаєте, поки ми намагаємося знайти, кришталево чистих суб'єктів американських, наприклад, в американському ВПК, від якого ми досі залежимо, да, там іноді доволі часто, ну, доводиться даватися до різних специфічних послуг. Ну, наприклад, у них там, ну, от американці прямо писали, що одні з історій там, де треба було збити несправедливу ціну на продукцію від Боїнга, ну, довелось залучати до жорстких перемовин між Пентагоном і Боїнгом людину, яку би в наших умовах назвали би смотрящим. Ну, там по такому функціоналу. Але виходить, ну, американців не цікавило, хто буде робити роботу. Їх цікавило, щоб їх ВПС отримали новітні літаки за адекватною ціною. От саме тому американці досі в тій позиції, коли від них залежить весь світ, зокрема від там рівня адекватності чи неадекватності заяв Дональда Трампа. Тільки ми чомусь думаємо, що, ну, зброєю займаються кришталево чесні, чисті люди. Ну, нас не поведінка цивілізованих людей в даній історії.
2: Зрозуміло, зрозуміло. Це, до речі, дуже важливий і цікавий аспект. Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був військовослужбовець 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд», експерт з озброєнь видання «Дефенс Експрес» Іван Киричевський. Останню тезу, да, навіть повторю трошечки і підсумую. Ринок озброєння і те, які там відбуваються взаємодії і якої кришталевої чистоти люди зазвичай у багатьох країнах, зокрема і в Сполучених Штатах Америки, займаються цими процесами. Ну, це, напевно, і нам, як суспільству, треба звернути на це увагу. Чистоти і відкритості дзеркальної там точно не буде і, напевно, не має бути. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
0: Для довідки.
5: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чий є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або вказавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. як скористатися програмою «Е-книга». Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на дієкартку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Росія порушила ініційоване Україною припинення вогню, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, режим тиші, що мав почати діяти з опівночі на 6 травня, зірваний російськими атаками і застосуванням понад сотні дронів і ракет. Сибіга наголосив, такі дії свідчать про відмову Росії від миру, а заяви про можливе припинення вогню на 9 травня назвав політичними і такими, що не мають відношення до дипломатії. Диктатор Путін, за словами Сибіги, продовжує робити ставку на військові символі. Лічні заходи замість реальних кроків до деескалації. У Житомирській області викрили посадовця територіального центру комплектування на хабарництві. Як розповіли в Службі безпеки України, чиновник систематично отримував гроші від місцевого підприємця. Натомість обіцяв не мобілізувати працівників компанії та захищати їх від перевірок і на блокпостах. Посадовця затримали під час отримання чергового хабара. Ну а на Закарпатті масштабна пожежа в районі населеного пункту Воловець. Вогонь охопив вже близько 75 гектарів території. Як повідомили в головному управлінні ДСНС у Закарпатській області, до ліквідації пожежі залучили рятувальників із Львівської та Івано-Франківської областей. Загалом працюють десятки одиниць техніки та сотні рятувальників. У ДСНС зазначають, що ситуацію ускладнює складний гірський рельєф, тривала посуха і відсутність води поблизу осередків займання. Більше новин читаєте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
6: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
7: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect. Платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів.
13: Іншому послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
14: Уряд продовжив дію тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Ціни на електроенергію для населення залишаються без змін – 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Пільговий тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину за умови споживання до 2000 кіловат-годин на місяць діятиме із 1 жовтня по 30 квітня для будинків та квартир із електроопаленням, багатоквартирних будинків, не підключених до газопостачання та систем централізованого або автономного теплопостачання. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для
15: розміщення реклами, пишіть на reklama@nv.ua.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожного ранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Отож, сьогоднішнє запитання. Президент Зеленський оголосив про режим тиші з початку доби 6 травня, тобто від сьогодні. Які ваші прогнози? Варіант номер один – Путін буде змушений погодитися і тиша буде. Варіант номер два – Путін проігнорує і отримає парад українських дронів над Красною площею в Москві на 9 травня. Ну і варіант номер три – буде щось незрозуміле, хіба що гатитимуть на 5% менше. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун. Пане Вікторе, вітаю в ефірі, слава Україні!
17: Героям слава, доброго здоров'я.
2: А як ви оцінюєте оцю історію, в яку потрапив Кремль? Вони настільки надули важливість оцього свого побідебесія і парадів на 9 травня, але днями до Москви, просто в центр Москви, прилетів український дрон. Тепер уже почалися погрози і від Міноборони Російської Федерації, і від якихось там депутатів Російської Держдуми, що там якимсь страшними карами для України – ударами масованими по центру Києва на 9 травня, якщо раптом українські дрони полетять знову туди. Оцей ефект від українських дронів, слабкість з парадом, ну і, в принципі, переляк Путіна від того, що виявляється, можна проходити російські системи ППО і навіть долітати до центру Москви.
17: Слухайте, ну реакція російської системи на заяви про можливий проліт українських дронів над Москвою 9 травня показує значно глибший ефект, ніж просто інформаційний шум. І сам факт, що депутати Держдуми Російської Федерації почали публічно погрожувати відповіддю ще до будь-яких подій, свідчить про наявність реально психологічного подразника всередині російської владної вертикалі. Для Кремля, ми всі знаємо, це 9 травня, це не лише пропагандистський ритуал, а демонстрація контролю, стабільності та безпеки держави. Це такий маркер для них. І будь-яка навіть символічна загроза параду автоматично сприймається як загроза сакральності режиму. І особливо показовим є те, що в російському інформаційному просторі почали серйозно обговорювати питання, чи Україна взагалі дозволила проведення цього параду. Чи рік-два тому сама постановка такого питання виглядала б неможливою для російського суспільства. А зараз це вже демонстрація, ну це демонструє поступове руйнування образу абсолютної недоторканності Москви та особисто Путіна. І психологічний ефект від українських далекобійних ударів вже виходить далеко за межі суто такого військових наслідків.
2: Ну так, росіяни розуміють, що по ним прилітає, а нас за що? Дуже багато запитань зараз там в публічному просторі. Ну і оці відключення інтернету. Це для того, щоб люди сиділи, пробачте, як миша під віником і не шушукались, тому що, наскільки я собі уявляю і наскільки я знаю з розмов з профільними фахівцями, в тому числі з дроноведення, наявність мобільного інтернету чи його відсутність, і взагалі відсутність, чи взагалі повна відсутність інтернету – на здатність літати українських дронів ніяк не впливає. Але чому відключати інтернет? Просто щоб там, я не знаю, щоб телеграмами листувалися і там, я не знаю, рації купували. Як ви це бачите? Про що це нам говорить?
17: Ну, я думаю, що це якщо ця інформація справді відповідає дійсності про те, що вони там з 5 числа відключили інтернет, ну це говорить про йдеться вже не просто про страх перед українськими ударами, а про кризу довіри всередині самої російської держави і, в першу чергу, напевно, російської еліти навіть. І для авторитарних систем найнебезпечніше є не зовнішня загроза, А поява відчуття, що центр влади більше не гарантує безпеку власному оточенню і населенню, і що населення може дізнатися більше, ніж йому треба. Я думаю, що саме це і створює оці всі моменти, пов'язані з бажанням зменшити інформаційну складову, ну і доступ до правдивої інформації для населення, обмежити взагалі будь-яку розповсюдження будь-якої інформації і намагання контролювати все і вся, в тому числі і розповсюдження негативних новин, в першу чергу.
2: Навіть так. Ну і, власне, ця інформація у виданні «Важної історії», причому не тільки вони про це писали, про те, що Путін менше їздить, сидить по бункерах, значно там посилилися перевірки для всіх відвідувачів, в тому числі повний догляд. У всіх, хто буває в тих переміщеннях і на тих об'єктах, де буває Путін, от заборонено взагалі використання будь-яких девайсів, які підключені до інтернету. Інтернету. От мені здається, що це навіть для оточення Путіна показує, що він уже не всесильний і не він диктує, як воно буде далі. А власне, слабкість першої особи, слабкість царя, ну це ж якраз і передумова для того, щоб інші представники еліт почали чи то бухтіти, чи то думати, а може пора вже щось міняти. Як оцей трек можна оцінити?
17: Ну, я думаю, якщо матеріал видання «Важної історії» і ті всі посилання на європейські розвідувальні джерела добре, воно все добре накладається на низку непрямих ознак, які фіксуються останніми місяцями. Це справді обмеження публічних приміщень Путіна, дивна фрагментарність в якихось відеозаписів, посилення режиму безпеки та далі більше закритість його оточення і хто має до нього безпосередній доступ. Які особи можуть, там, не знаю, грубо кажучи, кожен день на нього зайти. І я думаю, що це саме тому Федеральна служба охорони, яка забезпечує його життєдіяльність і охорону, вона переходить просто до багаторівневих перевірок. І це свідчить про, ну, по-перше, це про наявність справді якихось загроз, які вони там собі намалювали. А по-друге, це все ж таки підтверджує параною Путіна щодо дронів і всього, що з цим пов'язано. І тому Кремль скорочує кількість навіть точок перебування Путіна. Ніхто не знає, де він насправді перебуває. Це все наслідки, от, власне, тої параної. А на фоні цього ще і парад, і необхідність бути на відкритому просторі серед багато кількості людей, і небезпеки дронової атаки, ну це все породжує дуже велику нервозність в оточенні Путіна.
2: Слухайте, а наскільки це може бути ще й там, ну, фактором, я не знаю, якоїсь спроби переділу бюджетного пирога, переділу впливів між ФСБшниками, можливо, навіть ФСОшниками, як особисте таке ще одне псевдовійсько самого Путіна, ну і там чиновницький апарат, олігархічний апарат, оці всі мишина гризня між собою, хто більше відчепить, хто більше влади отримає, хто більше регіонів контролюватиме. Оцей процес, як ви бачите?
17: Ну дивіться, я зафіксував декілька таких виступів і наших журналістів, і ворожі джерела, де говориться про те, що підійшла інша еліта, яка, як їх називають, там молоді вивчата. І от вони хочуть доступу до того пирога справді, який вже не один рік ділять старіки навколо Путіна. І якщо справді там не провести якісь реорганізації, там, не знаю, ротації, зміни кудись когось на когось, то я думаю, що частина їхнього ж суспільства, їхньої моделі, яку вони створили, може бути вкрай незадоволеною і почати якісь самостійні рухи. Це дуже небезпечно для них. Якщо вони цього не розуміють, то це буде така, знаєте, показовий вибух самої середини системи.
2: Навіть так. Ну, я читав вашу колонку, яка опублікована, власне, на сайті NV, про виступ академіка Російської академії наук Роберта Нігматуліна, і він відкрито говорить про проблеми, які, як слабкість державного управління, невиконання президентських указів, втрата довіри до виборчих процедур, деградація управлінської, пробачте, еліти, ну і уже навіть такі персонажі, як Зюганов, починають говорити, що тут, значить, ніякого успіху на СВО не буде, українська держава все одно залишиться незалежною державою, попри всі спроби, ну і, значить, він же, який лякав можливою революцією, да, і повторенням 1917 року. От чому їм дозволяють уже про такі речі говорити?
17: Ну, справді, якщо я не помиляюсь, Булат Нігматулін, який фактично озвучив тему деградації їхнього управління та системи кризи російської моделі сучасної, треба розуміти, що для сучасної Російської Федерації навіть обережна критика такого рівня, і ви згадали її Зюганова, там і інші там виступали так обережно, це маркер того, що частина еліти готується, ну, починає готуватися до сценарію, а що буде після Путіна. І саме в таких умовах оця вся нервозність і оці всі виступи, воно все накладається, і в таких умовах Кремль особливо болісно реагує на будь-які символічні удари по тому образу, який вони створили, там фортеця Москва. І я думаю, що оцей от все, що навколо них відбувається, і все, що ми зараз фіксуємо, це просто маркери тих речей, які говорять про тріщинки в цій фортеці, в цій стінці. Коли це відбудеться, знаєте,

0: нам перечуття, що вона все ж таки трісне. От коли вона трісне, ну Бог його знає. Ви знаєте, от всі мене питають, мені важко сказати, вона може тріщати ще не один рік, на жаль. Але то, що воно вже почалося, це однозначно.
1: Слухайте, а чому би от з вашої точки зору, ну якщо вже воно тут починає так потроху розповзатися, Путіну настільки ну необхідне його рішення, щоб він правив Росією аж ну до факту своєї фізичної смерті, от чому би не подумати про якесь, умовно кажучи, оновлення, там перестановки, пошук якогось приємника, як вони кажуть, ну тому що уже і соціологи російські пишуть про зниження рейтингу Путіна, і інші соціологи фіксують, що все більша кількість російського населення вважає, що держава їхня йде в неправильному напрямку, тобто це теж уже потроху дозволили. І тільки, ну, і тільки фактор Путіна зараз, ну, на перешкоді того, що він хоче жити до 150 років, і до цих самих 150 років сидіти у Кремлі. От це вже таке суперособисте, чи як це можна проаналізувати?
0: Ну, я думаю, що суперособисте і психологічне. Тому що от є моделі авторитарних країн, чи тоталітарних навіть можна сказати, які знайшли вихід з ситуації, і вони більш-менш лагідно перейшли по цей процес. Ну, наприклад, якщо згадати того ж самого Франко в Іспанії, він прийняв колись свого часу рішення і відновив владу королів. Та? І там фактично була передана, ну, відтворена королівська влада, і Іспанія, незважаючи на сучасність нашого буття, вона нормально себе відчуває як одна з монархій Європи, і все пройшло більш-менш стабільно, без якихось там кровавих переходів. Був перехід від тоталітарної схеми до демократії без намагання відтворити там якісь регенство в Чилі, та Піночет же віддав добровільно фактично владу, поступово передав, да, зараз там його там пінають там ногами, до речі, так само, як і в Іспанії Франко, але це вже інша історія. Путін не передбачив жодних моментів, хоча я думаю, що для Росії відтворення царської влади було б, напевно, найоптимальніше, тому що вони до того звикли, вони розуміють це, і при якомусь там номінальному царю Путін би далі міг би продовжити свої схеми. Але, напевно, настільки в'їлося в нього ця і влада, і бажання все і вся особисто контролювати, що він просто, він і його оточення просто не передбачили, що колись це все може закінчитися, і чимось треба все це міняти, і якось виходити красиво з тієї гри. Красиво вийти з гри вони не можуть.
1: Не можуть вийти красиво з гри, тому що не бажають виходити з цієї гри. Ну і по ситуації в російських регіонах. Я вже бачив інформацію, що ну там подовжив свою типу відпустку губернатор Білгородської області, тому що йому там хтось нашептав, що відповідно його там збираються знімати. А за що знімати? Тому що він критикував оцей їхній новий суверенний месенджер під назвою Макс. І, до речі, критикував за те, що в ньому неможливо відправляти сповіщення про якусь там повітряну тривогу, ракетну чи дронову небезпеку. Тобто нібито дбав про людей, як він каже. Ну і самі регіони російські, переважна їхня більшість, уже давно в дефіциті. Там уже там і по економіці видно, що не дуже у них складається. Це якраз теж наслідки от таких регулярних помилок однієї людини в Кремлі, тобто Путіна, який любить займатися мікроменеджментом, а відповідно, якщо все і зразу робити, то воно ж купи не тримається. От наскільки російські регіони можуть, ну, там, відчути, що, ну, а, вони нікому не потрібні, і, б, що, ну, центр, може, вже не такий сильний?
0: Слухайте, ну, то, що центр не такий сильний, вони вже давно відчули. Тому що коли стоїть питання про те, що треба закрити ті чи інші проблеми, причому нагальні, які завжди закривалися, а їм говорять, що не на часі і ми просто не маємо звідки брати гроші, то виникає питання, чи нам потрібен такий центр. Особливо це

0: дратує ті регіони, які набагато більше віддають, ніж отримують. І в них там зразу починається питання не там національна свідомість, не якась там пробудження чогось там суверенітету, там, можливо, там якогось, а власне оця економічна, економічний цей такий, ну, така звичайна така думка. Слухайте, ми тут добуваємо там, не знаю, нафту, газ, золото, діаманти, а вони кудись йдуть, і не зрозуміло, чому ми так бідно живемо. І це ж по всіх регіонах це говориться. А уявіть собі, якщо вони не зможуть забезпечувати базові потреби тих регіонів, які вони намагаються робити такими, ну, не знаю, зразковими, да, там, в першу чергу, це Чечня, яка постійно отримує там більше, ніж всі. На Крим, як вони постійно кидають, тому що Крим – це їхня картинка, що от бачите, як ми піднімаємо. Ті ж самі окуповані території, куди вони вкачують безмежні гроші, які розкрадаються ще на підході. І це все всі бачать. І хочеш ти, не хочеш, крадеш, не крадеш, але ну, намагаєшся це все приховати, але це все одно видно. І це, власне, і почнеться не з боку якихось там національно свідомих еліт регіонів, а власне з тих бізнесменів, які заробляють і замість заробітки отримують 0,6.
1: Так, ну і власне я вже бачив цілий перелік таких публікацій, особливо після того, як почало прилітати по Уралу, от з такими тезами, що я перш за все уралець, а вже потім все інше. Тут, можливо, не національна ідентичність, а регіональна ідентичність може працювати на те, щоб розхитати оцю вертикаль кремлівську, де справді все для Москви і всі для Москви, а їм натомість нічого. Оця регіональна, ну, тому що національні еліти Путін і його режим точно там викосив, да? Там будь-який прояв чогось, що ти спочатку там чуваш чи пірмяк, а вже потім росіянин. Ні, вони всіх намагаються зробити росіянами, але регіональні ідентичності, ну, вони можуть спрацювати в даному випадку?
0: Я думаю, що це якраз і той момент, на який вони не звернули увагу. А він досить потужно працював в 90-х роках, але вони звернули тоді увагу не стільки на економічну складову, стільки на національну. І почали знищувати національну ідентичність і Татарстану, там, і Баркоштостану, там, і Чувашії, і інших регіонів. А от, власне, то, що там зароблялися гроші, і ті гроші йшли в Москву, а назад не поверталися, вони на це якось менше звертали увагу. Я хочу ще сказати, ще один фактор – це далекий схід, який справді далекий від Москви. Він не розуміє, що відбувається, тому що основна маса того, що вони отримують, чомусь іде з Китаю, ви не повірите. Ну, реально. Там переважна більшість, зайдіть в магазини, ну, там, ну, я маю на увазі, що є огляди, що там переважні більшості товари, які якісні, туди приходять, в тому числі і продукти харчування. Вони точно не з центральної Росії, а вони і не місцеві, там, місцеві не завжди можуть забезпечити продуктами харчування. А з Китаю приходять. І китайці, і вони, коли бачать модель китайську, да, вона там недосконала, комуністична, але вони якраз, вона їм більше подобається, тому що вони бачать різницю, ну, через річку, грубо кажучи. І вони задаються питанням, чому в них виходить, а в тих не виходить. Може, менше треба красти? І це ті фактори, які Росія, ну, центральна влада просто не може припинити, що вона всю весь Далекий Схід перевезе куди? В центр? І хто там буде жити? Китайці?
1: Ну так, тим чи іншим чином китайці уже принаймні контролюють тамтешні ринки. Дякую дуже за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун. Ну і що, шановні, підбиваємо підсумки нашого ранкового голосування. Ми запитували вас про те, що президент оголосив режим тиші з 6 травня. Які ваші прогнози? Отже, як розподілилися голоси? 8% від дали, обрали варіант, що Путін змушений буде погодитися, і тиша таки буде. 32% обрали варіант про те, що Путін проігнорує, але натомість отримає парад дронів на 9 травня. Ну і 61% обрали варіант про те, що буде щось незрозуміле, але гатитимуть на 5% менше. Дякую всім, хто долучився. Шановні, наступне голосування буде уже завтра зранку. Ну і я з вами прощаюся до завтра. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобут» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbut.com.ua.
3: «Альянс Новобут».
4: У вас головний біль, запаморочення? Відчуваєте погіршення пам'яті чи уваги? Клініка Аксімед – це 20-річний досвід успішного лікування захворювань нервової системи. Не зволікайте, звертайтесь за телефоном 044-390-0055. Ми маємо все необхідне для вашого найшвидшого одужання.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Як працювати з РЕП і не глушити свої дрони, можна навчитися в «Армія Плюс». Новий курс «Основи РЕП» вчить використовувати засоби радіоелектронної боротьби на тактичному рівні. Правильне застосування цієї техніки знижує ефективність ворожих БПЛА і не створює ризиків для власних. Навчання охоплює базовий цикл роботи із засобами радіоелектронної боротьби, завдання та роль РЕБу у сучасній війні дронів, принципи та алгоритм роботи з РЕП, вибір обладнання під конкретне завдання, контроль список перевірки перед виїздом, тестування та фіксацію результатів роботи, базовий ремонт у польових умовах, виявлення каналів управління і передачі даних ворожих БПЛА, практичне застосування автомобільних і переносних РЕБ. Курс підготовлений офіцерами та інженерами з реальним досвідом розробки і управління засобами РЕБ. Сьогодні у застосунку «Армія Плюс» доступно більше 20 навчальних курсів із різних напрямів – від кібербезпеки та психологічної підготовки до роботи з БПЛА, зв'язком і плануванням бою.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. На Закарпатті поліція та прокуратура розбираються, чому сталася масштабна пожежа на Боржавському хребті. Як повідомили в обласній прокуратурі, відкрили кримінальне провадження і зараз перевіряють усі версії, зокрема, чи не став причиною вогню людський фактор. Пожежа виникла на території лісництва поблизу Воловця. Остаточну причину займання поки не встановили. Правоохоронці наголошують, якщо доведуть, що вогонь спричинили люди, винних можуть притягнути до відповідальності. Рятувальники тим часом приборкують вогонь у дуже складних гірських умовах. У травні окремі категорії українських пенсіонерів можуть тимчасово не отримати свої виплати. У пенсійному фонді пояснюють, затримки пов'язані з необхідністю оновлення персональних даних та завершенням процедур, без яких нарахування неможливо продовжити. Насамперед, пауза торкнеться тих, хто не пройшов обов'язкову ідентифікацію або не підтвердив актуальність своїх документів. Йдеться про пенсіонерів, у яких змінились паспортні дані, місце проживання чи статус ВПО, але інформація не була оновлена в реєстрах.
5: Збитки України внаслідок руйнування рашистами Каховської гідроелектростанції оцінюються приблизно у 14 мільярдів доларів. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра. Вона посилається на попередні розрахунки Європейської комісії та Світового банку. За її словами, ця сума не є фінальною оцінкою відновлення, а використовується як базовий орієнтир для міжнародної компенсаційної процедури. Остаточне рішення має ухвалити спеціальна міжнародна комісія, яка ще формує. Мудра уточнила, компенсаційний механізм передбачає визначення суми збитків, але Україна самостійно вирішуватиме, як використовувати отримані кошти. Нагадаю вам, Каховську ГЕС рашисти зруйнували в червні 2023 року, що спричинило масштабну екологічну та економічну катастрофу на півдні України. Україна отримала від міжнародних партнерів потужний трансформатор. Його вартість становила понад 4 мільйони 300 тисяч доларів. Виробництво повністю профінансував Європейський банк реконструкції і розвитку. Як зазначив голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко, виготовлення трансформаторів такого типу є тривалим процесом. Також, за його словами, підготовка до наступного опалювального сезону розпочала ще наприкінці зими, і накопичення запасів ремонтного обладнання залишається важливим завданням на тлі постійних російських атак на нашу енергосистему. Більшість українців і надалі з оптимізмом дивляться на майбутнє країни, хоча таких стало трохи менше. Принаймні, як свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології, 63% опитаних вірять у позитивний розвиток України в найближчі 10 років. Одночасно, чверть налаштовані песимістично. Також майже половина опитаних вважають, що Україна має ухвалювати навіть непопулярні рішення, включно з підвищенням податків, якщо це потрібно для отримання фінансової підтримки Заходу. Ще третина з цим не погоджуються. Коли людей попросили обрати головну загрозу для нашої країни, 54% назвали корупцію, майже 40% – війну. Соціологи кажуть, попри складні умови, українці загалом зберігають високий рівень віри в майбутнє, але питання корупції залишається дуже чутливим і викликає найбільше емоцій. Опитування проводили у квітні серед понад тисячі людей по всій країні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми зосередимося майже винятково на внутрішньополітичних справах і викликах, пов'язані в тому числі із оборонкою. До нашого ефіру вже долучився Федір Веніславський, народний депутат, представник «Слуги народу» і представник Комітету з питань нацбезпеки, оборони, розвідки. Федоре, мої вітання, доброго дня.
9: Доброго ранку, вітаю вас.
8: Федоре, ми з вами в ефірі зустрічалися десь приблизно тиждень тому, і це було якраз в розпалу, коли медіа і народні депутати публікували так звані плівки Міндіча, або точніше розшифровки цих розмов, якщо вони аутентичні, де серед іншого в не дуже приємному світлі згадувався Рустем Умєров, зокрема, що він ділився з Міндічем там своїми думками стосовно кадрових призначень, призначень в уряді, дипломатичному корпусі, обговорював справи компанії Firepoint, давав якісь поради, можливо, ділився державною таємницею, тут ще треба довести. І ви тоді сказали, що було би мудре рішення з боку президента відсторонити чи звільнити Рустема Умєрова. Ми бачимо, що відповідних рішень немає. Скажіть, а наскільки, як ви розумієте, як ви зараз розумієте позицію президента по відношенню до Рустема Умєрова, якщо кадрові висновки ніякі не були зроблені?
9: Мені складно сказати, яка позиція пана президента до секретаря РНБО. Я думаю, що ідеальний варіант взагалі був би, якби сам пан Умєров написав заяву про відставку, враховуючи сенситивність питання і те, що дійсно у суспільства є питання з приводу тих чи інших фрагментів так званих плівок Мініча. Тому я думаю, що краще запитати у президента або в офісі президента, реакцію президента, але якщо немає на даний момент ніяких рішень кадрових, я думаю, що це питання з точки зору презумпції винуватості чи презумпції невинуватості, доки нема вироку суду, особа вважається невинуватою. І, до речі, за цей час, який минув з нашої з вами крайньої розмови, я тоді говорив, що для мене дивно, що взагалі ці плівки попадають в такий публічний простір і як на це реагує НАБУ і САП. Я трішки провів якби свої внутрішні розслідування, скажімо так, і поспілкувався з колегами, з адвокатами, і можу сказати, що дійсно це на 99% інформацію надає сторона захисту, тому що є кілька підозрюваних в цих справах, і в кожного з них є там декілька, а то там 5-6 адвокатів, кожен з них мав доступ до тих фрагментів записів, які були оприлюднені. Тут ключове, що вони були оприлюднені під час судового засідання, коли розглядалося питання про обрання запобіжного заходу для пана Міндіча і так далі. І це вже, за великим рахунком, не відноситься до таємниці досудового розслідування і могло бути оприлюднено тими суб'єктами, якщо вони не були попереджені про відповідальність, про нерозголошення, то воно могло бути оприлюднено. Але питання, насправді, знаєте, у мене одне те саме залишається ще минулого разу. Чому з листопада, жовтня-листопада місяця, коли ця інформація, за великим рахунком, була відома адвокатам, вона лише зараз потрапила в публічну площину, і на кого ця інформаційна атака розрахована?
8: Ну, до речі, на кого розрахована, зараз ми поговоримо, але я, наскільки я розумію, Федоре, от якщо дійсно ці матеріали були в сторони захисту, то ми ж пам'ятаємо, там низка судів, коли обирали, точніше, запобіжні заходи, то вони були закритими, якраз з метою, щоб якась сенситивна, чутлива інформація не стала відомою на загал. І я так розумію, що тепер ось ця закрита інформація потрапила на загал від адвокатів.
9: Ну, мені стверджують навпаки, що ніякого закритого інформаційної складової в цій інформації немає, тому що вона була оприлюднена в тому числі у відкритих засіданнях суду, і тому адвокати могли її надати відповідним суб'єктам для оприлюднення.
8: Ну, Федоре, я з вами не згодна. Ми дуже
9: У мене немає достовірної інформації. Я вам говорю лише те, що я спілкувався з деякими адвокатами, які мені саме таку. У мене немає достовірних відомостей, але я оперую тою інформацією, яку мені надають мої товариші, друзі, які більш-менш поінформовані в цьому напрямку.
8: Ну, давайте так. Тобто, звісно, про щось ми здогадувалися, щось ми вже чули, але щось прозвучало кардинально нове. Ну, наприклад, що один з будинків кооперативі «Династія» зводиться для якогось Вови, а інший для якогось Андрія. Це нова інформація. Або про те, що Тимур Міндіч виказує якийсь особливий інтерес до компанії «Файрпойнт», і Рустем Умєров щедро ділиться з ним своїми там порадами, баченню, як продати компанію, чи її частку не продати. Це теж нова інформація. Тому щось прозвучало нове, що я припускаю, можливо, було там закрито в рамках якихось закритих судових слухань, озвучувалося. А щось, звісно, ми про щось чули і раніше. Але, тим не менш, от ви кажете, що було би добре, щоб Умєров, секретар РНБО, пішов у відставку, він наразі у відставку не пішов. Чи це те, що він у відставку не йде, і те, що президент його не відсторонює? Це взагалі комусь якусь шкоду у зв'язку з цим наносить, бо існує версія, що президенту вкрай необхідно мати біля себе якогось менеджера, колись таким був Богдан, зараз ми до нього дійдемо, потім таким був Єрмак, і зараз просто це місце зайняв Умєров, а без такого менеджера президенту геть буде кепсько.
9: Я би тут не говорив про те, що президенту необхідно мати близько біля себе менеджера. Я би тут говорив про те, про що ми з вами говорили минулого разу, що пан Умєров, як його не оцінювати з точки зору тих плівок, які, на превеликий жаль, дійсно не в негарному світлі характеризують пана Умєрова, тому що обговорювати питання оборони, питання там виділення державних бюджетних коштів з людиною, яка не має жодного стосунку до сектору безпеки і оборони, не має доступу до державної таємниці, це точно неправильна позиція, неправильні взагалі формат дій. Але попри те, пан Умєров має дуже гарні як особисті, так і ділові контакти з багатьма країнами Близького Сходу, арабського світу, і він в цьому напрямку дуже плідно працює на благо інтереси, на інтереси України. І тому, напевне, тут треба розглядати його як і члена переговорної команди, яка веде перманентні перемовини з нашими американськими партнерами, і через них з російською стороною, і з арабським світом, які також нам дуже цікаві з точки зору, як ми знаємо, позавчорашні заяви президента, що чергові угоди укладаються в тому числі з спільного виробництва тих засобів ураження, тих засобів озброєння, які Україна напрацювала і ефективно застосовує під час війни, яку веде проти Росії. Тому це і економічний драйвер економіки України може бути дуже потужним в майбутньому. І тому тут треба розглядати, знаєте, з різних боків, наскільки пан Умєров на сьогоднішній день може принести користь для України. Ну, напевне, він може принести ще багато користі, але попри те, я вважаю, як я вже сказав, що було б ідеальний варіант, якби він залишився в команді, але залишив місце, сенситивне місце секретаря РНБО, з яким, ну, з діяльністю якого в тому числі пов'язано і застосування санкцій, наскільки я розумію, ви про це також хочете поговорити.
8: Обов'язково хочу. Так, лише додам, що Умєров, я так розумію, час від часу навідується в НАБУ на допити. Мені здається, він про це сам сказав з трибуни Верховної Ради і дає відповідні свідчення САП і НАБУ. Наступного тижня має відбутися чергове засідання тимчасово слідчої комісії, куди, як я розумію, народні депутати покликали представників САП і НАБУ, і вони пообіцяли прийти. Тому, можливо, більше отримаємо інформації від них. Ми дійсно забарилися, від них немає інформації. Тепер, ну, давайте, ви знаєте, про санкції.
9: Власне, я хотів би тут з тим, що ви сказали, що інформації від САП і НАБУ недостатньо, і м'яко кажучи, то тут треба також говорити про те, що позиція САП і НАБУ, вона, чи НАБУ і САП, вона дещо, скажімо так, виглядає не зовсім послідовною, якщо порівнювати інші кейси. Ну, я точно не є фанатом і прихильником Юлії Тимошенко, навіть навпаки, багато чого їхня команда робить, я вважаю, що йде навряд чи в інтересах держави, але попри те, для того, щоб їй повідомити про підозру, достатньо було лише одного фактично доказу. Це матеріали негласних слідчих розшукових дій. І в даному випадку ми маємо такі самі матеріали, таких самих негласних слідчих розшукових дій, які, я переконаний, були проведені з дозволу суду. Тобто мають силу доказу в кримінальному провадженні, але попри те, ми бачимо лише підозри для кількох фігурантів, які не в Україні, а інші, які в тому числі фігурують на цих плівках, не мають жодних процесуальних статусів, які, ну, якби мали б дорівнювати тим, про які ми з вами говоримо, про які ми знаємо.
8: Так, Федоре, я зараз перекладу те, що ви сказали, на людську мову. Чи правильно я зрозуміла? Вас бентежить, що окремі фігуранти справи Мідас, які згадуються на плівках, а це Рустем Умєров і Андрій Єрмак, не мають жодного процесуального статусу. Я правильно переклала чи ні?
9: Я говорю, що видається дещо непослідовними позиції НАБУ і САП, які при схожих обставинах одним повідомлюють про підозри, а іншим не повідомляють. Тому тут або, знаєте, або
8: це
9: знову.
8: Чекайте, Федоре, а ці інші, це хто? Це Умєров і Єрмак? Чи кого ви маєте на увазі?
9: Там багато фігурантів в тих розмовах було, і багато інформації, про яку ми і знаємо, і ще узнаємо найближчим часом. Я маю на увазі інше. Дивіться, я хочу акцентувати увагу на тому, про що ми з вами говорили восени минулого року. Чому політична складова в даному випадку превалює перед юридичною? Тобто були оприлюднені плівки Міндіча, був відправлений у відставку пан Єрмак. Як до нього не ставитися, гарно чи погано, але для Міндіча підозра повідомлена, для пана Єрмака не повідомлена. Тобто ці плівки викидаються для чого? З якою метою? Яку ціль переслідують ті, хто режисує весь цей процес викиду публічну площину цих плівок?
8: Ну, за однією з версій, яку мені доводилося чути від своїх колег, які от в ефірі відкрито обговорювали ці плівки, то одна з версій звучить так. Ті, хто сидять вже в СІЗО і мають підозри, вони дуже злі на тих, хто ще на волі. І сторона захисту тих, хто вже в СІЗО або з підозрами, вирішила помститися тим, хто на волі, і оприлюднити всі ці матеріали, щоб тим, хто на волі, було так само кепсько і тим, хто в СІЗО. Я не знаю, чи має така версія право на існування, але принаймні вона була озвучена. Йдемо далі. Ви сказали, що політична складова часто превалює над юридичною. Давайте тоді поговоримо про санкції стосовно Андрія Богдана. Раптом хто забув, автор гасла «Прийде весна, почнемо будемо саджати під час передвиборчої кампанії 2019 року, як президентської, так і парламентської. Людина, яка зіграла надзвичайно велику роль в тому, щоб Володимир Зеленський став президентом, ну, всіляко його підтримував, не приховував, що там з року 17-го чи 16-го вмовляв його йти в політику. Зараз опинився під санкціями РНБО. І Богдан що каже? Що влада вважає, що це я, тобто Богдан, злив медіа, там, і взагалі злив плівки Міндіча, і тому за це вони мені помстилися, запровадили щодо мене санкції, каже Богдан. І я буду їх за це карати і починаю своє власне адвокатське розслідування, сказав Богдан. Давайте так, Федір, конкретно в цьому кейсі політична складова мала перевагу над юридичним, над юридичною?
9: Ви знаєте, мені складно аналізувати, у мене немає жодних документів, які би давали підстави для аналізу про те, чому саме проти Андрія Богдана було застосовано санкції. Тобто в чому його загроза для національної безпеки, для територіальної цілісності, я не зрозумів. Я так розумію, що це інформація, яка є закритою, а РНБО лише прийняло рішення на підставі тої інформації, яку їм надала, напевне, Служба безпеки або інші правоохоронні органи. Тому дискутувати, скажімо так, суб'єктивно особисто, знаючи Андрія Богдана і працюючи з ним рік в Офісі Президента з травня, коли мене було призначено представником в Конституційному суді, доки його не було звільнено, у мене великі сумніви, що він, скажімо так, є ворог української держави.
8: Чи можемо ми припустити, що Володимир Зеленський вчинив над Богданом політичну розправу, запровадивши проти нього санкції?
9: Дивіться, ну давайте говорити знову ж таки відверто і відкрито. Говорити про те, що давайте. Це одноособове рішення президента, немає жодних підстав. Це колегіальне рішення.
8: Як це? Рада президент підписує. Ну як це? Президент підписує санкції РНБО.
9: Пані Власта, тут немає, тут треба чітко юридично розуміти. У президента немає дискреції підписати або не підписати. Президент уводить в дію рішення РНБО своїм указом. Це імперативна норма Конституції. Рішення приймається колегіально РНБО, приймається всіма членами на підставі вивчення тих документів, матеріалів, які їм надають відповідні суб'єкти подання. Потім відбувається голосування, і потім президент лише формально вводить в дію ці рішення РНБО. Тому це не рішення президента, це рішення РНБО. І тут дійсно було б дуже важливо проаналізувати юридичні підстави, що послугувало такому голосуванню членів РНБО і чому вони підтримали це подання про застосування до Андрія Богдана таких санкцій.
8: А скажіть, будь ласка, Федоре, це має залишатися така інформація секретною, чи ми маємо, як суспільство, має право вимагати її оприлюднення, щоб зрозуміти причини? Чи будете ви, наприклад, як Комітет оборони розвідки, вимагати оприлюднення причин, чому були запроваджені санкції?
9: Я думаю, що ці причини будуть з'ясовані після того, як пан Богдан заявив, що він буде відстоювати своє ім'я і свою честь, гідність. Я думаю, що він як адвокат буде вимагати надання йому тих документів, які послугували підставою для введення санкцій. Я думаю, що він їх точно оприлюднить. В інших суб'єктів, ми як Верховна Рада України, як Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки, до Ради національної безпеки, оборони і розвідки з цього питання, ну, навряд чи маємо якісь повноваження звертатися. Ми можемо лише ініціювати застосування санкцій разом і з, скажімо так, з іншими суб'єктами і через Верховну Раду, а ставити під сумнів рішення, коли ми не маємо достеменної інформації, достовірної інформації про його підстави, ну, навряд чи це на даний момент можливо.
8: Ну, просто от ми знаємо, що, наприклад, Порошенко, щодо якого були запроваджені санкції, він же зараз намагається скасувати їх через суд, і як повідомляли його адвокати, коли вони отримали від держави, ну, від РНБО та пояснення, чому були запроваджені санкції, то виявилося, що санкції запровадили превентивно. Це взагалі якесь таке ноу-хау, якщо це правда. Але в чому проблема тут, Федоре? Я от поспілкувалася з низкою правозахисників, людей, яких, ну, важко звинуватити в якійсь там по політичній прихильності до когось зі сторін, і вони в один голос кажуть про те, що Україна запроваджує оцей, використовує цей інститут позасудового покарання санкціями, і вони в цьому бачать ознаки, або навіть не ознаки, а прямо кажуть, що це є політичною розправою, коли держава запроваджує санкції щодо своїх власних громадян, до яких можуть дістатися власні там суди, та, ну, українські суди, мається на увазі власні, це обмовка по Фрейду. апартеїду, коли можуть дістатися суди, або якщо ці громадяни перебувають в країнах, з якими від яких можна там отримати екстрадицію, та бо є відповідні рішення угоди. Тобто, одна справа, коли запроваджуються санкції щодо людей, які не знаю, в окупації залишилися, там терористи, якісь, грубо кажучи, їх не можна дістати судами, або в Росії неможливо екстрадиція. А що це за мода взагалі така запроваджувати санкції щодо українських громадян? Чи не ви не вважаєте, що це якось іде, ну скажімо так, ну це взагалі не про європейську державу, не про євроатлантичні там інтереси України, і куди ми там ще йдемо, словом, в світле прекрасне майбутнє, де цьому просто не має бути місця, чи що ви думаєте?
9: Ну, по-перше, тут дійсно треба розмежовувати, як ви правильно зазначили, суб'єктів, до яких, які є громадянами України або були громадянами України, і до яких застосовуються ці санкції. Ну, наприклад, коли ми говоримо про народних депутатів, які напередодні або в перші дні, тижні війни опинилися на території Російської Федерації, то, безперечно, до них, як до громадян України, які підтримують збройну агресію, терористичну війну, яку веде Росія проти України, можна і потрібно було, напевно, застосовувати санкції, тому що це найбільш ефективний спосіб їх позбавити хоча б можливості використовувати свої активи для того, щоб воювати на стороні Російської Федерації проти України, розпалювати якусь нестабільність в Україні і так далі. Тому тут питання, я думаю, немає. І саме в законі про санкції передбачено, що в тому числі за таку діяльність до громадян України можуть бути застосовані санкції. Друга справа, як ви абсолютно правильно сказали, це громадяни України, які перебувають на території України, які можуть бути в межах юрисдикції українських правоохоронних органів, притягнуті до кримінальної відповідальності, через суди отримати там якісь обвинувальні вироки, чи можуть бути до них застосовані інші негативні наслідки, які передбачені кримінальним процесуальним законодавством, то тут дійсно великі сумніви, що до такої категорії осіб санкції можна застосовувати з точки зору і логіки цих санкцій, і мети, яку вони переслідують.
8: Ну, так що з цим робити? Чекайте.
9: Ну, дивіться, для того, щоб дати відповідь на ваше запитання, нам необхідно мати якусь інформацію, що послугувало підставою для застосування тих чи інших санкцій проти тих чи інших осіб. На даний момент у нас такої інформації немає, ми можемо лише фантазувати, припускати, а це, ну, навряд чи правильно з точки зору юридичного аналізу.
8: Ні, так, а який тоді вихід? Фантазувати, припускати ми не можемо. Санкції щодо українських громадян запроваджувати – це погано. Так, а хто має дати, хто має бути в цій історії тим третейським суддею, який скаже, що тут санкції доречні, а тут недоречні? Бо інакше всіх нас змушують покладатися на чесне слово президента, який підписав цей указ, але всі причини, чому він це зробив, засекретив. Я не хочу, щоб ми тут виглядали, грубо кажучи, адвокатами Богдана, там його спадок політичний, і дуже яскравий, і дуже контроверсійний, але тим не менш, ну, сьогодні це Богдан, а завтра, Федоре, це ви.
9: Ну, дивіться, давайте знову ж таки не будемо говорити про те, що це особиста позиція президента, це особиста позиція всіх членів РНБО, які голосували так чи інакше, голосували за, проти чи утримались. Ну, у нас немає інформації, як хто голосував. Рішення ухвалюється більшістю, відповідно до закону воно ухвалено, президент його ввів в дію. Тому це питання не з точки зору того, як президент оцінює, це питання з точки зору того, як кожен член РНБО, який голосує за такі санкції, оцінює їх ефективність. Тому що, ну, скажімо так, в тому пакеті, який було застосовано санкції до пана Богдана, там є ще і український бізнесмен, який я особисто з 22-го року його знаю, коли почалася війна, який дуже багато зробив для сектору безпеки і оборони. Його вважають соратником Медведчука і також застосували санкції. Він до мене телефонує в розпачі, в шоці. Він був, на, скажімо так, учасником дуже багатьох офіційних делегацій від Міністерства оборони, від Міністерства стратегічних галузей промисловості. І то також намагається зараз з'ясувати, що було підставою і як їх можна скасувати. Ну, дивіться, тут рецепт дуже простий. Є рішення, рішення РНБО, скасувати санкції, які запроваджені рішенням РНБО, можна через суд. Тому тут в суді, я думаю, буде визначено всі правові і неправові підстави, наявність, відсутність таких. І далі ми можемо з вами дискутувати про те, хто винуватий, якщо були застосовані без правових підстав ці санкції.
8: Угу. Тобто громадянин тепер має йти в суд і там роками, витрачаючи на це гроші, спочатку і певний час домагатися відповіді, за що були запроваджені санкції, а потім намагатися їх зняти. А це про цього бізнесмена, це ви маєте на увазі Богдан Пукіш, так?
9: Пукіш, оцей? Так, Богдан Пукіш.
8: Угу.
9: Так.
8: Він теж в цьому списку підсанкційному.
9: Людина, власності якої є підприємство в сфері оборонно-промислового комплексу, який робив і робить, і мав робити дуже багато для сектору безпеки і оборони, тепер він цього робити не зможе. Тобто мене, скажімо так, нехай він відстоює своє чесне ім'я, але якщо дійсно буде встановлено, що в результаті його судових позовів, що було незаконно або безпідставно засовано санкції, то тоді вже питання стане про те, хто ініціював і яку шкоду для національної безпеки і оборони це завдано, з якою метою було це зроблено і так далі. Але, ну, дивіться, я знову ж таки, як юрист, в мене немає достовірної інформації, що послугувало підставою для застосування проти нього санкцій. Як, ну, говорять, що він соратник Медведчука, хоча він говорить, що він Медведчука жодного разу в житті не бачив.
8: Ого, те, що ви зараз кажете, чесно кажучи, це така нова інформація для мене. Богдан Пукіш, бізнесмен, так його називають соратником, партнером підсанкційного Медведчука. Так це написано в указі, ну, в новині від указу президента. І написано, що от теж якби може завдати чи завдав шкоди національній безпеці і оборони. Я думаю, цікаво буде з ним поспілкуватися. Федоре, а скажіть, будь ласка, а оці всі розмови, ну, ніхто нікого за руку, звісно, не хапав, але вам, можливо, ви більше знаєте. Ну, були ж розмови і закиди, зокрема від опозиції, про те, що в РНБО просто санкціями торгують. Заносиш якусь суму грошей, хочеш потопити свого конкурента, якщо це не політична розправа, так? Заносиш якусь суму грошей і голосують, щоб запровадити щодо людини санкції. Як ви ставитесь до цієї інформації? Чи вважаєте ви, що це правдоподібно?
9: Я скажімо так, я би не виключав саме і варіанту, коли санкції застосовуються не з метою захисту національних інтересів України, а з точки зору того, що хтось там намагається якісь свої приватні інтереси досягнути через механізм санкцій. Я можу сказати те, про що я також нікому ще не говорив. У мене є помічник на громадських засадах, який купив до війни, підкреслюю, до війни у колишньої громадянки Російської Федерації, яка померла, корпоративні права на один об'єкт в Україні. Потім, як він цей об'єкт почав використовувати, до нього об'єкт дуже цікавий, тому що він, скажімо так, не буду розкривати деталі, він дуже цікавий для контрабандистів, тому що дозволяє використовувати його для того, щоб обходити певні митні процедури, м'яко кажучи. На нього виходили всі, практично всі відомі в Україні контрабандисти, пропонували йому купити цей об'єкт, він відмовився, йому сказали, що, ну, якщо ти відмовляєшся, то будуть кримінальні провадження, будуть санкції, і чомусь так співпало, що дійсно в 22-му році, якщо не помиляюся, в 23-му ці санкції були застосовані, він зараз намагається також через правові механізми ці санкції скасувати. Це мій помічник на громадських засадах. Тому, знаєте, виключати те, що санкційний механізм застосовується певними особами не зовсім в інтересах держави, я не можу.
8: Федоре, я тепер буду переживати за вас. Ви тут так багато наговорили, що хоч би ви не опинилися в наступному списку підсанкційних осіб. Я сподіваюся, що цього не станеться, тому що нам треба ще розбиратися, що за цією взагалі системою санкцій стоїть в Україні. Дякую дуже. Федір Веніславський, народний депутат, представник «Слуги народу» і представник оборонного комітету Верховної Ради, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
10: Пенсіонерам в Україні зарахують до страхового стажу період роботи в іншій державі. Відповідну постанову затвердив Кабінет міністрів. Раніше для призначення пенсії враховувався стаж, набутий лише в Україні та в тих країнах, із якими були ратифіковані міжнародні договори у сфері пенсійного забезпечення. Тепер до страхового стажу для визначення права на пенсію за віком в Україні можна додати офіційну роботу в іноземних країнах, із якими Україна не укладала відповідних міжнародних угод. Для цього потрібно лише надати офіційні документи, що це підтверджують виписи виписки, довідки тощо. У разі відсутності чи недостачі певних документів Пенсійний фонд України звертатиметься до компетентних органів інших держав через Міністерство закордонних справ. Також іншою постановою Кабмін урегулював підтвердження стажу для громадян, які набували його в Росії та Білорусі. Із початком повномасштабного вторгнення будь-яка взаємодія з пенсійними органами цих країн була припинена, тож надати підтверджувальну довідку наразі неможливо. Проте нині особа може декларативно підтвердити, що не отримує пенсію від органів країни-окупанта Росії чи Білорусі і що вона несе юридичну відповідальність за надання правдивої інформації. Цього буде достатньо для призначення пенсії в Україні, пояснили у Мінсоцполітики.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У трьох областях України частина споживачів залишилась без електроенергії після нових російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Про це повідомили в Міністерстві енергетики. Проблеми зі світлом є у частини споживачів Донецькій, Запорізькій і Харківській областях. Енергетики працюють зараз в посиленому режимі, обіцяють якнайшвидше відновити постачання. Водночас у відомстві зазначають, наразі графіків вимкнень по країні не планується, ну і українців традиційно закликають економно користуватися електроенергією у пікові години. Президент Володимир Зеленський привітав наших воїнів із Днем піхоти. Він наголосив, що саме піхота є основою українського війська і визначає ситуацію на фронті, адже саме ці підрозділи тримають та відновлюють позиції на землі. За словами президента, мотопіхотні, штурмові, гірсько-штурмові, механізовані та стрілецькі підрозділи щодня виконують ключову роль у захисті України. Зеленський подякував усім військовим за службу та зазначив, що саме їхня стійкість забезпечує результати на фронті. Ну, Аліна Костенко вперше за тривалий час представила нову поетичну збірку. Це подія, на яку чекали роками. Книга отримала назву «Вітер із Марса» і вже викликала значний інтерес серед читачів. До збірки увійшли нові вірші, написані у різні періоди – від початку незалежності України до сьогоднішньої війни. Окрім цього, в книзі є й раніше опубліковані тексти. Це перша нова поетична збірка авторки за тривалий час. Після 2011 року, коли вийшли книги «Мадонна Перехресть» і «Річка Геракліта», з'являлись переважно перевидання та антології. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
11: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори «Метабо» лупцюють бетон, а не ваші нерви.
12: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
13: Доброго ранку, кохана.
14: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
13: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
15: Діатична добавка на єлікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
16: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
17: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха – і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
18: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank'у. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів. Інші умови послуг на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
19: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
20: Уряд вдосконалив порядок реалізації програми «Скринінг здоров'я 40+.» Очікувати конкретної дати не потрібно. Якщо виповнилося вже 40 або більше років, можна подати заяву у зручний для себе час через застосунок «Дія» або ж оформити послуги у ЦНАПі. Також змінено строки використання коштів. Після їх зарахування на спеціальний рахунок учасник має 2 місяці, аби оплатити послугу скринінгу у закладі, який бере участь у програмі. Якщо кошти не використані, вони автоматично повернуться до державного бюджету. Люди, які вже отримали кошти підтримки раніше, можуть використати їх до кінця червня 2026 року. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
21: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився політолог Олег Саакян. Олеже, мої вітання, доброго дня.
22: Вітаю, радий бачити і чути, як завжди.
8: Олеже, ну давай висловся ще ти стосовно санкцій щодо Андрія Богдана. Чи бачиш ти тут якісь ознаки, елементи політичної розправи, як багато хто вважає? Чи ми можемо довіряти на 100% президенту і тим людям чи інституціям, які готували санкції щодо Богдана? Можливо, вони угледіли у діях Богдана, ну я не знаю, якісь спроби підірвати національну безпеку або щось пов'язане з тероризмом, ну, здається, за це варто санкції вводити.
22: Слухай, ну, розбірки колишніх, звісно, заслуговують на іронію, і в мене в запасі ціла низка жартів стосовно цього, бо на здоровий глузд складно коментувати цю тему. Але вона, направду, виходить далеко за рамки розбірок всередині відтінків нинішньої, вчорашньої чи потенційно майбутньої команди Зеленського. Тут одразу сходиться декілька дуже-дуже прикрих моментів. Перший прикрий момент – це зловживання санкційною політикою як такою. Взагалі санкції – це дуже виключний механізм, який може застосовуватись у виключних випадках. Слово «виключний» двічі і підкреслено. У випадку, якщо до людини може дотягнутися фемміда, має діяти плановий, судовий, змагальний процес. Санкції можуть бути тільки тоді, коли Феміда не може дотягнутися. Або це якісь іноземці, які поза нашою юрисдикцією, наші руки правосуддя занадто короткі, щоб дотягнутися. Або наші громадяни, як ще більш виключний випадок, які, наприклад, знаходяться десь там в Росії. Знаходяться. І ясно, що Росія їх не видасть, і судом ми можемо їх навіть заочно побити, як в тому анекдоті. Але все одно від цього тепліше не стане. Тому в такому випадку санкції можуть бути по громадянам України. Але якщо громадянин України, який цілком собі в доступі українського правосуддя, підпадає під санкції, то в такому випадку це так чи інакше елементи політичної розправи і політичної логіки, яка домінує над правовою. Це навіть до негідників, а я вже не кажу до ситуації, де ми маємо різні відтінки коричневого, це є неприйнятне.
8: Я би сказала, різні відтінки зеленого.
22: Просто зелене в воєнні часи часто і густо темніше, і оце той випадок, по-моєму, коли ми вже з кольору хакі перейшли туди ближче до кольору дитячої неочікуваності. Тому що навіть хорошою інформаційною кампанією і хорошим присмаком не перебити фльор цієї ситуації. Вона реально дуже шкодить, як всередині, так і назовні. Другий важливий момент стосовно цього.
8: Та, Олеже, ти вже просто, ну, як я розумію, в тебе немає сумнівів, або поправ мене, що ми тут можемо вважати, маємо право вважати, що це, цей крок, це є, ну, політичною розправою, зведенням політичних рахунків, розбірками між колишніми, ну, тобто якось так.
22: Так, я не бачу в ньому жодної системності і достатньої обґрунтованості, як з точки зору контексту зараз політичного, так і з точки зору моменту в часі, коли це було зроблено, так і з точки зору правової позиції. Вона дуже слабка. За дискредитацією інституцій, про що це взагалі, яка правова позиція під цим лежить. Але є ж і другий момент в усьому цьому. Це ж все відбувається на тлі Міндічгейта 2.0. Замість того, щоб створювати механізми зараз, які би захистили би державний і суспільний інтерес від можливості зловживання подібними зливами, а з іншого боку боротьби з корупцією і непотизмом всередині влади, ну, наприклад, створення там профільної комісії парламентської залученням авторитетів, так працює в усіх країнах, де війни. Бо всюди, де війна, корупція завжди зростає. Зловживання в секторі ОПК, оборонно-промислового комплексу і воєнної сфери, вони завжди зростають пропорційно тим, що під час війни ресурси кидаються великою кількістю в конкретному оборонному напрямку, і все потрібно ще на вчора. Тому завжди це поживне середовище, де корупція починає зростати як на дріжджах. А тим паче, якщо країна наша, ну, далека від ідеалів антикорупційності і до того була. Тому зрозуміло, що потрібно створити такий інструмент. Інакше післязавтра з'являться плівки 3.0, 4.0, 5.0. І все це дуже нагадує взагалі ситуацію з плівками Мельниченка, з кальчужним скандалом, з усім тим, що ми в своїй історії вже проходили. І росіяни цим маніпулювати дуже добре вміють. Особливо, коли спочатку, принаймні, ще голоси були, тепер вже з аркуша читають іншими голосами. Післязавтра росіяни можуть зістряпати поверх абсолютно там доконаних, абсолютно правдивих, наприклад, тощо, будь-які інші плівки, ми будемо дружньо розбиратися, чи це фейк, чи це правда. Так само, як і те, що звідкись текуть дані, і ми бачимо, що навколо компанії FirePoint, навколо Міндіча і всього іншого, все не дуже чисто, що починає бити по в цілому обороноздатності України, по оборонно-промисловому комплексу, а тим паче, що зараз на плівках ще й лунає якийсь Вова. Ну, тобто, кільце навколо президента звужується. І наступний крок буде точно ще більш звужений, і ціна його для суспільства і для влади персонально буде більше. А натомість пропонують санкції проти Богдана. Ну, це абсолютно не релевантна і неадекватна відповідь на ту серйозну загрозу, яка надвисла як персонально над рейтингом довіри і над репутацією самого президента і владної команди, так і над українським військово-промисловим комплексом, так і над Україною як такою.
8: Олеже, щоб просто закрити, ну, ще раз підсумувати питання з Богданом, санкції щодо Богдана. Ми там вживали кілька разів словосполучення, там, щодо двоє колишні зводять розбірки, роблять розбірки. Просто я маю констатувати, що, ну, минуло багато років, там, понад 5 років, та, відколи, понад 6, здається, відколи Богдан перестав бути главою Офісу Президента, і, можливо, багато людей вже і не пам'ятає, хто такий Богдан, так я нагадаю, це права рука Володимира Зеленського та глава, перший глава його офісу, який зробив надзвичайно багато, щоб підтримати президента під час його кампанії і після. От, і зараз фактично він потрапив, можна сказати, ну, він давно потрапив в немилість, але зараз це вже проявилося шляхом накладання санкцій. І що каже Богдан? Він каже, що, ну, по-перше, він обіцяє розібратися, провести своє власне розслідування, анонсував. Він каже, що його покарали за правду, за боротьбу з корупцією. Тут Богдан намагається себе подати як такий борець з корупцією. І він говорить про те, що в Офісі Президента вважають, що це він дав старт витоку плівка Міндіча, там, не знаю, отримав до них доступ, злив їх журналістам, і за це тепер влада йому мстить. Ти особисто у версію Богдана віриш?
22: Вірю певною мірою, називаємо так. Чесно скажу, мені не особливо навіть цікаво, за що саме і яким саме чином весь цей сир-бор між Офісом Президента і Богданом, чи то введенням санкцій, рішенням РНБО, він є глибоко другорядним, як епізод більшої картини. І зараз ми концентруємось фактично, суспільна думка концентрується на окремих трьох деревах великого лісу. Бо замість Богдана може будь-яке інше прізвище, і ці прізвища були раніше. Замість цієї жуйки могла би бути якась інша жуйка зараз. Але проблеми, на які таким чином реагують і що вирішують, і які практики політичні застосовують, це ширше, ніж прізвище Богдана і ніж навіть персональна мотивація. Абсолютно очевидно, що в ручному режимові це робиться. Просто у випадку, коли це по комусь однозначному негіднику і в менш тригерній ситуації, то ніхто би не звернув увагу, сказали би, ну да, і по ділом, скажімо, тому що з приводу негідника. Але тільки окремі голоси сказали би, слухайте, ну це ж розширює вікно Авертона, і ми тут вже заступаємо за рамки наших же принципів. А в випадку Богдана на тлі цього скандалу, ясно, що це дуже випукло видно. Я певен, що він буде мститися, він вже про це заявив прямо. У Богдана точно є для цього всі механізми і ресурси. Він людина, яка знає багато скелетів, шаф команди Зеленського, оскільки був частиною цієї команди, причому на старті. Ясно, що він прямо асоціювався завжди в команді Зеленського з Коломойським, і, в принципі, момент потрапляння в опалу, ми бачили, як тоді всією, як грейдером, фактично, Зеленський вичищав частину команди, які були асоційовані з Коломойським і групою впливу навколо Коломойського. Тож, ясно, що у Богдана тут можуть бути і союзники по табору, тих, хто ображений, і прямо, можна сказати, ображений на команду Зеленського. Тож ми будемо мати медіа-війну навколо цього. Хто від цього виграє? Той, хто зможе цим скористатися. Підозрюю, що українського суспільства найменші можливості для того, щоб скористатися цією ситуацією. Найбільше вони у зовнішніх ворогів, на другому місці це різні групи впливу фінансово-промислові всередині країни, простіше кажучи, олігархи, неоолігархи, різні політичні групи. На третьому місці це можливість активістського середовища актуалізуватися на цьому тлі, а суспільство буде останніми в черзі вигрібати всі негативи від такої боротьби, як завжди, друзки будуть летіти в бік якраз суспільного інтересу. Ну, а державне

0: цих обставин мав би зробити президент, щоб це була релевантна відповідь відповідно до тих умов, в яких ми перебуваємо.
1: Ну, я єдине, що не сказав би, що в цій ситуації конкретно я був ідеалістом. Скоріше, я якраз реалістично підходив до того, що нас чекає, що буде медіа-війна продовжуватись, що, на жаль, ми маємо справу з ганебною політичною практикою, яка не вирішує проблеми, яка зараз є ключовою, і яку намагаються таким чином чи то відреагувати на неї, чи то загасити, чи то увагу відволікти. Тому, на жаль, це взагалі не про ідеалізм. Це просто про всю складність ситуації, яка на перший погляд така ніби чорно-біла. Але, направду, вона всередині є багатоярусною. Говорячи про реагування наразі і що би мало би бути, ну, в ідеальному світі, а ми далеко не в ідеальному світі, зрозуміло, що такого не мало би бути взагалі. Ну, це як люблять відповідати, щоб такого не було, треба не красти. Ну, так, завжди дуже добре, коли еліти не крадуть, коли всі інституції працюють якісно, коли тільки порядні, розумні і красиві люди в інституціях працюють. І ясно, що бути багатими, красивими і при цьому здоровими – це найкраща відповідь на будь-яку проблему. Але так не виходить. Тому і я не очікую, що президент в цій ситуації візьме на себе політичне лідерство, звернеться до парламенту з тим, щоб в парламенті було сформовано профільну комісію за участі декількох людей з фракцій різних, опозиційних в тому числі, які делегують по одному, наприклад, депутату туди авторитетному. В кожній з фракцій є хоч один депутат, який точно є авторитетним серед всього скликання депутатського, і які мають нормальний рівень репутації і авторитету всередині суспільства. Оберуть ще там 8-10 людей з середовища, військово-промислового комплексу, спеціалістів, фінансового, з розслідувань. Можна набрати там 8 авторитетних осіб, як в середовищі професійному, так і серед суспільства, які не матимуть плям на собі. І створити комісію, яка би розбиралася б, розбираючи зерна від полови, в випадках, які знаходяться на межі політики, оборонно-промислового комплексу, державних замовлень і обороноздатності, які б отримали б доступи до секретності і стали б комісію, як в будь-якій цивілізованій країні, яка проходила війну, створюється окремий орган, який має можливості розбиратися в таких ситуаціях і має достатній авторитет в суспільстві. Бо інакше ми не знаємо, за розмовами, які ми чуємо, є реальне щось. Чи це пересуди? Так почулося комусь. Ми не знаємо, чи ця розмова, вона, наприклад, там людина, яка афілійована з виробником озброєння, і людина, яка афілійована з інституцією, наприклад, Міноборони. Да, вона для того, щоб пришвидшити процеси виробництва, чи вона для того, щоб просто розпилити гроші, чи вона взагалі частина диверсії з тим, щоб витоптати поле і більше ніяких інших виробників не було. Це потребує розслідування. Це різні випадки, хоча розмова може бути однаковою на звук. Ми не знаємо, чи ціна адекватна того, що закупують, чи неадекватна. Сполучені Штати під час Другої світової війни були націнки шалені і робили цілу низку контрактів. Де під час навіть
0: це ти вже говориш, Олеже,
1: ізраїльських
0: це ти вже
1: війн
0: говориш.
1: Так само.
0: Я просто, щоб ми не втратили думку, це ти вже говориш про те, що на плівках випливає там інформація щодо однієї з компаній Firepoint, та, до якої демонструє інтерес Тимур Міндіч, і в нас з'явилися підозри, чи не його ця компанія, чи не він її бенефіціар, власник, співвласник, і чи не хотів він опинитись, чи не був він і його компанія в такий спосіб там у кращих і вигідніших умовах за всі інші компанії. Ти це маєш на увазі?
1: Безперечно, але що в нас по іншим оборонним кампаніям? Я можу зараз замість Firepoint мінімум там до 5 назв компаній взяти і поставити, і ситуація буде дещо схожою. А можна згадати наїзди різних правоохоронних органів на військово-оборонний комплекс. А можна згадати зараз ситуацію, про яку вже The Economist навіть написало, про фаворитизм в сфері військово-оборонного комплексу, і про арму, яка взагалі має займатися арештованими активами, яка розсилає листи щастя на банки з тим, що от цією компанією або з цією компанією не співпрацює. Без суда і слідства, взагалі виходячи за рамки власної юрисдикції, про що зараз також повідомляють декілька профільних видань. Є ціла низка епізодів, і просто зараз актуалізувався Firepoint, тому що дуже велика частина об'єму ринку, тому що Міндіч, тому що Зеленський, тому що топова владна, владні прізвища навколо неї лунають. Але таких міні-міндічей і міні-фаєрпойнтів вже на другому ярусі 10, десяток навіть. Нижче їх будуть сотні. Якщо ми не створимо інституції, бо питання, а судді хто,

0: дуже-дуже актуальне в цьому випадку, і воно б мало би постати. Якщо ми не створимо якусь інституцію, яка буде цим займатися, ми просто захлинемося і разом з дитиною виплеснемо дитину. Ми будемо демонтовувати власну обороноздатність, борючись з корупцією. Ну, в такому випадку лихоманка, імунітет, який бореться з дуже системним, дуже жахливим аутоімунним захворюванням корупції, цей імунітет може вбити організм навіть раніше, ніж він наблизиться хоча б до подолання цієї зарази у вигляді системної корупції. Ми не маємо права ризикувати державою, ризикувати суспільним інтересом, бо з корупцією можна боротися ще 30 загалом років, бо в нас вона вся зводиться до боротьби з корупціонерами і мати рівно той самий результат, як 30 років до цього. Актуальність шалена, суспільний запит шалений, схеми залишаються, лише прізвище змінюється. Можливо, треба щось поміняти цьому процесові.
1: Я боюся, що якщо втілити в життя оцю ідею з якоюсь незалежною комісією, то ну є високі ризики, що просто не знаю, влада вийде на самих себе, а це під час війни, я так розумію, теж не камільфо, так грубо кажучи. Тобто, я допускаю, що можливо люди, які сидять у владних кабінетах, зараз опинилися в такій певній пастці, що робити: з одного боку війна, з іншого боку суспільний тиск, з третього боку якісь бізнес-інтереси, з четвертого боку друзі. І тут виглядає ситуація не дуже доброю. Але, звісно, ми не можемо все це замовчувати, і ми, наскільки це можливо, з усіх боків будемо обговорювати ці чутливі питання. Олег Саакян, політолог, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Реклама на радіо НВ.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
5: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантії, що має справу безпосередньо зі страховиком. «Аркс» відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн із можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті «Аркс» – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. «Аркс» – твоя територія захисту.
4: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ.
2: Реклама на радіо НВ.
6: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
7: «Альянс Новобуд».
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Для довідки.
10: Комплексний сервіс «Є-малятко» дозволяє батькам оформити до 10 державних послуг для немовляти за однією заявою. Зокрема, отримати свідоцтво про народження, присвоїти дитині податковий номер, визначити її походження та громадянство. Також через «Є-малятко» оформлюється грошова допомога при народженні, яка із 1 січня 2026 року становить 50 тисяч гривень та компенсація за пакунок малюка. Для замовлення послуг потрібні номер електронного медичного висновку про народження, видається лікарем у пологовому будинку, електронний підпис або дієпідпис одного із батьків, дані паспортів, податкових номерів та свідоцтва про шлюб, номер рахунку у форматі IBAN для зарахування виплат. Зайдіть на портал або у застосунок «Дія» та оберіть сервіс «Є-малятко». Введіть номер медичного висновку про народження. Оберіть додаткові послуги – призначення допомоги, реєстрацію місця проживання чи отримання унікального номеру запису у Єдиному державному демографічному реєстрі. Укажіть дані про другого з батьків. Якщо ви у шлюбі, партнер отримує посилання для підтвердження заяви у своїй «Дії». Підпишіть заяву електронним підписом. Свідоцтво про народження з'явиться у застосунку «Дія» автоматично після реєстрації в реєстрі, а паперовий оригінал можна забрати у відділі ДРАЦ або замовити доставку поштою.
11: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. До великої кредитної програми Євросоюзу для України обсягом 90 мільярдів євро приєднаються ще кілька країн, окрім Великої Британії. Про це повідомив віце-прем'єр з євроінтеграції Тарас Качка. За його словами, технічне оформлення угоди між Україною та ЄС уже на фінальному етапі рухається за графіком. За словами Качки, ще під час підготовки програми домовились, що до фінансування долучаться додаткові країни, зокрема Британія та інші партнери. Ну і очікується, що після завершення всіх процедур міжнародних фінансова підтримка для України може бути розширена, додав віце-прем'єр. Повне розмінування Чорного моря після війни може розтягнутися на роки, а наслідки відчуватись навіть десятиліттями. Як повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі «Новини Лайв», вже є план операції. Створили штаб, підготували фахівців, і Україна розраховує на участь міжнародних партнерів, зокрема країн НАТО, в Чорноморському регіоні. Перший етап розмінування найнебезпечніших ділянок може зайняти до кількох місяців, але основна робота триватиме від 3 до 5 років. Час навіть після завершення операції у морі ще тривалий час можуть залишатись небезпечні вибухонебезпечні предмети. Українські підрозділи, які працюють із безпілотниками, отримали нові дрони та обладнання майже на 41 мільйон гривень, як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Йдеться про систему швидких закупівель для армії під назвою «Dot-Chain Defense». Це фактично маркетплейс для військових потреб, де підрозділи можуть самі обирати, що їм потрібно. За менш ніж 2 тижні через цю систему військові замовили техніки майже на 185 мільйонів гривень, а перші партії вже доставили. Федоров каже, така система дає змогу швидше забезпечувати фронт і зменшує бюрократію. У Сполучених Штатах заявили про завершення військової операції проти Ірану під назвою «Пічна лють». Про це повідомив державний секретар Марко Рубіо під час брифінгу в Білому домі. За його словами, операція виконала поставлені цілі, після чого Сполучені Штати переходять до нового етапу дій в регіоні Близького Сходу. Тепер Вашингтон зосереджується на ініціативі «Свобода», що передбачає гарантування безпечного проходу торговельних суден через Ормузьку протоку. Рубіо також додав, питання іранської ядерної програми залишається частиною переговорів. Світові ціни на нафту знову знизились. Падіння пов'язують із заявами президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про можливу нову угоду з Іраном. Нафта марки Brent подешевшала приблизно до $108 за барель, американська WTI – до близько $100. Попри це, у Сполучених Штатах вже третій тиждень поспіль скорочуються запаси пального, менше як сирої нафти, так і бензину та дизельного пального. Експерти зазначають, ринок реагує на політичні сигнали, що можуть вплинути на майбутнє постачання нафти. Ну і сьогодні визначиться другий фіналіст Ліги чемпіонів у Мюнхені. На стадіоні Альянс Арена зіграють Баварія та Парі Сен-Жермен, за який виступає українець Ілля Забарний. Початок матчу о 22-й годині за київським часом. Перша гра між командами видалась дуже результативною і завершилась перемогою ПСЖ 5-4. Тож інтрига в протистоянні зберігається. Переможець цієї пари вийде у фінал, де зустрінеться із лондонським Арсеналом 30 травня в Будапешті. Букмекери невелику перевагу віддають Баварії, але після першого матчу шанс на фінал мають обидві команди. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
13: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі дві години проведу. Що відбувається, друзі? Росія порушила оголошене Зеленським режим тиші у перші ж хвилини. Кількість поранених у Запоріжжі після повітряної атаки від рашистів напередодні зросла до 43, четверо людей у важкому стані. Ну, а держсекретар США Марко Рубіо оголосив завершення операції «Пічна лють» проти Ірану. Що все це означає, будемо з'ясовувати під час моєї частину ефіру, зокрема. Я вам нагадаю про вкрай важливий збір поки що. Разом із фондом «Повернись живим» ми збираємо 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Долучайтеся, будь ласка, до цієї ініціативи. Ну, а зараз будемо говорити про перемир'я від України, порушене Російською Федерацією, а також, що тепер про українського президента каже Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів. На прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента». Пане Олександре, добрий день, слава Україні!
14: Героям слава! Добрий день!
13: Тож, президент України Володимир Зеленський оголосив про режим тиші, починаючи із 0 годин у ніч з 5 на 6 травня, пообіцяв дзеркальну відповідь у разі її порушення. Пам'ятаємо учорашні роз'яснення від голови Офісу президента пана Буданова, який сказав, що якщо буде взаємним припинення вогню, то цей режим можуть продовжити. Ну і послідувала реакція від Москви, тому що Росія порушила оголошений режим припинення вогню у перші ж хвилини після 12-ї ночі, атакували Україну ударними безпілотниками і кабами. Скажіть, будь ласка, що все це з політичної точки зору означає? Путін вчергове розписався у власній неадекватності? Що далі?
14: Я думаю, що це як мінімум означає, що Україна вільна від будь-яких застережень щодо можливого дотримання припинення вогню на 9 травня, бо це була, ну, достатньо вдала, як на мене, пропозиція України, така асиметрична, оскільки Росія намагалася оголосити самостійно режим припинення вогню, хоча це неможливо без участі іншої сторони, що воює. Зверталася до Дональда Трампа, але, до речі, дійсно до України, наскільки я знаю, офіційно не зверталася з пропозицією дотримуватися цього перемир'я не тільки Росія, але й Сполучені Штати. І от з цієї точки зору Україна, в принципі, запропонувала приблизно такий же механізм, як запропонувала Росія, мовляв, ми припиняємо удари з такого-то числа, а ви волієте або дотримуватись, і тоді ми не будемо нічого робити і 9-го, поки триває перемир'я, або, власне кажучи, ми вільні від будь-яких пропозиції, зобов'язань і так далі. Ну і, власне кажучи, те, що відбувалося вночі, знаєте, я думаю, висновок один. Ні обіцянок, ні пробачень. І Україна може робити на 9 травня все, що вважає за потрібне.
15: Угу. Ну, тим паче, згадуємо жарти Володимира Зеленського в Яревані. В нього запитали, чи можуть українські дрони прилетіти 9 травня в Москву на Красну площу. Він посміхнувся, сказав, можуть. Ну, чесно кажучи, теоретично не будемо виключати такої вирогідності. Жодних анонсів робити не будемо, тим не менше, хай живуть і бояться, скажу так. Добре, тож говоримо далі. І далі я хочу з вами обговорити те, що сказав Дональд Трамп про Володимира Зеленського, назвав його хитрим хлопцем, але сказав, що йому подобається. Такі слова прозвучали в інтерв'ю Salem News Channel. Власне, що відбувається, хочу спитати у вас, чому раптом Трамп згадав про Зеленського, згадав про війну в Україні, і чому прозвучали такі слова, що все це може означати?
14: Я думаю, що Дональду Трампу хотілося, щоб війна в Україні закінчилася будь-якою, знаєте, в будь-який спосіб. На жаль, Дональд Трамп не бачить ніякої різниці в тому, хто буде поступатися інтересами, або агресор, або жертва агресії. Дональду Трампу головне зафіксувати результат, бо на тлі інших подій, наприклад, ситуації в Перській затоці, я думаю, що американському президенту дуже важливо продемонструвати якийсь, знаєте, гучний зовнішньополітичний успіх, бо все інше поки що відбувається не так добре, як хотілося б. Ну, наприклад, не тільки зависла ситуація в Перській затоці, гучно з тріском програв пан Орбан, на якого ставили в Сполучених Штатах, і, власне кажучи, сам Дональд Трамп агітував за нього і безпосередньо присилав свого віце-президента Джей Ді Венса агітувати за пана Орбана. І от все це говорить про бажання Трампа щось досягнути, але з іншого боку ми бачимо, що станом на зараз у Дональда Трампа, як він любить казати, немає карт ані для того, щоб тиснути на Україну, а головне, щоб тиснути на Європу. Якщо минулий рік Європа намагалася якось підлаштовуватись під американську адміністрацію, то після Гренландії, після скандалів, істерик щодо необхідності участі у війні проти Ірану, я думаю, що в Європі зрозуміли те, що Дональд Трамп найгірше, абсолютно ненадійний і непередбачуваний партнер, і тому зараз воліють не дуже зважати на те, що робить Дональд Трамп, і самим робити те, що треба. І, власне кажучи, в цьому є і хороша новина, що Європа нарешті розуміє, що від них саме залежить безпека континенту, від європейських країн, і про це свідчить дуже багато достатньо цікавих подій. Але з іншого боку, я побоюсь, що, наприклад, Путін це сприймає як вікно можливості для себе, для того, щоб розпочати якусь гібридну агресію, або для того, щоб натиснути на Європу силовим методом.
15: Щодо ситуації на Близькому Сході, що там в Ормузькій протоці відбувається, що там із Іраном, як на мене, досить несподівано сьогодні прозвучала заява від Марко Рубіо, хоча такі натяки вже робилися, але держсекретар США, він сказав, що оголосив, точніше, про завершення операції «Епічна лють» проти Ірану. Йдеться про те, що американські війська перейшли до виключно захисних дій у Перській затоці, але ж остаточної угоди між Сполученими Штатами та Іраном не досягнуто. Питання зі збагаченням урану для цієї країни, Ірану має на увазі, також не вирішили. Ормузьку протоку остаточно не розблокували, не відкрили. Чому звучать такі слова Рубіо? Що вони означають? Щоб оголосити Ірану нову війну, поясніть, будь ласка.
14: Можливо, в тому числі так, бо є велика проблема у Дональда Трампа. Справа в тому, що він не має права більше 2 місяців фактично вести війну без згоди Конгресу. Взагалі, йому треба було би отримати згоду Конгресу на проведення цієї воєнної операції після того, як вона почалася, але Дональд Трамп цього не зробив і навіть не намагався зробити. І для того, щоб уникнути цієї правової пастки, здається, знаєте, офіс простих рішень фактично. Давайте ми скажемо, що ця операція закінчилася. І саме тому... Дійсно, може бути все, що завгодно. От зараз оголосили нову операцію «Свобода» про безперешкодний прохід через Ормузьку протоку. І, бо на місці, я так розумію, залишається і все угруповування, і, можливо, навіть підтягнуться ще якісь кораблі, якісь авіаносні групи. І, власне кажучи, все це говорить про те, що Дональд Трамп поки що не знає, як швидко розв'язати цю ситуацію. І станом на зараз взяв курс на таке удушення Ірана через блокаду, але багато що буде залежати від чого, від того, чи буде ця блокада дійсно блокадою, буде вона ефективною, бо поки що є, ну, скажімо так, сумніви щодо здатності Сполучених Штатів повністю закрити вихід для іранських кораблів та їх союзників.
15: Не знаю, що Трамп робити у Перській затоці, що робити із Іраном. Ув'язався у цю війну, в суті розпочав разом з Ізраїлем, а тепер не знає, як виборсатися із неї, як, напевно, і не знає, що робити із війною Російської Федерації проти України. Надзвичайно цікава розмова в цьому контексті відбулася, телефонна розмова, маю на увазі, відбулася між державним секретарем США Марко Рубіо і Сергієм Лавровим, міністром іноземних справ Російської Федерації, як ми пам'ятаємо. Що тут цікаво? Деталі цієї розмови не розкривають, але ж ми пам'ятаємо, як тиждень тому Трамп говорив із Путіним, ба більше, говорив на прохання Путіна, наскільки я пам'ятаю. Що про нинішню розмову Рубіа і Лаврова розуміємо? Чому знову російська і американська сторона контактують, про щось розмовляють? Ще й напередодні незадовго, скажімо так, до 9 травня, що взагалі відбувається?
14: Я думаю, що Росія, по-перше, дійсно хотіла би отримати певні гарантії від Сполучених Штатів щодо тиску на Україну про не удари по російській території 9 травня. Зараз, знаєте, неозброєним оком можна побачити, що в Росії цього бояться. І бояться не стільки самих ударів, що вони відбудуться, а ефекту, бо, ну, зрозуміло, що це означатиме, що в Росії і ППО не такого рівня, як доводилось громадянам Росії, і взагалі це ситуація контролю, і це говорить про те, буде говорити про те, що Путін геть не контролює ситуацію в країні. І я думаю, що дійсно намагаються, ну, як мінімум, офіційний добитися якоїсь офіційної заяви Сполучених Штатів, але тут є декілька нюансів, бо станом на зараз, от як я сказав, у Дональда Трампа немає можливості жорстко натиснути ані на Україну, ані на Європу, і Дональд Трамп не буде, я думаю, все ж таки якось щось говорити щодо необхідності дотримуватися цього режиму припинення вогню, оскільки не є жодних, скажімо так, гарантій, що Україна дослухається до Дональда Трампа, і буде от незручна ситуація. Я думаю, що зараз Дональд Трамп буде уникати таких от проблемних моментів, як він раніше уникав, наприклад, якось тиснути на Росію, бо Росія просто не виконувала ані домовленості, ані якихось прохань Дональда Трампа. І от тут ще, я думаю, залишається питання, що Росія намагається говорити із Сполученими Штатами і про, знову ж таки, про послаблення санкцій, оскільки Європа їх посилила, і 20-й пакет санкцій було прийнято, і кредит Україні розблокували. І от з цієї точки зору для Росії важливо, щоб от якось демонструвалася відлига хоча б у відносинах із Сполученими Штатами, хоча, наприклад, вчора була достатньо позитивна новина, будемо сподіватися, вона остаточно підтвердиться, що Сполучені Штати погодили продаж Україні авіабомб далекої дальності. І, ну, як мінімум, це такий хороший момент, який демонструє, що Сполучені Штати готові далі підтримувати Україну в воєнному плані, нехай і продаючи зброю, але це крок в правильному напрямі.
15: Угу. Ну і, власне, маємо реакцію Міністерства закордонних справ України, реакції того, що відбувається із режимом припинення вогню, із режимом тиші, який, я нагадаю, президент Зеленський оголосив, мав би він спрацювати цей режим припинення вогню нинішньої ночі, в ніч із 5 на 6 число о 12.00, о 24.00 точніше. Андрій Собіга сказав, що країна-агресорка Росія порушує режим припинення вогню, ініційований Україною, і що Путіна хвилюють лише паради. І дійсно, ми з великою цікавістю і увагою спостерігатимемо за тим, що 9 травня відбуватиметься у Москві. Як пам'ятаємо, навіть Роберт Фіцо сказав, ну, добре, до Москви приїду, тільки на парад не піду. Напевно, він теж злякався. Коротше кажучи, в цій історії поки три крапки поставимо і повернемося до Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, бо багато сьогодні говоримо про нього. The Washington Post днями написала, що адміністрація Трампа готується до імовірної поразки республіканців на виборах до Конгресу і можливих наслідків цього, зокрема, посиленого контролю із боку демократів. У вас, я уточню, демократи дійсно можуть перемогти на листопадових виборах. Такий варіант розглядається. Ну і що це для Трампа означатиме, як на ньому позначаться нинішні вибори?
14: Так, безумовно, і про це дуже багато чого свідчить, і може реалізуватися навіть найгірший сценарій, який до певного моменту був, знаєте, таким фантастичним, бо вже достатньо багато говорять про те, що республіканці, скоріш за все, втратять контроль над Конгресом. А що це означатиме? Ну, ми, власне кажучи, бачили цю ситуацію з своєї точки зору у 24-му році, коли республіканці отримали контроль над Нижньою палатою і заблокували допомогу для України. Тобто Конгрес може заблокувати багато таких бюджетних ініціатив Дональда Трампа, але тут є ще одна проблема, бо в Сенаті вважалася дуже малоймовірною можливістю втрати більшості республіканцями, оскільки в Сенаті переобирається лише третина сенаторів, і значна частина виборів буде відбуватися в так званих червоних штатах. Я би навіть сказав, знаєте, червоних-червоних штатах, бо, наприклад, буде переобиратися людина на місце Марко Рубіо, який зараз займає свою посаду в адміністрації. І з цієї точки зору вважалося, що там у республіканців дуже сильні позиції. Але от деякі дзвіночки, наприклад, у Флориді переміг в місцевий конгрес демократ на окрузі самого Трампа, і Трамп активно агітував за республіканця, але це не допомогло. У Майамі вперше за 30 років перемогла жінка-демократ на посаду мера. В Техасі, в місцевий, знову ж таки, Конгрес переміг демократ-республіканця. Тобто є певні ознаки того, що республіканці можуть програти і в таких от червоних штатах. І тут є декілька проблем для Трампа. Це не означає, що там більше стали демократів. Справа в тому, що Трамп втратив багато незалежних так званих виборців, тобто люди, які голосують виключно із своїх якихось підходів, бо в Сполучених Штатах є так звані зареєстровані виборці демократів і республіканців, і вони зазвичай голосують якраз саме за того кандидата, якого представляє їх партія. Але я думаю, в чому може, що може статися, розчарування Трампом, воно є надзвичай великим. І багато виборців республіканської партії можуть просто не прийти на вибори. А з іншого боку, відбувається консолідація всіх опонентів Трампа, і вони дуже активно голосують за демократів. І от з цієї точки зору, дійсно, Трамп може втратити, вірніше, республіканський контроль не тільки над нижньою палатою, а й над Сенатом. А це буде для Дональда Трампа щось схоже на політичну катастрофу. От я впевнений, бо вже спікер нижньої палати Джонсон говорить про можливий імпічмент, і я думаю, що це точно буде. Але це буде, знаєте, злива імпічментів, бо демократи говорять про імпічменти, а в Сполучених Штатах імпічмент – це відсторонення, процес відсторонення від влади, не тільки президента. Це у нас от прийнято цей термін застосовувати до президентської влади. А буде міністр оборони вже оголошена, голова ФБР точно потрапить під роздачу на тлі інших скандалів. Віце-президент і президент, про це вже анонсували демократи. І я думаю, що буде, наприклад, дуже інтенсифіковано ситуацію з слуханнями по плівках Епштейну, і де вже самого Трампа будуть викликати на слухання. І я думаю, що Трамп цього дуже не хотів би.
15: Дякую, що пояснили. Перенесемося в Україну знову. Я хочу з вами поговорити про той суспільний резонанс, який викликав новий цивільний кодекс України. Нашим слухачам я нагадаю, що тиждень тому Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт нового цивільного кодексу. 254 народні депутати сказали так цьому документу. Ось є свіже повідомлення, свіжа реакція від пана Качки, який каже, новий цивільний кодекс допрацюють, але попереду складні дебати. В уряді кажуть про кількамісячну роботу над документом. Ну, а в центрі Києва напередодні відбулася акція протесту проти проекту нового цивільного кодексу. Попрошу вас усе це прокоментувати. Насправді дуже багато юридичних нюансів і питань щодо формулювань тих чи інших положень. Зрозуміло, що ми з вами не юристи. Тим не менше, чому законопроект 15150 викликав стільки невдоволень і таку бурхливу реакцію від суспільства і від моменту підготовки цивільного кодексу і в оновленій своїй редакції, що пішло не так? І, власне, чи вдасться виправити ситуацію до другого читання, як вважаєте?
14: Я думаю, що якщо брати суто політичну складову, то дійсно цивільний кодекс, про це говорили, потребував оновлення. Але те, в який спосіб це відбулося, без залучення широкого кола зацікавлених осіб. Бо, власне кажучи, цивільний кодекс стосується багатьох. І замість широкої дискусії була якась кулуарна підготовка. Кажуть про залучення якихось спеціалістів, але станом на зараз невідомо взагалі, хто це був. І, наприклад, деякі формулювання, вони скоріше Україну ведуть до Росії, до скреп, а не до Європи. І, до речі, подейкують, що ці деякі формулювання, вони суперечить нашим зобов'язанням щодо європейської інтеграції. І це теж ще одна проблема. І питання в тому, що, наприклад, є проблеми із правом власності, в тому числі це фактично узаконення, захоплення державних земель. І це теж велика проблема. І от з цієї точки зору, мені здається, що варто дійсно було би як мінімум взяти паузу і, оскільки є друге читання, переробити багато таких статей, які викликають зауваження, несприйняття, і залучивши широке коло зацікавлених громадян, громадськості, неурядових організацій, навіть, можливо, і європейські структури, для того, щоб не мати такого негативу, який ми фактично отримали.
15: Ну так, з хорошого діла оновлення цивільного кодексу перетворили його на якісь політичні зараз протести і на розуміння того, як ви сказали, що дійсно цей документ не в Європу нас веде чомусь. Власне, все це потребує широкого обговорення, широкої дискусії і широкого консенсусу. Але консенсусу про те, що ми демократична держава, в цьому ми будемо певні, і що ми дійсно йдемо в Європейський Союз і зараз дуже активно, до речі, адаптуємо українське законодавство під європейські. Нам важливо не просто адаптувати, нам важливо, щоб все це і працювало, тому що нам в цьому жити. Пане Олександре, я вам дуже дякую за коментарі і дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА, спілкувався зараз зі мною. Повернуся, друзі, до початку нашої розмови про перемир'я, оголошене президентом Зеленським. Я нагадаю, із 12-ї ночі, ніч з 5-го проти 6-го, воно мало б діяти, але було безцеремонно порушене Російською Федерацією. І ось яка позиція міністра закордонних справ пана Андрія Сибігі. Він заявив, що країна-агресорка Росія порушила режим припинення вогню, ініційований Україною опівночі із 5 на 6 травня. У своїй, на своїй сторінці в X він написав, що російські атаки із застосуванням 108 дронів і 3 ракет тривали упродовж усієї ночі. Зранку Росія вдарила по Харкову та Запоріжжя. Зазначив Сибіга, що Москва вкотре ігнорувала реалістичний і справедливий заклик до припинення бойових дій, підтриманий іншими державами і міжнародними організаціями. Це свідчить про те, що Росія відкидає мир, а її фейкові заклики до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного із дипломатією Путіна, а хвилюють лише військові паради, а не людські життя, сказав голова Міністерства закордонних справ України. Каже, така позиція вимагає посиленого тиску на російський режим, нові раунди санкцій, ізоляцію, притягнення до відповідальності за російські злочини і розширення підтримки України в усіх сферах. Ну, вночі росіяни атакували об'єкти інфраструктури в Запоріжжі і Кривому Розі, в Харкові є влучання в житлові будинки. Увечері 4 травня, це я вже нагадую вам зараз, Міноборони Росії заявило, що 8 і 9 травня оголошується перемир'я, пригрозило тим часом масованими ударами по центру Києва, якщо Україна спробує зірвати святкування Дня Перемоги. Тоді цинічно заявили у відомстві, що раніше нібито утримувалися від ударів по центру Києва із гуманітарних міркувань. Ми можемо з вами тільки три крапки ставити і говорити, наскільки цинічними виглядають такі заяви. Що ж, будемо робити невелику паузу, про війну і ситуацію на війні поговоримо далі. Дочекайтеся.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
17: Для довідки.
18: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
16: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
19: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Сумах російські дрони влучили в цивільну будівлю в центрі міста. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров, ворог вдарив по місту двома ударними БПЛА. На місці триває рятувальна операція. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань зараз уточнюється. Влада закликає людей залишатись в укриттях, адже загроза повторних ударів зберігається. Нагадаю вам, Україна запропонувала встановити від сьогодні режим перемир'я. Однак ініціативу Кремль не підтримав. Атаки по нашій країні тривають від ночі.
20: А на Закарпатті поліція та прокуратура розбираються, чому сталася масштабна пожежа на Боржавському хребті. Як повідомили в обласній прокуратурі, відкрили кримінальне провадження. Зараз перевіряють усі версії, зокрема, чи не став причиною вогню людський фактор. Пожежа виникла на території лісництва поблизу Воловця. Остаточну причину займання поки не встановили. Правоохоронці наголошують, якщо доведуть, що вогонь спричинили люди, винних можуть притягнути до відповідальності. Рятувальники тим часом і надалі приборкують вогонь в складних гірських умовах. Ну, а в Україні стартувала інформаційна кампанія про фінансові права військових та їхніх родин. Її запустили Мін'юст спільно з Національним банком. Йдеться про пояснення, як військові можуть передати близьким право керувати своїми фінансами через довіреність. Такий документ дає змогу іншій людині, наприклад, родичу, отримувати інформацію про рахунки, знімати кошти, оплачувати рахунки або підписувати документ від імені військового. Оформити довіреність можна у нотаріуса, через місцеву владу, командири частини або інші уповноважені установи. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
21: Реклама на Радіо НВ.
22: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
23: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
24: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
25: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
26: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
27: «Укрзалізниця» запровадила динамічні ціни на квитки. Зміни стосуються проїзду виключно у вагонах класу «Люкс» та першого класу поїздів «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні. Вартість квитків у преміум-сегменті буде калібруватись у залежності від 4 факторів – сезонність у місяці, коли попит максимальний, ціна буде вищою, і навпаки. День тижня, якщо день поїздки припадає на п'ятницю та неділю, коли попит найбільший, ціна буде вищою, а найнижчі ціни будуть у вівторок та середу. Завчасність. Купувати квитки завчасно, а не в день поїздки, буде вигідніше. Наповнюваність. Якщо поїзд наповнений на 90-100%, ціна може бути вищою. Але якщо перед відправленням залишаються вільні місця, ціна знижуватиметься. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
21: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
28: Ви слухаєте Радіо НВ.
13: І дійсно, друзі, ви бачите, ви слухаєте і бачите, напевно, мене зараз в ефірі Радіо НВ. Ми продовжуємо працювати. І дійсно, нагадали мені зараз, що День піхоти відзначаємо сьогодні. Розмові про українську піхоту, якою вона стала від моменту повномасштабного вторгнення. Будемо говорити десь приблизно о 12:30. Дочекайтеся, будь ласка, я планую, хочу дуже, щоб надзвичайно цікава була розмова. Ну, а поки... Вітаю усіх причетних, дякую за ту велику справу, яку ви робите, дякую за те, що захищаєте усіх нас і захищаєте державу Україна. Якби патетично це зараз не звучало, але насправді ви найкращі. Ще раз велике дякую. Ну, а ми зараз будемо говорити про війну і ситуацію на війні. Розпочинати будемо знову-таки із перемир'я, яке оголосив Володимир Зеленський. Мало б воно розпочатися о 12-й годині ночі, у ніч проти 6 травня, тобто саме цієї ночі. Але не так сталося, як гадалося. Російська Федерація, судячи із тих дій, які вони запровадили, не підтримали українське перемир'я. Пан Сибіга коментував ситуацію, каже, Росія застосувала 108 дронів, 3 ракети упродовж усієї ночі вдарили по Харкову і Запоріжжю. Ось чули щойно в новинах удар по Сумах, також фіксували і туди прилетіли російські безпілотники, били по міській забудові, на превеликий жаль, там є постраждалі. Ми також уважно стежимо за тим, що в Сумах відбувається. Ну і велике тепер питання, що, власне, буде далі? Як розвиватиметься ситуація? І що буде із тим так званим перемир'ям, яке на 8 і 9, а згодом просто на 9 число пропонували від Росії? Тому що, знову-таки, міністр закордонних справ Андрій Сибіга каже про те, що Путіна хвилюють лише паради. Немає йому діла до того, що гинуть люди під час таких атак, причому мирне населення. Будемо про це зараз більш докладно говорити. На прямий зв'язок зі студією виходить Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України. Пане Андрію, добрий день, слава Україні!
0: Героям слава, вітаю вас, пані Юлі.
13: Ось поки ви підключалися до ефіру, пояснювала, розповідала нашим слухачам про порушення перемир'я від Російської Федерації і про реакцію пана Сибії, міністра закордонних справ України, який вже написав, вже пояснив, чим била Російська Федерація нинішньої ночі, коли вже діяв режим припинення вогню. Тож скажіть, будь ласка, що із військової точки зору стоїть за цими свіжими російськими атаками, якими вони були нинішньої ночі, які особливості, ну і, власне, що порушення режиму тиші каже не тільки нам, усьому світові, Путін?
0: Ну, перш за все, що, знаєте, ну, на жаль, нічого нового з того, що ми могли побачити щодо росіян, ну, якби і минуле умовне їхнє, причому це ж було перемир'я, яке вони, власне, запросили в Україні. І ми в результаті побачили удари по Дніпру, удари по Запоріжжю. Якщо не помиляюсь, на жаль, на даний момент більше 30 загиблих. Буквально от півгодини тому було нанесено удар ударним БПЛА по Сумах, по дитячому садочку. Увага, по дитячому садочку. Це от такий режим припинення вогню, який застосували нас росіяни, по нас полетіло одразу все, і БПЛА, і балістика. І, на жаль, те, що ми можемо констатувати, що, ну, бачите, будь-яка домовленість, ну, не дарма колись Отто фон Бісмарк сказав, що будь-яка домовленість з Росією, вона не вартує навіть паперу, на якому вона написана.
13: Ну, а, власне, будемо зараз говорити про те, що ж там 9 травня тоді на Росії чекати. Я так розумію, що росіяни самі легалізували і підтвердили нашу можливість бити дронами по Красній площаді, і по тому, що там відбуватиметься той парад Парадобєсія, чи як його назвати, Мракобєсія, 9 числа у Російській Федерації, вірно?
0: Ну, давайте так, по-перше, парад буде не лише на Червоній площі в Москві. В них же ж парадів багато по різних містах. І ми нікуди, ми поки що не знаємо, куди добрі українські, да, як правильно сказав у своєму останньому інтерв'ю медіаресурсу BBC, командир наших сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді, щодо того, що, знаєте, український дрон, він на сьогоднішній день має можливість не питати дозволу, коли йому прилетіти, от тому, ну, очікуємо, що він пройде в них, м'яко кажучи, весело, але, ну, вибач, знову ж таки, півгодини тому удар по Сумах, по дитячому садочку. Це момент, коли було умовно оголошено перемир'я, і це удар, який нанесений був о 11 ранку. Тобто, на 11 ранку на сьогоднішній день. Тому за те, що якийсь там їх, як вони там називаються, умовний парад, там, коли вони згадують, причому, коли вони несуть фотографії людей, до яких вони там навіть не мають жодного відношення. Знаєте, ну, в мене, наприклад, дідусь, він був ветераном великої, ну, Другої світової війни. І я цим пишаюсь, і це людина, яка робила все для того, щоб більше війни у нас на території не було. А тут вони ходять з портретами абсолютно рандомних людей, до яких вони не мають відношення. Це, знаєте, з будь-якої ціни, з людської, і там я можу сказати, як офіцер, що там навіть з воїнської честі не має жодного відношення. І от, ну, подивимось, я думаю, російське ППО, особливо ППО в Москві, це буде для нас доволі цікавим викликом з точки зору проходження, скажімо так, і ешелонів. Так, ми вже це робили, ми вже, в принципі, зрозуміли певні можливості, коридори, якими теж можна буде її проходити для нанесення удару. Але, тим не менш, це виклик, і дуже сподіваюся, що, можливо, не лише українські добрі безпілотники, а, в принципі, українські крилаті ракети, як ми побачили. Тобто, у нас вже 19-та ракетна бригада, це ті, хто розпочинав. Це, власне, ну, остання ракетна бригада, яка залишилась на території України. Ще з, ну, радянських часів це були оператори точки У, які використовували цю систему і під час антитерористичної операції в 2014-2015 роках. Це були одні з перших, хто, в принципі, вступили в бій, почали наносити удари в 2022 році по оперативних тилах противника ще старенькою ракетою точку. Це ті, хто перші освоїли систему М-142 «Хаймерс» і нею, власне, розбили Славе. Ну, якби тоді відома така інформація, ну, якби операція, коли б спеціально розбивали Херсонський міст для того, щоб не дати можливість російським окупантам відійти на лівобережжя України. І от вони, як, ну, власне, це вже відео, яке виклали наші сухопутні війська під час останнього удару, який був нанесений по заводу навігаційному в Чебоксарах. Вони нанесли удар ракетами «Фламінго». Це говорить нам насправді про те, що на даний момент ця крилата ракета, яка б там, мовно, у нас до неї не було відношення, якої б там, ну, ж таки, її характеристики, якість не була. До цього теж там багато є певного скепсису, але сам факт, таке озброєння в нас є. Воно вже стало як регулярне озброєння, тобто пройшло випробування і на регулярній основі постачається в наші ракетні війська. І це, власне, ну, тобто, теж додаткові можливості, які ми можемо наносити удари не лише українськими добрими дронами.
15: А, до речі, напередодні, наскільки я розумію, в ГУР розповіли, оприлюднили свіжі дані щодо можливостей рашистів по виготовленню ракет. Пам'ятаємо ці дані, за місяць в Росії виготовляють до 70 ракет X-101, а близько 60 іскандерів М-25 калібрів і 20 ракет Х-35. Тож скажіть, будь ласка, через оновлені дані, так, у зв'язку з оновленими даними. Що розуміємо зараз про можливості виробництва росіянами ракет? Ну і, власне, що відбувається у цьому зв'язку в українському небі, коли всі ці ракети спрямовують у бік України?
0: Ну, тут нюанс, що росіяни, насправді, вони останнім часом на власній крилаті ракети Х-101 особливо ставку не роблять. Це пояснюється їхньою низькою ефективністю і, ну, скажімо так, умовно, високою толерантністю українського ПВО, можливістю до збиття. Тобто, ну, насправді, доволі низький відсоток, ну, теж погана точність, нічого, якби, нового немає. Більший акцент росіяни, насправді, роблять на балістику, в тому контексті, що у нас немає достатньої кількості засобів, тим паче, враховуючи, ну, останні дані, які ми отримали там з США, з Близького Сходу, у нас є певні перестороги щодо отримання в майбутньому боєкомплекта до систем Петріот, тому в контексті, ну, небезпеки для України росіяни роблять ставку це на ударні безпілотники, тобто дешево, але теж може нанести дуже багато шкоди, і на балістичні ракети, якими, власне, наносять удари. Щодо ракет Х-101, тут у них проблема є із носіями, це літаки Ту-95, ну і, власне, показують там певну цю низьку ефективність. Тому теж от дані головного управління розвідки, вони можуть коливатися, тому що було відомо ще наприкінці 25-го року, що вони навіть там спеціально перебудовували свій ВПК щодо постачання комплектуючих, саме пріоритетно якраз до балістичних ракет. Причому і ракети С-300, С-400 останнім часом, на щастя, ми не бачимо їх використання як, ну, як ракети Земля-Земля, лише як ракети ПВО. Це плюс пов'язано, знову ж таки, з тим, що, ну, вони і ракети ПВО вимушені тратити через українські обстріли. А от щодо балістики, то це, на жаль, для нас на сьогоднішній день як було, так і залишається от великою небезпекою. Плюс, на жаль, є, ну, проблеми з поповненням боєкомплекту.
15: А слухайте, щодо українських можливостей і ракет для України, я вчора побачила новину, зраділа і подивувалася, чесно кажучи, про те, що Сполучені Штати схвалили продаж Україні боєприпасів розширеної дальності. Про що йдеться? Знову Європа закуповуватиме ці боєприпаси для того, щоб віддавати їх Україні. Про що йдеться взагалі?
0: Тут насправді йшло не про ракети, це йшло про кориговані авіабомби JDAM-ER підвищеної дальності. Чому підвищеної дальності? Стандартний 36, це підвищеної дальності, який на 72 кілометри. Теж для нас на сьогоднішній день дуже важливий боєприпас, оскільки ті новини, які ми бачимо, і відео від нашого підрозділів головного управління розвідки, від Центру спеціальних операцій Служби безпеки України останніми місяцями, знаєте, ми ж таки прекрасний темп взяли, що ми в на нашій поки що не підконтрольній території знищуємо велику кількість зенітно-ракетних комплексів, радіолокаційних станцій. Це все в сукупності останні два місяці такої активної роботи дозволило нам підвищити кількість авіаційної компоненти, тобто українська авіація тактична, вона як і ще нашими старенькими радянськими зразками, так і більш сучасними F-16, дуже активно працює по лінії фронту, по російських окупантах. І для нас теж, ну, для нас є велика загроза кабів, але на сьогоднішній день вона також для Росії.

0: «Чайка», три десантно-штурмові катери, а також суднозабезпечення російських окупантів. А ввечері 5 числа, тобто вчора, перед режимом тиші, на цьому ми наголошуємо, в Криму також лунали вибухи. За попередніми даними, атакували дрони будівлю ФСБ в Армянську і зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер», він називається. І це сталося в селі Мирне під Сімферополем. То що ж нині відбувається в Криму, поясніть, будь ласка. Недарма росіяни так бояться висадки українського десанту і до цього навіть намагаються готуватися.
1: Ну, давайте будемо відверті, що, на жаль, до висадки українського десанту в Криму нам ще дуже і дуже далеко, але, ну, ми продовжимо. Знаєте, Крим є, в чому показовую історію, що вони, росіяни, туди активно, от якщо в них в деяких регіонах ми умовно вибиваємо їхні ППО, ну, системи, які забезпечують протиповітряну оборону, а от ми там вибили, коридор залишили, він так і залишається. В Крим, коли ми знищуємо будь-які їхні зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційні станції, вони десь знімають зі своєї території і одразу перетягують їх туди. Ну там, або з можливостей виробництва нових одразу теж везуть туди. І от для нас це вибиття, особливо так от підрозділ примари, він дуже активно по Криму у нас працює. Це є добре. Друге, це все ж таки забезпечення Криму, яке зараз більше здійснюється все ж морським шляхом через неможливість уже, ну, кілька років використовувати повноцінно залізнодорожне полотно Кримського мосту, от вибиття їхніх можливостей морського поповнення, воно теж є дуже важливе. От, ну, це й та робота, яку бачимо, плюс, знову ж таки, будівля ФСБ в Армянську, де вони знаходився, вони в будівлі ФСБ, як правило, заганяють певний свій командний штаб, тобто це удар був не просто по будівлі ФСБ, це в той момент був удар по командному штабу.
0: Угу. Ну що ж, тоді поговоримо також про те, що на фронті відбувається. Від свіжого звернення Генерального штабу Збройних сил України відомо 186 боєзіткнень за добу. Надзвичайно багато, бувало, правда, і більше, але 186 також вражаюча така цифра. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових дій росіян. Розкажіть, будь ласка, і про Покровський напрямок, і Донеччину загалом. І що зараз на Харківщині відбувається? Пам'ятаю, як кілька днів тому в нашому ефірі говорили про загострення там ситуації в районі Куп'янська. І, власне, що на інших ділянках фронту відбувається, на що нам звертати увагу?
1: Ну, росіяни, вони провели ротацію, підігнали велику кількість, перш за все, живої сили. І в них стоїть задача, власне, вони її намагаються вже виконати півроку. Тобто це відсунути наші позиції з лінії Покровськ-Мирноград для того, щоб Покровськ-Мирноград повноцінно перетворити, скажімо так, свої плацдарми для подальшого наступу. Але, на щастя, їм на сьогоднішній день це не вдається. 7-й десантно-штурмовий корпус, там, ну, фантастичну просто роботу хлопці роблять, там є мої побратими на цьому напрямку. Дуже важка, дуже складна робота. Багато працюють, зараз є можливість відпрацьовувати і артилерію, і сили безпілотних систем по ворогу. Знову ж таки, як я вже зазначав, ми збільшили кількість нанесення ударів по наземних цілях нашої авіаційної компоненти. І, скажімо так, тобто Покровськ і Мирноград майже повністю, вони умовно знаходяться під контролем ворога, але розгорнутись там, розмістити свою живу силу техніку, на даний момент росіяни не можуть, а це для них є стратегічний напрямок, через який вони, ну, за їхнім задумом, мають вийти до кордону в Донецькій області і почати таким чином відрізати наші сили. Друге, скажімо так, загострення, це активно намагаються рухатись, розуміючи, ну, якби, що не зможуть взяти Константинівку, яких активних штурмів в сторону Константинівки на даний момент немає, але росіяни останні 10 днів намагаються обходити, ну, створити оце умовний там напівоточення, обходити із флангів, і зараз якраз от по позиціях навколо Константинівки вони намагаються просувати, особливо ті, які знаходяться західніше Константинівки, намагаються рухатись, сказати, ну, скажімо так, прогрес в них є дуже локальний, тобто це не якісь такі активні штурмові дії, які призводять до там навіть певних успіхів, тобто це там просування на 50-100 метрів, і то знову ж таки, оскільки більшість атак відбувається все ж таки не за допомогою техніки, більше за допомогою живої сили, несуть шалені втрати, при цьому якихось там успіхів навіть на тактичному рівні особливих не досягають. Але будемо дивитись, як вони будуть, знову ж таки, перерозміщувати сили.

0: Є спроба в районі Куп'янська все ж таки забрати наш плацдарм, який знаходиться на лівобережжі річки Оскіл, але там теж у нас там проводиться і ротація на даний момент, ну, більш-менш нормально, і активних просувань немає, але розуміючи, що якщо ми будемо концентруватися виключно на Донецькому напрямку, ну, потрібно нам розтягнути, і росіяни от спроби розтягнути наші сили, тобто в Запорізькій області їм це не вдалося, зараз знову буде спроби приводу Харківщини, намагаються там показати, що в них є якийсь контингент на російсько-українському кордоні Сумської, Харківської області. Там проводяться активні провокації, робота диверсійно-розвідувальних груп для того, щоб ми продовжували там утримувати, власне, наші сили. При цьому, як ми бачимо, у нас вже 6 травня, і на даний момент, ну, скажімо так, тих темпів наступальних, які росіяни для себе планували на 26-й рік, вони, на щастя, не досягають. Тут дуже комплексна кількість факторів, завдяки чому нам вдалося, ну, скажімо так, зупинити їхні темпи наступу. Це і збільшення активності, ефективності наших сил безпілотних систем і авіації. І, ну, врешті-решт, на 4-й рік війни і на певних наших ключових позиціях в нас нормальні оборонні укріплення з'явилися. От, як сукупність цього всього, у нас зараз, от ми, ну, якби всю наступальну кампанію цього 26-го року для росіян активно її, власне, зриваємо. Тому на даний момент їхні там якісь, знаєте, заклики щодо того, щоб Україна вийшла з Донбаса, на даний момент виглядають недолугими вже не лише для України, внутрішньо для українців, а і те, що ми можемо презентувати для наших партнерів, казати, що, ну, хлопці, вибачте, ви бачите їхні темпи наступу, їхні темпи втрат, зараз якісь спроба віддати просто так, ну, змусити Україну віддати якісь свої території, виглядає абсолютно недолугою. І це те, що ми досягаємо на лінії фронту. На щастя, в нас немає от тих критичних ситуацій, як колись була після втрати Бахмута, як у нас колись була після втрати Солідара, після втрати Авдіївки, коли росіяни дуже активно починали просуватися після того, як захоплювали ці міста як плацдарм, вони починали активно просуватися далі в глиб нашої території. От зараз Покровський, Мирноград показує, що у нас, от, як приклад, порівнянні з минулими ситуаціями, оборона організована набагато більш ефективно.
1: Дякую, дякую, пане Андрію, за те, що вийшли на прямий зв'язок зі студією, пояснили ситуацію. Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України, спілкувався зараз зі мною. Друзі, нагадаю вам, що на превеликий жаль, росіяни з дронів поцілили по дитячому садочку в центрі Сум. Тут триває рятувальна операція, можливо, трошки більш докладно вдасться про це поговорити в наступній годині ефірній. Ну і, власне, нагадую вам також, що велика трагедія сталася напередодні у Запоріжжі. Там також рашисти завдали повітряного удару по місту. Велика кількість постраждалих, понад 10 людей загиблі. Будемо про це також говорити далі. Ну, а поки зробимо невеличку інформаційну паузу. Почуюся з вами в наступній ефірній годині.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Вам точно є що сказати. Ваші думки почує вся Україна. Запам'ятайте цей номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобут» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
4: «Альянс Новобут». Ваша близька людина страждає від хвороби Паркінсона, розсіяного склерозу або деменції? Клініка Аксімет – це сучасний підхід до діагностики та лікування складних захворювань нервової системи. Не зволікайте, звертайтеся за телефоном 044-390-0055. Ми маємо все необхідне для вашого найшвидшого одужання.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Ветерани і ветеранки можуть отримати професійне кар'єрне консультування на порталі zbroya.go.ua. Таку можливість запустило Міноборони, щоб люди із бойовим досвідом могли застосувати набуті під час служби навички та побудувати новий етап кар'єри в оборонній індустрії. Ветерани можуть отримати індивідуальну консультацію від фахівців Lobby X, які допоможуть визначити власні сильні сторони, сфери інтересу та можливі ролі в оборонній індустрії, провести індивідуальну оцінку досвіду і навичок, підготувати резюме та адаптувати бойовий досвід під запит роботодавця, підібрати релевантні вакансії серед виробників озброєння, у технологічних командах, дослідженнях і розробці та на підприємствах, що працюють у сфері оборонних технологій, визначити наступні кроки у професійному розвитку, навчання, перекваліфікація чи стажування. Також консультанти допоможуть підготуватися до співбесіди та нададуть супровід під час пошуку роботи. Записатися на консультацію можна на порталі zbroya.go.ua у розділі «Ветерани», натиснувши кнопку «Подати заявку».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи завдали удару двома безпілотниками по дитячому садочку у центрі Сум. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров. На місці зараз триває рятувальна операція. Ну, інформація щодо постраждалих та інших наслідків ще уточнюється. Під завалами можуть перебувати люди. Нагадаю, Україна запропонувала встановити від сьогодні режим перемир'я. Однак ініціативу Кремль не підтримав. Атаки по Україні тривають відночі. Повне розмінування Чорного моря після війни може розтягнутись на роки, а наслідки відчуватись навіть десятиліттями. За словами речника військово-морських сил Дмитра Платенчука, вже є план операції, створили штаб, підготували фахівців, і Україна розраховує на участь міжнародних партнерів, зокрема країн НАТО, у Чорноморському регіоні. Перший етап розмінування найнебезпечніших ділянок може зайняти до кількох місяців, але основна робота триватиме від 3 до 5 років. Водночас, навіть після завершення операції у морі, ще довго можуть залишатись вибухонебезпечні предмети, зазначив Плетенчук. Податкова служба нагадує, ФОПи та люди з незалежною професійною діяльністю, яких мобілізували або які підписали контракт зі Збройними силами України, можуть не сплачувати податки під час служби. Йдеться про звільнення від ПДФО, єдиного податку, військового збору та ЄСВ. Пільга діє з місця призову і до місяця недемобілізації. Щоб скористатись нею, потрібно подати заяву до податкової і документ, що підтверджує службу, якщо цих даних у ДПС немає. У відомстві уточнили, пільга діє лише для тих ФОПів, які були зареєстровані до мобілізації, зберігається навіть якщо бізнес тимчасово продовжує роботу або має працівників. У червні у Стокгольмі планують відкрити центр єдності для українців. Про це домовились під час зустрічі міністра соціальної політики України Дениса Улютіна із представниками уряду Швеції. У цьому центрі єдності українці зможуть отримувати інформацію про свої права, можливості працевлаштування, державні програми та умови повернення в Україну. Також під час зустрічі йшлося про підтримку наших співвітчизників у Швеції, ну і можливі зміни їхнього статусу у майбутньому. Влада Іспанії погодилась прийняти на Канарських островах круїзний лайнер, на борту якого стався спалах хантавірусу. Рішення ухвалили після звернення ВООЗ та Євросоюзу, попри заперечення місцевої влади. На судні перебувають 149 пасажирів з 23 країн, серед них 5 українців. Відомо, що 3 людей померли від цього вірусу. Після прибуття всіх пасажирів обстежать і нададуть медичну допомогу, а далі вже відправлять до країн походження. Влада запевняє, дотримуватимуться всіх заходів безпеки. Раніше, нагадаю, у ВООЗ повідомляли, що хантавірус передається через гризунів і може вражати легені та нирки. Специфічного лікування від нього немає. У Північній Кореї оновили конституцію і змінили підхід до відносин з Південною Кореєю. У новій редакції документу більше не згадується можливе воз'єднання з Південною Кореєю. Натомість країну офіційно визначили як окрему територію з чіткими кордонами. У конституції прописали, що Північна Корея не терпітиме порушення своїх кордонів. Це дослівно. Окремо зазначається, що лідер країни Кім Чен Ын отримав ще більше повноважень, зокрема щодо контролю над ядерними силами. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Цю ефірну годину також проведу разом із вами. Що відбувається, друзі? Українська піхота відзначає свій день. Більш докладно про українську піхоту, якою вона стала, поговоримо хвилин приблизно за 30-35. Дочекайтеся, будь ласка. Росіяни з дронів поцілили по дитячому садочку в центрі Сум. Тут триває рятувальна операція. Ну, а Wall Street Journal написала, що Китай продовжує масово постачати компоненти для шахедів до Російської Федерації та Ірану, і це попри санкції від Сполучених Штатів Америки. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Нагадаю лише про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми збираємо мільйон гривень на модернізовані впівдрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Будь ласка, долучайтеся до цієї ініціативи, до цього збору. Ну, а зараз будемо говорити про порушення Росією режиму тиші. Що відомо про атаки на Харків, Запоріжжя і не тільки, як саме Російська Федерація порушувала цей самий режим тиші. Власне, що відбувається? Вночі і зранку 6 травня атакували росіяни кілька міст України. Власне, цим і порушили режим тиші, який запропонував і оголосив про нього, як я нагадаю, президент Володимир Зеленський. Що відомо станом на цю годину? Коли саме Росія порушила перемир'я? Як відбувалися ці атаки? Нагадаю тільки вам, що старт режиму тиші розпочався у ніч з 5 на 6 травня, рівно о 12 годині ночі. Утім, одразу за кілька хвилин у Дніпрі пролунали вибухи. За даними повітряних сил і моніторингових каналів, на місто летіли дрони, які були запущені ще до початку старту перемир'я. Потім ворожі безпілотники фіксувалися на Харківщині, але на той момент було незрозуміло, чи це нові дрони, чи ті, що були запущені раніше. Деякий час моніторингові канали писали, що принаймні нових пусків не було. Але відомо, що приблизно о 1-й годині ночі гучно було в Ізюмі. Це також Харківщина. Згодом нібито стало тихіше, але сигнал тривоги у прифронтових регіонах оголошували регулярно. Починаючи з 4-ї ранку, військові фіксували пуски КАБів на Сумську, Харківську і Донецьку області, а вже від 5-ї ранку ворог неодноразово запускав КАБи на Запорізьку область. Після 6-ї ранку рашисти почали атакувати дронами Харків, безпілотники фіксувалися біля Кривого Рогу, пам'ятаємо, це Дніпропетровська область, з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини також. Ну, а які міста атакували Російська Федерація, що відомо про наслідки? Харків. Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що в місті сталося влучання щонайменше у двох районах – Новобаварському і Шевченківському. У першому районі окупанти влучили у приватний будинок, у наслідок чого сталася пожежа, а загалом пошкоджені 7 приватних будинків. Глава Харківської ОВА Олег Синігубов поінформував, що наразі в місті вже двоє постраждалих. Що стосується Запоріжжя, за даними глави Запорізької ОВА Івана Федорова, для регіону цієї ночі неодноразово була загроза застосування дронів і КАБів, лунали вибухи. О 6-й ранку він уточнив наслідки. Ось його цитата. Ворог атакував об'єкт промислової інфраструктури, минулося без постраждалих. І ще раз наголошу і нагадаю, йдеться про свіжу атаку вже після оголошення режиму тиші від України. яку здійснили, яку застосували рашисти. Про те, що відбувалося в Запоріжжі напередодні і про наслідки попередніх атак, бодай коротко поговоримо згодом, поговоримо далі. Також ситуація порушення тиші від Росії стосувалася і Кривого Рогу. Ще раз нагадую, це Дніпропетровщина. Зранку ворог атакував місто шахедами, пошкоджено інфраструктуру в Нікопольському районі, атакували дронами та артилерією сам Нікополь, Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську і Токмаківську громаду. Фіксуються понівечені адміністративні будівлі, готель, багатоквартирні і приватні будинки, а також автомобілі. Що стосується Сумщини, вранці російські війська прицільно атакували цивільний автомобіль на території Стецьківського старостату. Унаслідок ворожого дрона удару загинула пасажирка. Поранений водій, його госпіталізували. Медики зараз надають усю необхідну допомогу. Окремо, і ви вже чули в наших новинах, будемо ще не раз говорити, констатуємо, рашисти з дронів поцілили по дитячому садочку в центрі Сум. Зараз у місті триває рятувальна операція. Всі подробиці будемо дізнаватися із нашого ефіру, довідаєтесь про них також. Що стосується Херсона, троє людей врятовані після нічної російської атаки у місті. В одному з районів, внаслідок влучання ворожих дронів, виникли пожежі у квартирах однієї із багатоповерхівок. Попри загрозу повторних дронових атак, надзвичайники врятували із задимлених приміщень трьох жінок, одна із них маломобільна. Ну, а також ліквідували пожежі. Що відомо, чим атакували російські війська? За даними повітряних сил, із 18.00 учорашнього вечора і вночі ворог здійснив атаку по Україні, випустили дві балістичні ракети «Іскандер-М», керовану ракету «Х-31» і 108 безпілотників. ППО збила і подавила за допомогою РЕБ 89 ворожих дронів у північних і східних областях України. Є влучання двох балістичних ракет, однієї авіаційної і 9 безпілотників на 8 локаціях. Ще в одному місці зафіксували падіння уламків збитої цілі. Ось така історія, друзі. Тобто констатуємо, що Російська Федерація не збиралася виконувати режим тиші, запропонований Києвом, озвучений президентом Зеленським. Ну і тепер відкритою залишається історія, ситуація про те, що відбуватиметься у Москві і не тільки в Москві, на території Російської Федерації 8 і 9 травня, зокрема 9 числа, коли вони запланували свій так званий парад Побєди. Що ж стосується Запоріжжя і тієї великої атаки, яка напередодні відбувалася, я нагадаю, 12 людей загибли в результаті цієї атаки, 43, такі оновлені дані, 43 людини дістали поранення. Нагадаю, що відбувалося напередодні в Запоріжжі. В день 5 травня російські війська атакували місто чотирма кабами, унаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, станція техобслуговування, автомийка, автівки, магазин та підприємство. 12 людей загинули, як я вже сказала, нагадую ще раз, ще 43 дістали поранення. В той час, коли поліцейські, рятувальники, медичні служби надавали екстрену допомогу пораненим, росіяни скерували на місце обстрілу ударні дрони. Триває пошукова рятувальна операція на пошкодженому СТО, там можуть перебувати люди. Також відомо, що на місці російського обстрілу тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Комунальні служби, жителі міста прибирають уламки, розчищають вулиці. Про це повідомляє, зокрема, Суспільне. На місце російського обстрілу жителі міста приносять квіти. І також писали раніше про те, близько 11 ранку, що аварійно-рятувальні роботи після російського обстрілу завершені. Про це казала начальниця відділу прес-служби ДЖНС Запорізької області Юлія Баришева. Ну, власне, про наслідки остаточні будемо говорити трохи згодом, того, що сталося в Запоріжжі. Зараз попередньо 28 житлових будинків у Шевченківському і Космічному районах міста пошкоджено унаслідок російського обстрілу. Звісно, збитки зараз підраховують, звісно, відшкодовуватимуть місцевому населенню. хоч якісь кошти, хоч щось робитиме для того, щоб людям допомогти, так, допомогти впоратися із цією страшною бідою. Ну і, власне, маємо реакцію на порушене перемир'я від Російської Федерації, від офіційної української влади. Зокрема, у Міністерстві закордонних справ України прокоментували ситуацію. Пан Андрій Сибіга сказав, що Росія порушила припинення вогню, ініційоване Україною, що Путіна хвилюють лише паради. І саме він описав ту кількість дронів, яку Російська Федерація запустила вже після оголошення Україною режиму тиші. 108 дронів летіли в українське небо, 3 ракети, і такі повітряні атаки тривали упродовж усієї ночі, каже Андрій Сибіга. Це свідчить про те, що Росія відкидає мир, а її фейкові заклики до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного із дипломатією. Путіна хвилюють лише військові паради, а не людські життя, сказав Андрій Сибіга. Нас, власне, дуже цікавить, якою буде реакція світової спільноти, зокрема Європейського Союзу і його представників, як на режим тиші реагуватиме з боку Російської Федерації, реагуватимуть Сполучені Штати і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Ну що ж, будемо відслідковувати, будемо чекати на таку реакцію. Ну, а поки робимо невеликі Личку паузу, почуюся з вами після свіжого випуску новин. Ще раз нагадаю, говорити будемо про українську піхоту. Будь ласка, дочекайтеся.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Класична пастка про стратегічний глухий кут в іранській війні. Ігор Семеволос, директор Центру близькосхідних досліджень. На тлі провалених переговорів подвійної блокади та стратегічного глухого кута в іранській війні змушений повторювати – стратегія повинна передувати діям. До лютого 26-го року закриття Ормузу було елементом стримування, загрозою, яка мала цінність саме тому, що її ніколи не застосовували. Як тільки табу було зламано і ринки, страхові компанії та флоти відреагували, ця карта назавжди змінила свою природу. Вона більше не є ядерною кнопкою, яку страшно натиснути. Вона стала інструментом, який вже використали і пережили. Тепер Іран має доведену здатність, яку раніше позиціонував лише як теоретичну загрозу. Іранський режим набув нових ознак і, за своєю суттю, це новий режим «Ісламська Республіка 3.0». У чомусь Трамп правий, коли говорить, що він змінив режим. Проблема в тому, що не в кращий бік. Парадокс консолідації тут проявляється в тому, що хоча військовий та економічний тиск зазвичай має послаблювати систему, у цьому випадку він дав оновлене відчуття мети. Це не новий феномен. Так працювала іранська система з 1980 по 1988. Так було у 2019 після вбивства Сулеймані та після ударів по ядерних об'єктах у 2025. Зовнішній тиск активує механізм облогової ментальності, який консолідує базу режиму навколо ідеї виживання. Але 3.0 – це точне визначення ще й тому, що це не просто та сама система під більшим тиском. Це система з якісно новим керівництвом. Квір як домінуючий актор, Мочтаба Хаменеї як потенційний спадкоємець із новою операційною рамкою, готовність ескалювати і готовність говорити одночасно. Іран дуже добре рахує витрати та вигоди, просто його функція корисності інша, ніж у раціонального актора західної системи. Виживання режиму важить більше за добробут населення. Ідеологічна легітимність важить більше за економічну ефективність. Це не відсутність розрахунку, це інший розрахунок. Ця різниця принципово важлива практично. Якщо розрахунок є, то він піддається впливу. Якщо його немає, немає і переговорного простору. Можна погодитися з цілою низкою експертів, які стверджують, що США зараз перебувають у гіршому становищі, ніж до початку війни. Раніше США та Ізраїль могли погрожувати ескалацією як важелем тиску, але зараз ескалація вже відбулася, і Іран вижив. Закрив протоку і отримав нові важелі. Погроза «ми вдаримо ще раз» тепер звучить менш переконливо, бо перший удар не досяг декларованих цілей. Це класична пастка ескалаційної логіки. Кожен наступний крок вгору або потребує ще більших ресурсів, або демонструє неспроможність. Іран це розуміє. Звідси і нова готовність до розмов паралельно з готовністю до ескалації.
8: те, що срібної кулі у цій війні немає, здається зрозуміло всім зацікавленим сторонам. Але залишається відкритим питання, яка архітектура угоди дозволить кожній стороні подати її своїй аудиторії як перемогу. Для США ми зупинили ядерну програму, для Ірану ми вистояли, закрили протоку і тепер отримуємо гарантії. Ця асиметрія у визначенні успіху є реальним переговорним простором, якщо хтось зуміє його використати.
9: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
10: У Дії працює Ветеран Про. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черги паперів там можна подати заявку на Єоселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через Є-відновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрийте розділ «Сервіси», укладка «Ветеран Про».
9: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
11: Емірати виходять з ОПЕК. Що за цим стоїть? Вільям Векслер, старший директор програм з Близького Сходу «Атлантик Канцел». Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. І навряд чи на цьому ця історія закінчиться. Це давно назріле рішення, саме так один високопоставлений еміратський чиновник прокоментував мені заяву Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з нафтового картелю ОПЕК з 1 травня. Цей крок обговорювався за зачиненими дверима упродовж кількох років, як всередині самих Еміратів, так і на консультаціях між офіційними особами Об'єднаних Арабських Еміратів і США. З погляду Абу-Дабі інтереси країни дедалі помітніше розходяться і, ймовірно, ось-ось вступлять у протиріччя з інтересами інших учасників ОПЕК і ширшої групи ОПЕК+, куди, що важливо, входить і Росія. З економічного погляду, з огляду на масштаб суверенних фондів, ОАЕМ, фінансове благополуччя країни останніми роками, більшою мірою залежало від глобального економічного зростання, ніж від світових цін на нафту. Тож, якщо низка інших членів ОПЕК традиційно була зацікавлена у вищих цінах на нафту, то для Еміратів пріоритетом дедалі частіше ставали ризики для світової економіки, від якої залежать доходи їхніх міжнародних інвестицій. Ба більше, вихід з картелю дасть Об'єднаним Арабським Еміратам значно більшу свободу в енергетичній політиці та дозволить перевищувати виробничі квоти, встановлені ОПЕК. Це може принести додаткові вигоди у відносинах з ключовими партнерами, такими як Китай, навіть попри ризик незначного тиску на світові ціни. З огляду на найближчі економічні потреби країни, перспектива максимізації власних нафтогазових доходів виглядає для Абу-Дабі вкрай привабливою. У більш довгостроковій перспективі Емірати прагнуть максимально монетизувати свої енергетичні ресурси до того, як світовий попит на нафту сягне піку і почне багаторічне зниження. Раніше частина еміратського керівництва могла побоюватись розриву з ОПЕК, згадуючи події квітня 2020-го, коли Росія відмовилась підтримати скорочення видобутку. Тоді Саудівська Аравія у відповідь різко збільшила власне виробництво. Це обвалило світові ціни. Саудівська Аравія зробила ставку на те, що витримає фінансовий удар довше за Москву. У підсумку ціни на нафту короткочасно пішли в мінус, і Росія була змушена поступитись. Однак сьогодні, враховуючи економічні труднощі королівства, Абу-Дабі найімовірніше вважає, що реакція Ер-Ріяда вже не буде такою жорсткою. З погляду геополітики, заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості і забути його тепер буде непросто. Фактично, за 2 місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим фактором, що визначає геополітику Перської затоки. І не дивно, якщо пізніше з'ясується, що остаточне рішення про вихід з ОПЕК було ухвалено в Абу-Дабі саме в той період. А якщо Емірати відчують на собі переваги цієї збільшеної незалежності, наступним кроком може стати перегляд їхньої участі і в інших багатосторонніх об'єднаннях, таких як Ліга Арабських Держав або навіть Рада співробітництва Арабських Держав Перської Затоки. Якщо говорити з позиції безпеки, війна з Іраном змінила для Еміратів буквально все. Тегеран завдавав ударів по Еміратам частіше, ніж по будь-якій іншій країні, включно навіть з Ізраїлем. І керівництво Еміратів дедалі голосніше критикує слабку реакцію своїх партнерів у Перській Затоці. Той факт, що Іран, який сам є членом ОПЕК, вирішив блокувати постачання нафти через Ормузьку протоку і вимагає запровадження нової системи зборів, фактично використовуючи транспортування як інструмент шантажу, багато в чому пояснює, чому влада Об'єднаних Арабських Еміратів більше не зацікавлена в збереженні членства в картелі. Особливо це актуально в разі, якщо Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+, в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність. І нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський. Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкішна супер-яхта, чий власник перебуває під санкціями. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. Катар залишив організацію ще 2019-го на тлі дипломатичної кризи із сусідами по Раді співробітництва Арабських Держав Перської Затоки. У той момент він скористався ситуацією, що склалась для реалізації давнього прагнення до більш незалежної енергетичної політики з акцентом на природний газ. Примітно, що навіть після нормалізації відносин Доха так і не повернулась в об'єднання. У 2023-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак, водночас, це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак, навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, своєю чергою, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу, як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні Затоки. Подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли за наявними даними телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти зміцненню американо-саудівських зв'язків, оскільки саме на Ер-Ріяд ляже ще більша відповідальність за стабілізацію світових цін на нафту. І, як водиться, прихильники скорочення присутності Сполучених Штатів в регіоні будуть розчаровані. Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтону.
9: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
12: Піротехніки ДСНС назвали 5 найпідступніших ворожих боєприпасів. Це касетні елементи, використовуються в боєприпасах систем залпового вогню. Невеликі за розміром, малопомітні. Можуть не вибухати одразу, перетворюючись на міну сповільненої дії. Також це касетні боєприпаси БФМ «Пелюстка». Вони непомітні через малі розміри, розсіюються на великі площі. Особливо небезпечні для дітей, адже приваблюють їх незвичною формою метелика. Розкажіть про небезпеку дітям. Крім того, це фугасні протипіхотні міни ПМН та ПМН-2. Натискної дії. Мають невеликі розміри, спрацьовують, коли людина наступає на боєприпас. До рейтингу також потрапили протипіхотні міни ОЗМ-72, ПОМ-2. Встановлюються на розтяжках, коли людина перетинає дріт, вистрибують і вибухають. Треба бути особливо уважними в місцях, де перебували вороги та поблизу бойових дій. І на сам кінець. Сучасна протипіхотна міна ПОМ-3 має сейсмічний датчик тілі. Вона на відстані розпізнає кроки людини, потім вистрибує на висоту близько метра та вибухає. Не виходьте за межі розмінованих територій. Якщо помітили підозрілий предмет або боєприпаси, не підходьте і не чіпайте. Телефонуйте 101 або 102.
9: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Ліхтенштейн приєднається до створення спецтрибуналу, що розслідуватиме злочин агресії Росії проти України. Таким чином до ініціативи вже долучились 25 країн, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Йдеться про міжнародний механізм, що має стати основою для судових процесів за злочин агресії вперше з часів Нюрнберзького трибуналу. Найближчим часом країни-учасниці планують затвердити угоду про запуск структури. Після цього трибунал поступово почне роботу. Першу підготовчу, а згодом повноцінні розслідування і судові процеси. Україна розраховує, що повноцінно трибунал запрацює наступного року. Росія тим часом заявила про ракетні випробування на полігоні Кура на Камчатці. Триватимуть вони до 10 травня. Саме цей полігон використовують для тестування ракет, що здатні нести ядерні боєзаряди. Це перші такі випробування там за півтора року. Останні ракети запускали у жовтні 2024-го, тоді випробували ракету «Ярс». У Києві навчальний рік у школах завершується 29 травня. Саме цього дня пролунає останній дзвоник, повідомили в столичній міській державній адміністрації. У червні школи не закриваються повністю, вони працюватимуть у форматі додаткових занять і програм підтримки учнів, аби допомогти надолужити пропущений матеріал. Для випускників 11 класів частину навчання організують індивідуально, аби вони могли краще підготуватись до вступу. Також у червні заплановані заняття з безпеки, тактичної медицини, цифрової грамотності, а ще психологічна підтримка, мовні клуби і творчі активності для дітей. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Реклама на Радіо НВ.
13: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансер, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
14: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
15: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
16: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
17: Доброго ранку, кохана.
18: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
17: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
19: Діалічна добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
20: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
21: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів.
22: Інші умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
23: В Україні відбувається перехід на електронні трудові книжки, який має завершитися 10 червня 2026 року. Процес оцифрування трудових книжок триває із 10 червня 2021 року і, відповідно до чинного законодавства, має завершитися 10 червня 2026. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, у якому пропонують продовжити цей строк. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
24: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Як я і обіцяла, про війну українську піхоту і третій армійський корпус будемо говорити зараз. Пам'ятаємо, сьогодні в Україні відзначають День піхоти. Вітаємо всіх причетних до свята. Ви наші герої. Завжди про це знайте. До речі, до свята культурні сили презентували новий музичний альбом. Називається він «Стоїть піхота 2.0». Присвячений він наймасовішому роду військ Збройних сил України. Альбом «Стоїть піхота 2.0» – це збірка реп-трехів, об'єднаних навколо гасла «Україна стоїть, бо стоїть піхота». До речі, саме такий напис сьогодні на моїй футболці. Подивіться, будь ласка, уважно. Ну, а про українську піхоту ми зараз будемо говорити більш докладно. І на прямий зв'язок зі студією виходить Дмитро Омеляш або друг Тюльпан, командир 6-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону 125-ї окремої важкої механізованої бригади. Капітан, пане Дмитре, добрий день, слава Україні і вітаю вас зі святом.
25: Вітаю, дякую, героям слава.
1: Тож, сьогодні в Україні відзначають День піхоти. Що цей день означає для 3-го армійського корпусу? Розкажіть, будь ласка, адже 3-й армійський корпус є прикладом сучасної мотивованої української піхоти.
25: Як ви вже вірно підмітили, Україна стоїть, бо стоїть піхота. І це день, який прославляє цих мужніх людей, завдяки яким ворог вже декілька років топчеться на місці і не може здійснити запланованих планів.
1: А, до речі, сучасна українська піхота, яка вона і що стоїть за цим визначенням? Я так розумію, даруйте, уточню, ви не зовсім до піхоти зараз відноситеся, розкажіть нам про це також.
25: Я командир піхотної роти, тому фактично маю безпосереднє відношення до піхоти.
1: Супер, це ваше свято. То сучасна українська піхота, вона яка?
25: Сучасну українську піхоту можна порівняти з стіною, яка відділяє наш тил від розрухи, яку несе з собою російська армія. Тож, незважаючи на всі небезпеки, які присутні на сучасній війні, ці люди цілодобово відбувають ворожі атаки.
1: А чи немає відчуття в такому випадку, що піхота тягне на собі основний тягар війни?
25: Звичайно, з іншого боку, це так і є.
1: Це, напевно, навіть не тягар, слово неправильне, це величезна відповідальність, це ті, хто завжди попереду. От про це кілька слів скажіть.
25: Так, піхота завжди попереду, і якби не було важко там пілотам БПЛА і іншим родам військ, піхоті завжди найважче, бо вона отримує на собі основний удар.
1: Угу. Наскільки тоді справедливо оцінюється внесок піхотинців у перемогу? Як ви це відчуваєте?
25: Як на мене, доволі справедливо, тільки несправедливо зараз, що зарплата піхоти є на рівні з всіма іншими родами військ. Хотілося б все-таки, щоб піхотинці, які знаходяться безпосередньо на лінії бойового зіткнення, отримували найбільше грошове забезпечення.
1: Угу. Ну, ми знаємо, що президент Зеленський днями пообіцяв, говорив про реформування української армії, зачепив, зокрема, питання грошей для тих, хто захищає Україну, і говорив про те, що впродовж травня остаточно буде все проінвентаризовано, з'ясовано, і вже в червні побачимо перші результати. Тож, щиро бажаю, аби праця і служіння, скажу так, українських героїв, тих людей, хто зараз перебуває на фронті, і, зокрема, тих, хто служить у піхоті, належно оцінювалися, і грошово належно оцінювалися також. Ну, а чи є проблеми із підготовкою нових бійців? Напевно, охочих іти в піхоту не дуже багато, чи я помиляюся?
25: Звичайно, ви праві, але все ж такі люди з'являються, і ми робимо все для того, щоб робити їх максимальними професіоналами. Тобто це постійні навчання, також так, як зараз є можливість для ротації, ми постійно навчаємо і особовий склад, який вже в нас присутній, для того, щоб ці люди були максимально професіональними, і також для максимального їхнього убезпечення, щоб вони розуміли, як виживати на лінії бойового зіткнення.
1: Ми будемо говорити з вами зараз про ситуацію на фронті. На яких ділянках, скажіть, будь ласка, зараз працюють бійці 3-го армійського корпусу і, зокрема, 125-ї окремої важкої механізованої бригади?
25: 3-й армійський корпус зараз отримує фактично найбільшу смугу серед всіх інших корпусів і воює одразу проти 3 армій РФ. Зокрема, 125-та бригада зараз працює на Лиманському напрямку.
1: Тож, що на Лиманському напрямку відбувається зараз? Яка оперативна обстановка?
25: Ворог постійно не полишає спроб просочитися поміж наші порядки, але завдяки рішучості та професіоналізму наших як піхотинців, так і пілотів БПЛА ми пересікаємо будь-які спроби інфільтрації ворога.
1: Тобто спроби інфільтрації фіксуються і зараз, не зупиняється в цьому ворог, так? Ну, а що змінилося у діях ворога від початку повномасштабного вторгнення? Які зміни ви відчули на собі?
25: Ну, тактика ворога постійно змінюється. Якщо на початку повномасштабного вторгнення тактика армії РФ складалася з великих механізованих штурмів та великої кількості артилерійських, мінометних та РСЗВ обстрілів, то зараз це все змінилося якраз спробами просочуватися поміж наші порядки малими піхотними групами. І тактика повної цієї артилерійської розрухи змінилася більш точковими ударами за допомогою БПЛА. Хоча артилерію, звісно, також використовують.
1: Угу. А особливості нинішніх дій російської армії із початку весни, чи можемо ми якось їх описати, ці зміни помітити? Ось про інфільтрацію ви вже кілька разів наголошували і говорили. Як їй протидіють українські бійці? Не чую вас зараз, на превеликий жаль. Нагадаю нашим слухачам, що спілкуюся із Дмитром Омеляшем, або друг Тюльпан. Це командир 6-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйона 125-ї окремої важкої механізованої бригади. Я нагадаю, друзі, що ми говоримо зараз про українську піхоту, а також про 3-й армійський корпус. Пам'ятаємо, що він був сформований на основі 3-ї окремої окремої штурмової бригади, і від початку це було елітне добровольче з'єднання сухопутних військ Збройних сил України, що в 22-му році було сформовано на базі ТРО Києва під командуванням Андрія Білецького. Відома високою мотивація, професіоналізм, активна участь у важких боях, зокрема на Бахмутському, Авдіївському і Харківському напрямках. Кажу зараз про третю окрему штурмову бригаду, на основі якої і виріс третій армійський корпус. Також знаємо, що це одна із найбільш боєздатних частин Збройних сил України, часто залучають до найбільш критичних ділянок фронту. Ось зараз ми розпочали розмову про те, що відбувається на Лиманському напрямку. І, власне, якщо буде в нас технічна можливість, якщо вийде на прямий зв'язок зі студією мій гість, дуже поговоримо про цей напрямок обов'язково. Ну, а також нас дуже цікавить, наскільки сучасні технології, дрони, зокрема, наземні роботизовані комплекси змінюють підходи до залучення піхоти, наскільки вдається спільно діяти під час виконання бойових завдань, і що відбувається в цьому сенсі кожен день, кожного дня на фронті. Я чекаю все ще, коли на прямий зв'язок зі студією вийде Дмитро Омеляш, або друг Тюльпан, це командир 6-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону 125-ї окремої важкої механізованої бригади. Як тільки він з'явиться на прямому зв'язку зі студією, ми повернемося до цієї теми і повернемося до Дня піхоти. Саме цей день відзначають сьогодні в Україні. Ну, а поки, друзі, я хочу звернути вашу увагу на те, що відбувається в Ірані, на Близькому Сході, на іншій війні. Сьогодні говорили в ефірі про це також. Ось пан Рубіо заявив про те, що операцію військову завершили Сполучені Штати. Ну і, власне, зараз з'являються повідомлення, що Сполучені Штати та Іран близькі до погодження меморандуму щодо припинення війни. Повернемося до цієї теми трохи згодом. А зараз все-таки про українську піхоту. Дмитро Омеляш або друг Тюльпан, командир 6-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону 125-ї окремої важкової механізованої бригади, капітан, знову на прямому зв'язку зі студією. Пане Дмитре, чи чуєте мене зараз?
0: Так, чую вас добре.
1: Тож, говоримо ми з вами про Лиманський напрямок. Я запитала, які особливості нинішніх дій російської армії із початку весни. Вже наголошували ви на тактиці інфільтрації ворога. Я запитала, а як цьому протидіють українські бійці, українські захисники?
0: Так, основне це те, що з приходом весни все почало розквітати і зеленіти. І фактично під покровом цих зелених насаджень, як нашій, так і ворожій піхоті, стало набагато легше пересуватися, залишаючись непоміченими. Проте третій армійський корпус знайшов протидію цим діям ворога. І завдяки ешелонуванню засобів розвідки та ураження ворогу в більшості випадків не вдається пройти повз наші порядки. А якщо все ж вдається, то вони залишаються живими дуже ненадовго.
1: Так, ну і, власне, я от читаю зараз свіжі повідомлення, як співпрацюєте ви із дроноводами, і читаю, що зараз українські дрони ліквідували ворожих операторів у лісах якраз під Лиманом, і як пілоти українські провчили надто самовпевнених окупантів. Такі, напевно, події, такі, напевно, приклади можна наводити щодня, і насправді те, що відбувається на фронті. От тож про дрони трохи також будемо говорити. Нинішню весну, війну, даруйте, нинішню війну все частіше називають дроновою. Чи погоджуєтеся ви із таким визначенням? Ну і наскільки сучасні технології, дрони, наземні роботизовані комплекси змінюють підходи до залучення піхоти? Вам легше стало воювати?
0: Звичайно, складова БПЛА у сучасній війні є однією з ключових. І разом з тим, якщо на самій лінії бойової зіткнення не буде піхоти, то зустрічати ворога з автоматами будуть все ж ті самі пілоти. Тому називати виключно дроновою цю війну не можна. але, звичайно, що воювати стало трішки легше.
1: А як відбувається така взаємодія? Ну, щоб ми зараз таємниць великих не видавали ворогу, але тим не менше, для розуміння цивільних, так, як співпрацюють дроноводи і представники піхоти, як відбуваються атаки за спільних зусиль?
0: Ну, в першу чергу, пілоти дронів роблять все для того, щоб ворог не дістався до піхоти. Це основна їхня задача, і вони, в принципі, з нею в 99% випадків справляються. Якщо вже піхота щось наблюдає чи щось чує, то вона через засоби зв'язку повідомляє про це і підкорює.

0: вами, так, бригаді, і, власне, як це позначилося на полі бою?
1: Так, з приходом в 3-й армійський корпус, перше, що було зроблено керівництвом 3-го армійського корпусу, це зміна керівництва нашої бригади та збирання залишків нашої бригади докупи, оскільки ми постійно були такою розпорошеною бригадою по різних напрямках фронту. Також змінились підходи до управління боєм, інтегрувалися системи планування та аналізу проведених дій. Андрій Білецький розбудовує корпус так, щоб все працювало на піхоту і для піхоти. Так і у наших бійців з приходом в 3-й армійський корпус з'явилися ротації, як наслідок часу навчання та розвиток. У логістичному плані НРК та важкі бомбери повністю замінили піхотинців. Розвідка та ударні дрони, як я вже казав, виявляють та знищують переважно більшість цілей, які пробують підійти до наших позицій. Також з приходом в 3-й армійський корпус у нас з'явилась патронатна служба, яка супроводжує та допомагає пораненим бійцям на всіх етапах лікування.
0: Тож, на початку нашої розмови ми трохи говорили з вами про ті питання, які виникають із підготовкою нових бійців, і на те, наскільки охоче чи неохоче йдуть новачки у піхоту. Я хочу більш докладно про це поговорити. Знаю, що 3-й армійський корпус активно займається самостійним набором добровольців через власні центри рекрутингу. Тож, як потрапити, скажіть, будь ласка, до вас, хто це може зробити? Є якісь спеціальні вимоги для тих людей, які прийдуть служити в 3-й армійський корпус? Як це відбувається?
1: Щоб долучитися, зокрема, до 125-ї окремої важкої механізованої бригади, достатньо звернутися в наш рекрутинговий центр у Львові або зробити це через сайт 3-го армійського корпусу. Там вам, в принципі, допоможуть вибрати спеціальність, яка буде відповідати вашим навичках. Ми можемо до себе брати всіх, як тільки людей, які хочуть мобілізуватися, так і людей після СЗЧ. Тому всіх закликаємо долучатися і будувати справжню українську ефективну армію.
0: А які особливості служби у 125-му окремому важкому, 125-й окремій важкій механізованій бригаді? Я так розумію, йдеться не лише про піхоту. Яких людей потребуєте? Яких людей зараз, які підрозділи потребують, зокрема, зараз додаткових сил?
1: Так, звичайно, ми потребуємо людей усіх спеціальностей, від кулеметника до оператора ПТЛА. Тому можна бути впевненим, що знайдеться робота для кожного по його навичках і бажаннях. Mm-hmm. Також гарантуємо гідну оплату праці, щорічні відпустки та людське ставлення від командирів.
0: Також, напевно, перебувати в війську можна і тим цивільним, які хочуть більш активно долучатися. Я кажу зараз про тих кухарів, які вас годують, про тих людей, які дбають про вашу логістику. Не обов'язково бути піхотинцем, аби захищати Україну і аби перебувати у війську. Про це також кілька слів скажіть.
1: Так, звичайно, для того, щоб перебувати в війську, не обов'язково воювати. Є дуже багато різних посад, які потребують реально цивільних навичок, таких як їздити за кермом, готувати їжу, навіть щось носити, переносити, грузити, розгружати. Тому ми будемо раді кожному.
0: Ну і, власне, про ваш особистий досвід, бодай кілька слів скажіть, як ви потрапили до війська, ну і що змінилося після цього для вас особисто?
1: Я мобілізувався добровільно на початку повномасштабного вторгнення звичайним солдатом без будь-яких військових навичок. За роки війни був і бойовим медиком, і командиром взводу, і зараз є командиром роти. Фактично змінилося все, змінився спосіб життя. Прийшлось багато чому вчитися заново. Але з іншого боку, мені це і подобається, тому думаю, що багато хто себе також може тут знайти.
0: Ну і кілька разів ви говорили про

0: Львів, я думаю, ми маємо пояснити слухачам, що 125-та бригада – це колишня бригада територіальної оборони Львова, якраз, яка була переформована у важку механізовану бригаду. Так, розкажіть, поясніть, будь ласка.
1: Так, 125-та бригада була створена у Львові як бригада територіальної оборони Львова. Хоча обороною Львова вона і не займалася, її стартом там буквально після декількох місяців навчань батальйони одразу ж роз'їхалися по бойових напрямках. І згодом вже в 2025 році вона набрала статусу важкої механізованої бригади.
0: І, пане Дмитре, я хотіла б вже наприкінці нашої розмови наголосити, знаєте, на чому? Коли я вивчала інформацію про третій армійський корпус, для мене, як для мами, як для дружини, надзвичайно важливою була інформація про те, а як в третьому армійському корпусу ставляться до людей, ставляться до новобранців, які приходять сюди, ставляться до тих, хто вже давно перебуває у війську і захищає Україну від самого початку повномасштабного вторгнення. І я для себе з'ясувала надзвичайно важливу річ, коли люди передусім, і це не просто красиві слова, а так дійсно відбувається в третьому армійському корпусі. Про це також розкажіть нам, будь ласка.
1: Так, я вже казав, ми стараємося працювати так, щоб всі служби, всі командири працювали тільки для піхоти і на піхоту, тому життя кожного нашого військовослужбовця є для нас найбільш важливим, і тому ми робимо все для того, щоб убезпечити наших людей від небезпек сучасної війни.
0: Пане Дмитре, я вам дуже дякую за коментарі, дякую за те, що вийшли на прямий зв'язок зі студією і за ту велику роботу, яку ви робите зараз під час війни, під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, за те, що захищаєте і мене, і всіх нас, захищаєте Україну. Дмитро Омеляш, або друг Тюльпан, командир 6-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону 125-ї окремої важкої механізованої бригади, капітан, спілкувався зараз зі мною. День піхоти відзначають сьогодні в Україні. Друзі, привітайте, будь ласка, близьких, рідних, усіх причетних до цього свята. І з цими словами я буду прощатися з вами на сьогодні. Почуємося завтра обов'язково. Я вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
2: Для довідки.
5: Українці, які втратили житло через війну, зможуть отримати кошти на ремонт і відновлення своїх домівок. 10 травня стартувала програма «Є-відновлення». Гроші можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму відшкодування визначить спеціальна комісія, а кошти перераховуватимуть на спецрахунок у банку. Отримати компенсацію можуть усі українці, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій, не відремонтоване раніше й підлягає відновленню. Йдеться про приватні будинки, квартири та інші житлові приміщення, приміром, кімнати в гуртожитку. Пріоритет в отриманні коштів матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини і люди з інвалідністю, опікуни і діти-сироти. Обов'язковою умовою для програми «Є відновлення» є внесення відомостей про право власності на пошкоджену оселю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Така опція буде актуальною для тих власників нерухомості, які оформлювали своє право власності до 2013 року. Скажімо, отримували паперове свідоцтво про приватизацію майна із реєстрацією БТІ. Для оформлення допомоги необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку Дія, а також у ЦНАПі або в нотаріуса. Потім відкрити спеціалізований рахунок єВідновлення в одному з банків-учасників програми. Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в Дії. Її розгляне спеціальна комісія при органі місцевого самоврядування. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстр пошкодженого та знищеного майна і визначить вартість його відновлення протягом 30 календарних днів. Максимальний обсяг фінансування для відновлення одного пошкодженого об'єкта становитиме 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування. Через 12 місяців спеціальний рахунок закриватиметься банком автоматично, без заяви отримувача компенсації, а кошти, які на ньому залишилися, повернуться до бюджету. Джерелами компенсації будуть кошти державного бюджету і міжнародних донорів та кредиторів, а в майбутньому ще й репарації Росії, сподіваються в уряді. Там підрахували, що цієї послуги наразі потребують понад 160 тисяч домогосподарств.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Краматорську на Донеччині сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російського удару у вівторок. У місті мають приспустити державні прапори або прикріпити до них чорні стрічки. Напередодні місто зазнало масованого удару дронами та авіабомбами. Загинули 6 людей, ще 13 отримали поранення. День жалоби сьогодні оголошено і у Запоріжжі. Напередодні внаслідок російського удару по цивільних об'єктах загинуло 12 людей, понад 40 отримали поранення. Росія зірвала режим припинення вогню, констатував президент Володимир Зеленський. За його словами, зафіксовано понад 1800 порушень. Це обстріли, штурми, авіаудари та атаки безпілотниками. Глава держави також додав, що після доповідей військових і розвідки Україна визначить подальші свої кроки. Бюджетний комітет Верховної Ради пропонує спрямовувати військовий збір безпосередньо на зарплати військових. Йдеться про проект змін до бюджетного кодексу, що можуть розглянути у парламенті вже 12 травня. Якщо його ухвалять, то з наступного року і ще кілька років після війни всі кошти від військового збору, це понад 200 мільярдів гривень щороку, підуть саме на грошове забезпечення військовослужбовців. У комітеті пояснюють, зараз ці кошти і так витрачають на оборону, але у майбутньому важливо закріпити це окремо, щоб гарантувати стабільні виплати нашим воїнам. Загальні втрати України від повномасштабної війни можуть перевищити 1 трильйон доларів. Про це заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра в інтерв'ю «Європейській правді». Йдеться про сукупні збитки держави, бізнесу та звичайних громадян через російську агресію. Водночас Україна разом з партнерами працює над тим, щоб використати заморожені російські активи. Це близько 300 мільярдів доларів для компенсацій. Також триває створення міжнародної комісії, що займатиме відшкодуванням збитків. До неї планують долучитись десятки країн. У Києві на створення резервної системи теплопостачання для ТЕЦ-5 потрібно близько 9 мільярдів гривень, повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, місто зараз терміново шукає додатково ще 3 мільярди гривень, аби реалізувати проект. Як наголосив Кличко, важливо підготувати Київ до можливих ризиків наступної зими та забезпечити стабільне теплопостачання навіть у разі пошкодження енергосистеми. Міський голова також додав, місто продовжує відновлювати пошкоджені об'єкти та залучає як власні кошти, так і фінансування від міжнародних партнерів. Тим часом віце-прем'єр Олексій Кулеба заявляє, що Київ повільно готується до зими. За його словами, темпи не відповідають рівню загроз. Кулеба повідомив, що держава вже виділила майже 4 мільярди гривень, але від столиці чекають конкретних дій, зокрема запуску резервного теплопостачання. Контроль виконання поставлених завдань визначили до 10 травня. Сьогодні визначиться другий фіналіст Ліги чемпіонів УЄФА. У Мюнхені на стадіоні Альянс Арена зіграють Баварія та Парі Сен-Жермен, за який виступає українець Ілля Забарний. Початок матчу о 22 годині за київським часом. Перша гра між командами видалась дуже результативною і завершилась перемогою ПСЖ 5-4, тож інтрига в протистоянні зберігається. Переможець цієї пари вийде у фінал, де зустрінеться з лондонським Арсеналом 30 травня в Будапешті. Букмекери невелику перевагу віддають Баварії, але після першого матчу шанс на фінал мають обидві команди. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру. Цілу годину повністю присвячуємо обговоренню воєнних дій, того, що відбувається об'єктивно на фронті. Об'єктивно у нас зараз видається на те, що вдається зупиняти противника, за виключенням кількох напрямків, де ворог має, на мою думку, успіх через те, що перебуває фактично, що веде бої в межах міст, населених пунктів. Це три точки. Це Куп'янськ, це Костянтинівка і це Покровськ. Ворог зараз, на початку травня, все ще має резерви, будьмо відверті, він має резерви, він має підготовлені штурмові групи для того, щоб під час періоду так званої «зеленки», яка була довготривало очікуваною для російських військ, здійснювати атаки. Те, що ворогу не вдалося майже нічого витиснути з весняного свого наступу, який вони, ймовірно, передчасно навіть стартували, це теж факт. Але є поза полем бою певний інший домен бойових дій, в якому сильно відчувається, ну, справді, напруження. Це мідлстрайкові удари та діпстрайкові удари. Тобто удари на в глибину противника одне одного. Коли ми б'ємо по воєнних об'єктах, росіяни б'ють по цивільних об'єктах. Те, що вчора було, це, ну, я не знаю, якими словами це описати. 26 жертв. КАП в центр Краматорська, удар по Запоріжжю, 12 загиблих. Полтавщина, Дніпро, Дніпропетровщина, Кривий Ріг. Катастрофа. Словом, те, як росіяни послуговуються технологічним прогресом і задають ударів саме по цивільному населенню. Ми б'ємо по воєнних об'єктах, і це демонстрація цього, наприклад, вчорашній удар по ВНІР прогресу в Чебоксарах, куди долетіли наші ракети «Фламінго», а також дрони «Лютий». Ну і мало бути перемир'я, яке росіяни дуже хотіли, щоб приберегти свій парад перемоги, бо знав, в якому форматі взагалі той парад перемоги буде відбуватися. Але вони дуже цього хотіли. Ми ж зіграли в дипломатичну гру, запропонували, а раніше? Ви готові раніше продемонструвати свої прагнення до миру? Не готові. Удар сьогодні, наприклад, по Сумах, по дитячому садочку. Видання «Кордон Медіа» з місця подій повідомляє, що вже є загибла людина. Президент Зеленський написав пост, який фактично підтвердив, що перемир'я зірвано. За його словами, станом на 10 годину ранку російська армія здійснила 1820 порушень режиму тиші, обстріли, спроби штурмів, авіаційні удари, застосування дронів. На всіх ключових ділянках фронту тривають штурмові дії, і лише від початку цієї доби російська армія здійснила вже майже 30 штурмів. Завдано більше 20 авіаційних ударів з використанням 70 авіаційних бомб за сьогоднішній ранок і сьогоднішню ніч, відколи перемир'я як би мало відбутися. Росіяни далі продовжують погрожувати ядерними ударами, почали ракетні випробування. Ну, словом, хочуть інформаційно залякати нас на фоні 9 травня. А ми не підемо на перемир'я, тому що, ну, цілком очевидно вже зараз, і це президент говорить, перемир'я зірвано. Про цю тему, про 9 травня, про парад перемоги в Москві, про удари по ключових об'єктах Російської Федерації, про їхні атаки цивільного населення. Говоримо далі в режимі стріму і буду втішений, друзі, якщо ви будете писати свої запитання у коментарях до нашої трансляції. Говоримо з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Пане Олександре, добрий день.
8: Вітаю, доброго дня.
7: Давайте, напевно, ми розпочнемо з навіть найсвіжішої ось цієї історії, яка, очевидно, трішечки підлякала українців, тому що на фоні, якби, відсутності перемир'я стає зрозуміло, що ми маємо всі важелі для того, щоб завдати удару по Москві. Наші дрони FP-1 долітали буквально на початку тижня до за 7 кілометрів влучали від Кремля. Є перестороги трішечки в Путіна та Російської Федерації. І от на фоні цього Путін вперше за півтора роки вирішив провести ракетні випробування. Зокрема, Росія оголосила про ракетні навчання на полігоні Кура в Усть-Камчатському окрузі. Це далеко на сході. І триватимуть ці навчання з 6-го, тобто від сьогодні, по 10 травня, по завершенню на наступний день після Дня Перемоги і параду там. Цей полігон використовується для випробування ракет, які здатні нести ядерний заряд. Зокрема, у жовтні 2024 року там проводили випробування і випустили ракету «Ярс». Погрожують нам ядерним ударом, якщо ми завдамо удару по Кремлю, по площі Красній під час параду Перемоги, чи як, пане Олександре, як ви гадаєте?
8: В Держдумі вони вже попереджали ще до початку цих випробувань, попереджали, що якщо їм зірвуть парад перемоги, якщо буде нанесено удар по Кремлю або по Червоній площі на 9 травня, там буде якась дзеркальна така епічна апокаліптична відповідь. В Держдумі ці заяви вже лунали. Але давайте будемо відверті. Для того, щоб погрожувати ядерною зброєю в Україні, не треба проводити випробування. Це бряцання зброєю, воно виглядає досить так, як те саме шапіто. Чому? Поясню. Випробування, які відбуваються на цьому полігоні, це в першу чергу випробування ракет міжконтинентальних балістичних, саме МБР. І для запуску по території України міжконтинентальної балістичної ракети з ядерною бойовою частиною, це взагалі зайвий інструментарій тиску чи шантажу. Пояснюю чому. Росія так любить погрожувати своєю ядерною зброєю, але правда полягає у тому, що вона мала можливість тисячі разів використати цю зброю по території України. Тисячі разів. Чому саме таку цифру я називаю? Тому що по території України було випущено з 2022 року більше ніж 1200 ракет 9М723 ОТРК «Іскандер». Це балістичні ракети, які мають можливість нести бойову частину з тактичним ядерним зарядом. Якби Росія мала б такий намір, було більш ніж 1200 можливостей застосувати в балістичній ракеті цей тактичний ядерний заряд або по одному з українських міст, або по полю бою відповідно якоїсь локації, якомусь плацдарму. Окрім цього, було випущено більш ніж 1200 ракет типу Х-101, Х-555, Х-55. Ці ракети також мають можливість нести тактичний ядерний заряд, бойову частину з тактичним ядерним зарядом. Не було застосовано такого інструментарію жодного разу. Тому запускати МБР, щоб погрожувати Україні, не обов'язково, коли по Україні так було використано тисячі ракет, які могли нести ядерний заряд. Тут виключно пафосний елемент цих погроз. Вони намагаються саме таким чином привернути увагу. А якщо настільки гіпертрофують свої погрози, супротивник гіпертрофує свої погрози, то це тільки підтверджує той факт, що він цей інструментарій не застосує. Тим більше, це буде прецедент, якщо вони на це підуть, прецедент, якого не було в історії жодного разу. Щоб в конвенційній війні країна, яка напала першою, ядерна країна, застосувала проти неядерної країни, яка є жертвою, ядерну зброю. Так, можуть згадати застосування ядерної зброї США проти Японії, але там ситуація така, що коли Японія нападала на США, то обидві країни були неядерні конвенційні. Це прецедент першого порядку, тим більше, що Японія напала саме на США, а не навпаки. Тому це перший момент. Другий, знову ж таки, застосовувати дорогу міжконтинентальну балістичну ракету для досягнення таких цілей нераціонально, коли є більш дешеві тактичного порядку засоби ураження. І не менше значення використання ядерної зброї, де її будуть застосовувати. Якщо застосовувати по великому українському місту, то це ще більший терор, ще більший прецедент міжнародного рівня.
7: Але невідомо, як пане Олександре, вибачте, що переб'ю вас. Просто дивіться, те, що росіяни зараз чинять терор, абсолютно байдуже всьому світу. Ніхто навіть не реагує. От вчора 26 людей загинуло, нуль реакції.
8: Так. А це знову ж таки, так, це терор, який відбувається з 2022 року в межах саме конвенційної війни. Застосування ядерної зброї проти цивільного населення – це зовсім інше вже питання, це зовсім інша річ. Це два різних виміри. Як би нам цього б не хотілося, щоб було більше до нашого болю та до нашої трагедії з боку міжнародного суспільства – але на п'ятий рік війни цього вже не буде відбуватися, як в 22-му році. І ми навіть це бачимо. Ми бачимо це охолодження до нашої трагедії. Добре, хоча б, що нас підтримує більшість цивілізованих країн, більшість західних країн. А деякі, ну, звісно, вони знаходяться зараз в якомусь своєму паралельному всесвіті, як, наприклад, ті ж самі США з 47-го. Президентом США Дональдом Трампом. Але загальна реальність така. Ядерна зброя, застосування ядерної зброї, це зовсім інша річ. До того ж, де її будуть застосовувати? Якщо ми говоримо про удар по одному з українських міст, це величезна трагедія, це вбивство великої кількості цивільного населення, що просто не буде без уваги міжнародного суспільства. І невідомо, яка буде взагалі реакція на Росію щодо дій Росії. Це перший момент. Другий момент – це якщо навіть ядерну зброю застосують по полю бою, а заради чого? Бо зараз динаміка війни і, в принципі, ведення бойових дій відрізняється від того періоду історичного, коли створювалася ядерна зброя, коли одним ударом можна було знищити дивізію, яка компактно розміщувалась на окремо взяті якісь локації чи плацдармі. Зараз зовсім інше ведення бойових дій, зовсім інше використання підрозділів. Тому це також нераціонально і не має жодного сенсу. Я не вірю в погрози Росії щодо застосування ядерної зброї. І я з 2022 року неодноразово відповідав на це питання і не змінюю свої думки. Росія не застосує ядерну зброю.
7: Ну, тобто, росіяни зараз не більш як погрожують на фоні 9 травня. Але, вочевидь, це для них така чутлива, чуттєва тема на те, що ми можемо задати удару по параду 9 травня. Чесно, я не розумію, про чому там буде задавати удару. Ну, це зрозуміло, що якщо вже удар, то це суто якась символічна має бути акція. Навіть сам кіпіш, навіть сама повітряна тривога вже в Російській Федерації, в самій Москві, це була б яскрава картинка на фоні того всього, про що, наприклад, пише видання Financial Times, зараз посилаючись на свої джерела в Кремлі, про те, що еліти всередині Росії потроху починають бурлити і заварюється каша щодо Путіна. А Путін чи не вперше вийшов з бункера за останній час зустрічатися з керівником Мордовії, була в нього така на днях зустріч, і це було чи не перша його поява на публіці, оскільки він дуже-дуже боїться замаху на себе внаслідок того, що щось не так відбувається у війні, і люди починають ставити запитання. Хоча, чесно кажучи, я особисто за всім тим процесом, який відбувається в Росії, нам хочеться, вочевидь, щоб там були якісь протистояння, щоб там наростало незадоволення Путіним. Воно не наростає, але реальних сил на те, щоб його якось там зняти, немає. Тому що для того, щоб робити якісь бунти, потрібно контроль за силовиками. За армію, за Нацгвардію, бодай за Вагнером, як це було у випадку із Пригожиним. Зараз такого лідера, який би мав цей контроль, якби не спостерігається, на мою думку. Але я до чого вів, що символічно задати удар по Москві виглядає симпатично. Але чи доцільно нам це робити? Отже ж, я за останні дні вивів таку, мені вона видається красивою, формула, шекспірівське українське запитання, бити чи не бити по 9 травню, чи що робити, пане Олександре?
8: Не мені приймати, звісно ж, це рішення, це будуть приймати на найвищому рівні керівництва нашої країни, держави, але я вважаю, що бити. Але як бити? От у росіян є побоювання, що буде удар саме по Червоній площі. На мою думку, Червона площа 9 травня буде найбезпечнішим місцем на Росії. Чому? От уявимо собі, ми відправляємо дрони або навіть ракети «Фламінго» чи інші засоби ураження по Червоній площі. Так, ми розуміємо, там є військові, які є військовими злочинцями. По факту окупаційні війська маємо повне моральне і юридичне право їх вбити, вдарити по ним. А там буде військовий злочинець Путін, також маємо повне моральне та юридичне право його ліквідації. Але проблема полягає у тому, що біля Путіна будуть якісь гості також знаходитися з інших країн. Було повідомлення, що там мав намір Фіцо бути, зараз він відмовився. Наскільки мені відомо, представник Казахстану, пан Токаєв повинен був приїхати, але він також, здається, щось вагається щодо цього питання, відмовився. Повинен був ще бути представник Киргизстану, представники інших діпмісій з інших країн. Ну от ми влучаємо в Путіна, високоточно влучаємо дроном з бойовою частиною 120 кілограмів. А скільки ще з інших країн дипломатів, чи не дай Боже, ще і прем'єр-міністрів чи президентів, які приїхали, там будуть ліквідовані разом з Путіним. Міжнародний скандал? Міжнародний скандал. Воно нам потрібно? Не потрібно. А окрім військових злочинців та окупантів, а також іноземних гостей, хай навіть з Буркіно-Фасо чи Сомалі, але все одно це з інших країн представники, а будуть ще присутні цивільні. От прилітає ракета «Фламінго» з бойовою частиною тонна 150, б'є відповідно по Червоній площі, ну що, будуть також і втрати серед цивільного населення. А ми намагалися завжди з 22-го року уникати саме втрат серед цивільного населення, як на тимчасово окупованих територіях при нанесенні ударів, так і по території Російської Федерації. Тому я і не бачу перспективи нанесення ударів, саме ефективних ударів без якихось втрат серед цивільного населення чи іноземних гостей на 9 травня. А от що ми можемо зробити? Ну, давайте подивимось. Московська область та Москва. Регіон, де, в принципі, сконцентровані підприємства військово-промислового комплексу, об'єкти енергетичної інфраструктури, інші підприємства, які пов'язані з військово-промисловим комплексом, склади з боєприпасами в Московській області, аеродроми, військові аеродроми, військові частини, ну, тобто об'єктів, по яким можна наносити удари, достатньо. При цьому буде лунати повітряна тривога, яка буде чудовим музичним супроводом якраз параду на Червоній площі. Є ще дуже цікавий момент, який пов'язаний з тим, що ми неодноразово вже спостерігали за тим, як наші сили безпілотних систем влаштували справжнє полювання за російськими системами протиповітряної оборони. СБС регулярно системно знищують російські ППО як в тиловій, навіть зоні тимчасово окупованих територій, так і по території Російської Федерації. А де цікаво, на 9 травня буде найбільше насичена системами ППО зона? Звичайно ж, Москва та Московська область. Доцільно навіть просто влаштувати ось такий репутаційний удар в форматі полювання з російськими системами ППО безпосередньо в самому серці Російської Федерації, в Москві та Московській області. І от музичний супровід у вигляді повітряної тривоги, а також детонуючі С-300, С-400, бо з боєкомплектом зенітно-керованих ракет 5В-55. Ну, що може бути краще, аніж за святковий салют? Я гадаю, що тільки це.
7: Ну, це такі наші бажання та, можливо, якісь мірі мрії, хоча мрії ці ми бачимо, що вони можуть бути зреалізовані на фоні уже тих ударів, які відбувалися, зокрема по Москві на початку цього тижня, а потім були Чебоксари, в НІР, Прогрес, куди прилетіла ракета «Фламінго». Є вже об'єктивні дані, які дозволяють виміряти успішність цих лучань, супутникові знімки, зовнішні відео, як це все виглядає. Зокрема, по супутникових знімках аналітики оцінспільноти «Кіберборошно» встановили, що справді ракета прилетіла в головну центральну будівлю, яка була прикрита сітками, тобто, очевидь, вона становила якийсь інтерес, і чомусь росіяни її захищали, якщо сітками обтягували. Туди нібито прилетіла ракета, але, відверто кажучи, якби наслідки влучання цієї ракети, ну, видно, що пожежа є, але була, точніше, всередині, там стоїть кран, який зараз розбирає завали, але будівля не знищена. Тобто не виглядає на те, що це прилетіла ракета вагою бойової частини в одну тонну, якою, як заявляють, є «Фламінго». Тому питання... Ну, але, до речі, так само ще є ураження двох інших цехів дронами БПЛА «Лютий», які наздогін після «Фламінго» атакували. Тож, пане Олександре, ми вчора цілий день в ефірі багато розповідали про те, що таке ВНІР «Прогрес», важливе підприємство для Російської Федерації, яке виробляє комплектуючі, зокрема, антени «Комета», які дозволяють обходити засоби радіоелектронної боротьби і, в принципі, підтримувати навігацію за російськими супутниковими системами «ГЛОНАСС». Відповідно, це про навігацію, це про те, щоб будь-які засоби повітряного нападу росіян були влучними. «Комети» навіть зустрічалися, до речі, на шахедах, які запускали іранці по американських базах на Близькому Сході, по британській базі на Кіпрі в ході тих бойових дій, які відбуваються, ну, досі, по суті, ще відбуваються на Близькому Сході. Так от, «Комета» зустрічалася, тобто це продукт, який Росія використовує для себе, я веду до того, що це і для себе, і на партнерів та союзників вона теж дає, на Іран, наприклад. Важливий засіб. І от в НІР «Прогрес» його виготовляє, по ньому прилетіли ракети. По тих об'єктивних даних, які зараз є, наскільки ми можемо робити висновки про серйозність цих пошкоджень?
8: В принципі, якщо влучає балістична ракета або крилата з бойовою частиною 500 кілограмів чи навіть тонна, це не обов'язково, що будинок повинен скластися як картковий будиночок. Багато що залежатиме від того, в яку секцію було влучання, багато що залежить від самої архітектури, від того, як воно побудовано, за якими архітектурними принципами. Тобто є багато ось таких моментів. Ми навіть з вами бачили влучання ракети «Фламінго» свого часу в один з цехів Воткінського заводу. І основне цього влучання полягає в тому, що в самому цеху була воронка десь приблизно 25-30 метрів, і було цех внутрішньо повністю зруйновано. Але сама будівля, вона залишилась. Вона не була зруйнована, вона не склалась, як картковий будиночок було в саме даху будівлі, було чітко місце влучання розміщено, там мали можливість побачити, але руйнування, вони всі були внутрішні. Я думаю, що як мінімум це підприємство «Прогрес», воно буде зупинене, робота буде як мінімум призупинена. Чи було пошкоджено важливі виробничі лінії, це найголовніше, невідомо поки що, станом на зараз. Я навіть не бачив офіційних повідомлень чи інсайдерських якихось повідомлень, що саме було серйозне пошкоджених ліній. Можливо, через деякий час з'явиться ця інформація. Але факт у тому, що так, сітки вони не допомогли, тому що це була ракета, по-друге, вона долетіла і влучила в саму будівлю, що вже є серйозним результатом для «Фламінго» на такій відстані подолати шалоновану попоосу противника і влучити в цю будівлю. Це, можна сказати, продовження системних ударів з використанням саме вже ракетної зброї вглиб території Російської Федерації. І це вже не «Мідл Страйк», якщо чесно. Це повноцінно глибокотилові удари по території Російської Федерації. І тут ще дуже важливий аспект. Ракета, вона не летіла по прямій, вона маневрувала. І тому, відповідно, дальність польоту, відстань, яку вона подолала, набагато більше, аніж просто зробити оцей, виміряти відстань по прямій від кордону до самого підприємства «Прогрес». Я думаю, що в 26-му році ми будемо бачити більше таких ударів, це буде масштабуватися, і в якийсь момент ми навіть будемо дотягуватися вже до заводу «Купол» в Ижевську саме цими ракетами і по навіть «Алабузі» в Татарстані. Хоча це найбільш також серед усіх підприємств військово-промислового комплексу Росії найбільш захищені локації, це треба визнати, там дійсно серйозно шалонована ППО, але поступово ми навіть цю систему ППО починаємо обходити і проривати. А для ударів по таким підприємствам якраз і потрібні більш потужні бойові частини вагою, наприклад, та ж сама тонна 150, а не тільки ударний дрон з вибухівкою на 100-150 кілограмів.
7: Товариство, я нагадую, що ми спілкуємося з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив» в ефірі Радіо НВ. Також принагідно нагадую вам, що ви можете... Ну, я би говорив, маєте, але я не маю права вказувати вам, що вам треба робити. Настійливо рекомендую підтримати збір, який команда Радіо НВ проводить спільно із фондом «Повернись живим», збір в межах проєкту «Дронопад». ми збираємо 1 мільйон гривень на засоби ураження ворожих повітряних цілей, ворожих дронів. Збираємо на модернізовані, власне кажучи, дрони, які будуть збивати ворожі БПЛА. Станом на цю мить нас зібрано 66 тисяч гривень, тому дуже сподіваюся, що ви от прямо зараз зайдете на ефір трансляції на сторінці Радіо НВ в Ютубі і підтримаєте, знайдете це в описі до відео або на будь-якому іншому відео, яке з'являється в нас на платформі, знайдете, задонатите, підтримаєте цей збір та долучитесь своїм внеском. Отже, продовжуємо нашу бесіду. Я так само закликаю вас, товариство, писати запитання в чаті до трансляції. Я нагадую, що ми без перерви на рекламу та новини працюємо впродовж цієї години в режимі, так би мовити, стріму з Олександром Коваленком. Говоримо про те, що у нас є на фронті. Зараз ми до цього перейдемо. Говоримо про удари, які можуть відбутися, а можуть і ні, по території Росії. От наш гість сказав, що є доцільність, звісно, що бити по Москві, але водночас, звісно, що є і залізна логіка. В той момент, коли росіяни стягують своє ППО до Москви, бити по інших об'єктах Російської Федерації, такими, якими є, зокрема, наприклад, там НІР «Прогрес» або «Кірішнєфтіорсінтез», один з найбільших російських НПЗ, по якому було завдано удару. Так само учора нашими силами безпеки та оборони агенція Reuters повідомила, що зупинився, ну, принаймні, на деякий час цей НПЗ. Загалом, однак, в сфері нафтопереробки в росіян не так погано справи, як би нам хотілося. Агенція Bloomberg щотижня надає зведені дані про те, як відбувається відвантаження російської нафти. За минулий місяць, за минулий тиждень, перепрошую, 34 танкери росіяни завантажили. І, на жаль, як би це не було прикро, станом на сьогодні експорт російської нафти перебуває на найбільш рекордному рівні за увесь період від початку повномасштабного вторгнення. Від січня цього року починаючи, він виріс 3 рази. Це прямий ефект того, що росіяни користаються війною на Близькому Сході, війною, яка, ну, збільшила ціни на нафту, і війною, яка підвищила запит на нафту. Російська нафта зараз перебуває в певному тренді і перебуває у запиті. Тобто це війна, яка відбувається на Близькому Сході, дозволяє росіянам заробляти гроші для продовження своєї війни в Україні. Ось так, якщо прямо це транслювати на те, що у нас відбувається. Трампа зачіпати ми не будемо, Близький Схід ми все ж таки зачіпати не будемо. Поговоримо про те, що ми зараз перебуваємо от на початку травня, 6 травня, якщо вийти на вулицю, ця така довгоочікувана для росіян так звана зеленка, пане Олександре, вже яскраво розквітла, яскраво роззеленіла. Відповідно, варто очікувати, напевно, нових наступальних, більш активних дій противника. Тим паче ми пам'ятаємо, що 20 тисяч резерву, про які говорив замкерівника головного управління розвідки Вадим Скібіцький, росіяни вже інтегровують у бойові дії, і десь цей резерв зараз буде у вигляді штурмових груп застосовуватися. Де?
8: На мій погляд, це Запорізький плацдарм, саме район Гуляйполя. Вони зараз намагаються від Гуляйполя, по фронту від Гуляйполя до Гуляйпільського, там приблизно фронт 15 кілометрів, вони намагаються саме на цій ділянці якомога швидше протягом травня прорватися в міжріччя Гайчур та Верхня Терця. Саме по правому берегу Гайчура і лівому берегу Верхньої Терці, щоб рухатись далі вже на північ, а також сконцентрувати удар більш в західному напрямку, напрям на Оріхів. Це для них дуже важливо. Окрім цього, вони будуть намагатися повернути контроль над позиціями, втраченими з січня цього року, коли ми почали контратакуючі дії на адміністративній межі Дніпропетровщини і Запорізької області. Тобто це, знову ж таки, міжріччя Вовча-Ворона і річка Янчу. Правий лівий берег. Будуть намагатися повернутися на Дніпропетровщину, але там в них на сьогодні результативність набагато менша, якщо не сказати від'ємна результативність, якщо не говорити саме про от Гуляйпільський напрям. Також, звісно ж, це Покровсько-Мирноградська агломерація, вони будуть намагатися відкривати Добропільський напрям, тим більше, що 51-ша та 2-га загальні військові армії, вони дійсно зараз перегруповували боєздатність підрозділів і намагалися намагаються зараз якомога швидше завершити закриття питання з контролем Роденського, Червоного Лимана, а також північно-західних локацій від Мирнограду. Тобто повністю цю кишеню закрити, щоб було більш, умовно кажучи, такі для них створені комфортні умови для вже просування, відновлення більш активних дій на Добропільському напрямі. Костянтинівський напрям, там зараз діє 8 ЗВА і підрозділи 20-ї та 150-ї мотострілецьких дивізій, переважно це південно-західний напрям, а також 3-й армійський корпус. Тут найцікавіше те, що вони вирішили обійти Часів Яр через ступочки, не зав'язуватися в 26-му році в Часовому Яру на весь весняно-літній період наступальної кампанії, а саме вдарити по логістичній артерії з південно-східного напряму по околицям. За травень вони будуть намагатися в Костянтинівці закріпитися на околицях міста, а саме літній період будуть планувати проведення повноцінно міських боїв з вже звичною для нас тактикою інфільтрації малих тактичних груп в самому місті. І це східний фланг Слов'янсько-Краматорського плацдарму, він не дає спокою, там у росіян постійно відбуваються тактичні просування, скоріш за все його також буде підсилено. Але от основні плацдарми бойових дій будуть залишатися, це Донецька область і Запорізька область для росіян саме по цим локаціям. Другорядні – це Лиманський напрям, другорядний – це Куп'янський напрям. Це не означає, що там буде зменшено тиск та інтенсивність. Ні, нічого подібного. А мається на увазі, що туди також буде приділений ресурс. Мабуть, навіть він буде підсилений якимись підрозділами. Але пріоритетність буде віддаватися саме Запорізькій та Донецькій областям.
7: Ну, до речі, просто ще Куп'янська за останній час розгортається як така локація активності противника. Плюс, власне, і було визнання від угруповання об'єднаних сил, яке відповідальне за оборону там, від речника угруповання, що росіяни вже просочуються знову на північ Куп'янська. Там є декілька десятків сил противника, деталізовувати скільки не буду, хоча ця інформація теж є. Крім цього, на лівобережжі Куп'янська, на Заоскіллі, дуже складна ситуація. Ми бачимо просування на мапі Діпстейт, наприклад, поблизу населеного пункту Піщане. Крім цього, Петропавлівці складна ситуація по обороні. Росіяни повсякчас заявляли про захоплення Куп'янська вузлового, наприклад, що не відповідає теж дійсності, але загалом кільце навколо нього звужується. Там нереально складна логістика на лівобережжі Куп'янська, пов'язана з тим, що з трьох сторін противник, який підсилений підрозділами Рубікону, а ззаду річка доволі повноводна і серйозна річка Оскіл. І от на фоні таких ситуацій, які перспективи нашого Куп'янського спрямування, пане Олександре?
8: Те, що для російських окупантів є важливим встановлення контролю на Куп'янську, хоча б пов'язано навіть не з тим, що це відкриває там Великоборлуцький напрям, відкриває вихід, а повноцінний вихід на правий берег річки Оскіл для них. Це ще й пов'язано з політичними моментами. Після того, як в жовтні було об'явлено, що Куп'янськ контролюється російськими військами, 6 разів об'явлено, починаючи від генерала Козовльова, продовжуючи Герасимовим, Білоусовим і закінчуючи Путіним. Для них принципово встановити контроль над цим містом. Але тут є невеликі нюанси. Куп'янська така ж сама складна ситуація, як, наприклад, на Лиман, або в районі по напряму на ту ж саму Борову, чи інші якісь локації. Він не настільки важливий для російських окупантів з якихось оперативно-тактичних чи стратегічних міркувань, скільки в першу чергу з політично-пропагандистських. Для них це важливо. Вони будуть прикладати туди максимум зусиль, але основний акцент буде якраз робитися на Донецькій та Запорізькій області. Куп'янськ – це Харківщина, це Харківська область. Для російського командування зараз є важливим демонстрація якихось так званих перемог і звільнень на тих територіях, які внесені в них в Конституцію як частина Російської Федерації. І той план та задача, яка стоїть перед ними – це максимально в 26-му році використати можливості цієї наступальної кампанії для розширення зон контролю саме в Донецькій області в першу чергу. Щоб саме з цим, якщо що, на 27-й рік йти на якісь дипломатичні вже, та навіть на кінець 26-го, на якесь, можливо, навіть дипломатичне врегулювання, але на своїх умовах, зі своїми ультиматумами на рівні вимог до капітуляції, але для цього їм потрібно якесь підґрунтя. Тому на Куп'янськ, безумовно, увага буде, тиск буде, але виключно з однією метою, щоб поставити вже крапку в питаннях того, чи як вони це називали, звільнили вони його чи не звільнили. Або зосередження тих сил та засобів, які там сконцентровані, і відволікання їх, наприклад, від інших напрямів, тих ж самого напряму на Лиман, які для них є. Я навіть сказав би так, Лиманський напрям для російського командування є більш пріоритетним та важливішим, аніж Куп'янськ, тому що Лиман закриває по Сіверському Донцю вихід на Слов'янсько-Краматорський плацдарм. І їм необхідно закрити це питання, щоб повністю закрити Донецьку область. Або вони замість того, щоб розподіляти ресурс першої танкової армії між 20-ю та 25-ю по ціну на всі 100%, вони змушені першу танкову армію також підсилювати її ресурсом 6-ту ЗВА, якраз яка і буксує в Куп'янську. А те, що з Зеленкою вони активізуються, це було зрозуміло. Вони будуть продовжувати спроби інфільтрації. І я думаю, що інфільтрація буде відбуватися по тому ж самому сценарію, як і в минулого року. Наприклад, це будуть використовуватись комунікації, ті ж самі труби, малі тактичні групи, захід по правому берегу з півночі, правобережний Куп'янськ, закріплення в адміністративних будівлях, якщо вони зможуть до них дістатися. Знову ж таки, для них може стати основою для закріплення при заходженні в Куп'янськ це центральна міська лікарня, де вони довгий час були в ізоляції, в оточенні нашими силами. І, в принципі, це буде повторення минулорічного сценарію.
7: Знаєте, я ще що спостерігаю, і це було очікувано, і це передбачалося насправді. Про це говорилося багато в ефірах, в тому числі і мною, два місяці тому, три місяці тому, на початку цього року, коли було зрозуміло, яким буде форматом російський наступ, що він буде підкріплюватися ударами по прифронтових територіях, і ми зараз, на жаль, спостерігаємо цю дуже печальну картину, яка полягає у тому, що росіяни по прифронтових територіях завдають максимально терористичних ударів. Ті ж суми сьогодні. Сьогодні удар дроном по центральній локації обласного нашого центру, по будівлі дитячого садочку, де зараз є дані вже, що загинула одна людина, охоронець дитячого садка, жінка. Це є свідченням того, про що й передбачалося, зрештою, що росіяни будуть підтримувати максимально свій наступ ударами по прифронтових основних наших районах. Це навіть не міста дислокації населених пунктах якихось військових підрозділів. Це просто міста, які забезпечують життя на прифронтових територіях. Суми, Харків, Дніпро, Запоріжжя. В Херсоні там взагалі інша ситуація. Там значно гірша ситуація, ніж будь-де в цих перелічених містах. Чернігів не забуваємо. Краматорськ. Ну, по суті, та ж сама ситуація зараз, що в Херсоні. Нікополь. Схожа ситуація. І по них всіх несуться удари. Ми працюємо багато, очевидно, над системою протиповітряної оборони. Якось її модернізовуємо. Михайло Федоров звітував на соту річницю, хотів сказати, на сотий ювілей, 100 днів свого перебування на посаді. Він звітував про роботу над покращенням ППО. На днях теж я долучав до ефіру радника Федорова, Сергія Флеша. Ми знаємо ці дії, які там проводяться. Вони стосуються дуже багато в чому тилових зон. А от прифронтових зон, що може бути ефективним в контексті саме протидії ось цій ударній загрозі з боку противника в підтримку його наступу? Тому що тероризм – це є дії в підтримку наступу противника, який зараз розгортається.
8: Найбільша проблема саме у тих місцях, які знаходяться біля кордону з Російською Федерацією. Харків, Суми, Запоріжжя, Херсон, по лінії боєзіткнення також, до речі, я маю на увазі. Одеса, як би це дивно не лунало, але Одеса можна вважати, що це прифронтове місто, оскільки нальоти на місто відбуваються в режимі, ну, інколи досить несподіваному через використання російськими дронами камікадзе ШХС-36 режиму лоу-пас, тобто наднизькі висоти над рівнем моря, які акустично ще можна зафіксувати, а їх переміщення, наближення досить важко. І інколи нальоти відбуваються досить зненацька, так воно відбувається, коли вони вже починають біля узбережжя набирати висоту. І в великій кількості. Останнім часом по 50-60 дронів вони запускали на місто та область. Фактично всі ці міста, які знаходяться або близько до лінії боєзіткнення, або до самого кордону з Російською Федерацією, це найвища зона ризику. Тому захист засобами протиповітряної оборони, тут це взагалі окрема тема. Наприклад, те, що може працювати в одному місті, воно не буде працювати в іншому. Я маю на увазі, наприклад, от, якщо порівнюємо, я дуже часто, до речі, порівнював між собою свого часу Одесу та Харків. Наприклад, якщо в Одесі може працювати легкомоторна авіація, той самий Як-52 для перехоплення дронів розвідувальних, а також навіть ударних, а в Харкові Як-52 не буде працювати. Тому що росіяни відправляють свій винищувач, і цей винищувач на безпечній для нього відстані знищує цей Як-52. Він має таку можливість зробити. Так само і деякі інші моменти. Для нас дуже важливим залишається підвищення рівня малої ППО. Тобто зенітні дрони, дрони-перехоплювачі для перехоплення дронів камікадзе для прифронтових міст по лінії боєзіткнення або прикордонних міст є дуже важливим елементом підвищення безпеки від нальотів дронами камікадзе. Коли в якомусь місті по якійсь причині невідомі відмовляються від малої ППО, я вважаю, ну це навіть не далекоглядність, а це ну просто злочин, на мій погляд. Тому це важливий елемент. Дуже важливим, ми говоримо про загрозу ударів КАБами, а тут повинна працювати відповідна система РЕП. Раніше вона була засекречена, про неї можна було говорити, коли я згадував використання засобів РЕП, я говорив просто абревіатуру. От, наприклад, такому місту, як Одеса, потрібні квартали РЕП. РЕП – просто абревіатура. Мав на увазі, що на сьогодні одна з найкращих систем по боротьбі з дронами камікадзе, а також навіть з коригованими авіаційними бомбами – це ЛІМА. Про це вже офіційно говорять, це вже відкрита інформація, про це можна відкрито говорити. Тому встановлення прикордонні міста Харків, Суми, я думаю, що вони обов'язково повинні бути закриті куполами саме таких систем РЕП, які б вмикались, коли на місто летить КАП або якийсь інший засіб. Якось зупинити по-іншому КАП майже неможливо, хіба що його збивати, якщо він має реактивний прискорювач, але при цьому повинні діяти вже зенітно-ракетні комплекси, наприклад, малого або середнього радіусу дії, які обов'язково стануть ціллю для нанесення удару вже російськими дронами, малогабаритними засобами ураження, які якраз будуть і полювати в прикордоні за нашими системами ППО. І в перспективі, безумовно, не тільки в перспективі, в принципі, Росія, ми бачимо, як вона масштабує використання КАБів. Якщо раніше вона на місяць використовувала, там трохи більше, ніж рік тому, вона використовувала приблизно на місяць 3 тисячі КАБів, то зараз вона на місяць вже використовує до 7 тисяч. Зростання використання цього засобу терору більш ніж 2-2,5 рази. Боротьба з КАБами на перехоплення чи придушення комплексами РЕП, так, вона можлива, але це виснажливо і воно буде постійним. Найефективніший метод боротьби з КАБами – це знищення носіїв на аеродромах, в повітрі, на землі, але саме знищення. Основний носій – це, наприклад, фронтовий бомбардувальник Су-34.
7: Ні, ну, якщо ми будемо злітати на самих дронах, ми залітали, пане Олександре.
8: Ну, як не так багато? Їх трохи.
7: Якщо ми дронами будемо залітати на 1700 кілометрів, як ми це нещодавно зробили Су-34, тоді це так. Це, ну, хороший варіант. Але іншого типу боротьби з носіями у випадку, типу, роботи авіації або якихось зенітних комплексів по носіях російських кабів, ну, об'єктивно, ми не маємо. Нас тільки можуть їх забезпечити наші партнери, та й усе.
8: Так, от якщо ми говоримо про можливості боротьби іншими інструментаріями, це той самий F-16 з ракетою AIM-120C або AIM-120D, і підсилення самого F-16 комплексом дальньої радіолокаційної розвідки та спостереження типу СААП-340. F-16 є, СААП-340 є. Залишається, що отримати від наших партнерів саме ті ракети, які б давали б нам можливість збивати Су-34 ще до того, як вони заходять на локацію навіть з території Російської Федерації. Але на сьогодні я не бачу використання цих ракет. Невідомо, чи їх нам постачали саме для використання на F-16, а не для комплексів протиповітряної оборони, наприклад, того ж самого НАСАМС.
7: Ну, от, власне, тобто у нас є альтернатива завдавати ударів в глиб території Російської Федерації, як це нещодавно було у випадку з Челябінським аеродромом, де було уражено якраз таки один Су-34, ще два Су-57. І такі ураження, в принципі, відбуваються. Зараз ця

0: ангар для зберігання цих десантно-штурмових катерів, суднозабезпечення та протичовновий літак-амфібію Б-12 «Чайка». Крім цього, розростаються мідлстрайкові спроможності наших підрозділів, які і в силах безпілотних систем є, і в угруповані сили безпілотних систем, і корпуси, як, наприклад, корпус Азову демонструє ураження росіян на окружній Донецька, і К-2, це з числа підрозділів угруповання сил безпілотних систем, які уражають противника якраз на Лиманському напрямку, на мідлострайковій глибині. Тобто в цьому контексті все ж таки є позитивні зрушення, але водночас є, звісно, що свої перестороги та проблеми, які ми ще можемо отримати в зв'язку з російським літнім наступом. Нас все рівно зберігається, знаєте, така, ну, я б на кінець, напевно, нашої розмови говорив про те, що нам треба, вочевидь, звертати ще увагу на певні управлінські проблеми, негаразди, питання, які виникають, і в числі цих питань, ну, наприклад, в нас є питання мобілізації, зараз Міністерство оборони намагається, вже презентувало ідею Михайла Федорова, як вони хочуть вирішити питання мобілізації, президент вперше взяв політичну відповідальність, по суті, на себе за концепт мобілізації, обіцяв і анонсував, що цього року розпочнеться А – демобілізація, Б – будуть презентовані строкові контракти, В буде збільшено грошове забезпечення для військовослужбовців. 30 тисяч для військовослужбовців – це базове має бути грошове забезпечення, яке сьогодні складає 20 тисяч. Крім цього, для людей, які сьогодні, 6 травня, я принагідно використаю цю можливість нашого ефіру і привітаю людей, які виконують найскладнішу, але навіть слово «найскладніше» неправильно буде висловити, найнебезпечнішу роботу в усьому світі. Це українські піхотинці. Це сьогодні день якраз таки піхоти, люди, на яких тримається все, і це, можливо, занадто пафосно буде сказане, але реально всі прекрасно в силах оборони це знають, що на піхотинці тримається все. І все, що є в сенсі технології, має працювати на піхотинці, насправді, насамперед. І от я про, власне, українського піхотинця, якому мають збільшити зарплату, знову ж таки, зі слів президента, до 250-400 тисяч гривень. Як ви гадаєте, це вирішить якимось чином нашу проблему із мобілізацією, пане Олександре, чи ні?
1: Частково вирішення так, і це, на мій погляд, це правильний рух. Тому що, коли, наприклад, виникали питання не менш актуальне щодо СЗЧ, то одні з тим по СЗЧ, окрім там приведення з військової частини, зміну командира, підрозділу і так далі, ще однією з проблем було невизначеність строків служби. Дуже часто. Це психологічно також, морально, психологічно тиснуло на військового, і він зривався і йшов в СЗЧ. Це також дуже важлива категорія, і вирішення питань з строковими контрактами, я бачу, що це правильний рух, це правильний вектор. Окрім всього іншого, збільшення фінансової мотивації. Я завжди був на боці, наприклад, введення разових виплат, тобто підписуєш контракт і отримуєш разову виплату, наприклад, там 500 тисяч гривень, там інші якісь суми мали б можливість бути, щоб підвищувати фінансову мотивацію. Зробили трохи по-іншому, ну, не для категорії 18-24, де збережено ось цю фінансову мотивацію у вигляді разової виплати. Для інших категорій ми бачимо, що все одно буде ця фінансова мотивація через підняття зарплатні. Це правильний рух. Також своєрідний, але невід'ємна частина підвищення рівня мобілізації – це якраз мотиваційні елементи. Серед них – це визначеність, розуміння, скільки ти будеш служити, а це фінансове розуміння, що ти фінансово будеш повністю підтриманий, навіть коли знаходишся на передовій, ти будеш отримувати за це не просто гідні гроші, а достатньо гідні гроші, за які ти можеш частіше, наприклад, навіть використовувати цю можливість, щоб приймати участь в активних бойових діях на нулі. І окрім цього, я б ще доповнив би, що необхідно працювати над льготами, розширювати кількість льгот для військових, особливо тих, хто відповідний час проводить в зоні бойових дій, то те, що знову ж таки, те, що ми говоримо на нулі, в залежності від

0: смотрите, американцы там, значит, разместят там агавки на нашей территории, тайфуны мы эти купим. Но все это, понятно, на паузе. Дональд Трамп хочет снова показать, что так просто. Он даже ничего не продает. Не то, что не дает, не продает. Игорь, спасибо вам большое за вашу аналитику. Хочу нагадать нашей аудитории. Игорь Левин, израильский військовий оглядач, був з нами на зв'язку. Це Радіо НВ. Як то кажуть, ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: На платформі «Дія освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим – інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Слухай прямі ефіри Радіо НВ,
5: записи програм
4: та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
5: «НВ Подкасти».
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій? У вас порушений сон чи ваша близька людина страждає від депресії? Клініка «Аксімед» має всі необхідні умови для точної діагностики і дієвого лікування функціональних розладів нервової системи. Не зволікайте, звертайтесь за телефоном 044-390-0055. Зробимо все можливе для вашого найшвидшого одужання.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
2: Програма «Є ясла» – це державна програма для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною трирічного віку. Проєкт дозволяє родині отримувати щомісячні виплати на оплату послуг няні, приватного дитячого садка або додаткових сервісів у державних закладах освіти. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дитину із інвалідністю, виплата складає 12 тисяч гривень. Кошти нараховуються на спеціальний рахунок дія-картки і можуть бути використані виключно на оплату послуг із догляду за малюком. Право на допомогу мають батьки або опікуни дітей віком від 1 до 3 років, які працюють у режимі повного робочого дня. Виплати призначаються із місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився 1 рік. Аби оформити допомогу, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або скористайтеся порталом «Дія», розділ «Є ясла». Надайте паспорт, податковий номер та свідоцтво про народження дитини. Подайте копію або витяг із наказу про ваш вихід на роботу на повний робочий день. Оберіть офіційного надавача послуг – садок або няню ФОП, із яким укладено договір. Підтвердьте заяву електронним підписом та дочекайтеся зарахування коштів на спеціальну картку.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи завдали удару по Харкову. Є постраждала людина. Про це щойно повідомив міський голова Ігор Терехов. Влучання довелось по гаражному кооперативу у Салтівському районі. За словами Терехова, на місці удару виникла пожежа. Понівечено кілька авто. Європейський Союз вирішив стати співзасновником спеціального трибуналу, що розслідуватиме злочин агресії Росії проти України. Йдеться про міжнародний механізм, що може охоплювати вищу російську владу. Найближчим часом Євросоюз підпише відповідну угоду разом з Радою Європи, а далі рішення мають ще затвердити інші інституції блоку. Після завершення усіх процедур Євросоюз братиме участь в роботі трибуналу та його управлінні. Нагадаю вам, Ліхтенштейн вже став 25-ю країною, що офіційно приєдналась до спецтрибуналу. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. На засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Молдові 14-15 травня винесуть на голосування угоду про юридичне оформлення трибуналу. У Китаї відреагували на пропозицію України щодо припинення вогню з Росією. У Пекіні заявили, що їхня позиція залишається послідовною, і закликали всі сторони переходити до політичного врегулювання через діалог та переговори. У КНР також наголосили, що підтримують будь-які зусилля, що можуть створити умови для зниження напруги та припинення бойових дій. А ще Китай згадав про права своїх громадян, які воюють за Росію проти України. Пекін закликає українську сторону дослівно гарантувати захист законних прав та інтересів громадян КНР, а також забезпечити їм гуманне ставлення відповідно до норм міжнародного права. На Миколаївщині цього літа можуть знову заборонити відкривати пляжі на узбережжі Чорного моря. Причина – близькість до лінії фронту та ризик обстрілів, зокрема з використанням дронів та артилерії. Військові виступають проти відкриття. Водночас в області готуються до сезону на випадок, якщо безпекова ситуація дозволить часткове відкриття пляжів із додатковими заходами захисту. Також влада визнає, що туристична галузь регіону фактично зупинена з початку повномасштабного війни. Ну, а я вам нагадаю, що в Одесі та області вже готуються до сезону. Трьох людей з підозрою на хантавірус евакуювали з круїзного лайнера до Нідерландів для лікування. Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Там зазначили, що всі випадки перебувають під контролем, а ризик для населення загалом оцінюється як низький. ВООЗ разом з країнами та оператором судна стежить за станом пасажирів і за потреби організовує подальшу евакуацію. Світові авіакомпанії скасували вже понад 13 тисяч рейсів, що заплановані на травень, ну а причина – подорожчання авіаційного пального через глобальну кризу та перебої з постачанням. Скасування торкнулись майже 2 мільйонів пасажирських місць. Найбільше рейсів зняли в Німеччині, також скорочення є у Великій Британії, Сполучених Штатах, Китаї та Франції. Перевізники пояснюють, що намагаються економити пальне і зменшувати витрати на тлі зростання цін. Ну і в Європі вперше запрацювало комерційне безпілотне таксі-сервіс. Запустили у столиці Хорватії Загребі. Стартап пропонує поїздки на електрокарах без водія за фіксованою ціною – менше 2 євро. Наразі в автопарку 10 машин, а замовити поїздку можна через мобільний застосунок. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Вітаю, друзі, Юрій Богданов, Радіо НВ, програма Deep State. Тут ми, як завжди, не шукаємо правду, а намагаємося зрозуміти, які події, наслідки, тенденції супроводжують наше буремне життя. Андрій Кулібаба, військовий, військовослужбовець, громадський активіст в минулому, зараз людина, яка долучилась до Сил оборони. Час від часу, десь раз на 1,5-2 місяці, ми з Андрієм збираємося, щоб поговорити про українське суспільство, яке проживає зараз буремні часи, останні приблизно 12 років, і останні 4,5 роки найбуремніші часи.
0: Привіт.
10: Вітаю, Юрію. Ну, напевно, українське суспільство проживає буремні часи з часів незалежності, а може й до того. Тому...
9: До того у нас не було, мені здається, свого самостійного життя, тепер воно є.
10: Саме так.
9: Тепер ми самі маємо сепаруватися від токсичних відносин, сепаруватися від минулого. І, власне, давай, може, поговоримо про те, що останні місяці трапилося, останні місяці-півтори, поки ми не бачилися. У нас є чергові скандали, чергові розслідування, ми пережили парламентську кризу або не пережили, багато чого цікавого. Давай, власне, спробуємо розібратися, в якому стані зараз ми всі перебуваємо, в якому зараз стані громадянське суспільство. І, власне, я почав би, насправді, з парламентської кризи, яка супроводжується то прийняттям, то неприйняттям різних законів, то вимогами, то капітуляціями перед президентом. Власне, давай просто поговоримо про те, як ти це відчуваєш, як ти бачиш все, що зараз відбувається навколо Верховної Ради, навколо українського парламентаризму.
10: Ой... Взагалі, та, коли ми говоримо про український парламентаризм, дуже відразу це «Ой, воно, типу, буде дуже багато означати». А чому? Ми живемо в моменті, як коли вибори відбулися ще в 2019 році, коли парламент не сильно є суб'єктним. Багато хто хоче, щоб цей парламент нарешті став суб'єктним і тому подібне. Але чи може цей парламент бути суб'єктним? На моє щире переконання, в тому складі, який він обраний, він не може бути суб'єктним. Чи ми можемо згадати там більшість депутатів, які зараз представляють нас?
9: Та хоча б яскраво, хоча б 20 депутатів.
10: Ні, 20-ку ми можемо то, напевно, згадати. І то люди, які плюс-мінус в темі. Але якщо говорити про загалом кадровий потенціал і якість цього парламенту, ну вона досить низька. Низька, на жаль, і ця якість не змінилася протягом всього часу роботи парламенту, не дивлячись на те, що цей час уже більше, ніж зазвичай. І, на жаль, констатувати те, що люди, які прийшли з різних галузей, які могли себе відкрити як політики, ну, дійсно, за цей час можна було, типу, взяти, можна було закінчити вищу освіту з першого курсу до останнього зараз. Але ні, цього не сталося. І коли ми говоримо про суб'єктність парламенту і про його спроможність, на жаль, цієї суб'єктності не буде, можна констатувати. Але якраз така дихотомія в нас, чи то розслідування відбулися, чи розслідування не відбулися, чи парламентська криза відбулася, не відбулася, знаєш, так само неясно. Ну, голосували. За частину поголосували, показали, що можуть, за частину не проголосували. І якось так. Хоча, хочу зазначити, що коли ми говоримо про суб'єктність парламенту і про те, що він може голосувати, ну, те, що він стає більш самостійним, опозиція, все ж таки з'являється група людей, які теоретично можуть очолювати цей парламент. Очолювати вже за тим, що вони отримали цю довіру. Довіру не в розрізі мандату, спущеним від центральної влади, а це вже довіра, яка сформована всередині за якийсь цей час. Оце цікавий феномен, і мені здається...
9: Довіра депутатів до цих ватажків своїх.
10: Саме так.
9: А як там подивимося на відносини виконавчої влади і парламенту? Тобто, з одного боку, у нас формально Кабінет міністрів затверджується парламентом, з іншого боку, у нас прем'єр-міністерка звинувачується багатьма депутатами в тому, що вона з ними нормально не спілкується. І навіть були чутки про те, що її ледь не звільнять, хоча вона на посаді менше року. У нас після найдовшого прем'єр-міністра в історії України, пана Шмигаля, могла бути одна з найкоротших, але наче ця історія трохи вщухла. А з іншого боку, я від кількох нардепів ще у березні, у квітні, мабуть, вже ні, у березні чув історію про те, що треба, коротше, все взад. Давайте повернемо Дениса Анатолійовича, з ним так було комфортно. Таке враження, що наш список політичних акторів обмежується Денисом Шмигалем і якимись дивними людьми, тому що Шмигаль виходить три посади за менше ніж за рік, і було чутки про перед на четверту. Власне, що ти бачиш у відносинах уряду з парламентом? Чому у депутатів таке враження, чи справедливо воно?
10: Ой, щоб нормально взаємодіяти в Верховній Раді і уряду, перш за все, треба, щоб Верховна Рада відчувала, що це відповідальність за цей уряд. Відчувала, що вона може на нього впливати. У даних умовах, в той конфігурації влади, яка зараз є, ну, уряд, ну, відверто кажучи, ну, це не є роботою парламентської коаліції, роботою там компромісів серед депутатів, депутатських груп. Це, ну, по суті, це є призначенням. Ну, типу, як це позиціонувалося з моменту призначення і представлення парламенту нового прем'єр-міністра. До речі, все-таки вона не була б ніколи, напевно, найшвидшою, типу, найкоротшою, тому що в нас завжди є пан Гончарук. Тому...
9: Гончарук у нас виходить з кінця серпня до початку березня 2020 року, тобто виходить ти-ти-ти-ти.
10: Вони б там ніс-ніс та йшли.
9: Да, да.
10: В нашому випадку вже більше. Тому немає оцієї відповідальності і відчуття, що це уряд свій. Хоч не дивлячись на те, що начебто це все одна команда має бути. Те саме з роботою уряду. Варто, ну, кажуть, що при пані Шмигалі було комфортно працювати, але водночас треба згадати, що ще раніше були постійні скарги на те, що окремі міністри зовсім не приходять на звітування, там, не комунікують з профільними комітетами. І ця історія була і до призначення прем'єр-міністрки. Тому тут питання до того, чи зміниться ця робота. Ну, воно зміниться тільки в той момент, коли Верховна Рада дійсно зможе вплинути на те, хто буде там прем'єр-міністром і окремими міністрами. Зараз цього не буде. Верховна Рада не впливає. Міністр юстиції немає ще досі. Хоча якраз вони теоретично мали б призначити хоча б закрити цю квоту свою. Ну, понятійну квоту.
9: Парламентську, так?
10: Да? Так.
9: Мені здається, що він досі не може знайти собі кандидата якогось на цю історію.
10: А це вже інша історія. Виходить, що кандидатів, які вони, можливо, були б гідні, хороші, якісні, вони не можуть призначити, тому що вони є поза командами, а з системи люди, ну, відверто кажучи, зараз чи найкращі міністри, чи найкращі виконавці, вони вже є міністрами. Теоретично це могли б бути депутати. Є окремі там Підласа з точки зору економіки, є там, ну, комунікують, що вона є гарним кандидатом, там ще є окремі депутати, які вже за цей час якраз отримали досвід, знання, авторитет, вони б могли бути міністрами. Але тут питання в тому, що бути депутатом – це не бути міністром, міністр хоч це і політична посада, але це все-таки має бути скіли менеджменту досить високі. Друге – це те, що, знову ж таки, ці люди, ну, не мають достатньо авторитету все рівно в цій групі. Ну, багато факторів. Ну, не виростили вони так свою команду.
9: Багато хто з депутатів жаліється на те, що президент їх не чує або з ним не спілкується. Власне, теж багато розмов було, що якби вони показали зуби, що вони, якби вони дійсно протрималися в протистоянні з Офісом Президента хоча б більше однієї доби, тому як це не вийшло з бюджетом, тому що я досі пам'ятаю цю чудову історію, коли всі казали, навіть ми, здається, з тобою в ефірі так це обговорювали, що бюджет хоча б 2 тижні має прийматися, тому що там Рада вирадує, Рада бантує, але пройшло, там, мені здається, менше доби пройшло, там кілька годин після нашого ефіру, як Верховна Рада і проголосувала все, що хотів Офіс Президента, за мінусом якихось хотілок для довіри і для відродження, подається, чи як там, за майбутнє.
10: За майбутнє, там,
9: відродження вже немає. Довіра і за майбутнє проголосували і на базі якихось їх хотілок. Але при цьому, знову-таки, парламент не продемонстрував достатньої суб'єктності. Власне, є можливість, зрозуміло, що наразі Верховна Рада, ані монобільшість, ані опозиція з монобільшістю, вони суб'єктами повноцінно вже не стануть. Тобто вони можуть там, хіба що під час, коли будуть мирні перемовини, вирадувати, але знову таке питання в тому, що все одно це питання доволі простої комунікації. Чи може парламент хоча б якоюсь мірою з президентом вибудувати рівноправні відносини, щоб хоча б президент почав звертати увагу на те, що в парламенті відбувається, серйозно, а не працював людину, яка приходить, гарчить і змушує парламентарів голосувати, як йому треба. Хоча при цьому там якоїсь зворотньої комунікації фактично не відбувається. Чи можливо хоч якось збалансувати ці відносини, чи ми будемо чекати чергової кризи, наприклад, навколо укладання якогось перемир'я, коли доведеться прям вмовляти депутатів за щось проголосувати?
10: Перше, що може змінити кардинальний розклад сил? Це якась історія, типу, як з голосуваннями НАБУ і після того демарш депутатів. Коли це кардинально може щось змінитися? Тобто, щось таке позапланове. тоді, можливо, якісь дійсно набуття суб'єктності, тому що критична маса може вирішити ні цього достать. Але важливо розуміти, ми завжди в моменті, коли триває війна, будь-які демарші, будь-які блокування бюджету, будь-які неприйняття законів, які нам гарантують те, що нам має бути надана допомога, вона про те, що депутати самі-самі стріляють ногу собі і країні, відповідно. І для цього ще варто розуміти, хто є ці депутати? Є якась частина військових по Фрейду. Депутатів, яка адекватна, вона піде, вона розуміє свою складність, хоча вона і розуміє проблематику несуб'єктності парламенту. Оця група якраз завжди в момент, коли є критична потреба щось проголосувати, не дивлячись на своє переконання про те, що парламент має змінитися, вона проголосує. І зараз ця група має золоту акцію, фактично, на мою думку.
9: Так і...
10: але існують вже багато інших груп. Ті, що просто голосують, тому що ну, вони відчувають ще досі авторитет президента і своє зобов'язання, або будь-які інші зобов'язання. Далі, є депутати опозиції, які голосують зараз просто за всі ініціативи влади. Є опозиція на зразок голосу чи ЄС, які голосують за адекватні пропозиції через те, що вони розуміють також, це приблизно з когортою адекватних депутатів з СН. Тому... може бути оця історія, яка може змінити якраз оце ядро, яке зараз сумнівається. Але зараз, в моменті, всі розуміють, що ну, треба голосувати, не дивлячись на те, що ну, не влаштовує така під, ну, незалежна залежна оця конфігурація, яка є парламент.
9: Виконавча влада цим зловживає?
10: На мою думку, так, але...
9: необхідність голосувати, що і все добре голосують.
10: Саме мається на увазі, що необхідністю... Ну, тут треба момент вирішувати, насправді. Чи зловживає? Цілком можливо, що треба було дати цьому парламенту більше свободи. Але, знову ж таки, то... конфігурація влади, монобільшість, одна команда, один уряд, президент, повний контроль. Тому це не про зловживання владою, це про конфігурацію, в якій діє ця система з самого початку.
9: У мене гіпотеза, знаєш, я про це довго думав, насправді, чи може звинуватити виконавчу владу чи офіс президента в тому, що парламент не суб'єктний? Або тому, що багато депутатів кажуть, що їх не чують, і тому вони дуже ображаються. А на мою думку, насправді, тут хочеться, щоб ти посперечався або ні, мені здається, що і монобільшість, і, ну, більшість, і опозиція, вони самі сприяють десуб'єктивізації. Тобто, якщо ми кажемо там про трушну опозицію, я вважаю, що це ЄС і частина голосу, вони часто займають деструктивну позицію, тобто вони навіть всередині парламенту, не відносно з президентом, це якось було б нормально, а навіть відносно з своїми колегами з монобільшості. Mm-hmm. Тобто вони могли б утворювати внутрішні тимчасові коаліції, влада і опозиція, саме провладна фракція і опозиція, для того, щоб змушувати офіс президента або виконавчу владу йти на якісь серйозні поступки. А вони прогинаються під першим тиском, тобто одні відразу йдуть голосувати разом з президентом, коли починається тиск з боку його або адміністрації, а опозиція зразу вдаряється в якусь... суперпопулізм, який перетворює в опонентів навіть тих людей в парламенті, на яких вони могли б опиратися. Тобто, на мою думку, якраз парламент сам по собі так і не подорослішав, в тому, що одні вибрали позицію максимальної популістичної опозиції, а інші, мені здається, надто бояться ОП, щоб серйозно протистояти. І в принципі, ми маємо те, що парламент надто розколотий, і люди в середні парламенти асоціюють себе і суб'єктивізують себе не як парламентарів, а саме як представників тієї чи іншої фракції. Тобто вони не формують суб'єктність інституції. І в цьому головна проблема.
10: Хочу не погоджуся частково з цим, а і ще додам те, що типова політична боротьба відбувається. Замість того, щоб боротися за, наприклад, там, покращення окремого закону, ну, адекватне покращення, і, наприклад, вибрати там принципові позиції, які там заблокуються, і ми все, далі не рухаємося. Ну, хоча частково так є, буває. Парламент живе в парадигмі того, що як це було тоді, коли існувала монобільшість. От саме ці дві опозиційні, трушні опозиційні партії, вони діють ще наче то існує оця монобільшість.
9: Стара.
10: Стара. Саме в той конфігурації, де вони не потрібні для взаємодії. Хоча об'єктивно, в них є золота акція до певної міри. В них є союзники в правлячій партії. Ну, типу, відповідно, там є багато, є навіть уже шлюби між опозицією і правлячою партією. Тому тут...
9: Вони так довго разом, що вже побралися частково, да.
10: Саме так.
9: Власне, як ти бачиш прогноз розгляду цього парламенту найближчі півроку, рік, якщо не буде виборів знову, так, якщо не буде миру виборів? Чи буде він буде втрачений контроль?
10: Є ж декілька сценаріїв. Перший сценарій. Контроль не буде втрачений, бо все-таки ми бачимо, не дивлячись на те, що там парламент намагається показати суб'єктність, є певна якась до певної міри така децентралізація, дещо спускається, відходимо від цього максимально централізованого підходу, куди все вирішується в офісі. І, відповідно, парламент в цей момент може починати, от, як дитина, коли там в 2-3 роки намагатися намацувати межі дозволеного. І мені здається, це хороший, насправді, в даному випадку такий стратегія могла бути. І в такому випадку і парламент отримує певну суб'єктність, вони, люди вчаться, отримують політичний досвід. Але ж, знову ж таки, чи буде наближення, ну, чи буде знову розпалюватися оце далеке марево виборів? Це дуже сильно впливає, тому що в такий момент дуже багато політиків, замість того, щоб грати там побудову інституції, інституційність, вони вже починають мислити категоріями там, що я скажу, як проголосують. Так, ця партія, ми бачимо, по відсоткам набирає десь 10 всього відсотків, раніше ми набрали там 45+, я не проходжу, що далі? І треба шукати. І це дуже сильно впливатиме на них. Але в цьому сценарії, коли там умовно замирення не відбувається, але відбувається оце намацування власних можливостей, і парламент буде функціонувати, він буде голосувати, і він ставатиме, мені здається, якіснішим. За рахунок того, що певні люди будуть проявляти лідерство, а решта оця сіра маса депутатів, яких ми не знаємо, але все рівно воно буде підтягуватися, і це буде прекрасно. Є інші сценарії, коли уряд не змінюється, уряд не звітує, їх ігнорують, можливо, підкладають ще якесь непопулярне рішення. І в цей момент, це про той сценарій, коли я казав, що оця адекватна кількість людей, які хочуть голосувати, не дивлячись ні, ну, тому що війна, на які обставини, все-таки якесь відбудеться перетікання цих адекватних депутатів в когорту тих, хто піде там гори сарай, гори хата. Це найбільш деструктивний варіант з одного боку, з іншого боку, для частини депутатів буде це виправдано, бо ну, вони намагались закричатися, що всередині, що ні. Мені здається, що це буде малоймовірно з огляду, по-перше, на те, що інституції починають працювати, правоохоронні органи, не дивлячись на всі складності їх формування, те саме там НАБУ, ці всі історії, допомагає еволюціонувати всій державі. Тому я думаю, що все-таки буде перший сценарій. Чесно, я щиро вважаю, що голосувати будуть. А тим більше, коли гроші реальні вже виділяються, коли вони будуть відчуватися, і коли ця потреба буде дуже сильно відчуватися. Ну, типу, останні місяці, чому депутати якраз не зрозуміли, чи існувала коаліція, чи не існувала, чи більшість? А тому, що грошей не було. Вони зрозуміли, вони голосували. Все від проблем.
9: Тобто, все-таки тільки примус змушує нормально працювати, але вже як є.
10: Примус і обставини, Демир. Війна, а війна – гроші. І русня, ну, об'єктивно.
9: Тут, так, да, нічого не поробиш з ними поки що. Ну, вони будуть, як фактор, чудово довго існувати. Інша подія, 4 місяці минуло, як призначили Буданова головою Офісу Президента. У нас перед паузою ще є пару хвилиночок. Власне, почнемо цю тему, далі продовжимо. Чи бачиш якісь зміни в підході до управління з моменту зміни, ну, давай так, об'єктивно, другої людини в державі?
10: Питання до тебе. Чи ти чув негатив за цей час, поки Буданов на цьому місці, і чи відбувалися скандали з Офісом Президента?
9: Ні.
10: Це, власне, відповідь на це питання. Виходить, що, мені здається, найкраща робота з офісу керівника Офісу Президента – це коли не відбувається нічого, де лунає його ім'я в негативному світлі. І якраз це найкраще. Я думаю, ми не почуємо навіть, коли якісь там плівки будуть опубліковані. Типу, тому що вони не будуть. Ну, я сподіваюся, що вони не будуть ніякі історії. Але це про це, що ми не чуємо негативу, немає кулуарних розмов про цей негатив, немає ніяких зливів журналістам про те, що щось відбувається, якісь призначення. І це якраз свідчить про те, що підходи в роботі змінилися.
9: Не може бути так, що, наприклад, Буданов відповідає за якусь публічну красиву частину, плюс перемовини, плюс армія, а при цьому всі питання так і далі вирішуються, тільки розумніше. Чи це просто неможливо людьми, які раніше цим займалися?
10: Армія – це пласт з 90% питань, над якими треба займатися, мобілізація, СЗЧ і тому подібне. Чи можна цю тему комунікувати безпечно? Та не можна. Якщо людина цим займається, типу... Далі, оборонка. У нас є Буданов, у нас є новий, ну, вже не новий, насправді, міністр оборони. Неймовірно складна тема. Все, що там відбувається, це скільки там, 50 плюс відсотків бюджету?
9: Да.
10: Там, ну, захмарні суми, насправді, теж.
9: Більше 2 трильйонів гривень.
10: Перемовини. Тобто, ми зараз окреслили майже найважливіші треки. Ну, тому що може бути кулуарно тоді?
9: Ну, да, є всякі економічні питання, всякі мутняки, але я думаю, що вони мало на що впливають, по-перше, по-друге, там теж є певні зрушення.
10: Просто, чи буде, ну, давайте приймемо той факт, в Україні під час війни, чи може ставатись так, що відбуваються якісь корупційні історії? Так, це природньо, але водночас природньо це те, що наші інституції реагують, правоохоронці здійснюють розслідування, і насправді громадянське суспільство реагує.
9: Да. А після паузи продовжимо про і корупцію, і оборонку.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Для довідки.
13: Як діяти під час обвалу будівлі унаслідок вибуху? Рекомендації дали в Міністерстві внутрішніх справ. Якщо ви опинилися в будівлі, що на межі обвалу, якомога швидше покиньте приміщення, але не користуйтеся ліфтом. Попередьте інших про небезпеку обвалу. Не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якнайдалі. Якщо будівлю залишити неможливо, найголовніше – зберігайте спокій. Якщо станеться завал будинку, то рятувальники будуть на місці вже через кілька хвилин. Тримайтеся подалі від вікон та балкона, перекрийте воду, газ і знеструмте приміщення. Розмістіться в куті біля отвору дверей між балками, каркасами або під столом. Якщо ви опинилися під завалами, кличте на допомогу. Намагайтеся вивільнити руки й ноги, але не зачепити те, на чому все тримається. Якщо це можливо, підіпріть стелю над собою великими предметами і меблями. Якщо маєте змогу, телефонуйте 101. Після звільнення простору біля себе огляньте тіло. Якщо ви поранені, накладіть пов'язки на рани зі шматків одягу і зафіксуйте зламані кінцівки. Постарайтеся прийняти найбільш безпечну позу і чекати порятунку. Поки очікуєте допомогу, стукайте по трубах чи батареях. Якщо ви самі почули людину, яка опинилася під завалами, ні в якому разі не лізьте до неї на допомогу і не намагайтеся розібрати завал самотужки.
11: Реклама на Радіо НВ.
14: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності. Робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
15: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
16: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
17: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
18: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Антоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
19: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів. Інші умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
20: Уряд установив вимоги до рівня володіння англійською мовою для держслужбовців та керівників у сфері освіти. Для претендентів на посади державної служби категорії А, а також голів місцевих державних адміністрацій, їхніх заступників визначено вимогу володіння англійською мовою на рівні не нижче B1. Це середній рівень Intermediate за шкалою Common European Framework of Reference. Для претендентів на посади керівників державних наукових установ і керівників закладів вищої освіти установлено рівень не нижче B2, це рівень вище середнього Upper Intermediate. Для окремих посад державної служби категорії B і В, а також для частини посад у сфері освіти і науки уряд визначив диференційований підхід. Рівень володіння англійською залежатиме від посади. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
21: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
22: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Радіо НВ, Deep State. Продовжуємо нашу розмову про українське суспільство, про різне. І, власне, ми завершили на 4 місцях Буданова, на тому, що навколо ОП стало набагато менше скандалів. І ми плавно переходимо до тих змін, які принесла кадрова революція, прости господи. Давай трохи поговоримо про міністра Федорова, тому що ти військовослужбовець. Пан Андрій військовослужбовець, з громадянського суспільства, яке активно продовжує так з ним взаємодіяти. Міністр Федоров вважався і вважається одним з найефективніших міністрів, як мінімум, попереднього уряду, коли був міністром цифрової трансформації. Було багато питань до нього, але при цьому є багато успішних проєктів. Власне, що ти бачиш зараз в Міністерстві оборони? Навколо Міністерства оборони, що якісно відрізняє в кращий бік або в гірший бік нового міністра від попередників, або які ти бачиш паттерни, які продовжують існувати, незважаючи на те, що мали б або змінитися, або навпаки посилитися?
10: Ой, найважливіше. По-перше, почали комунікувати про проблеми, які існували роками. Мені здається, почали говорити про це на найвищому рівні. Міністр, президент, голова офісу, власне, мені здається, що проговорення проблем зараз на цьому етапі і декларування те, що вони будуть, там, реформа армії, яка недавно говорилась, так? Реформа армії, це про ми говоримо про мобілізацію, демобілізацію, будь-які там виплати, зміни, порядки нарахування. Це складні теми, які не те, щоб ігнорувалися, вони замовчувалися, вони до певної міри залишалися там статус-кво в них. Зараз, коли про це говорять і кажуть про те, що буде зміни, це дуже вселяє надію. Тому що, коли говорять там топ, це означає, що щось відбудеться, хоча б найближчим часом. Чи те, що відбудеться, буде всім подобатися? Можливо, не буде подобатися. Але це ж не 100 доларів, щоб всім подобатися. Але з іншого боку, будь-які зміни, які відбуваються, це потенційно до того, що можна буде якось коригувати в процесі роботи. Тим більше, пан Федоров, він вихідець з ІТ, де процес запроваджується, ми бачимо десь баг, фіксимо, і таким чином оновлюємо і працюємо. І я вірю в те, що буде змінюватись. Перше, ми вже говорили до цього, було призначення сил малої ППО, зміна. Чи є ефективність? Є. Як свідчать там всі доповіді по радари, всі доповіді сил повітряних, типу збиття шахедів БПЛА збільшилися кратно.
9: Результат збільшився. Там, де останні рази великих нападів, якщо не обстрілювали прикордоння, більше 90-95%.
10: Саме так. Да. І ну, це в тому числі завдяки кращій координації, запровадження більше перехоплювачів, навченість екіпажів, контрактування. Це все якраз, це успіх, по-перше, міністра, це друге, це успіх той людини, яка зараз відповідальна за цей сектор. Ну, це класно. Окремо, коли ми говоримо про зміни, наприклад, контракти, виплати, мобілізація, будь-які речі, це історії довгі.
9: Угу.
10: І якщо ми говоримо там в останньому там презентації про те, що там щось напрацювали і скоро презентуємо від пана Федорова, це свідчить про те, що робота над цим триває. Просто так не говорять про те, що чому, наприклад, немає там швидких, там перші там 100 днів, там 20 днів, 30 днів результатів. Хто, будь-то, хто розуміє, як працює державна система, розуміє, що це все довгий процес. Бюрократія, погодження, напрацювання механізмів, зміна будь-яких алгоритмів. Це як людський організм. Коли ти змінюєш, там, не знаю, в тебе змінюється рівень цукру чи якийсь там гормон, воно буде в іншому місці реагувати і щось може змінитися. Так само і тут. Виходить, коли будь-яка відбувається система там, в державному механізмі, в сфері оборони, воно може відобратися в іншому місці. Це, наприклад, якщо ми змінюємо процес мобілізації, це відобразиться на комплектуванні, на проходження БЗВП, тому що десь заповнюваність буде інша, десь буде не вистачати людей, чи може бути навпаки. Побільше людей ми можемо комплектувати підрозділи краще. Тобто це довгий процес, який треба все враховувати. І тому я навіть не кажу, що це має бути дуже швидко. І те, як тим зараз швидкістю рухається пан Федоров, мені подобається. При тому всьому, що я, там, знаючи інсайди з команди, кажу, що планується найближчим часом щось цікаве. Ну. Хоча, які це інсайди? Це ще плюс, так само і публічно зараз почали комунікувати все. Тому я дуже сподіваюся, що все вдасться.
9: Ну, і для мене головна новина була найбільш приємна, мабуть, це те, що нарешті буде переглянуто грошове забезпечення, тому що ця заморозка 4 роки – це проблема велика, і те, що там це обіцяють зробити з липня, здається, чи червня, це ну, просто нормальна справедливість, тому що середня зарплата в країні за ці роки виросла серйозно. Це ще нереальне, не тільки реальне зростання, але ще й інфляційне зростання.
10: Саме так.
9: Плюс багато чого сталося, а військові отримували ту саму компенсацію, що і в лютому 22-го року, коли масштаб цін був зовсім інший. Те, що зараз ми маємо хоча б 30-ку базову, дай Боже, щоб це було введено, ну, це хоча б щось, хоча, звісно, це набагато менше, ніж мало бути.
10: Ну, це 33% зростання, тому що зараз 20-21, воно буде, звісно, більше, типу там офіцерські, якісь нарахування, додаткові ці всі так. Історії. Але 30 об'єктивно, це зараз навіть в умовах, що воно зростає, воно дійсно мало. Так. Бо інфляція річна, здається, була в районі, ну давайте так, 10, так. Здається, якщо типу плюс-мінус. І це кожен рік. І виходить, що там за весь період війни ну, у нас там 40% типу, відбулося до певної міри ну, типу, інфляційне зростання цін. А ще врахувати те, що треба. Там, що військовому треба взагалі для покриття. А дуже часто це ще закривати потреби сім'ї. Тому те, що ініціювали, це класно. Ще потреба в іншому? Так. Я б, якщо б там, нас почують, можливо, десь щось зміниться, можливо, робити більшу сегментацію військовослужбовців за родом діяльності, яку вони здійснюють, для того, там, класифікація якась більша зробити, для того, щоб могли б люди більш справедливо отримувати, і військовим частинам не доводилося здійснювати якісь маніпуляції щодо там журналів бойових дій, окремих задач і тому подібне. Що? Як це зробили з пілотами БПЛА, коли пілот БПЛА може отримувати надбавку за те, що це як там певний тип цінної посади. Як, я не пам'ятаю, як це формулювання. Mm-hmm. Але це про це.
9: І знову таки, проблема, коли ти їдеш по Києву і розумієш, що військові мають підтримувати свої штани і свої сім'ї, підпрацьовуючи в таксі. Якщо так, ми кажемо про тої посади. Ну, це неприємно, тому що робота таксіста – це щось погане, ні, це чудова робота, це як і всі інші роботи. Але питання в тому, що військовий і так виконує надважливу задачу, він і так собі не належить. І це, до речі, та маніпуляція, яку весь час доводиться спростовувати. Коли люди кажуть, що хтось служить в тилу, ну це не змінює того, що військова людина не належить сама собі. В неї немає власного графіку, вона залежить від графіку своєї військової частини, своєї задачі. Фактично...
10: Абсолютно.
9: І будь-яка історія про те, що ну і плюс отримує дуже маленьку зарплату, яка там вдвічі менша, ніж середня по Києву. Тобто, якщо ми кажемо про 20, то в Києві середня зараз вже точно більше 30,
10: так.
9: Медіанна точно більше 30 тисяч, і відповідно це велика проблема.
10: Давайте глянемо на ринок оренди житла. Здається, я вчора слухав підкаст, де виступав представниця ЛУМН, і там говорилося, що зараз ціна на однокімнатну квартиру на їхньому сайті 15 тисяч. Я розумію, що можна знайти значно менше, але це про те, що про який порядок цін ми говоримо. Тому ось так. І дійсно, типу, те, що буде зміна з питання фінансування військовослужбовця, це ключове. Окрім того, там вже було не тільки про тилових посад, там було проговорено про те, що буде змінюватися матеріальне забезпечення для військовослужбовців, які перебувають на першій лінії, для гарантоване матеріальне забезпечення для піхотинців. А тим більше в цих умовах, які зараз є, ну це необхідно.
9: Да, все одно, якби ми не ставили на БПЛА, на НРК, на інші комплекси, все одно лінію фронту тримає піхота. І це найбільш ризикована, найбільш травматична і виснажуюча для здоров'я, для психіки воєнна спеціальність.
10: Абсолютно. З точки зору психіки, виснажливості, напевно, це найбільше.
9: Якщо ми кажемо, наприклад, про... Ну, тут знову-таки, ми... Чекаємо так чи інакше змін по грошовому забезпеченню, ми бачимо зміни по комплектації, по купівлі зброї, але все це відбувається на фоні того, що трохи перемовний трек про тих. Володимир Путін відчув певну силу, коли зросли ціни на нафту, потім відчув певний біль, коли виявилося, що щоб продати нафту за вищими цінами, треба мати можливість продати нафту за вищими цінами, треба мати порти і інфраструктуру, вона почала раптово набагато сильніше палати. І ось, якщо ми там подивимося на останні два місяці, коли ми обговорювали перемовний трек, по-перше, що, на твою думку, змінилося в цій темі, а далі поговоримо про те, як суспільство на це реагує.
10: Мені дуже подобалось, ми ще, здається, на попередній розмові говорили про те, що призначення Буданова, який буде керувати перемовинами, і Федорова на міністра оборони, це свідчило про те, що ми готові до двох сценаріїв. Якщо буде все добре з точки зору перемовин і якось буде рухатися ця перемовна історія. І друге, це те, що ми будемо готові до війни у разі, якщо нічого не відбудеться. І мені здається, чудово працює цей план. Відповідно, ми завжди готові там повертатися у перемовини, як я бачу, тому що ми постійно декларуємо про це. Я думаю, просто одні з сторон перемовин зараз просто не до цього. Та і Путін не зацікавлений, як вже зазначено було через ці ціни. Це так класно, коли союзника палає, все горить, а тобі вигідно. Ну, класична Росія. І ми в умовах, коли ми готуємось до продовження війни. Плюс до цього всього, ми ж також отримали свої бенефіти від цієї історії з...
9: Близьким Сходом?
10: Близьким Сходом, коли ми якось саме політично стверджуємося як держава, яка може виходити за межі свого конфлікту, за межі своїх кордонів, якось впливати така регіональною державою ставати. Це цікаво.
9: Насправді цікаво інше. Володимир Путін виліз з бункера пару тижнів тому, здається, якраз коли наші втретє вдарили по Туапсе. Почав розповідати, що там страшна екологічна катастрофа. Потім він, здається, в понеділок, тобто позавчора, виступив з історією про те, що ну, Міністерство оборони, фактично він, що ми оголошуємо перемир'я на 8-9 травня, якщо українці його не будуть тримуватися, ми вдаримо по центру Києва, наче вперше він цим погрожує. Потім в понеділок теж, позавчора ввечері, пан Зеленський, президент України, вийшов заяву, що ми оголошуємо перемир'я з 5 травня починаючи, в ніч з 5 на 6, тобто, відповідно, ми розуміємо, що росіяни не будуть його дотримуватися, це зрозуміло. Що це взагалі таке?
10: Мені дуже подобається, тому що, здається, минулий раз Росія оголошувала перемир'я рік тому, десь на Великдень. Да. Це було перше. І тоді Росія це зробила в односторонньому порядку. Це демонстрація сили і того, що ми можемо ескалувати, а інша сторона тільки приймає. І в даному випадку пропозиція Зеленським – це як іде на випередження. По-перше, ми не граємо за стороною, що тільки Росія вирішує, тому що в нас свої спроможності з'явилися. Друге, ми можемо, ну, типу, об'єктивно на їхніх інтересах небажання, щоб щось прилетіло по Червоній площі, робити так, що, ну, типу, у нас буде значно більший період, коли нас не будуть атакувати. Але давайте, чесно, що таке не атакувати? Коли під час оцього останнього великоднього перемир'я було зафіксовано порушення вогню з боку Росії, там декілька сотень разів. І при...
3: Тисяч.
10: Я просто прочитав в першу годину після того, як це перемир'я було зафіксовано, а далі я навіть не читав, тому що там на сотні пішло. Тому тисяч.
9: Першу годину, тисяч.
10: І, ну, от якось так. Чи буде це перемир'я? Ну, перемир'ям в розумінні, що ніхто нікого не атакує. Не буде такого, але хоча б, напевно, не будуть атакувати там центри міст, не будуть ракети прилітати вночі там по супермаркетам і заправкам. Оце про це. Але те, що було зроблено цей крок про те, що запропонувати раніше, це про те, що ми починаємо, ми цю карту, як Росія використовує, про те, що ми теж можемо, і теж ми можемо гарантувати. Давайте так. І це про на рівних, про спілкування на рівних, хоча б з точки зору одного з бенефіціарів, кого, до кого це послання йде. Путін, але пан Трамп.
9: Ми маємо досі Трампа. Америка. Знаєш, до неї ми ще доїдемо, до неї сприйняття. Давай ще трохи затримуємося до перемовин, бо дуже цікаво. На твою думку, якщо ми кажемо про суспільні настрої, про настрої у війську, перемовини вже сприймаються як так, жарт, чи все-таки є люди, які чекають, що вони матимуть успіх?
10: Мені здається, що зараз все перейшло в стадію, коли, ну, знову, перемовини сприймаються як рутина, яка не викликає будь-якого ажіотажу. Коли було це на початку активна оця історія з перемовинами, польоти, типу обміни, і, можливо, якісь там всі говорили, що ми все домовилися, а залишилась тільки остання одна умова, можливо, ще щось, ну, типу, ще ми думали над цим, що, типу, можливо, щось закінчиться. Зараз це сприймається так, як ще чергова історія, яка триває. Чи є якась ставка, ілюзія чи самообман з приводу того, що швидко щось закінчиться за цими перемовинами? Мені здається, вже немає. Були декілька історій. Там, харківський наступ. Я щиро вважав, як мобілізований, що от-от харківський наступ, ми розбиваємо, все добре. Ну, не сталося так. Потім, там, Пригожинський бунт, марш на Москву. В цей момент була якась щира віра про те, що може щось закінчитися саме отаким чорним лебенем. Було таке. І таке проживав не тільки я, проживали військовослужбовці, перш за все, і всі громадяни. І так само відбулося з цим самим перемовним треком, з приводу того, що була якась надія про те, що щось може швидко закінчуватися, закінчитися. Зараз це, знову ж таки, це все відходить, ми зараз заходимо в стадію життя в цьому, в цій війні, таке, як було і до того, як цей трек активізувався. Ну, рутина.
9: Рутинний трек. Як думаєш, Росія не близькі до того, щоб піти на справжні перемовини?
10: Я дуже багато людей казали, що російська економіка ось-ось впаде. Ось-ось впаде. Це йшло дуже довго. Якщо чесно, я тільки зараз починаю в це вірити. Ближче до того, що їхній масштаб проблем накопичується настільки, що це може стати критичним. Мені видається, що тільки це може змусити їх зупинитися. Об'єктивно, це падіння економіки. Звісно, там вони можуть там відкрити свою кубишку, я зараз не резервний фонд, а про типу фонди вкладів, почати забирати у людей гроші, а це все більше невдоволення. Тобто Росія зараз має сценарій суспільне невдоволення, але далі продовжувати фінансувати війну, або те, що їхня економіка буде поступово схлопуватися, як це там правильно, рецесія. Словом, я тільки зараз я починаю в це вірити, і, можливо, передчасно, але хоча б якась перспектива про те, що в них дійсно дефіцити з їхніми бюджетами, завдяки нашим успішним, справді, ударам, діпстрайки, мідлстрайки і всього роду нашої, ну, там, номенклатури озброєння, я вірю, що тільки в такому випадку може Росія піти. об'єктивно. Тобто, економіка.
9: Тільки економіка і втрата спроможності продовжити війну. Тобто,
10: економіка.
9: Да,
10: що таке втрата спроможності вести
9: гроші
10: війну?
9: Немає.
10: Гроші немає, типу економіка. Якщо були гроші, вони будуть вести війну, тому що вони зможуть купити людей. Вони, якщо вони не можуть купляти людей, вони не можуть закуповувати техніку, обходити санкції, а окрім цього ж треба ще соціалочку. Підтримувати репресивний апарат, тому...
9: Да, Росія, у Путіна завжди є карта спробувати піти на щодо мобілізацію, але треба розуміти, що мобілізація дуже дорога.
10: Саме так, тому що треба буде платити, небагато платити тим, хто якраз цю репресивну історію буде підтримувати. Але це, знову ж таки, все впирається саме в економіку.
9: Давай трохи про наших американських друзів.
10: Ой, чекав це.
9: Тому що якраз... Не до ночі буде пом'янутий пан Трамп, в нього теж наближаються вибори. Він, мені здається, ну, він сплутав Україну і Іран, оголосив, що потопив всі 176 кораблів. Але я

0: через півтора роки після приходу до влади, ніхто низького рейтингу ще ніколи не мав. І, власне, питання. От восени вибори, на мою думку, шанси на те, що війна закінчиться до осені, дуже невеликі. Я маю на увазі українська війна, російсько-українська війна. Трамп іде на вибори. Трамп програє вибори. Ми чекаємо зміни американської політики? Чи, можливо, навіть до вона зміниться?
1: Зараз такий вкид, який можна цей. Ми пам'ятаємо історію з Капітолієм, коли він програв вибори?
0: Так, пам'ятаємо.
1: А чому тоді це не сталося? Чому він тоді програв вибори? Тому що проголосували так люди. Але з іншого боку, його віце-президент і інші посадовці його команди не порушили законодавство і сказали, що ці вибори законні. До чого я веду? Мені здається, що команда Трампа і сам Трамп, вони в тому світі, де вони можуть піти на порушення закону і на будь-які речі, які будуть про фальсифікацію виборів в тому числі. Тому, коли ми прям стверджуємо, що Трамп програє вибори через те, що, може бути ще додатковий сценарій, де в Америці починається історія, де одні не визнають вибори, і починається зовсім іншого просто масштабу історія, про яку ми навіть не підозрюємо. А, ну, це про це. Ну, мені об'єктивно вважається, що Трамп і трошечки готовий до того, щоб так робити. Якщо ми говоримо про те, що Трамп програє вибори в нормальній демократичній країні, так би могло б стати, мало б статися, і я думаю, станеться насправді, але от такий ще сценарій є, тому що, пам'ятаємо, Капітолій. Штурм його. І про що я маю на увазі? Трамп програє вибори, виграють демократи, можливо, виграють демократи в обох палатах. Чи що змінюється? Я думаю, так, бо, по-перше, Трамп, вони, демократи, будуть до певної міри діяти як антипод. Ну, типу, тобто вони будуть діяти, що подобається виборцям, насправді.
0: Да?
1: Ну, за опитуванням, виборці ще досі підтримують, насправді, Україну в цій боротьбі Росії. Там немає ніякого до Росії пайтету і тому подібне. Тому я сподіваюся, що саме цей трек буде. Але демократи в тому вигляді, які вони є, скоріше за все, це може бути крило Берні Сандерса з його прогресивними лівими демократами. І тут історія така, що там може бути така, знову ж таки, закрита внутрішня політика, яка буде сконцентрована на боротьбі з Трампом саме всередині. І це теж про те, яка Америка може бути. І я думаю, що Америка при демократах, вона буде більше про роботу в собі, всередині, і про конфлікти в собі. І чи ці конфлікти будуть вирішені? Та ні. Я думаю, тільки при тому, що ті ліві, які будуть приходити від демократів, вони будуть тільки поглиблювати цю кризу. Буде та сама історія, що з Трампом. Це буде відповідь на проблеми, які накопичилися, але ця відповідь буде знову неправильна.
0: Але мені здається, знаєш, в умовах сучасної Америки набагато цікавіше для нас було би, щоб вони хоча б не шкодили. Ось мені здається, що адміністрація Трампа, вона скоріше про це.
1: Саме так. Я дуже сподіваюся якраз про те, що вони будуть сконцентровані на собі, вони не будуть здійснювати, типу, сваритися своїми союзниками, розвалювати НАТО.
0: Да.
1: І у випадку, насправді, якщо там щось буде ставатися, умовно Росія намагатиметься випробувати НАТО, з точки зору там міцності, то вони якраз будуть пасивно, але виконувати свої зобов'язання як союзник. Власне, я в це вірю. Чи буде якась унікальна від них політика? Давайте хоча б продавайте за європейські гроші нам зброю, і це буде добре.
0: Мені здається, ми дійшли до того моменту, коли насправді від американської адміністрації для того, щоб Україна, зрештою, докачала Росію до перемовин, або, можливо, навіть до колапсу їх системи, достатньо, щоб вона просто не заважала. Пропонила заважати, реально.
1: Ну, так, це правда.
0: Тобто адміністрація Байдена, вона вам могла не подобатися, але вона дійсно допомагала, якби ми до неї не ставилися. А адміністрація Трампа тупо нам заважає, руйнує НАТО, наїжджає на союзників, виправдовує агресорів, виправдовує тиранів, і при цьому справи Росії йдуть тільки гірше.
1: Зараз буде реклама серіалу «Пацани» чи «Хлопаки». Там це комічний серіал про те, як Америка відбувається. Максимальна сатира. Але проблема в тому, що те, що відбувається в реальності в Америці, взагалі, ну, на рівні з серіалом. Нема сатири більше в серіалі просто. Є реальність.
0: Я нещодавно слухав подкаст американський про

0: Кіно, і там один з авторів, я пам'ятаю,
1: Кріпке.
0: ні, це не навколо Хлопаків, це сам авторів
1: А.
0: сам подкасту. Він сказав, що типу, чому померла сатира в великому кіно? Тому що неможливо переписати краще, точніше, гірше, ніж життя. Тобто американська внутрішня політика, ну і світова внутрішня політика підкидує стільки інсайдів, що неможливо вигадати. Ну, багато хто захоплюється кіно «Не дивись угору», я вважаю, що воно дуже переоцінене насправді. Але якщо ми подивимося на умовно те, що відбувається в реальній Америці, в таймлайні реально 2025-26 років, то будь-яка кіносатира поступається. Звісно, Хлопаки тут виключення, тому що Хоумлендер надто Трамп, особливо в останньому сезоні він прям видно, що вони глумляться над Трампом, але це дійсно дуже-дуже і сумно, і кумедно. Тому сподіваємось, що з осені хоча б припиніть заважати.
1: Це правда. І сподіваюся, в Трампа немає сиворотки, яка зробить його безсмертним.
0: На цій оптимістичній ноті ми завершимо цей ефір. Дякую Андрію, дякую слухачам, які це послухали. Радіо НВ, програма Deep State. Почуємося за тиждень.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua. «Альянс Новобуд». Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: В Україні працює Дія-картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія-картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія-картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія-картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія-картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є книга», «Є малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси», знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити і у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Україна заявила про повернення всіх грошей і цінностей, що раніше конфіскували у працівників Ощадбанку в Угорщині під час операції «Український золотий конвой». Про це щойно буквально повідомив президент Володимир Зеленський. Він назвав це рішення важливим кроком у відносинах між країнами та зазначив, що затримання працівників банку було неправомірним. За словами президента, Україна вдячна угорській стороні за конструктивну позицію та повернення майна у повному обсязі. У Карпатах палають ліси вже другий день поспіль. Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, пожежею, що вже сягнула 75 гектарів, намагаються загасити рятувальники трьох областей. Вони залучили авіацію, також допомагають місцеві жителі. В ДСНС попередили, що у найближчі два дні на Закарпатті очікується максимальний рівень пожежної небезпеки. З початку року в Україні зафіксовано загалом понад 11 тисяч пожеж в екосистемах. Переважно більшість з них, понад 10,5 тисяч, спричинили самі люди. Про це повідомили в ДСНС. Через ці займання загинули 27 людей. Ну і також у відомстві зазначили, що лише близько 350 пожеж стали наслідком російських обстрілів. У ДСНС кажуть, цього року кількість пожеж майже вдвічі менше, ніж торік, зокрема через прохолоднішу погоду. Одночас проблема спалювання сухої трави залишається критичною. Рятувальники продовжують складати адмінпротоколи на порушників. А ще в ДСНС нагадують, за спалювання сухостою передбачені штрафи для громадян від 3 до понад 6 тисяч гривень, в окремих випадках до 12 тисяч і більше, якщо йдеться про природоохоронні території. Мінцифри зараз фокусується на цифрових послугах та розвитку цифрової економіки. Про розширення чутливих функцій в застосунку Дія не йдеться. Як наголосив виконувач обов'язків міністра Олександр Борняков, вибори в Дії провести неможливо через вимогу таємниці голосування. Повісток у застосунку теж не планують. Також він наголосив, що важливо підтримати стартапи і оновити законодавство про захист даних з європейськими стандартами. Україна і Польща погодили проект зі збільшення можливостей імпорту газу. Як повідомили в Міністерстві енергетики, оператор ГТС отримав дозвіл регулятора і вже 6 липня відбудеться спільний аукціон нових потужностей. Йдеться про розширення маршрутів постачання газу з ЄС та інтеграцію українського ринку до європейського. У разі попиту планують розбудову інфраструктури для збільшення обсягів імпорту в довгостроковій перспективі. Ну і Європейська комісія представила новий соціальний пакет для боротьби з бідністю в ЄС до 2050 року. Він передбачає посилення захисту людей з інвалідністю, зменшення дитячої бідності та розв'язання проблеми доступного житла. За оцінками Європейської комісії, бідність зачіпає кожного п'ятого громадянина, а кожна четверта дитина перебуває в зоні ризику. Ця ініціатива покликана посилити соціальний захист і зменшити нерівність в країнах Європейського Союзу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
5: Добрий день, всіх вітаю. Знову в ефірі я, військовослужбовець і журналіст Юрій Мацарський. Сьогодні в мене двоє гостей. Я дуже радий їх тут бачити, дуже радий їх вітати. Це Владислав Єщенко, ветеран сил ТРО, засновник та виконавчий директор фонду «Побачимо перемогу», я все правильно кажу?
6: Так, так.
5: І його дружина, добрий день, Валерія. Друзі, дякую, що ви прийшли, дякую, що ви сьогодні підтримуєте мене і зможемо сьогодні, я сподіваюся, багато різних речей обговорити. Владислав, я трохи почитав про вашу біографію, її можна знайти, є і Вікіпедія, є і багато різних інтерв'ю, які ви давали. Я звернув увагу на, ну, по-перше, на те, скільки різних різних професій ви засвоїли під час ну, насправді, вашого дуже молодого життя. Хотів спитати, а знаєте, от зазвичай вже так буває, що там в дитинстві про щось мрієш, там бути космонавтом, чи там бути, там, я не знаю, хтось, напевно, мріяв про те, щоб бути міліціонером. А ви про що мріяли в дитинстві, і наскільки ця мрія виконана чи не виконана, і чи будете ви до цієї мрії йти далі?
6: Ніколи не було мрії стати кимось чітко. Я ж самурай. У самурая немає цілі, є тільки шлях. І найпершою, напевно, метою просто було не бути звичайним, не бути серед тих, хто просто сіра маса, бути тим, хто робить щось корисне, бути тим, серед ких... Ні, навіть не так. Бути тим, навколо кого щось змінюється на краще. Ось така завжди мета була. Тому багато професій дійсно було. Багато навчання різного було. Життя так склалось, що закінчував школу, навіть 11 клас вже ж на зовсім іншій території, не там, де народився. Народився в Горлівці, закінчував в місті Слов'янську. Потім багато навчання, багато роботи також пов'язано з Донецькою областю. І потрошки-потрошки зрозумів, що, напевно, метою є робити щось корисне, метою є рятувати життя, і на той момент став демінером розмінування.
5: Демінер, ви ж починали як демінер цивільний, тобто людина не в війську, але тим не менш пов'язана з вибуховими речовинами, з постійною небезпекою. Хотів вас питати, а чому от ви вирішили, який був поштовх? Це щось особисте, щось може пов'язане з почуттям несправедливості. Чи це насправді просто те, що вам здалося найбільш близьким до от цього бажання бути, не бути сірим, не бути таким, як всі?
6: Тут історія починається, напевно, з того, чому не військова справа. Коли на момент проходження військомату в 16 років мені потрібно було отримувати військовий квиток, я, на жаль, мав обмежено придатного. Мене не взяли до срочної служби, тому що у мене була травма, спортивна травма. В нозі розрив зв'язок, меніски були порвані. Ще в 14-му, чи в 13-му, чи в 14-му році, я вже не пам'ятаю. І коли мені було 18, я дуже хотів, я прийшов до військомату, сказав: а кому дати грошей, щоб мене взяли? Вони це... подивились на мене.
5: Я сподіваюся, що це зараз не буде сприйнято слухачами як зізнання в корупційному злочині. Так,
6: я був із тих, хто робив так. І на мене тоді дуже дивно подивились, сказали: так, іди звідси, так не працює.
5: Не заважай, хлопче. Так,
6: да, інші приходять, питають, кому дати грошей, щоб не забрали. А у мене було інше питання. Ось, і, на жаль, мене не взяли, сказали, тільки на контрактній основі можна. І то не на всі посади, звичайно. Декілька років, і я потрапив в гуманітарне розмінування. Я не з першого разу потрапив, тому що був великий конкурс на одне місце. Було складне навчання, і тоді це було не настільки розвинуте, як зараз. Настільки організацій працювала, не такого масштабу була навіть організація, в якій я тоді почав працювати, тому що територій замінованих було менше, роботи було менше. Потрапити тоді було туди складніше, але все одно потрапив. І ось на питання, чому, я не можу дати відповіді, чому. Я просто розумів, що я хочу, що мені це потрібно, що мені десь відгукується кожен знайдений боєприпас, це чиєсь врятоване життя або здоров'я. Ось мені хотілося, щоб дітки гуляли лісом, збираючи там щось в лісі, якісь ягоди, і не мали ніякої небезпеки.
5: А з чим частіше за все доводилось мати справу, от як цивільному демінеру? Які вибухові пристрої, які може там снаряди? Що саме і що не було найскладніше в цій роботі для вас?
6: Під час роботи на одному з напрямів моя команда знайшла ТМ-62М.
5: Протитанковий?
6: Ми розуміли, що вони там є, як це відбувалось. У нас була група технічного обстеження. Ми працювали на локації, яка була неподалік від Новолуганської ТЕС, коли на ремонтні роботи виїжджала бригада з ремонту лінії електропередач. Вони зілком з'їхали з ґрунтової дороги, тільки з'їхали з покриття і стався вибух. Ми знали про цей інцидент. Якщо ми розуміли, що вже був інцидент, значить, там залишились боєприпаси, значить, коли військо сходило з місця або не забрали ті, які були встановлені, якісь там забули забрати, або було щось встановлено, про що ми не знали. Тому нашою місією було пошук, залишилось щось чи ні, і ми дійсно знайшли, викликали тоді співробітників ДСНС, вони займались плановим підривом того, що ми знайшли. Поруч з нами працювала ще одна команда, там на відстані 150 метрів починались їх роботи, і вони тоді знайшли вірогідніше за все, це була розтяжка, але за декілька років, коли поле вже там декілька раз горіло, самої розтяжки не залишилось, залишилась тільки граната, вона була в землі, навіть колишко, як вона була встановлена, не залишилось. Ну, тобто боєприпас, знайшли. Небезпека, більше її немає. Тобто, деякі знаходки були із якихось не розірвавшихся боєприпасів після обстрілів. Таке теж було.
5: Тобто, роботи було прям багато.
6: Касетні боєприпаси, міни встановлені, якісь боєприпаси, які не розорвані після обстрілів, все це залишається в ґрунті на багато-багато років. Ми ж з вами ще навіть до 2014 року багато історій чули, коли там хтось пішов до лісу, там викопали невеличке в землі отвір для того, щоб зробити там, як це правильно сказати, багаття, да? Костер розвести.
5: Ну, так.
6: Ось. І після того, як викопали цей отвір, знайшли там снаряди Другої світової війни. Було. Ну, багато таких ситуацій. Земля, вона приховує на багато-багато років, консервує, і наслідки того, що відбувається зараз, ми ще будемо багато десятків років, навіть якщо це зараз зупиниться і закінчиться, ще прибирати та знаходити.
5: Пані Валерію, скажіть, будь ласка, а ви коли познайомилися з Владиславом, чим він займався в цей момент? І чи не налякало вас його, не налякали вас його зайняття?
7: Взагалі, я не знаю, чим він конкретно займався. Коли ми познайомились, він і там працював, тобто він весь день був на зв'язку, і я не розуміла, чи він зайнятий, чи він працює. І він не зізнавався, де він працює. Тому я не можу конкретно сказати.
5: А що, це була якась військова таємниця, чи не військова таємниця?
6: Ні, ніякої таємниці не було. Тут потрібно розуміти, що ми з Валерією познайомились за 10 днів до початку війни.
5: Ага.
6: Тобто, коли почалась повномасштабна війна, ми організацією були на зимковому простої. Тобто в Хало тоді зимою я не працював.
5: Хало – це та організація, яка займалася розмінуванням?
6: Хало Траст, да, організація, яка і досі працює в Україні і має найбільші території для розмінування сьогодні.
5: Так, за 10 днів ви не працювали, тому що взимку не працюють. Я так розумію, чи є якась обмежена...
6: Безпека, да, так. Безпека, поки сніг, поки групи розмінування не працюють.
5: А як для вас почалась повномасштабна війна?
6: Ранок. Мені потрібно збиратись на роботу на додаткову. Я тоді із другом працював у нього сімейний бізнес, ТОшка. І ми там... Це наше хобі було, навіть не робота, хобі. Дуже любили займатися автівками. Ранок, починаю збиратись. Щось відбувається в Інстаграмі. Починаємо дивитись там історії. Якісь черги. У мене з вікна черга до АЗС. Ми
5: це
6: нічого не розуміємо. Так, да,
5: Слов'янська.
6: Ось, а ми проспали вибухи вночі, які були. І багато хто їх чув, а ми не чули. І зранку перше, що побачили, це Інстаграм і евакуація. Люди кудись збираються, люди кудись біжуть там закуповувати медикаменти, скупляти все паливо, яке тільки можна. Почалась паніка. Я одразу зрозумів, що відбувається, тому що я це вже бачив. В 14-му в Горлівці я це вже бачив. Я, якщо у когось почалась паніка, то в мене одразу почалась зворотній відлік часу до того моменту, коли я піду. Я вже розумів, що на момент 14-го, якщо я нічого не міг, я був школярем і нічого не розумів, де є чорне, де є біле, як правильно, я нічого тоді не розумів. То ось коли я вдруге втрачаю свій дім, і я розумію, до чого це призведе, і я розумію, що люди, які зараз поруч, і в них паніка, вони не знають, що робити правильно, а я вже знаю, що робити правильно. І ось мені знадобилось 10 днів, щоб усі справи потрошечки-потрошечки там зробити так, щоб я мав змогу піти. У мене там улюблений пес мій був, якого мені потрібно було комусь віддати в гарні руки. У мене були справи деякі незакінчені для того, щоб я мав змогу піти. І через 10 днів я пішов. Тому на питання Валерії, чи знала вона, чим я займаюсь, ми ще тоді не встигли так близько познайомитись. Ми за ці 10 днів стали близькими людьми один для одного, але як можна відкритись на 100% за 10 днів? Тому вона тоді ще мало що про мене знала.
5: Ви якось розповідали про те, що збрехали рідним, що ви пішли не добровольцем, а що ви отримали повістку, і от за повісткою пішли до військомату. А як все це було насправді?
6: Я розумів, що мене не відпустять. Ну, ні, напевно, неправильно сказати «не відпустять». Якщо відверто, мені здавалось, що якщо я прийду до всіх своїх друзів, коханої, батьків, усіх, і скажу, що я прийняв рішення, я йду, що я їх покидаю, що я їх залишаю, що я зараз їм потрібен тут поруч, і я нібито, щоб зняти із себе ось цю відповідальність...
5: Переклала її на військомат.
6: Переклав її на навчальний заклад, тому що я навчався на вишці, повинен був в вересні 22-го року приймати присягу, тому що переводився на військову кафедру, у мене із Кожедуба лежало приглашення, і я повинен був в Харківський авіаційний йти на навчання. Прийняв присягу в березні 22-го, тому що усім сказав, що у мене повістка, всі знали, що я дуже хотів на військову кафедру, і я як-то так підлаштував, що нібито звідти мені надійшло там щось. Ну, звісно ж, так не працювало, нічого такого не було. Мені так було набагато простіше. Всі знали, що є в моїх правилах, а що ні. Всі знали, що навіть якщо не буде повістки, я 100% мене доведеться тримати. А коли я всім сказав, що була повістка, всі вже, ну, що поділаєш, уже, ми ж знаємо, що тебе говорити безполезно, я говорю, да. І я пішов.
5: Скажіть, про університет Кожедуба. Це ж університет повітряних сил. А ви на кого там навчались? Ким хотів? Який фах отримати?
6: Хотів. Я приймав рішення, у мене було часу півроку для того, щоб вирішити, куди саме. Було три напрями. Можна було піти на відділ розмінування. Я вже працював в розмінуванні і оператором дрона розмінірування можна було стати через там одну кафедру. Інша кафедра, це було пов'язане з СБУ, дуже також хотілося. І ще одна кафедра, так як я навчався на охороні праці, я міг стати інспектором МЧС. Тобто три напрями, серед яких я обирав. Найбільше, що мені хотілось, оператор дрона розмінування. Це прям те, що я хотів.
5: Цікава історія, дрон-розмінувальник. Я так розумію, що вони вже використовувалися в Україні до початку повномасштабної війни. А нам, якщо я можу помилятися, нам зі Словаччини передавали якісь з назвами, з там жіночі імена. Сюзанна, Божена, щось таке. Це от про це йдеться мова, чи про щось інше?
6: Я до кінця не розумію, тому що я ж не почав навчання і не вирішив. Тобто, збрехати зараз, що я знаю, про що йде мова, точно ні.
5: Просто сама назва вже була, да? Вона стільки...
6: Да, тобто, я розумію, що це було дистанційне розмінування. Як це працює, я мав тільки здогадуватись, тому що в Хало тоді вже були робокати. Це також своєрідний дрон, маленький такий гусінічний трактор бронірований для розмінування. Цікава річ, дистанційно з пульта керуються, через камери багато чого бачиш. Потім з'явилось багато інформації про те, що в нас з'явились от ці робопси, які також там через перешкоди деякі мають змогу перебиратись і йти в розвідку того, чи є десь якісь вибухонебезпечні предмети, а йти в розвідку через зарощі, наприклад, там кусти якісь, або це лісополоса, там, де потрібно багато часу витрачати на пошук розтяжок, і йти в день по 4-5 метрів вглиб, тобто це дуже довго, а такі дрони, вони виконують задачі набагато швидше і без ризику для здоров'я співробітників. Тому я розумів, як це працює, але, ну так, косвенно.
5: Ви продовжили займатися за вашим фахом саперним, у війську одразу, чи був якийсь підготовчий період, скажіть?
6: Це взагалі дуже цікава історія. У мене, я ж кажу, у самурая немає мети, у самурая є тільки шлях. Мій шлях, він кожного разу дуже-дуже систематично доказову базу має про те, що у мене мій шлях був саме таким, як я його пройшов. Починаючи з того, що я народився 24 серпня на День Незалежності України, закінчуючи тим, що коли я потрапив в військо, це, уявіть собі, я приходжу добровольцем в Слов'янськ. Мені кажуть, нам ніхто не потрібен, людей багато. Я кажу, мені все одно потрібно. Вони, потрібно на нуль. Я кажу, так, я туди і збираюсь, давайте. Мені добре. Завтра зранку, якщо ви не передумаєте, приходьте. Беріть з собою там найперше необхідне, приходьте. Добре. Я приходжу зранку, вони знов на мене дивляться і такі, ну, блін, не передумав. Я говорю, ні.
5: Наполегливий.
6: Тому я очікував, поки вони назбирають людей. Тоді, я пам'ятаю, привозили Слімана роботяг, і теж їх там разом з документами і з речами комплектували в одну групу і відправили нас до Часового Яру в А-72-70. Хто із військових пам'ятає, жопа Велікана. От ми були на жопі Велікана, ми приїхали в цю частину, і перше питання було від такого дуже-дуже зібраного чоловіка, жилістий, такий серйозний бородатий мужик, до нас підійшов і каже: «Хлопці, у вас є останній шанс передумати. Зараз, якщо хтось з вас не впевнений, ви робите крок позаду вас, автобус сідаєте, і ніхто не скаже вам ні слова». Він дав 30 секунд на подумати, ніхто не зробив крок назад. Всі подивились один на одного, і він каже: добре, та-да, добро пожаловати. І ми по одному почали заходити, нас почали розподіляти, кого куди. Ну, звісно, там питали, які навички, який вік, дивились на твій психотип, якийсь емоційний стан. Усіх хлопців 90% розподіляли в роти стрілкові. Кого-то в міха, кого-то в мінометку, деяких, у кого був досвід, а таких там зовсім одиниці, розподіляли в ГБР-ку. А ми, я, особисто я, коли зайшов до кабінету, на мене подивились: а звідки ми можемо тебе знати? Я кажу: та не зовсім розумію, але там працював там-то. А в розмінуванні працював, і я такий одразу, а мені, як тільки, я тільки йшов, мені мої хлопці з моєї роботи кажуть: ти тільки не вздумай говорити про розмінування, сразу ж сапером заткнуть. Я говорю: так я хочу, наоборот, вони, ну, ладно. Я ж кажу, де працював, на ній, прям при мені, телефонний дзвінок один, прибігає Молостов Олексій Євгенійович, мій майбутній командир взводу, і каже: хала? Я говорю: хала. Він: угу, я теж хала. Ко мне во взвод пойдешь? Я: пойду. Він: добро пожаловать. І ось так я з першого дня в інженерно-саперний взвод. Чи використовував я навички демінера при роботі в інженерно-саперному взводі? Відсотків на 10, напевно, так. Військове розмінування і бути військовим сапером, або, точніше, не розмінування. Ми ж усі розуміємо, що не тільки розміновували, ми ж і заміновували. Тобто бути військовим сапером і цивільним демінером – це занадто різні речі.
5: Коротка пауза, реклама і новини, і повернемося до цієї розмови одразу після цього.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони. Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: Як вберегтися від отруєння чадним газом? Державна служба з надзвичайних ситуацій надала поради. Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Він утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад – детектор чадного газу, зазначили в ДСНС. Головними симптомами отруєння є головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття в втоми і запаморочення. Основними джерелами чадного газу стають пічки, що мають тріщини, та генератори, розташовані на балконах або біля вікон та дверей. Рятувальники нагадують, що генератори мають стояти тільки на дворі не менш як 6 метрів від дверей та вікон. При отруєнні чадним газом насамперед потрібно забезпечити постраждалим доступ до свіжого повітря. Якщо погано комусь поруч, винесіть потерпілого на свіже повітря, надайте першу домедичну допомогу та набирайте 103. Підкладіть під голову подушку. Розтібніть комір і пояс. У приміщенні потрібно відкрити вікна та вимкнути всі прилади, які можуть генерувати чадний газ. Викликати аварійну газову службу треба за номером 104.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. На валютному ринку України долар продовжує дешевшати, євро навпаки помітно зростає. На завтра Нацбанк встановив курс долара на рівні 43,85. Це мінус 12 копійок за добу. Євро піднявся до 51 гривні 61 копійки. На ринку зараз трохи підвищений попит на валюту. Він перевищує пропозицію приблизно на 10-15%. Але фінансисти кажуть, це не критично і дефіциту немає, ситуація контрольована. На курс впливають коливання світових цін на пальне та загальна нестабільність на зовнішніх ринках.
10: Президент Володимир Зеленський повідомив про майбутні кадрові зміни в уряді. Каже, вже найближчим часом Кабмін оновить заступників міністрів, а також посилить комунікацію з парламентом щодо вакантних посад у міністерствах. Про це йшлося під час наради президента з прем'єр-міністром. Окремо говорили про перезапуск державних компаній. Зокрема, має відбутись прозорий конкурс на керівника лісів України, а також прискорення змін у ключових енергопідприємствах, насамперед в Енергоатомі. Глава держави наголосив, уряд має швидше ухвалювати рішення, що впливають на економіку та доходи бюджету. У застосунку «Київцифровий» стартувало опитування про ментальне здоров'я киян і доступність психологічної допомоги. Місто запитує, як люди почуваються, чи користуються вже наявною мапою психологічної підтримки та яких сервісів їм бракує. Також киян просять поділитись, до кого вони звертаються у складні моменти та що допомагає їм підтримувати емоційний стан. Опитування триватиме до 19 травня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Реклама на Радіо НВ.
12: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
13: До 1 червня триває подача документів внутрішньо переміщеними особами для отримання допомоги на проживання. Заяву на отримання допомоги на проживання можна подати через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, у сервісному центрі Пенсійного фонду України, у центрі надання адміністративних послуг. Також збільшено тривалість виплати допомоги із 24 до 30 місяців. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
5: Бути сапером у війську і демінером в цивільному житті – це дуже різне, ви щойно про це сказали, дуже різна професія, різні фахи. А чим конкретно вони настільки відрізняються одне від одної?
6: Найперше, коли ти демінер гуманітарного розмінування – весь час приділяється твоїй безпеці. Ти виконуєш завдання, ніколи не поспішаючи, у тебе немає якихось зовнішніх подразників, у тебе немає обмеженого часу, ніхто не дихає тобі в спину, і все, що контролюється, це тільки твоя безпека. І коли ми, грубо кажучи, працюємо на ділянці землі, командою із 10 демінерів, і в день проходимо по 4-6 квадратних метрів на одну людину, і не знаходимо нічого, а знаходимо там через місяць, через 2 місяці, через півроку праці, щось одне на ділянці в декілька кілометрів, це одне. А коли ти військовий сапер, коли ти виконуєш завдання при обстрілах, коли ти виконуєш завдання в безпосередній близькості до ворога, коли ти його бачиш і виконуєш своє завдання, коли ти розміновуєш, а поруч будівлі, дома, дітей, які тебе також зараз бачать, коли це цивільна територія, коли прилітало і ми розміновували. Коли це розмінування території під відкритим небом, пташки нас змальовують, і всі ж пам'ятають, перший пристрілочний 3-5 минут і в цель. І нам потрібно було працювати дуже швидко. А територія була стратегічно важливою, коли ми розуміли, що тут буде або відступ нашого війська, і в кращому разі під повідриває ноги, тому що розсипало ПФМ-ки перші, або нам потрібно наших хлопців замінити, або там підкріплення доба-дві, а територія замінована, тому що знов-таки касетний боєприпас прилетів. Ну, це дуже різні речі, дуже. Там про свою безпеку ти думаєш в останній момент, в останній. Там, можливо, це неправильно, але це був мій принцип, мій особистий самурайський принцип. Честь понад життя. Для мене врятувати одне життя було виконаним довгом. Врятувати це життя ціною свого життя або свого здоров'я. Знайти 10 боєприпасів – це врятувати 10 життів або 10 відірваних ніг. І це вже для мене було чимось таким недосягаємим на момент, коли я тільки пішов до війська. Але за півроку розмінування і того, що ми робили, я ніколи не зможу порахувати, скільки ми знайшли, скільки ми врятували. І навіть на момент, коли розрив 84 мін, і я втратив обидва ока, я розумію, що це 84 врятованих життя або здоров'я. І ось це для мене було важливим, тому ось така різниця між гуманітарним розмінуванням і військовим сапером.
5: Я хочу вам сказати, по-перше, я вам дуже вдячний за ваш чин, за те, що ви зробили. Хочу вам сказати, що я впевнений, що ви виконали, ось ви від своїх принципів не відійшли ані на крок, і це 100%. Тому що от те, що ви сказали про те, що для вас власна безпека було чимось таким незначним в порівнянні з життями і життям і здоров'ям побратимів, ви готові були віддати власне життя, і ви пройшли цей шлях до кінця. Я вдячний вам за те, що ви віддали ваше здоров'я, але врятували побратими, врятували людей, які, я так розумію, і досі служать. Скажіть, будь ласка, як проходила ваша реабілітація після цього важкого поранення? І як ви вирішили, і що вас підштовхнуло до того, щоб заснувати власний благодійний фонд?
6: 9 серпня поранення, 10 днів коми. Повертаюсь до життя 19 серпня, свій 24-й день народження 24 серпня зустрічаю в реанімації, і ще через декілька днів мені кажуть, що в мене немає очей, їх видалили. Слуху також майже немає, розмовляти я також не мав змоги, тому що в мене інтубаційна трубка в горлі була. Був складний процес прийняття мене нового. І перехід від людини, яка рятувала життя, до людини, яка сама собі допомогу дати не може. Але я тоді так вважав. Через декілька тижнів я зрозумів для себе таку річ. Коли я йшов на фронт, я розумів, чим я ризикую. Я повернувся, живий, у мене голова на місці, я не пускаю слюні в подушку, я ще щось можу. Я просто не знаю нічого про людей з інвалідністю, я нічого не знаю про те, як живуть люди без зору, але ж вони живуть, і їх багато. Якось воно... А найголовніше було зрозуміти, що весь світ на нас дивиться, не тільки коли ми йдемо захищати свою країну, давати по зубам врагу, показуючи всьому міру, як це потрібно робити, але і коли ми отримуємо по цих самих зубах, весь світ на нас також дивиться, як ми цей шлях проходимо. І для мене це був, напевно, шлях відновитись і знов таки показати самому собі, що, вибачаюсь, самурай, він з яйцями, він зможе. Ну і, напевно, через декілька місяців, коли я вже відновився, морально, трошечки, і до нас почали, до моєї сім'ї звертатись інші сім'ї, у яких сталася така сама біда, як в нас, ми зрозуміли, що ми володіємо інструментом для допомоги. Цей інструмент – це інформація. Ми хоч щось вже знаємо, а коли людина тільки потрапляє до такої біди, вона не розуміє, куди біжати. На державному рівні не було тоді нічого. Якихось маршрутів евакуації, або скоординованих дій, або організацій, які займались. Нічого не було. 4 місяці мого відновлення, сімей вже було там понад 10, я зрозумів, що потрібно робити щось систематично, і для мене це може стати новим сенсом життя. Серпень 23-го року благодійна організація «Побачимо перемогу» підписує свій статут, і я починаю діяльність по підтримці людей з повною втратою або глибоким порушенням зору, незважаючи на те, військові це чи цивільні, пошук сучасних технологій по відновленню зору, рятування зору або зберегти той процент, там, відсоток залишку, який після поранення є, або надати якісну реабілітацію, якщо ситуація така, як в мене, тобто немає змоги відновити. І ось так ми працюємо досі.
5: Владислав, я зараз трохи в бік відійду від цієї розмови. Я просто хочу вас питати, мене це наштовхнула сама назва «Побачимо перемогу». А скажіть, будь ласка, для вас, для цивільного Владислава Єщенка, як буде виглядати перемога? Вже не для військового, а для людини, яка займається цивільною справою, людина, яка вже живе цивільним життям, як буде виглядати і що буде означати перемога?
6: Глибше ця назва, ніж здається на перший погляд. Перемога, вона не тільки військова. Перемога, вона над недугом. Перемога, вона над самим собою, коли ти щось не можеш. Перемога, вона в серці кожного з нас. Віра, незламність. І ця перемога, вона буде і військовою. Ми здобудемо її. Якою вона буде для мене цивільного, я не можу сказати. Я не знаю. Я знаю, що, напевно, такої перемоги, як я хотів би, її не буде ніколи. Напевно. Але я досі для себе не можу вирішити... Ні, не вирішити. Я досі собі не можу відповісти на це питання, я його чув вже декілька разів. Що буде зі мною в день, коли мені скажуть все, перемога? Я таких відчуттів за все життя, напевно, ніколи не відчував. Я не можу це з чимось порівняти. Чи будуть це сльози радощі, чи буде це гордість за те, що ми змогли, чи буде це відчуття виконаного довгу, або це навпаки буде для мене день скорбі, по якою ціною ми її здобули. Я не знаю.
5: Тоді давайте повернемось до фонду. Скажіть, будь ласка, от, як на мене, це максимально влучна назва «Побачимо перемогу». Це ви вигадали?
6: У мене, коли ми заснували фонд, був співзасновник Артем Пахомов. Він же був волонтером, коли я пішов на службу. Він же був людиною, яка врятувала мене морально, коли я потрапив до... переліку людей із повною втратою зору. І він же людина, яка сьогодні також захищає нашу країну. Він також зараз військовослужбовець, але він більше не співзасновник фонду. Він відійшов від справ. І це була одна із його пропозицій, яка мені одразу сподобалась.
5: Це класна назва, як на мене, я кажу, вона дуже, дуже влучна. Я хочу повернути в нашу розмову пані Валерію, тому що трохи ми так забули про неї. Вибачте, будь ласка, пані Валерію. Скажіть, будь ласка, як ваша реакція була на те, що ваш коханий збирається зараз займатися, скажімо так, незвичною для нього роботою, що займатися чимось, чим він до цього ніколи не займався. Чи були якісь у вас там застороження на цей рахунок? Чи були якісь сумніви, чи варто цим займатися?
7: Сумнівів не було, тому що після реанімації я вже зрозуміла, наскільки він сильний, і все він зможе, все зробить. Застережень лише те, що є багато військовослужбовців, які втратили зір, з де мотивацією жити, де мотивацією, щоб їм допомагали реабілітуватись. І я дуже боялась, що якщо Влад зараз почне надавати цю реабілітацію, допомогу, вони почнуть закидувати це, деморалізувати влади, і він занепаде, завершить цю діяльність. Я дуже приймала за це. Але, на щастя...
5: Приймала, що може бути негативна реакція від людей, яким допомагають, і ця негативна реакція може демотивувати самого Владислава. Я правильно розумію?
7: Я занадто психологічно якось сказала, да?
5: Ні-ні, я просто для себе, щоб в голові скласти. Але цього не сталося, я так розумію.
7: Ні, цього не сталося. Є випадки поодиночні, адже люди різні, і у всіх різна психіка і різна реакція на дії. Але, на щастя, все добре.
5: Владислава, а скажіть, от просто щоб було розуміння того, як відбувається, хто до вас може звернутися, яку допомогу ви можете надати, і на кого ви чекаєте, може якісь шукаєте партнерство, може шукаєте якихось фахівців, які могли б допомагати вам у вашій справі?
6: Я людина, яка займається своєю справою, віддаючи їй весь вільний час, тому розповідати можу про це дуже довго. Якщо коротко і тезісно, побачимо перемогу допомагає кожному, у кого є порушення зору, кожному, хто отримав мінно-вибухову травму і внаслідок має порушення зору, або кожному, хто має якісь фізіологічні особливості, внаслідок яких втрачає зір. Тобто для нас немає різниці, військовий, цивільний, травма або фізіологічний стан. Будь-хто, кому потрібна допомога, ми її надаємо. Яку саме? У нас її безліч. Комплексна. Вся допомога, яка може знадобитись. Починаючи від врятувати зір, закінчуючи перекваліфікацією людини, яка повністю не має зір, але вже здобула наволочки самостійності, ми надаємо і білі тростини, і протезування, і асистивні технології, і шукаємо технології, які відновлять зір через 2-3 роки тим, хто не бачить так, як я, не маючи очей. Ми займаємось всім. Тому сьогодні кого ми шукаємо? Ми шукаємо бенефіціарів, тобто людей, яким потрібна допомога, і у нас є такий принцип праці. Не людина, яка потрапила в біду, повинна шукати допомогу. Допомога повинна шукати людину, яка в біді. Тобто ось це наш принцип роботи. Ми так працюємо. Партнерства – це лікарні, це офтальмології, мікрохірургії ока і так далі. А з приводу того, хто може долучитись до цієї справи – будь-хто. Донації, партнери, бізнес, міценати. Дуже маленька група населення – люди із повною втратою або глибоким порушенням. Цей напрям сьогодні не займає такої великої ділянки там, фінансової в державі. На жаль, багато чого не фінансується. На жаль, багато на що не вистачає коштів, але їх сьогодні не вистачає везде. Тобто ми шукаємо донорів, шукаємо спонсорів, шукаємо партнерства, тому що саме ми опікуємось такими людьми і знаємо, як їм допомогти правильно, тому що я сам особисто людина із цієї нозології.
5: Ви сказали, що про можливість повного відновлення зору через кілька років, а вже є чи на підході технології, які можуть це зробити реальністю?
6: Ми починали нашу діяльність, бо побачимо перемогу, починало з того, що головною метою було пошук сучасної технології по відновленню зору і привезти її в Україну, зробити усі необхідні інструменти для того, щоб наших хлопців не відправляти кудись, а тут мала місце така технологія, і ми її володіли. Але, коли я почав у цьому напрямку рухатись, мені декілька раз далі підзатильники сказали: ця технологія сьогодні не існує, поки що йде стадія клінічних випробувань, багато там хто цим займається, але продукту, яким скористатись можна сьогодні, немає. А коли ти кажеш тим, у кого немає зору, що щось є, ти щось привезеш, це не може бути першою головною метою, тому що ця людина перестає щось робити. Вона не бере білу тростину в руки і не починає йти на шлях своєї самостійності, вона каже: «Та, год-два подожду, мені привезуть камеру, я все буду видіти». А так не працює. Для того, щоб поїхати за цією камерою зі штучним інтелектом, потрібно володіти усіма навичками самостійності, знати, як правильно пересуватись, тому що ніхто з тобою панькатися не буде. Це важкі інституції, які займаються вузьконаправлено, і для них усі інші твої якісь проблеми, вони є підставою для того, щоб не взяти тебе, не прооперувати і не дати тобі можливості цього відновлення. Тому що сьогодні є? Біонічне око Картівіс Іспанія, третій етап клінічних випробувань, і Ілон Маск, Нейролінк, Blindsight, якщо я не помиляюсь, чіп, який буде також відновлювати зір за допомогою штучного інтелекту. Чи працює це сьогодні? Ні. Чи є клінічні випробування на людях? Так. Чи є якісь результати? Комерційна таємниця. Ми поки що не знаємо.
5: Тобто залишається готуватися, не просто чекати, а готуватися і готуватися активно до того, як, коли ці технології досягнуть того рівня, коли їх можна буде широко впроваджувати.

0: якійсь мірі замінить зір. Дай змогу, можливо, орієнтуватись, можливо, трошки безпеки та самостійності більше дасть, але це не буде звичайний зір людини. Якщо через жарт, то я вже готовий до того, що я колись побачу своїх друзів та свою дружину квадратне, як із Майнкрафту, тому що я розумію, що це буде якесь там недеталізоване, піксельне, можливо, маючи тільки два кольори, чорний та білий, це в найкращому випадку, а можливо, це буде інфракрасні лучі і сприйняття кольорів як через тепловізор. Можливо, це буде і так. Ми не знаємо цього. Але людського зору не буде 100%.
1: Владислав, в нас не так багато часу залишилось, але я все ж таки хочу спитати. Треба було спочатку, але я завжди так роблю, на кінець залишаю. Самурай, це ваш позивний звіска, чи це була якась ваша прізвисько до того, як ви потрапили до війська? Чому саме?
0: Самурай – це моє друге ім'я. Це моя філософія, це мій стан, моє контр-его. Самурай – це той, хто вижив після 9 серпня 22-го року.
1: А ви згадали ще про те, що ви народилися в День Незалежності України. Скажіть, будь ласка, це... Я так розумію, що ви з дитинства про це знали, тому що ваш день народження припадав на головне державне свято. Через це було якесь відчуття того, що ви не такі, як всі?
0: Колись, ще 10 чи 12 років мені було, батько мене вивозив в центр міста святкувати мій день народження. Я піднімаю голову, бачу прапорці на тролейбусних лініях, а все місто тоді прикрашали на 24 серпня з цими прапорцями. Я не знаю, чи робили так в Києві, але в Горлівці робили.
1: В багатьох містах так робили, я думаю, що у всіх містах так робили.
0: Ось, і я батьку ставлю питання, говорю, а що це за прапорці? А він не розтерявся. І каже, це я всю ніч прикрашав, у тебе ж свято, день народження, я всю ніч це місто прикрашав. І для мене завжди мій день народження асоціювався з тим, що все місто завжди в прапорцях. Чи розумів я свою місію, важливість дати 24 серпня Дня Незалежності до того, як почалось повномасштабне вторгнення? На жаль, ні. Для мене це було свято, фейерверк, празник в городі, привід для зустрічі з друзями. Але чи було це колись таким важливим, як сьогодні? І чи розумів я, що є дуже велика різниця між просто святом і днем пошани, днем незалежності і пам'яті того, що ми віддали для цієї незалежності? Ні, це прийшло тільки після повномасштабного.
1: Дякую вам дуже, друзі. На жаль, наш час вичерпаний. Ще раз вам дякую за все те, що ви робите, за те, що ви вже зробили, за те, що ви будете робити надалі. Ще раз вам дякую і на все добре. До побачення.
2: Дякую.
3: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Для довідки.
6: Як захисникам і захисницям скористатися державною підтримкою від адаптації після служби до старту власної справи? Гід із державних сервісів для військових можна знайти на порталі «Дія». Там вже є такі розділи – соціальна та професійна адаптація. Послуга допомагає військовим, ветеранам і ветеранкам та їхнім сім'ям отримати підтримку для професійної адаптації після служби, щоб легше знайти роботу, розвивати навички та повернутися до цивільного життя. одноразова грошова допомога. Послуга передбачає одноразову грошову допомогу для ветеранів і ветеранок або їхніх родин у випадку інвалідності чи втрати близької людини, щоб полегшити фінансову

0: Фінансові труднощі у непростий період. Грант на власну справу, мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу, пільги на оплату житла та комунальних послуг, допомога ветеранам, ветеранкам і їхнім родинам при оплаті житла та комунальних послуг, а також на придбання палива та скрапленого газу. Ветеран ПРО – цифровий простір у дії для ветеранів, ветеранок і їхніх родин. Тут зібрані головні послуги – від програми «Єоселя» до допомоги на спорт і пошуку фахівця супроводу. Кожен розділ веде на окрему сторінку порталу «Дія» із повною інформацією про послугу, нормативною базою, покроковими гайдами та відповідями на часті питання.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових. Зроби грошовий переказ на потреби армії. Роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
5: «Альянс Новобуд».
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
0: «Укрзалізниця» оновила правила перевезення тварин. Тепер собаки вище 45 см у холці можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів. У швидкісному потягу «Інтерсіті Плюс» за умови викупу усіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду, собаки мають перебувати на підлозі біля власника, під місцями для сидіння або біля них. У спальному вагоні класу «Люкс» і вагонах міжнародного призначення «Ріц» слід викупити усі місця у купе. Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів, незалежно від розмірів тварини, але обов'язково із намордником і повідком. Маленькі тварини, коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці під час подорожі можуть перебувати у купе без переноски для здорової активності та сну за умови викупу усіх місць у купе. Переноска ж не обов'язково має бути жорсткою конструкцією. Для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення із водонепроникним дном. В усіх випадках пасажири з тваринами мають забезпечити наявність ветеринарних документів, квитка на тварину, повідка та намордника для собак великих порід упродовж всієї подорожі, а також потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих. Інші пасажири, якщо матимуть дискомфорт або алергічні реакції від сусідства із твариною, зможуть попросити провідника або стюарда підшукати інше комфортне для подорожі місце.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка. За словами глави держави, Україна має чіткі документи щодо планів Росії на тимчасово окупованих територіях Півдня. Йдеться про фактичне розграбування ресурсів і деіндустріалізацію за зразком Донбасу. Зокрема, Росія планує геологічну розвідку, швидкий видобуток і вивезення корисних копалин щонайменше з 18 родовищ. Також, за даними розвідки, окупанти можуть вивозити цьогорічний урожай зерна. Окремо президент повідомив про зростання втрат Росії від українських далекобійних ударів. За оцінками, це б'є по регіональних бюджетах і створює серйозні економічні проблеми. Також, за словами Зеленського, Росія посилює систему ППО навколо Москви, перекидаючи засоби з регіонів. Ну і в Україні це розцінюють як ознаку підготовки до захисту власних об'єктів і одночасно як появу нових можливостей для далекобійних ударів. При цьому президент наголосив, Україна і надалі пропонує Росії реальні кроки до припинення вогню і дипломатичного врегулювання, але відповіді поки що немає. Росія зриває режим тиші, окупанти штурмують Покровську агломерацію. Серед українських бійців є поранені. Про це повідомили в 7-му корпусі ДШВ. Там наголосили, що ворог здійснив 28 обстрілів, серед них 6 авіаударів КАБами та 3 штурмові дії, які українські бійці відбили. Спочатку доби внаслідок агресивних дій ворога під час режиму припинення вогню у Покровській агломерації поранені 4 наших воїнів. Також росіяни продовжують активність і перегрупування у Покровській та Мирнограді. У корпусі заявили, що відповідь сили оборони обмежується виключно дзеркальними заходами. В системі військової підготовки є проблеми. Зараз обговорюються способи їхнього вирішення, заявив головком Олександр Сирський. Окрема увага інструкторам, від яких напряму залежить рівень підготовки військових. Йдеться про доукомплектування інструкторських посад та розвиток навчальних центрів. Сирський також зазначив, що інструктори мають отримувати вищу мотивацію, зокрема через підвищення грошового забезпечення. Це питання планують винести на рівень Міністерства оборони. Сирський ще також додав, що підготовка інструкторів триває як в Україні, так і за кордоном у партнерів. У червні у Стокгольмі відкриють Центр єдності для українців. Про це домовились під час зустрічі міністра соціальної політики України Дениса Улютіна з представниками уряду Швеції. У цьому Центрі єдності українці зможуть отримувати інформацію про свої права, можливості працевлаштування, державні програми та умови повернення в Україну. Також під час зустрічі йшлося про підтримку наших співвітчизників у Швеції та можливі зміни їхнього статусу у майбутньому. Країни Європейського Союзу торік видали росіянам більше шенгенських віз, ніж роком раніше, приблизно на 10%. Про це повідомляє Євроектів з посиланням на внутрішні документи. З понад 670 тисяч поданих заяв схвалили понад 620 тисяч. Найчастіше росіяни подавались до Франції, Італії та Іспанії. На ці країни припадає близько 3/4 усіх заявок. У Франції кількість виданих віз зросла приблизно на чверть. Такі дані викликали дискусії всередині Євросоюзу. Частина країн виступила проти їхнього оприлюднення, проте згодом все ж таки домовились ці дані оприлюднити. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Для довідки. У мобільному застосунку Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити Резерв Плюс, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повної суми. На оплату є 20 днів. Якщо не уклалися у цей термін, доведеться заплатити повну суму – 17 тисяч гривень. А в разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме вже 34 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у Резерв Плюс.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Шановні, вітаю вас. Почнімо. Слава Україні! Європейський Союз ухвалив рішення увійти до числа засновників спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. А що я вам казав, шановні? Росіяни мають знати, що вор має сидіти в тюрмі за ґратами. Пам'ятаєте вислови із відомого російського кіно, так? А Путін і Росія – вори, Вони вкрали у мільйонів людей нормальне життя, крадуть чужі життя, цілі міста, дітей навіть викрадають в Україні. Путін і Росія не лише вори, вони вбивці. І мають сидіти на лаві міжнародного трибуналу. До речі, знаєте, що зробили з верхівкою Третього Райху після Нюрнберзького трибуналу? Більшість із них повісили, включно з Герінгом, до речі. Хтось каже, що це, ну, так би мовити, не по-європейськи, так? Підозрюваним треба подавати гарячу каву в ліжко, в камеру, як свого часу вбивці Брейвіку, який просто тупо розстрілював людей в Норвегії. Пам'ятаю теж цю історію. Він скаржився на те, що каву йому подають не досить гарячу. Була така історія. Але мені здається, що в даному випадку я би радив відійти від таких суперліво-ліберальних цінностей. Злочинці мають бути покараними. Олександр Павліченко з нами на зв'язку, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Пане Олександре, вітаю вас.
10: Вітаю, пане Дмитре, вітаю слухачів Радіо НВ.
9: Ну, пане Олександре, здається, крапля камінь точить, правда? Ми з вами якби ведемо в ефірі цю тему, покарання Росії, покарання керівників путінського режиму. Зашморг на шиї Путіна поступово так ніби затягується, погодьтеся. Поки що це образно, це алегорія, але ж процес іде?
10: Та насправді дуже непростий і, скажімо, політично залежний процес створення спеціального трибуналу з питань злочину агресії Російської Федерації, який видавався ще 2-3 роки тому майже нереалістичним проєктом, на сьогоднішній день набирає обрисів уже практичних документів, які готуються до підписання, і відповідно це розпочинає формування самого трибуналу з набором персоналу, з ресурсами, які будуть супроводжувати цей процес. І це, як на мене, уже нас призвичаює до такої думки, що, по-перше, цей трибунал стає реальністю, і він спрямований на засудження справді тих, хто ініціював і має нести відповідальність за політичні і воєнні командні рішення злочину агресії. Злочину агресії, нагадаю, це фактично цей материнський злочин, який породжує війни. Все решта, всі інші злочини, той же воєнні злочини, злочини проти людяності, вони вже є похідними від цього злочину агресії. Тобто порушення миру, початок війни, злочин, от за який ви згадали, судили і в Нюрнберзі, і в Токіо тих, хто фактично вдавався до злочину проти миру. Так він називався, був сформульований в тих трибуналах і в Нюрнберзькому, і в Токійському. На сьогоднішній день він має визначення як злочин агресії. І справді ми сподіваємося, що ми матимемо можливість і спостерігати за процесом, який буде відбуватися в цьому спеціальному трибуналі. І що, як на мене, дуже важливо, це мати обвинувачених, підозрюваних і підсудних на лаві підсудних, це теж дуже важливий елемент цього правосуддя. Тобто лава підсудних готується для того, щоб вона вже очікувала тих, хто на неї сяде. Щодо трійки, тобто трибунал Путін, Лавров, Мішустін, то насправді цей трибунал не може долати ці функціональні імунітети, якими наділені ця трійка, до тих пір, поки вони перебувають на своїх посадах. Це була фактично компромісна умова, яку Україна погодила з партнерами по цій коаліції щодо створення спецтрибуналу. Тому будемо чекати, по-перше, зміни функціональних посадових мандатів цих трьох осіб. Це перше. Друге, давайте не забувати, що паралельно працює так само Міжнародний кримінальний суд, який порушив справу проти Марії Львової, Білової, Путіна за викрадення українських дітей. Депортація яка підтверджена була фактично в прямому ефірі з підписанням указу Путіна про спрощений порядок набуття російського громадянства українськими викраденими з території України дітьми, власне, це стало і тією доконаною і доведеною краплею, яка, власне, і слугувала одним з елементів доказу щодо вчинення цього воєнного злочину. Це воєнний злочин, власне.
9: А минулого разу, коли ми з вами говорили, ви звернули увагу на наступну проблему, що, очевидно, більше б країн приєдналося до міжнародного трибуналу, але там є ще й фінансові питання. Якщо Європейський Союз долучається, я так розумію, колективно, а фінансові питання, я сподіваюся, будуть вирішені досить швидко, мені так здається. Зрозуміло, що гроші потрібні на функціонування трибуналу. Має бути там знайдене відповідне приміщення, інфраструктура має працювати, судді і прокурори мають отримувати гроші. Зрозуміло. Та? Але коли Європейський Союз долучився, мені здається, що фінансове питання стає вже другорядним. Як ви вважаєте?
10: Це гарне питання. Дивіться, перше, це учасники, які будуть долучатися до підписання ратифікації цієї розширеної часткової угоди, яка буде фактично легітимізувати створення цього спеціального трибуналу, вони отримуватимуть запит на пропорційний внесок до загального бюджету, який на сьогоднішній день теж є неостаточно розрахованим, тому що сьогодні ніхто не скаже, скільки потрібно коштів. Чи це умовно 20 мільйонів доларів на рік, чи це 120, чи це може якась інша сума. Це пов'язано із будівництвом приміщення, чи можливо оренди вже існуючого приміщення. Це пов'язано з кількістю залучених співробітників, їхніх кваліфікацій, тобто це будуть судді, це будуть прокурори, це будуть захисники, які теж будуть брати участь в процесі. Це створення допоміжних сервісів, які будуть працювати відповідно, і захист жертв потерпілих, які мають так само отримувати певне відшкодування і відповідні якісь там ресурси на це мають бути. Тобто є багато питань, але справді Європейський Союз уже виділив, про що було заявлено ще в кінці минулого року, 10 мільйонів для старту цього проєкту. Тобто це був такий добровільний внесок, який мав дозволити, по-перше, початися першій стадії цього проєкту. Це Європейський Союз, він, звичайно ж, належатиме до великих платників до бюджету цього спецтрибуналу, і відповідно ми говоримо про інших великих, так як до бюджету Ради Європи, тому що це створюється на засадах Ради Європи, то я думаю, що ця аналогія має дотичність. Є major contributors, тобто такі держави, які платять більшу частину внеску до бюджету Ради Європи, нагадаю, це Німеччина, це Італія, це Сполучене Королівство Великобританія, це Франція, ці чотири держави, Італія, да, я вже зазначив. І відповідно Європейський Союз, який так само долучається, це держави, які будуть покривати умовно 70-80% всього бюджету. Але ми сподіваємося, що таких держав буде понад 25, а можливо навіть і понад там 45. Чим більше їх буде, тим більш валідним, тим більш юридично значимим буде внесок, буде рішення цього спеціального трибуналу, яке буде підтримуватися фактично юрисдикціями цих держав. Тобто добре, якби до цього спецтрибуналу долучилися Канада, Сполучені Штати Америки, Японія, Австралія. Відповідно, це був би дуже потужний тоді сигнал, що це фактично є глобальний інструмент. І я думаю, що задача номер два, яка стоїть перед організаторами і учасниками цього процесу, є якраз залучення цих держав, щоб вони долучилися до участі в роботі, в організації роботі цього трибуналу.
9: А от цікаво, щодо Сполучених Штатів Америки, що ви думаєте? Нам треба буде почекати завершення президентського терміну Дональда Трампа, щоб Штати долучилися до міжнародного трибуналу?
10: Є очікування, що каденція Трампа може закінчитися достроково. Це було би, але все одно це закінчення каденції перебування Трампа на посаді президента. Нагадаю, що на сьогоднішньому, скажімо, етапі його президентства відбувається фактичний конфлікт з Міжнародним кримінальним судом, який перебуває під санкціями адміністрації Трампа. Тобто і прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, його заступники, вони мають персональні санкції з фактично блокуванням рахунків в Сполучених Штатах і забороною на в'їзд до Сполучених Штатів. Судді, які ухвалювали рішення, які видаються незручними, некомфортними чи такими, які не сприймаються Сполученими Штатами, нагадаю, це йдеться про рішення проти Бенджаміна Нетаньяху та Галанта, відповідно, як таких, що вчинили, на думку МКС, злочини проти людяності, відповідно, і ордери на арешт видані. Через це рішення, власне, застосовані ці санкції з боку Сполучених Штатів Америки. І що грає, звичайно ж, на руку тому ж самому Путіну, який каже, якщо щодо одних фігурантів справ можна не приймати рішення МКСу, то чому щодо інших цього не можна робити? І це, теж, як на мене, один з таких дуже поганих кроків, який впливає на сьогоднішній день на ефективність роботи міжнародного правосуддя у вигляді Міжнародного кримінального суду. Нагадаю, на сьогоднішній день є єдина глобальна структура, яка функціонує на рівні затвердженому Організацією Об'єднаних Націй. Це Міжнародний кримінальний суд. Інших трибуналів поки що таких не існує. Створюється зараз регіональний трибунал, це спеціальний трибунал з питань агресії, про який ми сьогодні говоримо, як уже про такий, що починає набувати обриси реальної структури, яка буде, по-перше, створена на підставі відповідного правового документу, і це дасть поштовх уже для практичних кроків в організації, фактично, і будемо говорити, починаючи з приміщення до роботи, яка буде вже започаткована і здійснюватися щодо реального проведення правосуддя. Хоча ця робота вже розпочалась. Нагадаю, що в 2023 році був створений спеціальний центр збору доказів злочинів агресії, який так само знаходиться у Гаазі. До цього центру долучалися і відповідна низка держав, і в тому числі Сполучені Штати Америки надсилали свого прокурора, який так само забезпечував передачу інформації, яка би могла слугувати доказами агресії Російської Федерації. Коли Трамп прийшов до влади, знову згадаємо, була відразу припинена участь Сполучених Штатів в роботі цього центру, відкликаний прокурор, відповідно. Тобто це вже був такий сигнал і знак щодо ставлення до цієї проблематики з боку адміністрації Трампа безпосередньо.
9: А ви знаєте, до речі, це така синергія, очевидно. А ми сьогодні в ефірі будемо говорити про те, як українські військові долучені до збирання доказів російських воєнних злочинів. І все це на системній основі. Сьогодні з нами буде відомий адвокат Віталій Титич, він саме займається цією темою, і про це ми говоримо окремо. Щодо участі Сполучених Штатів Америки в Міжнародному трибуналі проти злочинів Росії, воєнних злочинів Росії, що тут можна сказати, політики, вони ж не вічні, я маю на увазі політичну каденцію. Почекаємо і радо вітатимемо Сполучені Штати Америки в складі країн, які приєднаються до Міжнародного кримінального суду.
10: Я б казав, що це завдання, яке треба досягнути. Це одна з цілей, яка, власне, посилить валідність рішень цього спеціального трибуналу. Справді, це буде, скажімо, вже глобалізація цих рішень. І це не питання навіть фінансів, це питання політичної ваги і юридичної ваги рішень. Хоча, будемо говорити так, і без цього, навіть без участі Сполучених Штатів Америки, сумніву у істинності або у юридичній силі цього спеціального трибуналу не виникає. І якраз долучення того ж самого Європейського Союзу як окремого гравця, який об'єднує 27 держав, це якраз і підтверджує. Тобто це дуже важливий крок, на який ви звернули увагу.
9: І знаєте, ілюстрацію до того, що ми з вами говоримо, один із гравців, які поставили під сумнів повноважність Міжнародного кримінального суду, Віктор Орбан же вже відійшов у політичне небуття. Оцініть, будь ласка, зараз політичний момент, якщо можна. Путін готується до параду в Москві, і очевидно, що російська дезінформація вливатиме в голови іноземних лідерів, в тому числі наративи російської пропаганди, в яких Путін веде війну з нацистами. І тут йому синхронно прилітає. Європейський Союз ухвалює рішення увійти до числа засновників спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. От я не вірю в такі збіги, відверто кажучи. Що ви думаєте?
10: Так, я думаю, що це поздоровлення Путіну з його черговим, скажімо, парадом, який він планує. Це вже демонстрація навіть певної такої, знаєте, от якщо ви кажете, дати політичну оцінку, це намагання продемонструвати, що в, як кажуть, не в Багдаді, а в Кремлі все спокійно і все продовжується так, як воно й було. Але ця спокійність, вона дуже залежна і від українських збройних сил, тому що, бачите, вже, скажімо, Україна може взяти участь в параді на Червоній площі, але з віддаленим ефектом, скажімо так, тобу і побоюючись цього віддаленого ефекту, і будується оця вся їхня процедура марширування на параді, що там буде. Але справді дуже важливою є оця інформація щодо, по-перше, я б думав, що вона навіть прив'язана не стільки до цього параду і до Путіна, скільки до зустрічі в Кишиневі, це комітет міністрів, виїзне засідання Ради Європи, комітету міністрів, під час якої планується підписання документів щодо створення спеціального трибуналу. І такий потужний сигнал, фактично лідерський, я б сказав так, він є, мабуть, таким вирішальним для тих, хто вагається, там, скажімо, чи підписати чи ні, чи бути там умовно 23-м чи 24-м членом цієї коаліції. Я думаю, що це може підняти кількість учасників там досить суттєво, там на декілька держав, які так само будуть долучатися, тому що це справді це європейський тренд, це запит на справедливість, яка має бути встановлена в судовому порядку з усіма юридичними процедурами. І цей процес, він не завершується створенням трибуналу, а це є, скажімо, черговий етап, черговий елемент для того, щоб, по-перше, і установити оцей злочин агресії в процедурному оформленому порядку з притягненням до відповідальності конкретних фізичних осіб. Індивідуальна відповідальність буде тут кримінальна, яка так само встановлена відповідно і як в Міжнародному кримінальному суді, так і в цьому спеціальному трибуналі злочину агресії. І дуже важливий момент, що створення цього спеціального трибуналу не є самим по собі окремим елементом. По-перше, як ми вже зазначали, відбувається процес в Міжнародному кримінальному суді. По-друге, створено реєстр збитків з відповідно наступною другою фазою створення комісії щодо оцінки збитків, і далі буде створення фонду з виплати компенсації жертвам російської агресії. І оцей елемент правосуддя, він так само вписується в цю систему відповідно з доказами, з відповідними рішеннями, які будуть носити характер зобов'язуючих для тих, щодо кого вони будуть ухвалені. Тобто будуть визначені чергові воєнні злочинці, злочинці, які вчинили злочин агресії. Відповідно, далі стане питання вже, як виконувати ці вироки.
9: Ви знаєте, ви так добре сказали, лава підсудних вже готується. Це, знаєте, це як Аннушка уже розліла масло. А росіяни, ну, принаймні ті, хто книжки читають, зрозуміють, про що йдеться. А практичне значення на сьогодні, на вашу думку, наскільки є важливим, поки там Путіна і його оточення не спіймали і не взяли під варту, так? Ну, розглядаємо абсолютно практичний приклад. Ми з вами говоримо про Європейський Союз і говоримо про злочини російського режиму. І тут до Путіна їде один з європейських лідерів – Роберт Фіцо, прем'єр Словаччини. І він якось ніби вибачається перед рештою світу, каже, та я заскочу там дуже швиденько, навіть на парад не піду. А після таких подій, наскільки незручно це буде робити навіть прем'єру Словаччини, на вашу думку? Адже завжди є варіант, ну, скажімо,
10: захворіти.
9: Ну, захворіти, та от взяти бюлетень, захворіла людина.
10: Тимчасовий насморк, так.
9: Тим більше, що Путін вже боїться. Пам'ятаєте, які столи вибудовували, щоб на нього там не чхнули європейські лідери? Ну, реально, боїться російський диктатор за своє життя. Я зараз про практичний аспект, поки керівництво Росії не сидить на цій лаві підсудних, яка вже готується.
10: Ви абсолютно слушно говорите про те, що крім суто юридичного значення, цей процес має і політичне. І от політичне санкціонування, нерукоподаваність і, відповідно, чітка вербалізація, називання того, що злочинець є злочинцем, це дуже важливо. Тобто ми зараз навіть не маємо ще чіткої назви цієї війни і чіткого поняття того, чим є оцей рашизм. Ми його називаємо рашизмом, російський неонацизм, російський фашизм. Немає конкретного встановленого терміну, так як, скажімо, це могло стосуватися там Першої світової війни, Другої світової війни. Ця війна ще не має своїх термінологічних визначень, але дуже чітко ми підійшли до того, що є агресор, це Російська Федерація, і він має бути засуджений через конкретних представників цієї держави, які, скажімо, уособлюють цю агресію. І ними будуть так само і ті ж самі воєначальники, і політики. Нагадаю, що кількість таких агресорів буде теж достатньо обмежена. Від декількох десятків, там, умовно, 20, 30 до 40 осіб. Тобто ми не розглядаємо, що це може бути там 100, чи 200, чи 500, чи більше осіб. Тобто це буде винятковий трибунал, який розглядатиме конкретні випадки з вимірюванням вини кожного із підозрюваних, а потім і обвинувачених у вчиненні злочину агресії. Тобто це все буде доведено в ланцюжку команд, відповідно, які будуть тягнутися від вчинення якогось конкретного воєнного злочину агресії з розв'язання цієї війни, починаючи від прийняття рішень до віддання наказів щодо здійснення конкретних дій. Ну і відповідаючи вже безпосередньо на ваше питання, як це вплине і впливає.
9: Але коротко, бо маємо вже завершувати.
10: Це консолідує Європу. Це консолідує Європу, і я думаю, що це просування до формування нової Європи, яка буде не толерувати ані Росію, ані такі дії, які є агресією.
9: От я скажу так, дай нам Боже всім побачити керівництво нинішньої Російської Федерації на лаві підсудних Міжнародного трибуналу за злочини проти людяності, за злочини проти українського народу. Але, дорогі українці, задля цього треба ще дуже сильно попрацювати. Це потребує супернапруження всіх наших сил. Олександр Павліченко з нами був на зв'язку, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини. Дякую, слухаємо новини.
8: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
11: Якщо існує ризик, що ваш населений пункт може опинитися в окупації, до цього треба підготуватися насамперед інформаційно. У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони дали декілька порад. Оскільки рашисти перевіряють або взагалі вилучають телефони, бажано переписати контакти у звичайний блокнот та видалити їх з телефона. Це необхідно, щоб запобігти можливому шантажу ваших рідних та знайомих і розсилці фейкових СМС. Також важливо видалити із системи безконтактної оплати свої картки, аби не допустити того, щоб окупант розрахувався вашими грошима. Перенесіть усі особисті фото і відео на жорсткий диск або хмарне сховище. Не забудьте вийти з хмари та видалити логін і пароль. Після цього видаліть файли з телефону. Оберіть спільно з родиною чи сусідами один черговий телефон із найбільшою ємністю акумулятора та подбайте, щоб там було достатньо коштів на рахунку. Якщо є змога, фіксуйте на нього обстріли та факти пограбувань без озвучування та фіксування облич. Зховайте телефон на вулиці без прив'язки до адреси та власника. Використовуйте способи блокування телефону, щоб ускладнити доступ сторонніх осіб, паролі, відбитки пальців тощо.
8: Для довідки. Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Комітет Верховної Ради з питань податкової політики підтримав законопроект про оподаткування цифрових платформ. Йдеться про документ, що є частиною зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом. Його ще має розглянути парламент у сесійній залі попередньо 12 травня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Документ передбачає, що цифрові платформи будуть зобов'язані передавати податкові дані про доходи користувачів. Стосуватиметься це, зокрема, продажу товарів, надання послуг та оренди майна чи транспорту. Звітування планують робити раз на рік через електронну систему. У Києві навчальний рік у школах завершується 29 травня. Саме цього дня пролунає останній дзвоник, повідомили у столичній міськдержадміністрації. У червні школи не закриваються повністю, вони працюватимуть у форматі додаткових занять і програм підтримки учнів, щоб допомогти надолужити пропущений матеріал. Для випускників 11 класів частину навчання організують індивідуально, аби вони могли краще підготуватись до вступу. Також у червні заплановані заняття з безпеки, тактичної медицини, цифрової грамотності, а також психологічна підтримка, мовні клуби і творчі активності для дітей. Сьогодні визначиться другий фіналіст Ліги чемпіонів у Мюнхені. На стадіоні Альянс Арена зіграють Баварія та Парі Сен-Жермен, за який виступає українець Ілля Забарний. Початок матчу о 22 годині за київським часом. Перша гра між командами видалась дуже результативною і завершилась перемогою ПСЖ 5-4. Тож інтрига в протистоянні зберігається. Переможець цієї пари вийде у фінал, де зустрінеться з лондонським Арсеналом 30 травня в Будапешті. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Реклама на Радіо НВ.
12: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
13: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
14: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
15: Доброго ранку, кохана.
16: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
15: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
17: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
18: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
19: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів, і не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
20: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів. Інші умови послуг на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
21: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
22: Електронне посвідчення ветерана відображається у дії ще до отримання паперового. Щоб скористатися електронним посвідченням ветерана, потрібно зайти у застосунок «Дія». Якщо у вас є ID-картка або закордонний паспорт, ваше електронне посвідчення можна додати за кілька кліків. Цифрове посвідчення підтягує фото з цих документів, щоб воно коректно відображалося у застосунку. Також дані з реєстру ветеранів війни вже доступні у розділі «Ветеран ПРО» у «Дії». Тепер є можливість переглянути свій статус, персональні дані та посвідчення із ЄДРВВ напряму, без звернень до ЦНАПів чи установ, які його надавали. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
23: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
24: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Я ж недаремно казав про синергію в доборі тем. А ми продовжимо, по суті, справи. Говорити про документування воєнних злочинів Російської Федерації в Україні з метою подальшого засудження російських воєнних злочинців і яке значення в цьому мають українські військові. На зв'язку з нами зараз Віталій Титич, нині військовослужбовець Збройних сил України, в цивільному житті адвокат родичів Небесної Сотні, юрист. Пане Віталію, добрий день.
25: Вітаю, радий чути і бачити вас.
9: Дякую, навзаєм. Пане Віталію, як зараз відбувається взаємодія органів прокуратури і підрозділів Сил оборони України? Чи відпрацьовано чіткий алгоритм в цьому питанні – документуванню російських воєнних злочинів?
25: Дякую за можливість поговорити на цю тему. Трішки розкрию, що затримався з нею. І затримався, скажімо, ми це обговорювали, але затримався з об'єктивних причин, не хотів зрочити. Ми якраз весь останній рік знаходилися в процесі формування такого системного підходу до цих речей, вирішення цієї проблеми, яку ми далі обговоримо. І зараз ми маємо певні результати цього процесу, певні кроки реалізовані, і ці кроки початкові, невеликі, але дуже важливі, вони закріплені, найголовніше, вони закріплені офіційними документами, рішенням міністра оборони, відповідно, ну, про яку ми в процесі скажемо. Тому зараз можна про це говорити, як вже якийсь здобуток. До цього часу коротко про проблематику цього. До цього часу документування таке здійснювалось. Важливість документування для цілей кримінального провадження, саме інформації, називаємо це так, з поля бою, вона критично важлива. Будь-яка людина, я вже не кажу про кримінального адвоката чи юриста, він це розуміє. Жодна інформація про наслідки там чинення злочину, вона не має, скажімо, доказового значення, вона не цікава, вибачте за це таке побутове слово, для кримінального провадження, якщо вона не підкріплена доказами військового характеру. Тобто це ключове, ну, якщо спрощено говорити, це про причетність до тих злочинів конкретних військових формувань і обставини їх вчинення на полі бою. Будь-якій людині зрозуміло, що органи досудового розслідування, які цим мають займатися, вони в силу об'єктивних обставин, вони не мають доступу до поля бою. Ми говоримо саме про документування, збереження доказів з поля бою. І вони не мають цієї можливості, вони не мають можливості виконати прямі вимоги Кримінально-процесуального кодексу, яким сказано, що подія злочину має документуватися невідкладно. Да? Тобто зрозуміло, що докази втрачаються, зникають і так далі. Тому підкреслюю, що важливість інформації військового характеру, яка є у військових, вона критично важлива для можливості розслідування таких злочинів, ну і доведення відповідно не того, про що ми говорили, і покарання, для якого ми працюємо. Тому зараз ми дещо зробили. Це стосується дуже важливих і цікавих таких моментів, інноваційних процесів, які відбуваються в Збройних силах України, на щастя. Інноваційних як в частині технічній, так і в частині організаційній. Слава Богу, тому зараз ми маємо деякі рішення і починаємо їх впроваджувати вже системно, відповідно до рішення наших, скажімо так, старших начальників.
9: Пане Віталію, алгоритм відпрацьовано. Я так розумію, над цим йшла робота впродовж цілого року. Скажіть, будь ласка, це не означає, що попередні воєнні злочини Росії от якби залишаться чи можуть залишитися поза цією рамкою?
25: Дуже, дуже цікаве таке правильне питання. Я, з вашого дозволу, трішки степ-бек зроблю, щоб нашим слухачам було зрозуміло, про що ми йдемо, про що ми говоримо, про що йде мова. Є така штука, називається система ситуаційної інформаційно-комунікаційна система Дельти ситуаційної обізнаності Збройних сил України. Я не буду багато про це говорити, оскільки ну, будь-яка зацікавлена особа, вона може там, наприклад, подивитися публікації, які робить міністр оборони, який причетний до розвитку, дякуючи йому, це принагідно, до розвитку цієї системи, що вона означає, що вона таке, і що вона означає для виконання безпосередньо бойових завдань за призначенням для нашої армії, ну, я думаю, зрозуміло, це зараз воєнні дії, військові дії, військові операції кардинально змінився їх характер, поле бою прозоре. І ось це поле бою, воно є, скажімо так, досліджується 24/7 джерелами розвідки безпосередньо військових. І все, що попадає в цю систему, умовно, а це система, так звана система ISTAR за абревіатурою, натівською абревіатурою, яка розгорнута на можливостях операційної системи Дельта. ISTAR – це ну, буквальний переклад, це розвідка, таргетування, обрання цілей і ураження цілі і, відповідно, спостереження за результатами ураження. Ну, навіть не військової людини зрозуміло, значення її для організації ведення бойових дій, особливо в контексті ну, постійної, скажімо так, проблематики засобами ураження, да, яка у нас є. Тому ефективне використання і планування дій в режимі 24/7, да, яке дає можливість робити дельту, це такий ключовий нюанс, який, ну, і дає, про Дельту багато говорили, в тому числі її, скажімо, оцінку нашими партнерами. Є публікації, як, ну, останні, наприклад, як наш підрозділ приймав участь у навчаннях НАТО, і саме ця система, це там підкреслено, вона в основі планування організації бойових дій, і наш підрозділ там фактично розгромив умовного противника просто на рівному місці, як то кажуть, чому вони були дуже здивовані. І, ну, відповідно, для чого я це говорю, що хто зацікавлений, може підняти ці публікації і зрозуміти, що це така система, що вона дає. Відповідно, я як кримінальний адвокат, як ви згадували, я з цією системою познайомився в далекому 22-му році, і наша, скажімо так, група певних людей, які теж, скажімо так, не теж, а доволі відомі, да, в цивільному секторі, які були тоді в армії, не причетні до її розвитку, буквально на горизонтальному рівні, були величезні проблеми її впровадження, реалізації. Але, на щастя, нам так вдалося, і ця система – це основа, скажімо так, програмно-цифрова основа діяльності військ зараз на підставі офіційних, скажімо так, директив, документів Генерального штабу. Тобто, умовно, щоб ви зрозуміли, всі угрупування військ, мова йде про активні, хто приймає активну участь в бойових діях, вони працюють в Дельті 24/7. Саме використання Дельти, в першу чергу, цього процесу ISTAR, про який я говорив. Дельта – це як інструмент, програмний інструмент широкий, який розвивається активно. Вона дає можливість при очевидній перевазі в силах та засобах противника, вона дає можливість ефективно використовувати, ну, про що підери там постійно, скажімо, скиглять останнім часом. То система розвивається і розвивається, слава Богу, її використання. На жаль, це тільки там на п'ятий рік війни ми можемо про це говорити. На цього були великі процеси, проблеми. Це окрема розмова і на після війни. Я нічого не забув, хто це робив і як це робив. Ми до цього, дасть Бог, повернемось вже як кримінальний адвокат. Але зараз ми можемо говорити про досягнення, реальні досягнення і держави України, і її органів. Для мене це, скажімо так, новина, коли я можу реально піарити діяльність, скажімо, певних державних діячів, діючого міністра оборони, ще раз підкреслюю, його участь на всіх етапах, да, навіть про ті важкі часи, про які я там згадував, її пам'ятають, знають, йому окрема подяка. А зараз взагалі саме завдяки йому цей процес отримав, скажімо так, свій потужний імпульс, і він розвивається як за прямим призначенням цього інструменту, так і те, що я згадував, що я побачив його в 22-му році, і це шок був, да, для мене як кримінального адвоката. І практично з 22-го року я пилив оці технічні, скажімо так, процеси, і намагалися ми їх реалізувати відповідно до тих вимог офіційних документів, на яких армія має воювати, в тому числі в контексті документування злочинів, як такі.
9: Віталій, я теж прибічник нікому нічого не забувати. І взагалі вважаю, що українці надто довго були дуже добренькими. І це нас не убезпечило від нападу і від війни. А і тут, якщо зможете, ви дасте відповідь. Якщо ні, то підемо далі. Я почув інформацію, що наші партнери можуть надати систему ситуативної обізнаності. Я так розумію, що це певний конкурентний продукт. Йдеться про компанію Palantir Technologies. Це може бути, це мої зараз думки персональні, так, суб'єктивні. Це може бути щось таке запаковане в якусь красиву цукерку і обгортку, яку нам, ну, пропонують взяти до використання і, по суті, перейти на іноземний софт. От в цьому контексті нашій системі ситуативної обізнаності на полі бою «Дельта» нічого не загрожує, як ви вважаєте?
25: Як ви правильно зробили застереження, як би там не було, прекрасна компанія «Palantir» – це компанія наших партнерів, бо більше, ну, це відкрита інформація, власники «Palantir» доволі, м'яко кажучи, близькі до діючої адміністрації і вкладалися фінансово в її прихід, да? Тому я дуже політкоректно на це питання відповім. Перше, от в ті часи важкі, про які я згадував, однією із проблем було, що прекрасна група «Palantir», вона зайшла і знайшла спеціальних людей, назвемо це так, в певних владних кабінетах, і вони намагалися її просувати якраз на шкоду «Дельті». Я нагадаю, що «Дельта», чим відрізняється «Дельта», її статус, це єдиний, да, ну, багато, в тому числі колеги,

0: культуру мала і призначення. І в чому відмінність Дельти? Те, що це програма, ну, базова ідея, концепт, це автор її, умовно, є така структура аеророзвідка, да, волонтерська. Вона в 16-му році її передала Міністерству оборони України. Тобто це повністю український продукт. І вже з того моменту він взяти офіційно власності Міністерства оборони, на відміну від усіх інших, да, от, програм, софтів, які в тому числі використовувалися, як ту ж Крапиву, яку я згадував, це єдиний, скажімо, продукт, да, бойовий продукт, який належить Міністерству оборони України офіційно. Ним розвивається. Є такий, скажімо так, підрозділ Міністерства оборони, Центр інновацій і розвитку, який в своєму складі має прекрасних, зібрав програмерів, організаторів військових. Це дійсно, я 5 років з ними працюю, говорю, багато кого знаю. Це просто прекрасні люди. І, скажімо, після війни, зараз розумієте, там сенситивність певних моїх, я не можу розкривати інформації, прізвище, да, називати, але все ж таки подякувати цим людям. Їх вклад шалений, да, просто, і він має бути оцінений.
1: Пане
0: Ну,
1: Віталію, у нас
0: да.
1: просто лишається трохи менше 4 хвилин. Ми з вами маємо ще про найголовніше сказати. Я, до
0: Так,
1: речі,
0: я
1: я.
0: закінчу вашу думку. Вибачте, так мені хотілося, я на підйомі з тим, що казав. Палантір намагався зайти і намагався зупинити. Що зараз цікавить палантір більше? Їх цікавлять, в чому вони зайшли на цей ринок і позиціонували себе роботою з даних з поля бою давно, але вони не мають навіть відсотку того досвіду, як, скажімо так, програмного, так і конкретного бойового, будь-яка людина розуміє, тобто, щоб порівнятися з Дельтою. Тому вони зацікавлені в тому, щоб мати цю можливість. А те, що вони можуть замінити цей продукт Дельти, зараз, ну, про це навіть недоречно говорити, оскільки Дельта офіційно прийнята на озброєння в Збройних силах України.
1: Чудово. Ну, тому що система управління боєм має бути українською. Просто щоб нам її в певний момент не відключили, в залежності від того, хто там у них президент і що в голові у цього президента. Я думаю, що це абсолютно очевидні речі. Це питання національної безпеки України. А, пане Віталію, справді, мені здається, що це теж ключове питання. Що зараз треба зробити, щоб запрацювала система між військовими і цивільною прокуратурою для якісного документування воєнних злочинів? Чого не вистачає? Я знаю, що у військах є наказ головнокомандувача Сирського запроваджувати цю систему. Хто і що гальмує цей процес?
0: Ну, намагалися, як це, як політкоректно, як військово я маю сказати. Тобто в Україні є, умовно, дві армії, так одна воює, інша, вибачте за термін, військовий їблує. Да? І набір людей, зокрема там в Генеральному штабі, які мали би виконувати прямий наказ, да, якому там 5 місяців. Тобто головнокомандуючий, отримавши доповідь від нашого командувача Майдяра, ця система була впроваджена в силах безпілотних систем, да, лідерів інновацій армійських і організаційних, і технічних у нас. І ми подали відповідну доповідь. Це було 5 місяців назад. І 5 місяців на рівному місці ми роз'ясняли певним особам, відповідальним за певні напрямки в Генеральному штабі, що це таке, що таке взагалі система ISTAR. Тобто, це для мене було відкриття, що в Генеральному штабі не знають тим, чим відповідно до наказу головнокомандуючого займаються угрупування, які ведуть бойові дії. Це для мене страшне відкриття. Це абсолютно інертна структура, м'яко, політкоректно я зараз скажу.
1: Та ви вже сказали, Віталій, тільки я вас прошу обережно з дієсловами, ми ж в ефірі на всю країну, ви ж обіцяли політичні.

0: політкоректність.
1: Вибачте, да. Ну, військово, я людина обтяжена спілкуванням з Генеральним штабом, тому да, може мене простять наші слухачі.
0: Перепрошуємо і, ну, якби беремо до уваги. А хвилина лишається. Що конкретно треба зробити, щоб система, показує, що вже немає хвилини, дуже коротко, реально. А що потрібно зробити, окрім суспільного розголосу, щоб все це запрацювало?
1: Має бути виконані прямі вказівки міністра оборони і головнокомандуючого, які дали вказівки щодо її впровадження і розвитку. І вона має бути легалізована, над чим ми працюємо зараз з Офісом Генерального прокурора і Центром інновацій та розвитку Міністерства оборони України.
0: Це ж абсолютно легально, шановні. Потрібно, щоб були виконані накази головнокомандувача і міністра оборони. Невиконання цих наказів – це ж саботаж в умовах воєнного стану. Я не помилився? Так і є. А будемо контролювати цей процес, якби забезпечувати інформаційний супровід виконання наказів головнокомандувача і міністра оборони України. Віталій Титич з нами був на зв'язку, військовослужбовець нині, а в цивільному житті адвокат родичів Небесної Сотні, юрист. Дякую, пане Віталію, слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
3: Реклама на Радіо НВ.
4: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобут» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
5: «Альянс Новобут».
6: Ваша рідна людина перенесла інсульт чи травму? Є рухові, координаторні чи мовні порушення? Були втрачені професійні навички та неможливе самообслуговування? Центр реабілітації клініки «Аксімед» в місті Києві має всі необхідні умови для найшвидшого відновлення нервової системи і опорно-рухового апарату. Телефон для довідок 044-390-0055.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: Уряд запустив новий експериментальний проєкт із автоматичного взяття на військовий облік призовників військовозобов'язаних та резервістів. Це зменшить бюрократію та спростить процедуру для громадян і ТЦК. Частина людей ставатиме на військовий облік без особистих звернень, черг і додаткових довідок. Аби система працювала автоматично, налагодили обмін даними між Міноборони, міграційною службою, демографічним реєстром та реєстром актів цивільного стану. За новою процедурою на військовий облік ставитимуть чоловіків, які не стали на облік у 17 років. Вони автоматично отримують статус призовника із моменту 18-річчя. Також автоматично братимуть на облік чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном. Це відбуватиметься під час отримання чи обміну паспортних документів у підрозділах Державної міграційної служби. Для цього не потрібно відвідувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки або проходити військово-лікарську комісію.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Ми вітаємо усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини.
7: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав повернення Угорщиною коштів та цінностей Ощадбанку позитивним сигналом для двосторонніх відносин. За його словами, це свідчить про готовність Будапешта до конструктивного діалогу та розвитку співпраці на засадах взаємної поваги. Україна, наголосив міністр, готова відповісти взаємністю. Нагадаю вам, йдеться про інцидент у березні, коли в Угорщині затримали українських інкасаторів і вилучили близько 80 мільйонів доларів готівки та золота. Нині ці кошти вже повернули Україні. Початку року в Україні зафіксовано понад 11 тисяч пожеж в екосистемах. Переважно більшість з них, понад 10,5 тисяч, спричинили самі люди. Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Через ці займання загинули 27 людей. У відомстві також зазначили, що лише близько 350 пожеж стали наслідком російських обстрілів. У ДСНС зазначають, цього року кількість пожеж майже вдвічі менше, ніж торік, зокрема через прохолоднішу погоду. Водночас проблема спалювання сухої трави залишається критичною. Рятувальники надалі складають адмінпротоколи на порушників. Загалом уже оштрафовано понад 1600 людей. ДСНС нагадує, за спалювання сухостою передбачені штрафи для громадян від 3 тисяч до понад 6 тисяч гривень, в окремих випадках до 12 тисяч і більше, якщо йдеться про природоохоронні території. Уряд Норвегії оголосив про виділення близько 300 мільйонів доларів до програми ПОЛ із закупівель американської зброї країнами Європи на потреби України. Відповідна заява опублікована на сайті уряду. Президент Володимир Зеленський назвав цю допомогу важливим кроком підтримки. Ну а Європейський Союз продовжує підтримувати енергоефективність в Україні. Як повідомила посол ЄС Катерина Матернова, уже виділили понад 110 мільйонів євро на проекти фонду енергоефективності, а найближчим часом фінансування планує збільшити ще на 20 мільйонів. Крім того, Україна може отримати додатково понад 100 мільйонів євро у вигляді кредиту та грантів від міжнародних партнерів. Ці кошти спрямують, зокрема, на підтримку ОСББ для утеплення будинків, модернізації систем опалення та зменшення витрат на енергію. За оцінками, такі заходи дадуть змогу економити до половини витрат на тепло, що особливо важливо перед опалювальним сезоном. Ну а до Києва завітало метеорологічне літо. Цього року воно прийшло раніше звичних термінів, приблизно на тиждень. За даними Центральної геофізичної обсерваторії, сталий перехід середньодобової температури повітря через позначку плюс 15 у бік підвищення зафіксували 4 травня. Саме це вважається початком метеорологічного літа. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Слухаєте Радіо НВ.
0: Я Дмитро Тузов, і зараз, знаєте, ця розмова в стилі «Ну, що там у них на Росії?». Для тих, хто каже, яке вам діло, займайтеся лише своїми внутрішніми справами, це дуже примітивний підхід. Завжди треба ретельно вивчати ворога. Так було під час Другої світової війни. Ті ж самі британці аналізували, що відбувається всередині Третього Райху, хто на кого подивився косо, хто кому перейшов дорогу, що там з економікою, де треба бомбардувати заводи Люфтваффе, в якому місці і так далі. І це справді потрібно для того, щоб розуміти, куди, наприклад, бити, щоб ефективніше нищити путінський режим. От в даний час, в момент, в цьому моменті, що є пріоритетним? Там нищити російський нафтовий сектор, чи, можливо, якісь інші напрямки. І для цього, звісно, треба розуміти, що відбувається всередині. Чим ми з вами зараз і будемо займатися, ґрунтуючись на інформації, яка надходить з-за перебріка. Олександр Савченко з нами на зв'язку, ректор Міжнародного інституту бізнесу, екс-заступник голови Національного банку України. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі.
10: Вітаю вас. Добрий вечір.
0: Добрий вечір. Що я вичитав в статті в «Дзеркалі тижня», до речі? Зараз дам кілька цитат. Міністр економічного розвитку Росії Решетніков заявив про те, що резерви в російській економіці вичерпані. Ось так. І далі я зараз цитую з «Дзеркала тижня». Істерику продовжив головний аналітик Сбербанку Михаїл Матовніков. Чи Матовніков? Ну, не знаю, неважливо. На його думку, економіка не просто вповільнюється, а вже падає. А наскільки це відповідає реаліям? Тому що звучить достатньо перспективно і оптимістично.
10: Дійсно, вона падає. Падати почала вже давно. Тільки перший рік війни вона зростала завдяки пекельним санкціям Байдена. На жаль, це сталося. А потім вона почала падати, і Путін придумав разом з Мішустіним чарівну формулу для корекції інформації, яка дається світу і для внутрішнього споживання. Ну, формула дуже проста. Через дефлятор ВВП фактичне зростання ВВП коректується на цифру 4. Треба додавати плюс 4. Ну, наприклад, якщо фактичне зростання було мінус 2, додали 4, буде плюс 2. Ну, от ця формула діє і зараз. Так? Цей дефлятор ВВП, він нікуди не зник. І вони фальсифікують статистику приблизно на 4%. Це майже непомітно, так скажу, для не дуже глибоких аналітиків. І тому, наприклад, інформація, що в першому кварталі цього року економіка Раші впала всього на 0,3%, означає, що фактично падіння було 4,3%. Да? І воно якось дивним чином за два місяці було там мінус 1,7, там півтора вони казали, 1,7, а стало за квартал 0,3. Вони малювали економічне зростання в третьому місяці, ну, всіма силами, які тільки могли. Ну, от така ситуація, якщо грубо казати. Для нас, що важливо принципово, що падіння виробництва відбувається майже в усіх галузях народного господарства Раші, включно з військово-промисловим комплексом. Лише, на жаль, є два виключення – виробництво ракет і виробництво дронів. По всім іншим параметрам у них мінуси. Це можна розрахувати через фізичне перевезення вантажів залізницею. Там теж відбувається падіння, от за перший квартал, ніби трошки менш 10%. Ну, от ця цифра близька до реальності. Це такі штрихи глобальні, що відбувається в цілому. Да? Погана ситуація там. Якби не Путін, ну, вона б взагалі була... Путін, я вибачаюсь, Трамп. У мене вже по Фрейду обмовки.
0: Та да? ви, здається, спеціально це робите.
10: Ну, може. Кажу Путін, думаю про Трампа. Кажу Трамп, думаю про Путіна. Це як Бівас і Батхет. Так, два персонажі, які грають в 4 роки проти України, Євросоюзу і всього світу. Ну, так скажу, прийшов чи то Карлсон, чи Бівас на допомогу Путіну і підняв ціни на нафту майже в 3 рази для рашистської нафти. Але це не рятує економіку. Це зменшує падіння, так. Це зменшує дефіцит бюджета, так. Але він існує і він зростає. Навіть дефіцит бюджета зростає навіть за таких високих цін на нафту. Ну і на газ. Да. І от ви правильно сказали, що треба робити. Я просто хотів би нагадати нашим слухачам, на чому заробляє Раша. Перше – це нафта і газ, енергетика. Друге – це металургія, якщо брати по розмірам. А на третьому місці, як це не дивно, це сільське господарство, це експорт зернових. Раша тут лідери і випереджають навіть Україну. Так, тобто не все у них погано, голоду не буде. Але от якщо ми вирішуємо, що робити, щоб ударити якнайболіче по російській економіці, треба руйнувати точки експорту. Тому що саме оці галузі і формують ВВП Раші через експорт. Повторюю,
0: тобто,
10: нафта, газ, металургія, сільське господарство, зернові.
0: Нафта, газ, я ж тут все записую, куди треба бити. Нафта, газ, це поза конкуренцією, зрозуміло, металургія, а сільське господарство, це всім на замітку.
10: Так, хто, експорт металів, хто експорт
0: планує, хто планує операції, всім на замітку. Але мені здається, що сюди треба ще російську хімію, хімпром вписати, тому що це ж вибухівка і це компоненти для пального, в тому числі ракетного.
10: Ну, абсолютно правильно. Я просто в розмірі, там, якщо нафта і газ – це сотні мільярдів доларів, металургія – це більше 50 мільярдів, сільське господарство – це десь більше 25 мільярдів, то решта позицій експортних, ну, наприклад, діаманти – там 2-3 мільярди, там, чи уран – там 2-3 мільярди – це на порядок менше. Але ви правильно сказали, ну, ми з вами вже про це казали, сюди треба додати ще спиртові заводи, так? Без спирту Раша жити не може. І Боярышника не буде, і ГСМ для армії рашистської не буде. Ну, і водку розвивати буде важче. У них же водка неякісна. Державні спиртні заводи продають спирт, там його розбавляють і виробляють водку для рашистів. Да? І от якщо буде тільки дефіцит водки в Санкт-Петербургі, в Москві, оці глибинні рашистські верстви населення вивалять на вулицю до протестів. Не за демократію, не за мир, а от за водку вийдуть, це 100%.
0: Так, до речі, ми ж з вами побачили, що глибинний російський народ почав так реально бухтіть не через війну, і не через те, що на цій війні ж росіяни не лише українців вбивають, на цій війні ж вже вбито. Путін, по суті справи, закопав в могили вже величезну кількість своїх співвітчизників, росіян. І оце бухтєння, воно почалося не через війну, не через вторгнення, а через те, що їм там інтернет почали прикручувати. Я ще кілька слів про хімію скажу, я тут подумав. Російський хімпром – це ж не лише вибухівка, це мінеральні добрива, які також Росія експортує і заробляє на цьому гроші. Але, пане Олександре, поясніть, як на мене, парадоксальну ситуацію. Ви буквально познущалися з Джозефа Байдена, сказали, що от за часів пекельних санкцій, ну, читай в примітках лагідних санкцій, так, російська економіка зростала. А от за часів Трампа, який всіляко сприяє Росії, російська економіка падає. Тим більше синхронно розвивається криза на Близькому Сході. Як це пояснити?
10: Ну, пояснити збігом двох обставин. Перша обставина – це падінням світових цін на нафту і на газ. І ми це бачили в перші місяці цього року і в останні місяці минулого року. А лаг економічний, він досить потужний. Оце падіння цін на нафту, коли Путін не міг продати нафту навіть за 45-46 доларів за барель, не міг продати, так? Це, повірте, це величезний удар по рашистській економіці. Тобто вона не отримувала валютні надходження, це було по суміжним галузям, по бюджету, а рашисти почали згортати бюджетне фінансування військово-промислового комплексу, тому що грошей не було, а друкувати трошки заважала Набіуліна, яка тримала ставку високою, а значить і кредити високі, і оця інфляційна складова, ну, вона гальмувала. Ну, за це її отримала по голові і здалася, почала зменшувати облікову ставку. Так от, оце перша обставина, да? Кон'юнктура світова ударила по Путіну, він же, так, якщо по-російській, візунчик. Прийшов до влади, коли ціни на нафту і на газ почали зростати. Якби не це, його б зміли би там разом з Єльциним. Чи він би спився, чи заколовся би там. Але пощастило. А почали падати ціни десь уже в минулому році. І все, здувся, король здувся. Але тут прийшов на допомогу інший король, да, який думає, що він король, навіть себе з Чарльзом почав порівнювати, да, і викликав сміх у всіх, і у королеви, і у всього нормального народу, як Сполучених Штатів, і так і світу. Але прийшов на допомогу, але допомогти дуже важко, коли економіка вже підбита. Так? І другий удар наніс Путіну – це наш український солдат. Так? Почали більш влучно бити, почали більше топити. І це теж збільшило транзакційні витрати на експорт навіть того ж металу. Так, туди закладають оці ризики, що корабель може бути потоплений. І тому так важливо бити по портам, да? Щоб боялися судна заходити в порти і вивозити не лише нафту і газ, ну це самий прибутковий рашистський бізнес, але і метали, але і зерно. Так, це, повірте, це теж дуже-дуже важливо. І як ви правильно сказали, і мінеральні добрива. Хай нас потім звинувачують, що ми там проти того, щоб нагодувати все людство за рахунок пограбування українського сільського господарства чи війни рашистами. Ну, отак я скажу, оці два фактори привели до того, що Трамп не може допомогти. У Трампа теж же віччі. Він робить все. Путін каже, ну, Трампушка, будь ласка, не припиняй війну проти Ірана. А краще жахни по їх енергетиці. Так, жахни так, щоб вони потім відповіли країнам Перської затоки. І у світі запанував хаос. Да, що і бажає всіми фібрами своєї душі Путін, ну і Трамп такого хоче. Але от зараз, ну дійсно, момент істини, зараз дійсно відбувається боротьба цивілізацій, да, війна цивілізацій. А Путін, як непоганий гравець, я хочу сказати, так, бореться з західною цивілізацією не лише через бажання зруйнувати форпост західної цивілізації, а це Україна зараз. А він хоче зруйнувати її зсередини, так? Зруйнувати, ну, по суті, цілісність американської нації, да? Розділяє володарюй, демократи, республіканці, білі, чорні. Ну, все намагається зробити, щоб роль лідера західної цивілізації, ну, зникла. Але він помиляється. Все ж таки, я думаю, і ви, і ми думаємо, що на заміну Штатам прийде Європа. Так, з європейським форпостом, з європейським мейнстрімом на чолі з Україною. Так? Але це не швидкий процес, нам треба вистояти. Ну, і оце проблема. Тому що рашистські удари, ми з вами, ну, оптимісти, да? Рахуємо, скільки ми збили, скільки зруйнували. Вони ж б'ють також, вони б'ють нашу газову індустрію, майже знищили. Знищили, так, через, я скажу, і наші помилки, але це вже друге питання. Але вона знищена, удари йдуть щоденно. І тому шапка закидательства ми не маємо права займатися. Да? І тому, коли кажуть про знаходження компроміса стосовно припинення вогню, моя позиція, що нам треба на це йти. Вони руйнують зараз більше нашої економіки, ніж ми. А окрім всього, вони руйнують соціальну сферу, так, да? Вони вбивають більше цивільних на порядок. Хоч, очевидно, на порядок наші Збройні Сили вбивають більше цих рашистів. Так? Ну, це тут уже баланс. Ну, от така ситуація, дуже напружена.
0: А підкажіть, як це правильно зробити? Іти на компроміс? Я думаю, що в Україні всі за те, щоб якось домовитись, щоб по Україні не прилітало, так? Але реалії наступні. Україна проголосила перемир'я 6 травня. Найперше, що зробила Росія, піддала масованому обстрілу українські міста. Я навіть зараз цифри постраждалих людей не буду наводити. Ну я сьогодні бачив, там було і 27, і за 27, за 30. Немає сенсу це озвучувати зараз, тому що, на жаль, ці цифри вбитих і скалічених російськими ударами збільшуються. І тут завжди питання, воно переходить в якесь політичне, я розумію. А все, ну якось компроміси, якось домовлятися. Але як, якщо ти проголошуєш перемир'я, а по тобі прилітає, причому демонстративно, практично в цей же самий момент?
10: Ну, у нас залишився лише один шлях примусити Путіна сісти за стіл перемовин. Це пояснити європейцям, що не варто чекати, коли Путін нападе на вас і знищить Європу. Да? Подивіться, що відбувається в Ірані. Так? То дайте, будь ласка, Україні далекобійну зброю в достатній кількості. Повірте, вона є у європейців. Ракети для F-16 є. Нам треба небагато, 2-3 тисячі. Да? Дайте нам інші засоби знищення військово-промислового потенціалу і логістики Раші. І лише тоді, коли ми будемо нищити більше і економіки, і логістики військової в Раші, да? Причому приблизно в рази. Путін інакше не розуміє, йому все прикрашають, фальсифікують. Коли навіть Путін побачить, що руйнування рашистського потенціалу карколомно зменшується, лише тоді він може піти на перемовини на більш-менш нормальних умовах. Так? Ну, як на мене, це лінія фронту плюс Запорізька атомна станція і трошки від Дніпра треба відігнати, тому що ці негідники будуть псувати нам економіку, і ми не зможемо адекватно використовувати Дніпро як транспортну артерію, а вона стає дуже-дуже важливою. Ну от я думаю, до цього треба йти. І європейцям треба прямо казати, да? Прямо казати, зробіть це зараз. Інакше за 2-3 роки ви вимушені будете робити це самі. Ми вже з вами казали, це те, що Трамп називає грязною роботу по знищенню там технологій для видобутку нафти чи переробки нафти, чи в Ірані це технологія виробництва ядерної зброї. Да? От суть, чорну небезпечну роботу ми можемо зробити самі. І всі ризики ми беремо на себе. А європейцям треба показати на пальцях. Якщо ви це не зробите, не дасте нам це зробити за вас, то за 2-3 роки ви вимушені будете робити. І обмін і ракетними, і дроновими ударами може відбуватися між країнами Європи і Раші. А ви можете собі уявити, да, що це тоді буде. І от такий ризик є. Його треба математично вирахувати, так, обґрунтувати, показати і сказати, що є єдиний шлях.
0: У них там є цілі аналітичні дослідження, які урядовцям презентують, про, в тому числі, які включають дані розвідки, про те, коли можлива війна Росії проти країн Європейського Союзу. А нам, я вважаю, треба прийняти цю правду життя, що питання нашої безпеки не вирішить жодна політична риторика. А все залежить від кількості ракет. Я так узагальнюю. А матимемо так велику кількість ракет. От нам,
10: дронів.
0: Нам не будуть псувати життя. А намагатимемося підмінити це якоюсь риторикою, це не спрацює. А лише кількість ракет. Ну, коли я кажу ракет, зрозуміло, що не лише про ракети йдеться. А повертаючись до того, що на Росії зараз відбувається, падала ціна на нафту, як ви відзначили. Це вже почалося за часів каденції Дональда Трампа. Зараз на Близькому Сході, весь цей безлад, ціни зростають, і росіяни збиралися жирувати на цьому. І тут несподіванка. Це вже санкції з боку України. Такі дуже, дуже очевидні і гарячі. Так росіяни зараз заробляють на нафті, чи все-таки Україна заблокувала цей процес?
10: Ну, очевидно, заробляють. Надходження в бюджет, мої розрахунки за 2 місяці війни, ну, трошки більше, ніж за 2, приблизно 9 мільярдів доларів. 9 мільярдів доларів – це не лише нафта, ви правильно сказали, але ж стрімко зросли ціни і на газ. І на газ ціни зросли, і на мінеральні добрива ціни зросли. А це експортні параметри рашистської економіки, дуже важливі. Але вони розраховували на більше. Коли вони розраховували війну в Ірані, Трамп і Путін, вони мріяли, що ціни, і це Трамп проговорився, ж, да, злетять не на до 120 доларів за барель, а 200-300 доларів. Про це мріяв Трамп, мріяв Путін, а так не сталося. І нафтопереробка впала, за моїми розрахунками, зараз на 15%, а це теж дуже великі втрати для Раші. Впало фізичне відвантаження нафти, тому що нафту нема де зберігати, і тому так важливо бити по нафтопереробці, по базам, які зберігають нафту, і по виробництву. Тому так я думаю, що могли би скористатися значно більше рашисти, якби не наші збройні сили. Але все ж таки, так, все ж таки є плюси від політики Трампа. Сподіваюсь, це ненадовго, ненадовго. За будь-яких розкладів ціна на нафту десь восени почне падати суттєво.
0: Дякую. Ну і Україна ж вдосконалює технологічні можливості для власних санкцій. Я маю на увазі технології і українських безпілотників, і ракет в тому числі. Олександр Савченко з нами був на зв'язку, ректор Міжнародного інституту бізнесу, колишній заступник голови Національного банку України. Дякую. Рухаємося далі, слухаємо новини.
11: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
12: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта-монітор», аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, Дельта збирає і аналізує дані із різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через «Армія Плюс» дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі «Дельта». Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
11: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. На валютному ринку України долар продовжує дешевшати, а євро навпаки помітно зростає. На завтра Національний банк встановив курс долара на рівні 43,85. Це мінус 12 копійок за добу. Євро піднявся до 51 гривні 61 копійки.
7: На ринку зараз трохи підвищений попит на валюту. Він перевищує пропозицію приблизно на 10-15%. Але фінансисти кажуть, це не критично і дефіциту немає, ситуація контрольована. На курс впливають коливання світових цін на пальне та загальна нестабільність на зовнішніх ринках. Президент Володимир Зеленський повідомив про майбутні кадрові зміни в уряді. За його словами, найближчим часом... Кабінет міністрів оновить заступників міністрів, а також посилить комунікацію з парламентом щодо вакантних посад у міністерствах. Про це йшлося під час наради президента з прем'єр-міністром. Окремо говорили про перезапуск державних компаній. Зокрема, має відбутись прозорий конкурс на керівника лісів України, а також прискорення змін на ключових енергетичних підприємствах, насамперед в Енергоатомі. Глава держави наголосив, уряд має швидше ухвалювати рішення, що впливають на економіку та доходи бюджету. У застосунку «Київцифровий» стартувало опитування про ментальне здоров'я киян і доступність психологічної допомоги. Місто запитує, як люди почуваються чи користуються вже наявною мапою психологічної підтримки та яких сервісів їм бракує. Також киян просять поділитись, до кого вони звертаються у складні моменти та що допомагає їм підтримувати емоційний стан. Опитування триватиме до 19 травня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Реклама на Радіо НВ.
15: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо. Тримай міцно, бо це потужність на повну.
16: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло. У день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
17: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
18: Доброго ранку, кохана.
19: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
18: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
20: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
21: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
22: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
23: Із 1 травня Пенсійний фонд України проводить автоматичний перерахунок субсидій. Субсидія на неопалювальний сезон розраховується на періоди з 1 травня до 30 вересня. Для більшості перепризначення відбувається без особистого звернення з умови, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад домогосподарства. Якщо такі зміни відбулись, про це протягом 30 днів необхідно повідомити Пенсійний фонд України. Категорії одержувачів субсидії, яким субсидію на неопалювальний період буде призначено після надання заяви та декларації до Пенсійного фонду України. Тим, хто не отримував субсидію в опалювальному сезоні, у разі оренди житлового приміщення, у якому фактично проживають, якщо у помешканні проживає менша кількість осіб, ніж зареєстровано, якщо домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: За даними швейцарської розвідки, шановні, Росія залишається найбільшою загрозою безпеці, стабільності та миру в Європі, а цілі Росії виходять далеко за межі України. От практично те, про що ми щойно з вами говорили, а цю новину я побачив от зараз буквально. Про це заявляє швейцарський уряд на основі щорічного звіту розвідки NDB про безпеку, власне, в Швейцарії. До речі, Швейцарія свого часу така ніби маленька гірська країна готувалася воювати з усім Радянським Союзом. От. Але йдеться про те, що в звіті зазначено, що ситуація з безпекою в країні значно погіршилася в останні роки та минулого року. Росія прагне відновити свій вплив у Східній Європі та як глобальний гравець, а також утвердитися як велика держава. Слухайте, Росія досі самостверджується. Це якийсь період, знаєте, цього зростання в переході від дитячого до підліткового віку, мені здається. Якась маячня, реально, але і реальна загроза. На зв'язку з нами Ганна Гопко, голова правління мережі захисту національних інтересів. Пані Ганно, вітаю вас.
4: Вітаю вас і всіх, хто дивиться, слухає Радіо НВ.
0: Отже, що сталося? Україна переграла політично і інформаційно Росію, коли запропонувала почати перемир'я від сьогодні, від 6 травня, з можливістю його продовжувати. Ну, це такий був вихід, поступовий вихід на режим припинення вогню. Що зробила Росія? В принципі, практично негайно обстріляла українські міста, палало сьогодні в Запоріжжі, в Дніпрі, в Харкові, в інших містах. Знаєте, мене цікавить, можливо, ви зафіксували якусь реакцію від наших партнерів, коли Україна виходить із певними миротворчими ініціативами і одразу негайно отримує удар від Росії. Якісь реакції від наших партнерів, особливо від американських, які там намагались якось пролобіювати перемир'я лише на 9 травня?
4: Ну, насправді була позиція Європейського Союзу і окремий пост посла Катерини Матернової тут, яка сказала, що Росія декларує сізфайр, ну, припинення вогню, а насправді продовжує свій терор. От, ну, розраховувати на те, що американці раптом змінять свою позицію, побачивши, що Росія недоговороздатна і насправді не хоче ніякого миру, коли Трампу дуже хотілося, щоб Україна віддала незахоплені РФ території на Донбасі і в такий спосіб взяти собі на прапор чергову в лапках перемогу. І тому Відков і Кушнер, які збиралися їхати до Києва, але відтерміновують цей візит, тому що немає предмету домовленостей, тому що не вдалося дотиснути Україну до абсолютно неприйнятних речей, які, якщо просто так відверто казати, це мала би бути капітуляція, а натомість ми бачимо страх Путіна щодо дронових атак, ми бачимо проблеми економічні, це високий рівень інфляції, стагфляція фактично, ми бачимо заборгованість перед регіонами 1 трильйон 800, про що свідчить, що дефіцит з бюджетом і продовжувати війну, так як це було раніше, маючи і фонд благосостояння 150 мільярдів, з якого залишилося втричі менше, і маючи купу проблем з рекрутингом, І Путін, я не думаю, що наважиться на загальну мобілізацію, скоріше на вторгнення в одну з країн східного флангу НАТО, ніж він візьме цей ризик якихось unrest, ну, tensions, боже, якихось, ну, всередині, тертя, і так далі. Перепрошую, про сьогодні багато було зустрічей з дипломатами, ми робили окремий захід від перемоги над нацизмом до перемоги над рашизмом, що потрібно зробити, яка стратегія Європи для подолання російського імперіалізму. І англійська мова була в відосі.
0: Все добре, це ж англійська мова, в принципі. Це корисно, корисно спілкуватися із світом. Слухайте, а скажіть, будь ласка, от ви зараз згадали про те, що Вітков і Кушнер сподівались на капітуляцію України. Фактично. Ну, вони це так не називають, звичайно, але фактично, так? Але взагалі, звідки всі ці розмови про капітуляцію? Хто нам це постійно нав'язує? Це при тому, що от ви досліджуєте, що відбувається на Росії, а в середовищі всіляких там зет-блогерів і пропагандистів. Там істерика насправді. Вони говорять про те, що в результаті війни, яка триває більше, ніж Велика Отечественна, довше, Росія не здатна захопити, бодай, одну область України. От мене завжди цікавлять ці наративи. Хто постійно нав'язує цю історію про капітуляцію України? Ви відстежили ці джерела? І взагалі, які інформаційні приводи для цього є? Вони на карту взагалі дивляться?
4: Ну, дивіться, це ж історія не сьогодні почалася. Тобто ще перед тим, як Трамп був обраний, я думаю, що різними каналами відбувалися розмови русських з адміністрацією Трампа. Ось, і вже тоді, коли Трамп став президентом вдруге, ми чули, давайте нагадаємо всі ці заяви, у вас немає карт, у вас там президент-корупціонер. Тобто вони намагалися за рахунок, як я думаю, їм пояснили росіяни, слабшої сторони досягти якогось, як їм росіяни, американцям продавали, завершення війни. Тому весь 25-й рік ми змарнували чи витратили для того, щоб заспокоювати Трампа, для того, щоб погоджуватися, хоче зустрічі Трамп України з Росією, Путіна з Зеленським, в Стамбулі чи ще, ми готові їхати. Треба перемовини, ми готові сідати і домовлятися. І тільки, щоб не ми були звинувачені, що ми не налаштовані на завершення війни. Ми забрали слово «перемога», яке в 24-му році ще був цілий план перемоги Зеленського. Ось, натомість перейшли до такої пом'якшеної версії завершити війни, нам треба мир, треба берегти людське життя. От, тобто ми забули про справедливе покарання, ми не говоримо про те, що Росія чинить геноцид, от, і не вимагаємо визнання цього. Добре, що хоча б просувається спецтрибунал, тому що без покарання за ті злочини не буде ні шляху до сталого миру, як і не буде, як і немає гарантій безпекових, які нам обіцяли, але в результаті виявилося за цей період, що Україна стала гарантером безпеки для Європи, а не НАТО і не США. Україна єдина має ті технології, які потрібні країнам Затоки, і вони просять нас допомогти. Тобто Україна суб'єктно за весь цей час продемонструвала, що ми не підемо на жодні поступки, ось тим більше територіальні, з приниженням на рівні капітуляції віддати ті землі, які ніколи Росія не захопила. Це такого не було взагалі в історії ні воєн, ні дипломатії. Тому це таке ноу-хау, яке нам намагалися продати росіяни через тиск американців на нас.
0: Просувається спецтрибунал, абсолютно справедливо ви зауважили. Сьогодні надійшло повідомлення, що Європейський Союз приєднується до спецтрибуналу щодо злочинів Російської Федерації, воєнних злочинів. Але прошу відмітити, пані Ганно, а цей спецтрибунал просувається лише в Європі, не в Сполучених Штатах Америки. І, до речі, знято з порядку денного питання про репарації Росії. Ну, просто знято. Його ж фактично зараз це ніде не звучить. Чим закладається міна під майбутній світоустрій? Тобто що? Створено прецедент, коли можна прийти в чужу хату, спалити її частину, так, знищити, зруйнувати, повбивати людей, і за це нічого не буде. І в цьому, мені здається, що європейці також мають продемонструвати свою політичну волю. Треба віддати їм належне. От в питанні спецтрибуналу Так, вони це зробили і зробили дуже ефектно. Напередодні дійства, яке планує Путін в Москві із своїм парадом. Так, а яке ж питання у мене до вас було? Питання було щодо карт. От ви згадали, що да, нам говорили, у вас немає карт. А ось тому слухайтеся, що ми кажемо, здавайтеся і все таке інше. У нас з'явились карти. Я думаю, неочікувано для дуже багатьох гравців. Можливо, всім це, не всім це приємно, так? Але ці карти з'явилися. На Росії запалало, причому точково запалало. Нам же не потрібно вибивати там вікна в квартирах у росіян. Запалали нафтопереробні заводи, те, що живить цю війну, так? А що ви думаєте? Далі Україна відчуває на собі певні заборони, куди нам бити і куди не бити, що було раніше досить активно. Нам навіть, я пам'ятаю, був епізод, зафіксований нашими іноземними колегами, що нам заборонили бити по скупченню російської військової авіації, коли Україна могла знищити там десятки російських бойових літаків, і це дало можливість росіянам перевести їх, перебазувати в інші місця. Так от зараз, коли, знаєте, так реально стурбовані в Москві, вдарить Україна по параду чи не вдарить, а нам продовжують щось забороняти робити, як ви думаєте?
4: Слухайте, нас це не повинно турбувати. Нам важливо показати, що супереч різних прохань, чи це буде США, чи з Європейського Союзу, ми маємо далі демонструвати свої карти. І навіть якщо символічно над Красною площею з'являться кульки жовто-блакитних кольорах або дрони, які, може, не вдарять по якихось об'єктах, але пролетять чи довкола десь Москви, то для делегітимізації Путіна в очах російських громадян це найкраща наша стратегія. Чому? Тому що зараз бункерний страшенно наляканий, він боїться змови, тому що операція наступник, я думаю, вже визріває. І для Путін зараз і не Сталін, і не розводящий. І в цьому контексті для нас це хороша можливість і на фоні дефіциту їхнього бюджету, і падіння стратегічних галузей промисловості, і недофінансування регіонів, які були критичні, і проблем з рекрутингом, які в них реально є, тому що вони зараз несуть величезні втрати на фронті, і вони не можуть їх компенсувати. І я вже кажу, що загальна мобілізація, яку теж не наважуються оголосити, це буде порушення певного договору, що ми робимо СВО, яке мало тривати там, не знаю, кілька днів чи кілька тижнів, а вже триває, почався п'ятий рік. Тому в Путіна реально величезні проблеми, і про це пишуть і західні преси, і розвідки. Але тут, чи є в Заходу стратегія дотискати Росію і через колапс економіки говорити не просто про режим change, про зміну режиму, зміну Путіна, а про деімперіалізацію, стратегічні речі, як колись боялися розвалу Радянського Союзу, але потім зрозуміли, що це пішло тільки на користь. І в цьому контексті Україна цими дроновими атаками показала, що ми не боїмося переносити війну на територію РФ. І ми це робимо дуже майстерно, операція «Павутина», постійні наші санкційні пакети. Я дякую Богу, дякую всім, хто причетний до цих санкційних пакетів, бо це якраз і є цей ефект підриву довіри до Путіна, який і в очах Заходу, який самообмежив себе тим, що стримував і нам надання допомоги, і не виробив стратегії щодо Російської Федерації, в якій один з сценаріїв це дезінтеграція РФ або зміна режиму, чи можливість для деяких республік, які б скористалися, як після розвалу Радянського Союзу, Чечня скористалася, на рівні Башкортостану, Татарстану були тільки декларації про незалежність. Але це важливі процеси. І тому європейські еліти, Європарламент, крім розмов з хорошими русскими, мали би включати в діалог представників республік, ось національно-визвольних рухів, а наша Верховна Рада уже третій рік в парламенті зареєстровано законопроект, понад 80 авторів, ось, але немає політичної волі, бо були так звані перемовини. От, а це законопроект про державну стратегію у взаємодії з національно-визвольними рухами республік на території РФ.
0: буксує політична воля. Дозвольте кілька моїх реакцій. Знаєте, я думаю, що кульки там десь над Москвою нас вже не влаштовують. Тисячу кілограм...
4: Я
0: розумію, дайте я зараз скажу. Тисячу кілограм бойова частина на борту кожної ракети. Кульками ми вже питання не вирішимо. Ось, і дуже вдало ви сказали про руку Бога. А я згадав, от дивлячись на те, як палають російські НПЗ, я згадав, що у Бога немає інших рук, окрім наших. Путін продемонстрував свій страх. Послухайте, ну це ж реально. Реально злякався, і його оточення побігли до Трампа домовлятися. Давай там перемир'я на 9 травня і все таке інше. Оцей страх, який Путін продемонстрував публічно на весь світ, як ви думаєте, це підбадьорило наших європейських партнерів?
4: Ну тут не тільки страх Путіна, а так само і його оточення, тому що багато... учасників воєнних злочинів, які теж будуть в цьому трибуналі, генералів, вони розуміють, що якби не тільки до

0: змінених ногах. І тому зараз наше завдання якраз сказати нашим європейцям: не бійтеся, тому що вам дешевше і значно вигідніше в стратегічному плані це поразка Росії, колапс їхньої економіки. Просто вони не знають, які будуть далі сценарії. У них є певні проблеми з imagination, з картинками. А що буде, якщо от завтра реально колапс економіки? Як це затягнеться? Країна з ядерною зброєю, які будуть впливи мусульманських якихось рухів, Китаю. От, тобто вони втратили, знаєте, атрофувалося оце відчуття лідерства в Європі, тому що за всі ці роки, коли вони були під американською парасолькою безпековою, тобто десь немає оцеї суб'єктності. Хоча саміт, який на цьому тижні відбувся в Єревані, це теж певна заявка, що Європейський Союз бачить ослаблення Росії і розуміє, які інтереси є в Південному Кавказі, Вірменія, Грузія, Азербайджан, і як важливо відстоювати ці інтереси, тому що цей шанс дала Україна, сплативши кров'ю можливість Європи зараз нарешті не дивитись на Вашингтон, а виробляти свою власну суб'єктну політику, геополітику.
1: Пані Ганно, у нас просто менше хвилинки вже лишається, а от і в контексті законопроекту, на який не вистачає політичної волі щодо роботи з різними етносами в Російській Федерації, а ви думаєте, є шанс зараз підняти республіки, наприклад, Північного Кавказу?
0: Дивіться, є певні процеси, які, скажімо, час яких настав. Ось. І що тригерне їх, і я думаю, що там не тільки Республіки Кавказу, ось, так само, я думаю, і соціальне незадоволення інших груп. От, і ви знаєте, є якісь речі заплановані, як розпад імперії. І хочеться це Заходу, не хочеться, буде це Трамп штучно стримувати, не впроваджуючи жорсткі санкції, не буде, але це відбудеться. Як Радянський Союз розвалився, так розвалиться і Російська Федерація. Україні важливо бути сильною, мати свою стратегію і мати свій план, щоб вибудувати свою власну гру з тими незалежними республіками, які повстануть, і ми ще з вами поїдемо в велике турне від Республіки Дей-Уралу через Байкал, далі поїдемо в Якутію, може японці трошки дух самураїв прокинеться. І це, як то кажуть, справедливо, історично правильно. І тут Україна має показати своє лідерство не тільки в плані власної перемоги і покарання агресора, але більш амбітну ціль і місію в 21-му сторіччі.
1: Дякую вам. Мені б дуже цікаво було б разом з моїми чеченськими друзями, які пройшли дві війни Росії проти Чечні, побувати в Грозному. Я думаю, що це амбітний план. Ганна Гопко з нами була на зв'язку, голова правління мережі захисту національних інтересів. Пані Ганно, дякую вам. Шановні, вдячний за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тудзев. До зустрічі. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
5: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантії, що має справу безпосередньо зі страховиком. «Аркс» відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий полісів, поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн і з можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто.

0: за кордон, оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи без черг і затримок. Туристичне страхування, покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті ARX – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. Аркс – твоя територія захисту.
1: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія Аркс. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до Аркс. На правах реклами.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
4: «Альянс Новобуд».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
0: Програма «Є-ясла» – це державна програма для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною трирічного віку. Проєкт дозволяє родині отримувати щомісячні виплати на оплату послуг няні, приватного дитячого садка або додаткових сервісів у державних закладах освіти. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дитину із інвалідністю, виплата складає 12 тисяч гривень. Кошти нараховуються на спеціальний рахунок дія-картки і можуть бути використані виключно на оплату послуг із догляду за малюком. Право на допомогу мають батьки або опікуни дітей віком від 1 до 3 років, які працюють у режимі повного робочого дня. Виплати призначаються із місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився 1 рік. Аби оформити допомогу, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або скористайтеся порталом «Дія», розділ «Є-ясла». Надайте паспорт, податковий номер та свідоцтво про народження дитини. Подайте копію або витяг із наказу про ваш вихід на роботу на повний робочий день. Оберіть офіційного надавача послуг – садок або няню ФОП, із яким укладено договір. Підтвердьте заяву електронним підписом та дочекайтеся зарахування коштів на спеціальну картку.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Загальні втрати України від повномасштабної війни можуть перевищити 1 трильйон доларів. Про це заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра. Йдеться про сукупні збитки держави, бізнесу та звичайних громадян через російську агресію. Водночас Україна разом з партнерами працює над тим, щоб використати заморожені російські активи, а це близько 300 мільярдів доларів для компенсацій. Також триває створення міжнародної комісії, що займатиметься відшкодуванням збитків. До неї планують долучитись десятки країн, зазначила Ірина Мудра. В Україні стартувала інформаційна кампанія про фінансові права військових та їхніх родин. Її запустили Мін'юст спільно з Національним банком. Йдеться про пояснення, як військові можуть передати близьким право керувати своїми фінансами через довіреність. Такий документ дає змогу іншій людині, наприклад, родичу, отримувати інформацію про рахунки, знімати кошти, оплачувати рахунки або підписувати документи від імені військового. Оформити довіреність можна у нотаріуса, через місцеву владу, командира частини або інші уповноважені установи, зазначили в Мін'юсті. У Києві на створення резервної системи теплопостачання для ТЕЦ-5 потрібно близько 9 мільярдів гривень, повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, місто зараз терміново шукає додатково ще 3 мільярди гривень, щоб реалізувати проект. Зі свого боку, віце-прем'єр Олексій Кулеба наголосив, що Київ повільно готується до зими. Мовляв, темпи не відповідають рівню загроз. За його словами, держава виділила майже 4 мільярди гривень. Від столиці чекають конкретних дій, зокрема запуску резервного теплопостачання. Контроль виконання поставлених завдань визначили до 10 травня. Бюджетний комітет Верховної Ради пропонує спрямовувати військовий збір безпосередньо на зарплати військових. Йдеться про проект змін до бюджетного кодексу, що можуть розглянути у парламенті вже 12 травня. Якщо його ухвалять, то з наступного року і ще кілька років після війни всі кошти від військового збору – це понад 200 мільярдів гривень щороку – підуть саме на грошове забезпечення військовослужбовців. У комітеті пояснюють, зараз ці кошти і так витрачають на оборону, але в майбутньому важливо закріпити це окремо, щоб гарантувати стабільні виплати нашим воїнам. У червні у Стокгольмі відкриють Центр єдності для українців. Про це домовились під час зустрічі міністра соціальної політики України Дениса Улютіна із представниками уряду Швеції. У цьому Центрі єдності українці зможуть отримувати інформацію про свої права, можливості працевлаштування, державні програми та умови повернення в Україну. Також під час зустрічі йшлося про підтримку наших співвітчизників у Швеції та можливі зміни їхнього статусу у майбутньому. Сьогодні визначиться другий фіналіст Ліги чемпіонів УЄФА. У Мюнхені на стадіоні Альянс-Арена зіграють Баварія та Парі Сен-Жермен, за який виступає українець Ілля Забарний. Початок матчу о 22:00 за київським часом. Перша гра між командами видалась дуже результативною і завершилась перемогою ПСЖ 5-4. Тож інтрига в протистоянні зберігається. Переможець цієї пари вийде у фінал, де зустрінеться із лондонським Арсеналом 30 травня в Будапешті. Букмекери невелику перевагу віддають Баварії, але після першого матчу шанс на фінал мають обидві команди. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми зосередимося майже винятково на внутрішньополітичних справах і викликах, пов'язані в тому числі із оборонкою. До нашого ефіру вже долучився Федір Веніславський, народний депутат, представник «Слуги народу» і представник Комітету з питань нацбезпеки, оборони, розвідки. Федоре, мої вітання, доброго дня.
8: Доброго ранку, вітаю вас.
7: Федоре, ми з вами в ефірі зустрічалися десь приблизно тиждень тому, і це було якраз в розпалу, коли медіа і народні депутати публікували так звані плівки Міндіча, або точніше розшифровки цих розмов, якщо вони аутентичні, де серед іншого в не дуже приємному світлі згадувався Рустем Умєров, зокрема, що він ділився з Міндічем там своїми думками стосовно кадрових призначень, призначень в уряді, дипломатичному корпусі, обговорював справи компанії Firepoint, давав якісь поради, можливо, ділився державною таємницею, тут ще треба довести. І ви тоді сказали, що було би мудре рішення з боку президента відсторонити чи звільнити Рустема Умєрова. Ми бачимо, що відповідних рішень немає. Скажіть, а наскільки, як ви розумієте, як ви зараз розумієте позицію президента по відношенню до Рустема Умєрова, якщо кадрові висновки ніякі не були зроблені?
8: Мені складно сказати, яка позиція пана президента до секретаря РНБО. Я думаю, що ідеальний варіант взагалі був би, якби сам пан Умєров написав заяву про відставку, враховуючи сенситивність питання і те, що дійсно у суспільства є питання з приводу тих чи інших фрагментів так званих плівок Мініча. Тому я думаю, що краще запитати у президента або в офісі президента реакцію президента, але якщо немає на даний момент ніяких рішень кадрових, я думаю, що це питання з точки зору презумпції винуватості чи презумпції невинуватості, доки нема вироку суду, особа вважається невинуватою. І, до речі, за цей час, який минув з нашої з вами крайньої розмови, я тоді говорив, що для мене дивно, що взагалі ці плівки попадають в такий публічний простір і як на це реагує НАБУ і САП. Я трішки провів якби свої внутрішні розслідування, скажімо так, і поспілкувався з колегами, з адвокатами, і можу сказати, що дійсно це на 99% інформацію надає сторона захисту, тому що є кілька підозрюваних в цих справах, і в кожного з них є там декілька, а то там 5-6 адвокатів, кожен з них мав доступ до тих фрагментів записів, які були оприлюднені. Тут ключове, що вони були оприлюднені під час судового засідання, коли розглядалося питання про обрання запобіжного заходу для пана Міндіча і так далі. І це вже, за великим рахунком, не відноситься до таємниці досудового розслідування і могло бути оприлюднено тими суб'єктами, якщо вони не були попереджені про відповідальність, про нерозголошення, то воно могло бути оприлюднено. Але питання, насправді, знаєте, у мене одне те саме залишається ще минулого разу. Чому з листопада, жовтня-листопада місяця, коли ця інформація, за великим рахунком, була відома адвокатам, вона лише зараз потрапила в публічну площину, і на кого ця інформаційна атака розрахована?
7: До речі, на кого розрахована, зараз ми поговоримо, але я, наскільки я розумію, Федоре, от якщо дійсно ці матеріали були в сторони захисту, то ми ж пам'ятаємо, там низка судів, коли обирали, точніше, запобіжні заходи, то вони були закритими, якраз з метою, щоб якась сенситивна, чутлива інформація не стала відомою на загал. І я так розумію, що тепер ось ця закрита інформація потрапила на загал від адвокатів.
8: Мені стверджують навпаки, що ніякого закритого інформаційної складової в цій інформації немає, тому що вона була оприлюднена в тому числі у відкритих засіданнях суду, і тому адвокати могли її надати відповідним суб'єктам для оприлюднення.
7: Федоре, я з вами не згодна. Ми дуже
8: У мене немає достовірної інформації. Я вам говорю лише те, що я спілкувався з деякими адвокатами, які мені саме таку. У мене немає достовірних відомостей, але я оперую тою інформацією, яку мені надають мої товариші, друзі, які більш-менш поінформовані в цьому напрямку.
7: Давайте так. Тобто, звісно, про щось ми здогадувалися, щось ми вже чули, але щось прозвучало кардинально нове. Наприклад, що один з будинків в кооперативі «Династія» зводиться для якогось Вови, а інший для якогось Андрія. Це нова інформація. Або про те, що Тимур Міндіч виказує якийсь особливий інтерес до компанії «Файрпойнт», і Рустем Умєров щедро ділиться з ним своїми там порадами, баченню, як продати компанію, чи її частку не продати. Це теж нова інформація. Тому щось прозвучало нове, що я припускаю, можливо, було там закрито в рамках якихось закритих судових слухань, озвучувалося. А щось, звісно, ми про щось чули і раніше. Але, тим не менш, от ви кажете, що було би добре, щоб Умєров, секретар РНБО, пішов у відставку, він наразі у відставку не пішов. Чи це те, що він у відставку не йде, і те, що президент його не відсторонює? Це взагалі комусь якусь шкоду у зв'язку з цим наносить, бо існує версія, що президенту вкрай необхідно мати біля себе якогось менеджера. Колись таким був Богдан, зараз ми до нього дійдемо, потім таким був Єрмак, і зараз просто це місце зайняв Умєров, а без такого менеджера президенту геть буде кепсько.
8: Я би тут не говорив про те, що президенту необхідно мати близько біля себе менеджера. Я би тут говорив про те, про що ми з вами говорили минулого разу, що пан Умєров, як його не оцінювати з точки зору тих плівок, які, на превеликий жаль, дійсно не в негарному світлі характеризують пана Умєрова, тому що обговорювати питання оборони, питання там виділення державних бюджетних коштів з людиною, яка не має жодного стосунку до сектору безпеки і оборони, не має доступу до державної таємниці, це точно неправильна позиція, неправильні взагалі формат дій. Але попри те, пан Умєров має дуже гарні як особисті, так і ділові контакти з багатьма країнами Близького Сходу, арабського світу, і він в цьому напрямку дуже плідно працює на благо, інтереси, на інтереси України. І тому, напевне, тут треба розглядати його як і члена переговорної команди, яка веде перманентні перемовини з нашими американськими партнерами, і через них з російською стороною, і з арабським світом, які також нам дуже цікаві з точки зору, як ми знаємо, позавчорашні заяви президента, що чергові угоди укладаються в тому числі з спільного виробництва тих засобів ураження, тих засобів озброєння, які Україна напрацювала і ефективно застосовує під час війни, яку веде проти Росії. Тому це і економічний драйвер економіки України може бути дуже потужним в майбутньому. І тому тут треба розглядати, знаєте, з різних боків, наскільки пан Умєров на сьогоднішній день може принести користь для України. Ну, напевне, він може принести ще багато користі, але попри те, я вважаю, як я вже сказав, що було б ідеальний варіант, якби він залишився в команді, але залишив місце сенситивне, місце секретаря РНБО, з яким, ну, з діяльністю якого в тому числі пов'язано і застосування санкцій, наскільки я розумію, ви про це також хочете поговорити.
7: Обов'язково хочу. Так, лише додам, що Умєров, я так розумію, час від часу навідується в НАБУ на допити. Мені здається, він про це сам сказав з трибуни Верховної Ради і дає відповідні свідчення САП і НАБУ. Наступного тижня має відбутися чергове засідання тимчасової слідчої комісії, куди, як я розумію, народні депутати покликали представників САП і НАБУ, і вони пообіцяли прийти. Тому, можливо, більше отримаємо інформації від них. Ми дійсно забарилися, від них немає інформації. Тепер, ну, давайте, ви
8: знаєте,
7: про санкції.
8: Власне, я хотів би тут з тим, що ви сказали, що інформації від САП і НАБУ недостатньо, і м'яко кажучи, то тут треба також говорити про те, що позиція САП і НАБУ, вона, чи НАБУ і САП, вона дещо, скажімо так, виглядає не зовсім послідовною, якщо порівнювати інші кейси. Ну, я точно не є фанатом і прихильником Юлії Тимошенко, навіть навпаки, багато чого їхня команда робить, я вважаю, що йде навряд чи в інтересах держави, але попри те, для того, щоб їй повідомити про підозру, достатньо було лише одного фактично доказу. Це матеріали негласних слідчих розшукових дій. І в даному випадку ми маємо такі самі матеріали, таких самих негласних слідчих розшукових дій, які, я переконаний, були проведені з дозволу суду. Тобто мають силу доказу в кримінальному провадженні, але попри те, ми бачимо лише підозри для кількох фігурантів, які не в Україні, а інші, які в тому числі фігурують на цих плівках, не мають жодних процесуальних статусів, які, ну, якби мали б дорівнювати тим, про які ми з вами говоримо, про які ми знаємо.
7: Так, Федоре, я зараз перекладу те, що ви сказали, на людську мову. Чи правильно я зрозуміла? Вас бентежить, що окремі фігуранти справи Мідас, які згадуються на плівках, а це Рустем Умєров і Андрій Єрмак, не мають жодного процесуального статусу. Я правильно переклала чи ні?
8: Я говорю, що видається дещо непослідовними позиції НАБУ і САП, які при схожих обставинах одним повідомлюють про підозри, а іншим не повідомляють. Тому тут або, знаєте,
7: а ці
8: або
7: інші,
8: це знову таки.
7: Чекайте, Федоре, а ці інші це хто? Це Умєров і Єрмак? Чи кого ви маєте на увазі?
8: Там багато фігурантів в тих розмовах було, і багато інформації, про яку ми і знаємо, і ще узнаємо найближчим часом. Я маю на увазі інше. Дивіться, я хочу акцентувати увагу на тому, про що ми з вами говорили восени минулого року. Чому політична складова в даному випадку превалює перед юридичною? Тобто були оприлюднені плівки Мініча, був відправлений у відставку пан Єрмак. Як до нього не ставитися, гарно чи погано, але для Мініча підозра повідомлена, для пана Єрмака не повідомлена. Тобто ці плівки викидаються для чого? З якою метою? Яку ціль переслідують ті, хто режисує весь цей процес викиду публічну площину цих плівок?
7: Ну, за однією з версій, яку мені доводилося чути від своїх колег, які от в ефірі відкрито обговорювали ці плівки, то одна з версій звучить так. Ті, хто сидять вже в СІЗО і мають підозри, вони дуже злі на тих, хто ще на волі. І сторона захисту тих, хто вже в СІЗО або з підозрами, вирішила помститися тим, хто на волі, і оприлюднити всі ці матеріали, щоб тим, хто на волі, було так само кепсько і тим, хто в СІЗО. Я не знаю, чи має така версія право на існування, але принаймні вона була озвучена. Йдемо далі. Ви сказали, що політична складова часто превалює над юридичною. Давайте тоді поговоримо про санкції стосовно Андрія Богдана. Раптом хто забув, автор гасла «Прийде весна, почнемо саджати під час передвиборчої кампанії 2019 року, як президентської, так і парламентської. Людина, яка зіграла надзвичайно велику роль в тому, щоб Володимир Зеленський став президентом. Ну, всіляко його підтримував, не приховував, що там з року 17-го чи 16-го вмовляв його йти в політику. Зараз опинився під санкціями РНБО. І Богдан що каже? Що влада вважає, що це я, тобто Богдан, злив медіа, там і взагалі злив плівки Міндіча, і тому за це вони мені помстилися, запровадили щодо мене санкції, каже Богдан. І я буду їх за це карати і починаю своє власне адвокатське розслідування, сказав Богдан. Давайте так, Федір, конкретно в цьому кейсі політична складова мала перевагу над юридичним, над юридичною?
8: Ви знаєте, мені складно аналізувати, у мене немає жодних документів, які би давали підстави для аналізу про те, чому саме проти Андрія Богдана було застосовано санкції. Тобто в чому його загроза для національної безпеки, для територіальної цілісності, я не зрозумів. Я так розумію, що це інформація, яка є закритою, а РНБО лише прийняло рішення на підставі тої інформації, яку їм надала, напевне, Служба безпеки або інші правоохоронні органи. Тому дискутувати, скажімо так, суб'єктивно особисто, знаючи Андрія Богдана і працюючи з ним рік в Офісі Президента з травня, коли мене було призначено представником в Конституційному суді, доки його не було звільнено, у мене великі сумніви, що він, скажімо так, є ворог української держави.
7: Чи можемо ми припустити, що Володимир Зеленський вчинив над Богданом політичну розправу, запровадивши проти нього санкції?
8: Дивіться, ну давайте говорити знову ж таки відверто і відкрито. Говорити про те, що давайте. Це одноособове рішення президента, немає жодних підстав. Це колегіальне рішення.
7: Як це? Президент Рада
8: Національної
7: безпеки і оборони. Ну як це? Президент підписує санкції РНБО.
8: Пані Власта, тут немає, тут треба чітко юридично розуміти. У президента немає дискреції підписати або не підписати. Президент вводить в дію рішення РНБО своїм указом. Це імперативна норма Конституції. Рішення приймається колегіально РНБО, приймається всіма членами на підставі вивчення тих документів, матеріалів, які їм надають відповідні суб'єкти подання. Потім відбувається голосування, і потім президент лише формально вводить в дію ці рішення РНБО. Тому це не рішення президента, це рішення РНБО. І тут дійсно було б дуже важливо проаналізувати юридичні підстави, що послугувало такому голосуванню членів РНБО і чому вони підтримали це подання про застосування до Андрія Богдана таких санкцій.
7: А скажіть, будь ласка, Федоре, це має залишатися така інформація секретною, чи ми маємо, як суспільство, має право вимагати її оприлюднення, щоб зрозуміти причини? Чи будете ви, наприклад, як Комітет оборони розвідки, вимагати оприлюднення причин, чому були запроваджені санкції?
8: Я думаю, що ці причини будуть з'ясовані після того, як пан Богдан заявив, що він буде відстоювати своє ім'я і свою честь, гідність. Я думаю, що він як адвокат буде вимагати надання йому тих документів, які послугували підставою для введення санкцій. Я думаю, що він їх точно оприлюднить. В інших суб'єктів, ми як Верховна Рада України, як Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки, до Ради національної безпеки, оборони і розвідки з цього питання, ну, навряд чи маємо якісь повноваження звертатися. Ми можемо лише ініціювати застосування санкцій разом з іншими суб'єктами і через Верховну Раду, а ставити під сумнів рішення, коли ми не маємо достеменної інформації, достовірної інформації про його підстави, ну, навряд чи це на даний момент можливо.
7: Ну, просто от ми знаємо, що, наприклад, Порошенко, щодо якого були запроваджені санкції, він же зараз намагається скасувати їх через суд, і як повідомляли його адвокати, коли вони отримали від держави, ну, від РНБО та пояснення, чому були запроваджені санкції, то виявилося, що санкції запровадили превентивно. Це взагалі якесь таке ноу-хау, якщо це правда. Але в чому проблема тут, Федоре? Я от поспілкувалася з низкою правозахисників, людей, яких, ну, важко звинуватити в якійсь там політичній прихильності до когось зі сторін, і вони в один голос кажуть про те, що Україна запроваджує оцей, використовує цей інститут позасудового покарання санкціями, і вони в цьому бачать ознаки, або навіть не ознаки, а прямо кажуть, що це є політичною розправою, коли держава запроваджує санкції щодо своїх власних громадян, до яких можуть дістатися власні там суди, та, ну, українські суди, мається на увазі власні, це обмовка по Фрейду. апартхейду, коли можуть дістатися суди, або якщо ці громадяни перебувають в країнах, з якими від яких можна там отримати екстрадицію, та бо є відповідні рішення угоди. Тобто, одна справа, коли запроваджуються санкції щодо людей, які не знаю, в окупації залишилися, там терористи, якісь, грубо кажучи, їх не можна дістати судами, або в Росії неможливо екстрадиція. А що це за мода взагалі така запроваджувати санкції щодо українських громадян? Чи не ви не вважаєте, що це якось іде? Ну, скажімо так, ну це взагалі не про європейську державу, не про євроатлантичні там інтереси України і куди ми там ще йдемо, словом, в світле прекрасне майбутнє, де цьому просто не має бути місця. Чи що ви думаєте?
8: Ну, по-перше, тут дійсно треба розмежовувати, як ви правильно зазначили, суб'єктів, до яких які є громадянами України або були громадянами України, і до яких застосовуються ці санкції. Ну, наприклад, коли ми говоримо про народних депутатів, які напередодні або в перші дні тижні війни опинилися на території Російської Федерації, то безперечно до них, як до громадян України, які підтримують збройну агресію, терористичну війну, яку веде Росія проти України, можна і потрібно було напевно застосовувати санкції, тому що це найбільш ефективний спосіб їх позбавити хоча б можливості використовувати свої активи для того, щоб воювати на стороні Російської Федерації проти України, розпалювати якусь нестабільність в Україні і так далі. Тому тут питання, думаю, немає. І саме в законі про санкції передбачено, що в тому числі за таку діяльність до громадян України можуть бути застосовані санкції. Друга справа, як ви абсолютно правильно сказали, це громадяни України, які перебувають на території України, які можуть бути в межах юрисдикції українських правоохоронних органів, притягнуті до кримінальної відповідальності, через суди отримати там якісь обвинувальні вироки, чи можуть бути до них застосовані інші негативні наслідки, які передбачені кримінальним процесуальним законодавством, то тут дійсно великі сумніви, що до такої категорії осіб санкції можна застосовувати з точки зору і логіки цих санкцій, і мети, яку вони переслідують.
7: Ну, так що з цим робити? Чекайте.
8: Ну, дивіться, для того, щоб дати відповідь на ваше запитання, нам необхідно мати якусь інформацію, що послугувало підставою для застосування тих чи інших санкцій проти тих чи інших осіб. На даний момент у нас такої інформації немає, ми можемо лише фантазувати, припускати, а це, ну, навряд чи правильно з точки зору юридичного аналізу.
7: Ні, так, а який тоді вихід? Фантазувати, припускати ми не можемо. Санкції щодо українських громадян запроваджувати – це погано. Так, а хто має дати, хто має бути в цій історії тим третейським суддею, який скаже, що тут санкції доречні, а тут недоречні? Бо інакше всіх нас змушують покладатися на чесне слово президента, який підписав цей указ, але всі причини, чому він це зробив, засекретив. Я не хочу, щоб ми тут виглядали, грубо кажучи, адвокатами Богдана, там його спадок політичний, і дуже яскравий, і дуже контроверсійний, але тим не менш, ну, сьогодні це Богдан, а завтра, Федоре, це ви.
8: Ну, дивіться, давайте знову ж таки не будемо говорити про те, що це особиста позиція президента. Це особиста позиція всіх членів РНБО, які голосували так чи інакше, голосували за, проти чи утримались. Ну, у нас немає інформації, як хто голосував. Рішення ухвалюється більшістю, відповідно до закону, воно ухвалено, президент його ввів в дію. Тому це питання не з точки зору того, як президент оцінює, це питання з точки зору того, як кожен член РНБО, який голосує за такі санкції, оцінює їх ефективність. Тому що, ну, скажімо так, в тому пакеті, який було застосовано санкції до пана Богдана, там є ще і український бізнесмен, який я особисто з 22-го року його знаю, коли почалася війна, який дуже багато зробив для сектору безпеки і оборони. Його вважають соратником Медведчука і також застосували санкції. Він до мене телефонує в розпачі, в шоці. Він був, на, скажімо так, учасником дуже багатьох офіційних делегацій від Міністерства оборони, від Міністерства стратегічних галузей промисловості. І то також намагається зараз з'ясувати, що було підставою і як їх можна скасувати. Ну, дивіться, тут рецепт дуже простий. Є рішення, рішення РНБО, скасувати санкції, які запроваджені рішенням РНБО, можна через суд. Тому тут в суді, я думаю, буде визначено всі правові і неправові підстави, наявність, відсутність таких. І далі ми можемо з вами дискутувати про те, хто винуватий, якщо були застосовані без правових підстав ці санкції.
7: Угу. Тобто громадянин тепер має йти в суд і там роками, витрачаючи на це гроші, спочатку і певний час домагатися відповіді, за що були запроваджені санкції, а потім намагатися їх зняти. А це про цього бізнесмена, це ви маєте на увазі Богдан Пукіш, так?
8: Пукіш,
7: Оцей?
8: так, Богдан Пукіш, так.
7: Він теж в
8: Це
7: цьому
8: людина,
7: списку
8: яка у власності,
7: підсанкційному?
8: дивіться, людина, власності якої є підприємство в сфері оборонно-промислового комплексу, який робив і робить, і мав робити дуже багато для сектору безпеки і оборони, тепер він цього робити не зможе. Тобто, мене, скажімо так, нехай він відстоює своє чесне ім'я, але якщо дійсно буде встановлено, що в результаті його судових позовів, що було незаконно або безпідставно застосовано санкції, то тоді вже питання стане про те, хто ініціював і яку шкоду для національної безпеки і оборони це завдано, з якою метою було це зроблено і так далі. Але ну віцім, я знову ж таки, як юрист, у мене немає достовірної інформації, що послугувало підставою для застосування проти нього санкцій. Як ну говорять, що він соратник Медведчука, хоча він говорить, що він Медведчука жодного разу в житті не бачив.
7: Ого, те, що ви зараз кажете, чесно кажучи, це така нова інформація для мене. Богдан Пукіш, бізнесмен, так його називають соратником, партнером підсанкційного Медведчука. Так це написано в указі, ну, в новині від указу президента. І написано, що от теж якби може завдати чи завдав шкоди національній безпеці і оборони. Я думаю, цікаво буде з ним поспілкуватися. Федоре, а скажіть, будь ласка, а оці всі розмови, ну, ніхто нікого за руку, звісно, не хапав, але вам, можливо, ви більше знаєте. Ну, були ж розмови і закиди, зокрема від опозиції, про те, що в РНБО просто санкціями торгують. Заносиш якусь суму грошей, хочеш потопити свого конкурента, якщо це не політична розправа, так? Заносиш якусь суму грошей і голосують, щоб запровадити щодо людини санкції. Як ви ставитесь до цієї інформації? Чи вважаєте ви, що це правдоподібно?
8: Я скажімо так, я би не виключав саме і варіанту, коли санкції застосовуються не з метою захисту національних інтересів України, а з точки зору того, що хтось там намагається якісь свої приватні інтереси досягнути через механізм санкцій. Я можу сказати те, про що я також нікому ще не говорив. У мене є помічник на громадських засадах, який купив до війни, підкреслюю, до війни у колишньої громадянки Російської Федерації, яка померла, корпоративні права на один об'єкт в Україні. Потім, як він цей об'єкт почав використовувати, до нього об'єкт дуже цікавий, тому що він, скажімо так, не буду розкривати деталі, він дуже цікавий для контрабандистів, тому що дозволяє використовувати його для того, щоб обходити певні митні процедури, м'яко кажучи. На нього виходили всі, практично всі відомі в Україні контрабандисти, пропонували йому купити цей об'єкт. Він відмовився, йому сказали, що ну, якщо ти відмовляєшся, то будуть кримінальні провадження, будуть санкції. І чомусь так співпало, що дійсно в 22-му році, якщо не помиляюсь, у 23-му ці санкції були застосовані. Він зараз намагається також через правові механізми ці санкції скасувати. Це мій помічник на громадських засадах. Тому, знаєте, виключати те, що санкційний механізм застосовується певними особами не зовсім в інтересах держави, я не можу.
7: Федоре, я тепер буду переживати за вас. Ви тут так багато наговорили, що хоч би ви не опинилися в наступному списку підсанкційних осіб. Я сподіваюся, що цього не станеться, тому що нам треба ще розбиратися, що за цією взагалі системою санкцій стоїть в Україні. Дякую дуже. Федір Веніславський, народний депутат, представник Слуги народу і представник оборонного комітету Верховної Ради, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
5: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
9: Що робити, якщо вас призивають на війну з окупованих територій України? У Генштабі радять за можливості саботувати таку службу. Уникайте особистого отримання повісток та дзвінків з окупаційних так званих військкоматів. Змініть свій номер телефону або тимчасово припиніть його використання. Тимчасово змініть місце проживання. Якщо з вами вдалося вийти на зв'язок, не відмовляйтеся прямо, а обґрунтуйте причини, чому ви не можете служити. У випадку, коли не вдалося уникнути служби у військах агресора, не виконуйте незаконних злочинних наказів, що можуть призвести до жертв серед цивільних. цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури. Тоді ваші дії можуть бути кваліфіковані як злочини, і ви понесете за це відповідальність. Як тільки ви потрапите на підконтрольну територію України, за першої ж безпечної нагоди здавайтесь у полон і повідомляйте, що ви громадянин України. У випадку вимушеного вступу до лав Збройних сил Російської Федерації або пов'язаних з ними незаконних збройних формувань, ви будете розглядатися Україною як жертва воєнного злочину РФ. Якщо ви добровільно приєднаєтеся до Збройних сил Російської Федерації та візьмете участь у війні з Україною, такі дії розглядатимуться як злочин за національним законодавством до 15 років позбавлення волі. У випадку, якщо ви будете на командній посаді, ваша відповідальність може розглядатися у Міжнародному кримінальному суді.
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. До великої кредитної програми ЄС для України обсягом 90 мільярдів євро приєднаються ще кілька країн. Про це повідомив віце-прем'єр з євроінтеграції Тарас Качка. За його словами, технічне оформлення угоди між Україною та Євросоюзом уже на фінальному етапі і рухається за графіком. Качка пояснив, що під час підготовки програми домовились, що до фінансування можуть долучитись додаткові країни, зокрема Велика Британія та інші партнери. Очікується, що після завершення усіх процедур міжнародна фінансова підтримка для України може бути розширена. «Укрзалізниця» розгортає понад 800 модульних укриттів по всій країні, аби захистити працівників під час російських обстрілів. Їх розміщують біля важливих об'єктів і на станціях, де немає сховищ. У компанії кажуть, такі укриття вже рятують життя. Зокрема, на Харківщині провідниця встигла сховатись під час атаки, її вагон знищив дрон. В «Укрзалізниці» також додали, що від початку року російські терористи здійснили майже 1000 атак на залізничну інфраструктуру України. У Києві навчальний рік у школах завершується вже 29 травня. Саме цього дня пролунає останній дзвоник, повідомили в столичній міській державній адміністрації. У червні школи не закриваються повністю, вони працюватимуть у форматі додаткових занять і програм підтримки учнів, щоб допомогти надолужити пропущений матеріал. Для випускників 11 класів частину навчання організують індивідуально, аби вони могли краще підготуватись до вступу. Також у червні заплановані заняття з безпеки, тактичної медицини, цифрової грамотності, а ще психологічна підтримка, мовні клуби і творчі активності для дітей. Більше новин читаєте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Реклама на Радіо НВ.
11: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
12: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
13: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank'у. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів.
14: Інші умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
15: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
16: Уряд продовжив дію тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Ціни на електроенергію для населення залишаються без змін – 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Пільговий тариф – 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину за умови споживання до 2 тисяч кіловат-годин на місяць діятиме із 1 жовтня по 30 квітня для будинків та квартир із електроопаленням, багатоквартирних будинків, не підключених до газопостачання та систем централізованого або автономного теплопостачання. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився політолог Олег Саакян. Олеже, мої вітання, доброго дня.
17: Вітаю, радий бачити і чути, як завжди.
7: Олеже, ну давай висловся ще ти стосовно санкцій щодо Андрія Богдана. Чи бачиш ти тут якісь ознаки, елементи політичної розправи, як багато хто вважає? Чи ми можемо довіряти на 100% президенту і тим людям чи інституціям, які готували санкції щодо Богдана? Можливо, вони угледіли у діях Богдана, ну я не знаю, якісь спроби підірвати національну безпеку або щось пов'язане з тероризмом, ну, здається, за це варто санкції вводити.
17: Слухай, ну, розбірки колишніх, звісно, заслуговують на іронію, і в мене в запасі ціла низка жартів стосовно цього, бо на здоровий глузд складно коментувати цю тему. Але вона, направду, виходить далеко за рамки розбірок всередині відтінків нинішньої, вчорашньої чи потенційно майбутньої команди Зеленського. Тут одразу сходиться декілька дуже-дуже прикрих моментів. Перший прикрий момент – це зловживання санкційною політикою як такою. Взагалі, санкції – це дуже виключний механізм, який може застосовуватись у виключних випадках. Слово «виключний» двічі і підкреслено. У випадку, якщо до людини може дотягнутися фемміда, має діяти плановий, судовий, змагальний процес. Санкції можуть бути тільки тоді, коли Фемміда не може дотягнутися. Або це якісь іноземці, які поза нашою юрисдикцією, наші руки правосуддя занадто короткі, щоб дотягнутися. Або наші громадяни, як ще більш виключний випадок, які, наприклад, знаходяться десь там в Росії. Знаходяться. І ясно, що Росія їх не видасть, і судом ми можемо їх навіть заочно побити, як в тому анекдоті. Але все одно від цього тепліше не стане. Тому в такому випадку санкції можуть бути по громадянам України. Але якщо громадянин України, який цілком собі в доступі українського правосуддя, підпадає під санкції, то в такому випадку це так чи інакше елементи політичної розправи і політичної логіки, яка домінує над правовою. Це навіть до негідників, а я вже не кажу до ситуації, де ми маємо різні відтінки коричневого, це є неприйнятне.
7: Я би сказала, різні відтінки зеленого.
17: Просто зелене в воєнні часи часто і густо темніше, і оце той випадок, по-моєму, коли ми вже з кольору хакі перейшли туди ближче до кольору дитячої неочікуваності. Тому що навіть хорошою інформаційною кампанією і хорошим присмаком не перебити фльор цієї ситуації. Вона реально дуже шкодить, як всередині, так і назовні. Другий важливий момент стосовно цього.
7: Та, Олеже, ти вже просто, ну, як я розумію, в тебе немає сумнівів, або поправ мене, що ми тут можемо вважати, маємо право вважати, що цей крок, це є, ну, політичною розправою, зведенням політичних рахунків, розбірками між колишніми, ну, тобто якось так.
17: Так, я не бачу в ньому жодної системності і достатньої обґрунтованості, як з точки зору контексту зараз політичного, так і з точки зору моменту в часі, коли це було зроблено, так і з точки зору правової позиції. Вона дуже слабка. За дискредитацією інституцій, про що це взагалі? Яка правова позиція під цим лежить? Але є ж і другий момент у всьому цьому. Це ж все відбувається на тлі Міндічгейта 2.0. Замість того, щоб створювати механізми зараз, які би захистили би державний і суспільний інтерес від можливості зловживання подібними зливами, а з іншого боку боротьби з корупцією і непотизмом всередині влади, ну, наприклад, створення там профільної комісії парламентської залученням авторитетів, так працює в усіх країнах, де війни. Бо всюди, де війна, корупція завжди зростає. Зловживання в секторі ОПК, оборонно-промислового комплексу і воєнної сфери, вони завжди зростають пропорційно тим, що під час війни ресурси кидаються великою кількістю в конкретному оборонному напрямку, і все потрібно ще на вчора. Тому Завжди це поживне середовище, де корупція починає зростати як на дріжджах. А тим паче, якщо країна наша далека від ідеалів антикорупційності і до того була. Тому зрозуміло, що потрібно створити такий інструмент. Інакше післязавтра з'являться плівки 3.0, 4.0, 5.0. І все це дуже нагадує взагалі ситуацію з плівками Мельниченка, з кальчурним скандалом, з усім тим, що ми в своїй історії вже проходили. І росіяни цим маніпулювати дуже добре вміють. Особливо, коли спочатку, принаймні, ще голоси були, тепер вже з аркуша читають іншими голосами. Післязавтра росіяни можуть зістряпати поверх абсолютно там доконаних, абсолютно правдивих, наприклад, тощо, будь-які інші плівки, ми будемо дружньо розбиратися, чи це фейк, чи це правда. Так само, як і те, що звідкись текуть дані, і ми бачимо, що навколо компанії FirePoint, навколо Міндіча і всього іншого, все не дуже чисто, що починає бити по в цілому обороноздатності України, по оборонно-промисловому комплексу, а тим паче, що зараз на плівках ще й лунає якийсь Вова. Ну, тобто, кільце навколо президента звужується. І наступний крок буде точно ще більш звужений, і ціна його для суспільства і для влади персонально буде більше. А натомість пропонують санкції проти Богдана. Ну, це абсолютно не релевантна і неадекватна відповідь на ту серйозну загрозу, яка надвисла як персонально над рейтингом довіри і над репутацією самого президента і владної команди, так і над українським військово-промисловим комплексом, так і над Україною як такою.
7: Олеже, щоб просто закрити, ну, ще раз підсумувати питання з Богданом, санкції щодо Богдана. Ми там вживали кілька разів словосполучення, там, щодо двоє колишні зводять розбірки, роблять розбірки. Просто я маю констатувати, що, ну, минуло багато років, там, понад 5 років, та, відколи, понад 6, здається, відколи Богдан перестав бути главою Офісу Президента, і, можливо, багато людей вже і не пам'ятає, хто такий Богдан, так я нагадаю, це права рука Володимира Зеленського та глава, перший глава його офісу, який зробив надзвичайно багато, щоб підтримати президента під час його кампанії і після. От, і зараз фактично він потрапив, можна сказати, ну, він давно потрапив в немилість, але зараз це вже проявилося шляхом накладання санкцій. І що каже Богдан? Він каже, що, ну, по-перше, він обіцяє розібратися, провести своє власне розслідування, анонсував. Він каже, що його покарали за правду, за боротьбу з корупцією. Тут Богдан намагається себе подати як такий борець з корупцією. І він говорить про те, що в Офісі Президента вважають, що це він дав старт витоку плівкам Міндіча, там, не знаю, отримав до них доступ, злив їх журналістам, і за це тепер влада йому мстить. Ти особисто у версію Богдана віриш?
17: Вірю певною мірою, називаємо так. Чесно скажу, мені не особливо навіть цікаво, за що саме і яким саме чином весь цей сир-бор між Офісом Президента і Богданом, чи то введенням санкцій, рішенням РНБО, він є глибоко другорядним, як епізод більшої картини. І зараз ми концентруємось, фактично, суспільна думка концентрується на окремих трьох деревах великого лісу. Бо замість Богдана може будь-яке інше прізвище, і ці прізвища були раніше. Замість цієї жуйки могла би бути якась інша жуйка зараз. Але проблеми, на які таким чином реагують і що вирішують, і які практики політичні застосовують, це ширше, ніж прізвище Богдана і ніж навіть персональна мотивація. Абсолютно очевидно, що в ручному режимі це робиться. Просто у випадку, коли це по комусь однозначному негіднику і в менш тригерній ситуації, то ніхто би не звернув увагу, сказали би, ну да, і по ділом, скажімо, тому що з приводу негідника. Але тільки окремі голоси сказали би, слухайте, ну це ж розширює вікно Авертона, і ми тут вже заступаємо за рамки наших же принципів. А в випадку Богдана на тлі цього скандалу, ясно, що це дуже випукло видно. Я певен, що він буде мститися, він вже про це заявив прямо. У Богдана точно є для цього всі механізми і ресурси. Він людина, яка знає багато скелетів, шаф команди Зеленського, оскільки був частиною цієї команди, причому на старті. Ясно, що він прямо асоціювався завжди в команді Зеленського з Коломойським. І, в принципі, момент потрапляння в опалу, ми бачили, як тоді всією, як грейдером, фактично, Зеленський вичищав частину команди, які були асоційовані з Коломойським і групою впливу навколо Коломойського. Тож, ясно, що у Богдана тут можуть бути і союзники по табору, тих, хто ображений, і прямо, можна сказати, ображений на команду Зеленського. Тож ми будемо мати медіа війну навколо цього. Хто від цього виграє? Той, хто зможе цим скористатися. Підозрюю, що українського суспільства найменші можливості для того, щоб скористатися цією ситуацією. Найбільше вони у зовнішніх ворогів, на другому місці це різні групи впливу фінансово-промислові всередині країни, простіше кажучи, олігархи, неоолігархи, різні політичні групи. На третьому місці це можливість активістського середовища актуалізуватися на цьому тлі, а суспільство буде останніми в черзі вигрібати всі негативи від такої боротьби, як завжди, друзки будуть летіти в бік якраз суспільного інтересу. Ну, а державний апарат просто є і буде далі заручником між собойчика.
7: Ну, я взагалі тобі, Олеже, не знаю, чи тобі хтось це казав, але ти, звісно, звучиш як такий справжній ідеаліст, та? Як би мало бути. Ну, давай так, ось ти сказав, що ти перелічив, що ми маємо, ці плівки несуться звідусіль, це може використати як різні групи всередині країни, так і ззовні, і Росія може цим скористатися, а президент у відповідь на це, ну, запроваджує санкції щодо Богдана, так? Давай ідеально тоді, а що за цих обставин мав би зробити президент, щоб це була релевантна відповідь відповідно до тих умов, в яких ми перебуваємо?
17: Ну, я єдине, що не сказав би, що в цій ситуації конкретно я був ідеалістом. Скоріше, я якраз реалістично підходив до того, що нас чекає, що буде медіа війна продовжуватись, що, на жаль, ми маємо справу з ганебною політичною практикою, яка не вирішує проблеми, яка зараз є ключовою, і яку намагаються таким чином чи то відреагувати на неї, чи то загасити, чи то увагу відволікти. Тому, на жаль, це взагалі не про ідеалізм. Це просто про всю складність ситуації, яка на перший погляд така ніби чорно-біла. Але, направду, вона всередині є багатоярусною. Говорячи про реагування наразі і що би мало би бути, ну, в ідеальному світі, а ми далеко не в ідеальному світі, зрозуміло, що такого не мало би бути взагалі. Ну, це як люблять відповідати, що би такого не було, треба не красти. Ну, да, завжди дуже добре, коли еліти не крадуть, коли всі інституції працюють якісно, коли тільки порядні, розумні і красиві люди в інституціях працюють. І ясно, що бути багатими, красивими і при цьому здоровими – це найкраща відповідь на будь-яку проблему. Але так не виходить. Тому і я не очікую, що президент в цій ситуації візьме на себе політичне лідерство, звернеться до парламенту з тим, щоб в парламенті було сформовано профільну комісію за участі декількох людей з фракцій різних, опозиційних в тому числі, які делегують по одному, наприклад, депутату туди авторитетному. В кожній з фракцій є хоч один депутат, який точно є авторитетним серед всього скликання депутатського, і які мають нормальний рівень репутації і авторитету всередині суспільства. Оберуть ще там 8-10 людей з середовища військово-промислового комплексу спеціалістів, фінансового, з розслідувань. Можна набрати там 8 авторитетних осіб, як в середовищі професійному, так і серед суспільства, які не матимуть плям на собі. І створити комісію, яка би розбиралася б, розбираючи зерна від полови, в випадках, які знаходяться на межі політики, оборонно-промислового комплексу, державних замовлень і обороноздатності, які б отримали б доступи до секретності і стали б комісією, як в будь-якій цивілізованій країні, яка проходила війну, створюється окремий орган, який має можливості розбиратися в таких ситуаціях і має достатній авторитет в суспільстві. Бо інакше ми не знаємо, за розмовами, які ми чуємо, є реальне щось, чи це пересуди? Так почулося комусь. Ми не знаємо, чи ця розмова, вона, наприклад, там людина, яка афілійована з виробником озброєння, і людина, яка афілійована з інституцією, наприклад, Міноборони. Да, вона для того, щоб пришвидшити процеси виробництва, чи вона для того, щоб просто розпилити гроші, чи вона взагалі частина диверсії з тим, щоб витоптати поле і більше ніяких інших виробників не було. Це треба розслідування. Це різні випадки, хоча розмова може бути однаковою на звук. Ми не знаємо, чи ціна адекватна того, що закупує, чи неадекватна. В Сполучених Штатах під час Другої світової війни були націнки шалені і робили цілу низку контрактів, де під час навіть
7: це ти вже говориш, Олеже,
17: ізраїльських
7: це ти вже
17: війн
7: говориш.
17: Так само.
7: Я просто, щоб ми не втратили думку, це ти вже говориш про те, що на плівках випливає там інформація щодо однієї з компаній Firepoint, та до якої демонструє інтерес Тимур Міндіч, і в нас з'явилися підозри, чи не його це компанія, чи не він її бенефіціар, власник, співвласник, і чи не хотів він опинитись, чи не був він і його компанія в такий спосіб там у кращих і вигідніших умовах за всі інші компанії. Ти це маєш на увазі?
17: Безперечно, але а що в нас по іншим оборонним кампаніям? Я можу зараз замість Firepoint мінімум там до 5 назв кампаній взяти і поставити, і ситуація буде дещо схожою. А можна згадати наїзди різних правоохоронних органів на військово-оборонний комплекс. А можна згадати зараз ситуацію, про яку вже The Economist навіть написало, про фаворитизм в сфері військово-оборонного комплексу, і про арму, яка взагалі має займатися арештованими активами, яка розсилає листи щастя на банки з тим, що от з цією кампанією або з цією кампанією не співпрацює. Без суда і слідства, взагалі виходячи за рамки власної юрисдикції, про що зараз також повідомляють декілька профільних видань. Є ціла низка епізодів, і просто зараз актуалізувався Firepoint, тому що дуже велика частина об'єму ринку, тому що Міндіч, тому що Зеленський, тому що топова влада, владні прізвища навколо неї лунають. Але таких міні-міндічей і міні-фаєрпойнтів вже на другому ярусі 10, десяток навіть. Нижче їх будуть сотні. Якщо ми не створимо інституції, бо питання, а судді хто, дуже-дуже актуальне в цьому випадку, і воно б мало би постати. Якщо ми не створимо якусь інституцію, яка буде цим займатися, ми просто захлинемося і разом з дитиною, з водою виплеснемо дитину. Бо ми будемо демонтовувати власну обороноздатність, борючись з корупцією. Ну, в такому випадку лихоманка, імунітет, який бореться з дуже системним, дуже жахливим аутоімунним захворюванням корупції, цей імунітет може вбити організм навіть раніше, ніж він наблизиться хоча б до подолання цієї зарази у вигляді системної корупції. Ми не маємо права ризикувати державою, ризикувати суспільним інтересом, бо з корупцією можна боротися ще 30 загалом років, бо в нас вона вся зводиться до боротьби з корупціонерами і мати рівно той самий результат, як 30 років до цього. Актуальність шалена, суспільний запит шалений, схеми залишаються, лише прізвище змінюється. Можливо, треба щось поміняти цьому процесові.
7: Я боюся, що якщо втілити в життя оцю ідею з якою

0: ці чутливі питання. Олег Саакян, політолог, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
1: Ви слухаєте радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Парадоксальні асоціації з результатами виборів у Болгарії. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Голосування за популярного генерала Румена Радєва – це, мабуть, сюжет з нашого недалекого майбутнього. Генерал прийде, порядок наведе. Усі оцінюють результати виборів Болгарії з точки зору того, наскільки це погано для України, наскільки Румен Радєв є проросійським тощо. А мою увагу привернули парадоксальні асоціації, які пов'язані з переможцями цих виборів. Перемогла на виборах партія «Прогресивна Болгарія», яку видання «Європейська правда» називає болгарською версією партії «Слуга народу». Болгарії зараз теж буде монобільшість, однопартійна більшість, і ця партія теж створювалася поспіхом під впливом коротких дедлайнів. У виборчому списку цієї партії багато логопедів та педагогів початкових класів, ветеринарів, акробатів, артистів, тренерів, каратистів, олімпійців, представників страхувального бізнесу і навіть продавців-касирів. І ця партія скоріше є коаліцією на підтримку харизматичного лідера. Звідси і певне припущення, чи не повториться партія суперечливу долю «Слуг народу». Але на чолі цієї партії генерал, який ще недавно був президентом Болгарії. Однак президент в Болгарії – це не те, що президент в Україні, оскільки Болгарія є парламентською республікою. І тому реальна влада в руках прем'єр-міністра, а не президента. Саме тому генерал Румен Радєв достроково пішов з посади президента і претендує на статус прем'єр-міністра. І голосували болгарські виборці перш за все за нього, а вже потім за його партію. Це нам теж щось нагадує. А щодо голосування за популярного генерала, це, мабуть, сюжет з нашого недалекого майбутнього. Генерал прийде, порядок наведе. Але є проблема. Болгарський генерал має репутацію проросійського політика, і тут вже асоціації на вибір від Януковича до Орбана чи Фіцо. Але кожна з цих аналогій є поверхневою і пов'язана лише з темою проросійськості. Фахівці з Болгарії кажуть, що Румен Радєв більше буде зосереджений на внутрішніх питаннях, а не на зовнішньополітичних, тому навряд чи він буде новим Орбаном і навіть Фіцо. У Болгарії є відчутна фінансова залежність від грошей Європейського Союзу і від економічної та політичної співпраці з ЄС. Тим не менш, певні потенційні проблеми для нас від нового болгарського уряду можуть виникати. І ще одна асоціація наостанок. Як я вже згадував, Болгарія є парламентською республікою, і в цій країні є багато проблем, схожих на наші. Корупція, вплив олігархів, слабкі партії, державні інституції, постійні політичні скандали. А оскільки у нас є чимало прихильників переходу до суто парламентської республіки, це як реакція на де-факто президентську форму правління в стилі Володимира Зеленського, зверну увагу на те, що в Болгарії за останні 5 років відбулося 8 парламентських виборів. Це такий собі веймарський синдром нестабільної парламентської демократії. І ця проблема, хоча й не завжди, але доволі часто призводить до попиту виборців на сильну руку, яка має навести порядок. Тому це велика ілюзія, що сам по собі перехід до парламентської форми правління подолає деформації нашої молодої демократії. Може бути і зовсім навпаки.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Вам точно є що сказати. Ваші думки почує вся Україна. Запам'ятайте цей номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ.
3: ваша рідна людина перенесла інсульт чи травму, є рухові координації.

0: дискримінаторні або мовні порушення, були втрачені професійні навички та неможливе самообслуговування, Центр реабілітації клініки «Аксімед» в місті Києві має всі необхідні умови для найскорішого відновлення нервової системи і опорно-рухового апарату. Телефон для довідок 044-390-0055.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: В Україні працює Дія-картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія-картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія-картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія-картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія-картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є книга», «Є малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси». Знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити її у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника ГУР Олега Іващенка. Каже, Україна має документи, що підтверджують плани Росії на тимчасово окупованих територіях Півдня. Зокрема, щодо розвідки, видобутку та вивезення корисних копалин з 18 родовищ. Також Зеленський повідомив про зростання втрат Росії від наших далекобійних ударів і економічний тиск на російські регіони. А ще, за словами президента, Росія посилює ППО навколо Москви, перекидаючи комплекси з регіонів, що може створювати нові можливості для українських ударів. Євросоюз стане співзасновником спецтрибуналу, що розслідуватиме злочин агресії Росії проти України. Йдеться про міжнародний механізм, що стосуватиметься перших осіб країни-агресорки. Найближчим часом ЄС підпише відповідну угоду разом з Радою Європи, а далі рішення мають затвердити інші інституції блоку. Після завершення усіх процедур Євросоюз братиме участь у роботі трибуналу та його управлінні. А на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Молдові вже 14-15 травня винесуть на голосування угоду про юридичне оформлення трибуналу. Повне розмінування Чорного моря після війни може розтягнутись на роки, а наслідки відчуватись навіть десятиліттями. Як повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук, вже є план операції, створили штаб, підготували фахівців, і Україна розраховує на участь міжнародних партнерів, зокрема країн НАТО, у Чорноморському регіоні. Перший етап розмінування найнебезпечніших ділянок може зайняти до кількох місяців, але основна робота триватиме від 3 до 5 років. Водночас, навіть після завершення операції, у морі ще довго можуть залишатись вибухонебезпечні предмети, зазначив Плетенчук. Мінцифри підготувало першу в Україні стратегію боротьби з ігровою залежністю. До її реалізації планують залучити десятки державних установ – від медиків і освітян до правоохоронців. Основна ідея – не просто реагувати на проблему, а запобігати їй. Раніше виявляти ризики, допомагати людям із залежністю та розвивати культуру відповідальної гри. Також передбачені інструменти самоконтролю, лікування і реабілітації. Проект уже винесли на громадське обговорення. Свої пропозиції можна подати до 18 травня. Учасники національного мультипредметного тесту отримають запрошення на складання іспиту до 10 травня, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. У запрошеннях буде зазначено дату, час і місце проведення тестування. Водночас ці дані є конфіденційними, тож їх просять не розголошувати з міркувань безпеки. У центрі наголошують, запрошення не надсилатимуть ані електронною поштою, ані в повідомленнях. Уся інформація буде доступна лише в особистих кабінетах учасників. Цього року на основну сесію зареєструвались понад 355 тисяч охочих. Це більше, ніж торік. У Європі вперше запрацювало комерційне безпілотне таксі. Сервіс запустили у столиці Хорватії Загребі. Стартап пропонує поїздки на електрокарах без водія за фіксованою ціною – менше 2 євро. Наразі в автопарку 10 машин, а замовити поїздку можна через мобільний застосунок. Попри високий рівень автоматизації, у салоні все ще перебуває оператор безпеки. Сервіс працює в межах міста, включно з аеропортом. У майбутньому його планують інтегрувати з популярними платформами та розширити на інші країни Європи. Більше новин читаєте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі 2 години проведу. Що відбувається, друзі? Росія порушила оголошене Зеленським режим тиші у перші ж хвилини. Кількість поранених у Запоріжжі після повітряної атаки від рашистів напередодні зросла до 43, четверо людей у важкому стані. Ну, а держсекретар США Марко Рубіо оголосив завершення операції «Пічна лють» проти Ірану. Що все це означає, будемо з'ясовувати під час моєї частини. Ефіру, зокрема, я вам нагадаю про вкрай важливий збір. Поки що разом із фондом «Повернись живим» ми збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір у межах проекту «Дронопад». Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Долучайтеся, будь ласка, до цієї ініціативи. Ну а зараз будемо говорити про перемир'я від України, порушене Російською Федерацією, а також що тепер про українського президента каже Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів. На прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Пане Олександре, добрий день, слава Україні.
5: Героям слава, добрий день.
2: Тож, президент України Володимир Зеленський оголосив про режим тиші, починаючи із 0 годин у ніч з 5 на 6 травня, пообіцяв дзеркальну відповідь у разі її порушення. Пам'ятаємо учорашні роз'яснення від голови Офісу президента пана Буданова, який сказав, що якщо буде взаємним припинення вогню, то цей режим можуть продовжити. Ну і послідувала реакція від Москви, тому що Росія порушила оголошений режим припинення вогню у перші ж хвилини після 12-ї ночі, атакували Україну ударними безпілотниками і кабами. Скажіть, будь ласка, що все це з політичної точки зору означає? Путін вчергове розписався у власній неадекватності? Що далі?
5: Я думаю, що це як мінімум означає, що Україна вільна від будь-яких застережень щодо можливого дотримання припинення вогню на 9 травня, бо це була достатньо вдала, як на мене, пропозиція України, така асиметрична, оскільки Росія намагалася оголосити самостійно режим припинення вогню, хоча це неможливо без участі іншої сторони, що воює. Зверталася до Дональда Трампа, але, до речі, дійсно до України, наскільки я знаю, офіційно не зверталася з пропозицією дотримуватися цього перемир'я не тільки Росія, але й Сполучені Штати. І от з цієї точки зору Україна, в принципі, запропонувала приблизно такий же механізм, як запропонувала Росія, мовляв, ми припиняємо удари з такого-то числа, а ви волієте або дотримуватись, і тоді ми не будемо нічого робити і 9-го, поки триває перемир'я, або, власне кажучи, ми вільні від будь-яких пропозиції, зобов'язані і так далі. Ну і, власне кажучи, те, що відбувалося вночі, знаєте, я думаю, висновок один. Ні обіцянок, ні пробачень. І Україна може робити на 9 травня все, що вважає за потрібне.
2: Угу. Ну, тим паче, згадуємо жарти Володимира Зеленського в Яревані. В нього запитали, чи можуть українські дрони прилетіти 9 травня в Москву на Красну площу. Він посміхнувся, сказав, можуть. Ну, чесно кажучи, теоретично не будемо виключати такої вирогідності. Жодних анонсів робити не будемо, тим не менше, хай живуть і бояться, скажу так. Добре, тож говоримо далі. І далі я хочу з вами обговорити те, що сказав Дональд Трамп про Володимира Зеленського. Назвав його хитрим хлопцем, але сказав, що йому подобається. Такі слова прозвучали в інтерв'ю Salem News Channel. Власне, що відбувається, хочу спитати у вас. Чому раптом Трамп згадав про Зеленського, згадав про війну в Україні? І чому прозвучали такі слова? Що все це може означати?
5: Я думаю, що Дональду Трампу хотілося, щоб війна в Україні закінчилася. Будь-якою, знаєте, в будь-який спосіб, на жаль, Дональд Трамп не бачить ніякої різниці в тому, хто буде поступатися інтересами, або агресор, або жертва агресії. Дональду Трампу головне зафіксувати результат, бо на тлі інших подій, наприклад, ситуації в Перській затоці, я думаю, що американському президенту дуже важливо продемонструвати якийсь, знаєте, гучний зовнішньополітичний успіх, бо все інше поки що відбувається не так добре, як хотілося б. Ну, наприклад, не тільки зависла ситуація в Перській затоці, гучно з тріском програв пан Орбан, на якого ставили в Сполучених Штатах, і, власне кажучи, сам Дональд Трамп агітував за нього і безпосередньо присилав свого віце-президента Джей Ді Венса агітувати за пана Орбана. І от все це говорить про бажання Трампа щось досягнути, але з іншого боку ми бачимо, що станом на зараз у Дональда Трампа, як він любить казати, немає карт ані для того, щоб тиснути на Україну, а головне, щоб тиснути на Європу. Якщо минулий рік Європа намагалася якось підлаштовуватись під американську адміністрацію, то після Гренландії, після скандалів, істерик щодо необхідності участі у війні проти Ірану, я думаю, що в Європі зрозуміли те, що Дональд Трамп найгірше абсолютно ненадійний і непередбачуваний партнер, і тому зараз воліють не дуже зважати на те, що робить Дональд Трамп, і самим робити те, що треба. І, власне кажучи, в цьому є і хороша новина, що Європа нарешті розуміє, що від них саме залежить безпека континенту, від європейських країн, і про це свідчить дуже багато достатньо цікавих подій. Але з іншого боку, я побоюсь, що, наприклад, Путін це сприймає як вікно можливості для себе, для того, щоб розпочати якусь гібридну агресію, або для того, щоб натиснути на Європу силовим методом.
2: Угу. Щодо ситуації на Близькому Сході, що там в Ормузькій протоці відбувається, що там із Іраном, як на мене, досить несподівано сьогодні прозвучала заява від Марко Рубіо, хоча такі натяки вже робилися, але держсекретар США, він сказав, що оголосив, точніше, про завершення операції «Епічна лють» проти Ірану. Йдеться про те, що американські війська перейшли до виключно захисних дій у Перській затоці, але ж остаточної угоди між Сполученими Штатами та Іраном не досягнуто. Питання зі збагаченням урану для цієї країни, Ірану має на увазі, також не вирішили. Ормузьку протоку остаточно не розблокували, не відкрили. Чому звучать такі слова Рубіо? Що вони означають? Щоб оголосити Ірану нову війну, поясніть, будь ласка.
5: Можливо, в тому числі так, бо є велика проблема у Дональда Трампа. Справа в тому, що він не має права більше 2 місяців фактично вести війну без згоди Конгресу. Взагалі, йому треба було би отримати згоду Конгресу на проведення цієї воєнної операції після того, як вона почалася, але Дональд Трамп цього не зробив і навіть не намагався зробити. І для того, щоб уникнути цієї правової пастки, здається, знаєте, офіс простих рішень фактично. Давайте ми скажемо, що ця операція закінчилася. І саме тому... Дійсно, може бути все, що завгодно. От зараз оголосили нову операцію «Свобода» про безперешкодний прохід через Ормузьку протоку. І, бо на місці, я так розумію, залишається і все угруповування, і, можливо, навіть підтягнуться ще в якісь кораблі, якісь авіаносні групи. І, власне кажучи, все це говорить про те, що Дональд Трамп поки що не знає, як швидко розв'язати цю ситуацію. І станом на зараз взяв курс на таке удушення Ірана через блокаду, але багато що буде залежати від чого, від того, чи буде ця блокада дійсно блокадою, буде вона ефективною, бо поки що є, ну скажімо так, сумніви щодо здатності Сполучених Штатів повністю закрити вихід для іранських кораблів та їх союзників.
2: Не знаю, що Трамп робити у Перській затоці, що робити із Іраном. Ув'язався у цю війну, в суті, розпочав разом з Ізраїлем, а тепер не знає, як виборсатися із неї. Як, напевно, і не знає, що робити із війною Російської Федерації проти України. Надзвичайно цікава розмова в цьому контексті відбулася, телефонна розмова, маю на увазі, відбулася між державним секретарем США Марко Рубіо і Сергієм Лавровим, міністром іностранних діл Росії. Ської Федерації, як ми пам'ятаємо, що тут цікаво, деталі цієї розмови не розкривають, але ж ми пам'ятаємо, як тиждень тому Трамп говорив із Путіним, ба більше говорив на прохання Путіна, наскільки я пам'ятаю. Що про нинішню розмову Рубіа і Лаврова розуміємо, чому знову російська і американська сторона контактують, про щось розмовляють, ще й напередодні незадовго, скажімо так, до 9 травня, що взагалі відбувається?
5: Я думаю, що Росія, по-перше, дійсно хотіла би отримати певні гарантії від Сполучених Штатів щодо тиску на Україну про не удари по російській території 9 травня. Зараз, знаєте, на збройним оком можна побачити, що в Росії цього бояться. І бояться не стільки самих ударів, що вони відбудуться, а ефекту, бо ну, зрозуміло, що це означатиме, що в Росії і ППО не такого рівня, як доводилось громадянам Росії, і взагалі це ситуація контролю, і це говорить про те, буде говорити про те, що Путін геть не контролює ситуацію в країні. І я думаю, що дійсно намагаються, ну як мінімум офіційний, добитися якоїсь офіційної заяви Сполучених Штатів, але тут є декілька нюансів, бо станом на зараз, от як я сказав, у Дональда Трампа немає можливості жорстко натиснути ані на Україну, ані на Європу, і Дональд Трамп не буде, я думаю, все ж таки якось щось говорити щодо необхідності дотримуватися цього режиму припинення вогню, оскільки не є жодних, скажімо так, гарантій, що Україна дослухається до Дональда Трампа і буде от незручна ситуація. Я думаю, що зараз Дональд Трамп буде уникати таких от проблемних моментів, як він раніше уникав, наприклад, якось тиснути на Росію, бо Росія просто не виконувала ані домовленості, ані якихось прохань Дональда Трампа. І от тут ще, я думаю, залишається питання, що Росія намагається говорити із Сполученими Штатами і про, знову ж таки, про послаблення санкцій, оскільки Європа їх посилила, і 20-й пакет санкцій було прийнято, і кредит Україні розблокували. І от з цієї точки зору для Росії важливо, щоб от якось демонструвалася відлига хоча б у відносинах із Сполученими Штатами, хоча, наприклад, вчора була достатньо позитивна новина, будемо сподіватися, вона остаточно підтвердиться, що Сполучені Штати погодили продаж Україні авіабомб далекої дальності. І, ну, як мінімум, це такий хороший момент, який демонструє, що Сполучені Штати готові далі підтримувати Україну в воєнному плані, нехай продаючи зброю, але це крок в правильному напрямі.
2: Ну і, власне, маємо реакцію Міністерства закордонних справ України, реакції того, що відбувається із режимом припинення вогню, із режимом тиші, який, я нагадаю, президент Зеленський оголосив, мав би він спрацювати цей режим припинення вогню нинішньої ночі, в ніч із 5 на 6 число о 12.00, о 24.00 точніше. Андрій Собіга сказав, що країна-агресорка Росія порушила режим припинення вогню, ініційований Україною, і що Путіна хвилюють лише паради. І дійсно, ми з великою цікавістю і увагою спостерігатимемо за тим, що 9 травня відбуватиметься у Москві. Як пам'ятаємо, навіть Роберт Фіцо сказав, ну, добре, до Москви приїду, тільки на парад не піду. Напевно, він теж злякався. Коротше кажучи, в цій історії поки три крапки поставимо і повернемося до Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, бо багато сьогодні говоримо про нього. The Washington Post днями написала, що адміністрація Трампа готується до імовірної поразки республіканців на виборах до Конгресу і можливих наслідків цього, зокрема, посиленого контролю із боку демократів. У вас, я уточню, демократи дійсно можуть перемогти на листопадових виборах. Такий варіант розглядається. Ну і що це для Трампа означатиме, як на ньому позначаться нинішні вибори?
5: Так, безумовно, і про це дуже багато чого свідчить, і може реалізуватися навіть найгірший сценарій, який до певного моменту був, знаєте, таким фантастичним, бо вже достатньо багато говорять про те, що республіканці, скоріш за все, втратять контроль над Конгресом. А що це означатиме? Ну, ми, власне кажучи, бачили цю ситуацію з своєї точки зору у 24-му році, коли республіканці отримали контроль над Нижньою палатою і заблокували допомогу для України. Тобто Конгрес може заблокувати багато таких бюджетних ініціатив Дональда Трампа. Але тут є ще одна проблема, бо в Сенаті вважалася дуже малоймовірною можливістю втрати більшості республіканцями, оскільки в Сенаті переобирається лише третина сенаторів, і значна частина виборів буде відбуватися в так званих червоних штатах. Я би навіть сказав, знаєте, червоних-червоних штатах, бо, наприклад, буде переобиратися людина на місце Марко Рубіо, який зараз займає свою посаду в адміністрації. І з цієї точки зору вважалося, що там у республіканців дуже сильні позиції. Але от деякі дзвіночки, наприклад, у Флориді переміг в місцевий конгрес демократ на окрузі самого Трампа, і Трамп активно агітував за республіканця, але це не допомогло. У Майамі вперше за 30 років перемогла жінка-демократ на посаду мера. В Техасі, в місцевий, знову ж таки, конгрес переміг демократ-республіканця. Тобто є певні ознаки того, що республіканці можуть програти і в таких от червоних штатах. І тут є декілька проблем для Трампа. Це не означає, що там більше стали демократів. Справа в тому, що Трамп втратив багато незалежних так званих виборців, тобто люди, які голосують виключно із своїх якихось підходів, бо в Сполучених Штатах є так звані зареєстровані виборці демократів і республіканців, і вони зазвичай голосують якраз саме за того кандидата, якого представляє їх партія. Але я думаю, в чому що може статися розчарування Трампом, воно є надзвичайно великим. І багато виборців республіканської партії можуть просто не прийти на вибори. А з іншого боку, відбувається консолідація всіх опонентів Трампа, і вони дуже активно голосують за демократів. І от з цієї точки зору, дійсно, Трамп може втратити, вірніше, республіканці, контроль не тільки над Нижньою палатою, а й над Сенатом. А це буде для Дональда Трампа щось схоже на політичну катастрофу. От я впевнений, бо вже спікер Нижньої палати Джонсон говорить про можливий імпічмент, і я думаю, що це точно буде. Але це буде, знаєте, злив імпічментів, бо демократи говорять про імпічменти, а в Сполучених Штатах імпічмент – це відсторонення, процес відсторонення від влади, не тільки президента. Це у нас от прийнято цей термін застосовувати до президентської влади. А буде міністр оборони вже оголошена, голова ФБР точно потрапить під роздачу на тлі інших скандалів. Віце-президент і президент, про це вже анонсували демократи. І я думаю, що буде, наприклад, дуже інтенсифіковано ситуацію з слуханнями по плівках Епштейну, і де вже самого Трампа будуть викликати на слухання. І я думаю, що Трамп цього дуже не хотів би.
2: Дякую, що пояснили. Перенесемося в Україну знову. Я хочу з вами поговорити про той суспільний резонанс, який викликав новий цивільний кодекс України. Нашим слухачам я нагадаю, що тиждень тому Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт нового цивільного кодексу. 254 народні депутати сказали так цьому документу. Ось є свіже повідомлення, свіжа реакція від пана Качки, який каже, новий цивільний кодекс допрацюють, але попереду складні дебати. В уряді кажуть про кількамісячну роботу над документом. Ну, а в центрі Києва напередодні відбулася акція протесту проти проекту нового цивільного кодексу. Попрошу вас усе це прокоментувати. Насправді дуже багато юридичних нюансів і питань щодо формулювань тих чи інших положень. Зрозуміло, що ми з вами не юристи. Тим не менше, чому законопроект 15150 викликав стільки невдоволень і таку бурхливу реакцію від суспільства і від моменту підготовки цивільного кодексу і в оновленій своїй редакції, що пішло не так? І, власне, чи вдасться виправити ситуацію до другого читання, як вважаєте?
5: Я думаю, що якщо брати суто політичну складову, то дійсно цивільний кодекс, про це говорили, потребував оновлення. Але те, в який спосіб це відбулося, без залучення широкого кола зацікавлених осіб. Бо, власне кажучи, цивільний кодекс стосується багатьох. І замість широкої дискусії була якась кулуарна підготовка. Кажуть про залучення якихось спеціалістів, але станом на зараз невідомо взагалі, хто це був. І, наприклад, деякі формулювання, вони скоріше Україну ведуть до Росії, до скреп, а не до Європи. І, до речі, подейкують, що ці деякі формулювання, вони суперечить нашим зобов'язанням щодо європейської інтеграції. І це теж ще одна проблема. І питання в тому, що, наприклад, є проблеми із правом власності, в тому числі це фактично узаконення, захоплення державних земель. І це теж велика проблема. І от з цієї точки зору, мені здається, що варто дійсно було би як мінімум взяти паузу і, оскільки є друге читання, переробити багато таких статей, які викликають зауваження, несприйняття, і залучивши широке коло зацікавлених громадян, громадськості, неурядових організацій, навіть, можливо, і європейські структури, для того, щоб не мати такого негативу, який ми фактично отримали.
2: Ну так, з хорошого діла оновлення цивільного кодексу перетворили його на якісь політичні зараз протести і на розуміння того, як ви сказали, що дійсно цей документ не в Європу нас веде чомусь. Власне, все це потребує широкого обговорення, широкої дискусії і широкого консенсусу. Але консенсусу про те, що ми демократична держава, в цьому ми будемо певні, і що ми дійсно йдемо в Європейський Союз і зараз дуже активно, до речі, адаптуємо українське законодавство під європейські. Нам важливо не просто адаптувати, нам важливо, щоб все це і працювало, тому що нам в цьому жити. Пане Олександре, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА, спілкувався зараз зі мною. Повернуся, друзі, до початку нашої розмови про перемир'я, оголошене президентом Зеленським. Я нагадаю, із 12-ї ночі, ніч з 5-го проти 6-го, воно мало б діяти, але було безцеремонно порушене Російською Федерацією. І ось яка позиція міністра закордонних справ пана Андрія Сибігі. Він заявив, що країна-агресорка Росія порушила режим припинення вогню, ініційований Україною опівночі із 5 на 6 травня. На своїй сторінці в X він написав, що російські атаки із застосуванням 108 дронів і 3 ракет тривали упродовж усієї ночі. Зранку Росія вдарила по Харкову та Запоріжжя. Зазначив Сибіга, що Москва вкотре ігнорувала реалістичний і справедливий заклик до припинення бойових дій, підтриманий іншими державами і міжнародними організаціями. Це свідчить про те, що Росія відкидає мир, а її фейкові заклики до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного із дипломатією Путіна, хвилюють лише військові паради, а не людські життя, сказав голова Міністерства закордонних справ України. Каже, така позиція вимагає посиленого тиску на російський режим, нові раунди санкцій, ізоляцію, притягнення до відповідальності за російські злочини і розширення підтримки України в усіх сферах. Ну, вночі росіяни атакували об'єкти інфраструктури в Запоріжжі і Кривому Розі, в Харкові є влучання в житлові будинки. Увечері 4 травня, це я вже нагадую вам зараз, Міноборони Росії заявило, що 8 і 9 травня оголошується перемир'я, пригрозило тим часом масованими ударами по центру Києва, якщо Україна спробує зірвати святкування Дня Перемоги. Тоді цинічно заявили у відомстві, що раніше нібито утримувалися від ударів по центру Києва із гуманітарних міркувань. Ми можемо з вами тільки 3 крапки ставити і говорити, наскільки цинічними виглядають такі заяви. Що ж, будемо робити невелику паузу. Про війну і ситуацію на війні поговоримо далі. Дочекайтеся.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
6: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі, можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви бачите, ви слухаєте і бачите, напевно, мене зараз в ефірі Радіо НВ. Ми продовжуємо працювати. І дійсно, нагадали мені зараз, що День піхоти відзначаємо сьогодні. Розмові про українську піхоту, якою вона стала від моменту повномасштабного вторгнення. Будемо говорити десь приблизно о 12:30. Дочекайтеся, будь ласка, я планую, хочу дуже, щоб надзвичайно цікава була розмова. Ну, а поки вітаю усіх причетних. Дякую за ту велику справу, яку ви робите. Дякую за те, що захищаєте усіх нас і захищаєте державу Україна. Якби патетично це зараз не звучало, але насправді ви найкращі. Ще раз велике дякую. Ну, а ми зараз будемо говорити про війну і ситуацію на війні. Розпочинати будемо знову-таки із перемир'я, яке оголосив Володимир Зеленський. Мало б воно розпочатися о 12-й годині ночі у ніч проти 6 травня, тобто саме цієї ночі. Але не так сталося, як гадалося. Російська Федерація, судячи із тих дій, які вони запровадили, не підтримали українське перемир'я. Пан Сибіга коментував ситуацію, каже, Росія застосувала 108 дронів, 3 ракети упродовж усієї ночі, вдарили по Харкову і Запоріжжю. Ось чули щойно в новинах удар по Сумах, також фіксують, і туди прилетіли російські безпілотники, били по міській забудові, на превеликий жаль, там є постраждалі. Ми також уважно стежимо за тим, що в Сумах відбувається. Ну і велике тепер питання, що, власне, буде далі? Як розвиватиметься ситуація? І що буде із тим так званим перемир'ям, яке на 8 і 9, а згодом просто на 9 число пропонували від Росії? Тому що, знову-таки, міністр закордонних справ Андрій Сибіга каже про те, що Путіна хвилюють лише паради. Немає йому діла до того, що гинуть люди під час таких атак, причому мирне населення. Будемо про це зараз більш докладно говорити. На прямий зв'язок зі студією виходить Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України. Пане Андрію, добрий день, слава Україні!
7: Героям слава, вітаю вас, пані Юлі.
2: Ось поки ви підключалися до ефіру, пояснювала, розповідала нашим слухачам про порушення перемир'я від Російської Федерації і про реакцію пана Сибії, міністра закордонних справ України, який вже написав, вже пояснив, чим била Російська Федерація нинішньої ночі, коли вже діяв режим припинення вогню. Тож скажіть, будь ласка, що із військової точки зору стоїть за цими свіжими російськими атаками, якими вони були нинішньої ночі, які особливості, ну і, власне, що порушення режиму тиші каже не тільки нам, усьому світові, Путін?
7: Ну, перш за все, що, знаєте, ну, на жаль, нічого нового з того, що ми могли побачити щодо росіян, ну, якби і минуле умовне їхнє, причому це ж було перемир'я, яке вони, власне, запросили в Україні. І ми в результаті побачили удари по Дніпру, удари по Запоріжжю. Якщо не помиляюсь, на жаль, на даний момент більше 30 загиблих. Буквально от півгодини тому було нанесено удар ударним БПЛА по Сумах, по дитячому садочку. Увага, по дитячому садочку. Це от такий режим припинення вогню, який застосували нас росіяни, по нас полетіло одразу все, і БПЛА, і балістика. І, на жаль, те, що ми можемо констатувати, що, ну, бачите, будь-яка домовленість, ну, не дарма колись Отто фон Бісмарк сказав, що будь-яка домовленість з Росією, вона не вартує навіть паперу, на якому вона написана.
2: Ну, власне, будемо зараз говорити про те, що ж там 9 травня тоді на Росії чекати. Я так розумію, що росіяни самі легалізували і підтвердили нашу можливість бити дронами по Красній площаді, і по тому, що там відбуватиметься той парад парадобесія, чи як його назвати, мракобесія, 9 числа у Російській Федерації, вірно?
7: Ну, давайте так. По-перше, парад буде не лише на Червоній площі в Москві. В них же ж парадів багато по різних містах. І ми нікуди, ми поки що не знаємо, куди добрі українські, да, як правильно сказав у своєму останньому інтерв'ю медіаресурсу BBC, командир наших сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді, щодо того, що, знаєте, український дрон, він на сьогоднішній день має можливість не питати дозволу, коли йому прилетіти. От тому, ну, очікуємо, що він пройде в них, м'яко кажучи, весело, але, ну, вибачте, знову ж таки, півгодини тому удар по Сумах, по дитячому садочку. Це момент, коли було умовно оголошено перемир'я, і це удар, який нанесений був о 11 ранку. Тобто, на 11 ранку, на сьогоднішній день. Тому за те, що якийсь там їх, як вони там називаються, умовний парад, там, коли вони згадують, причому коли вони несуть фотографії людей, до яких вони там навіть не мають жодного відношення. Знаєте, ну, в мене, наприклад, дідусь, він був ветераном великої, ну, Другої світової війни. І я цим пишаюсь, і це людина, яка робила все для того, щоб більше війни у нас на території не було. А тут вони ходять з портретами абсолютно рандомних людей, до яких вони не мають відношення. Це, знаєте, з будь-якої ціни, з людської, і там я можу сказати, як офіцер, що там навіть з воїнської честі не має жодного відношення. І от, ну, подивимось, я думаю, російське ППО, особливо ППО в Москві, це буде для нас доволі цікавим викликом з точки зору проходження. Скажімо так, і ешелонів, так, ми вже це робили, ми вже, в принципі, зрозуміли певні можливості, коридори, якими теж можна буде її проходити для нанесення удару. Але, тим не менш, це виклик, і дуже сподіваюся, що, можливо, не лише українські добрі безпілотники, а, в принципі, українські крилаті ракети, як ми побачили. Тобто, у нас вже 19-та ракетна бригада, це ті, хто розпочинав, це, власне, ну, остання ракетна бригада, яка залишилась на території України. Ще з, ну, радянських часів це були оператори точки У, які використовували цю систему і під час антитерористичної операції в 2014-2015 роках. Це були одні з перших, хто, в принципі, вступили в бій, почали наносити удари в 2022 році по оперативних тилах противника ще старенькою ракетою точку У. Це ті, хто перші освоїли систему М-142 «Хаймерс» і нею, власне, розбили Словенію. Ну, якби тоді відома така інформація, ну, якби операція, коли б спеціально розбивали Херсонський міст для того, щоб не дати можливість російським окупантам відійти на лівобережжя України. І от вони, як, ну, власне, це вже відео, яке виклали наші сухопутні війська під час останнього удару, який був нанесений по заводу навігаційному в Чебоксарах, вони нанесли удар ракетами «Фламінго». Це говорить нам насправді про те, що на даний момент ця крилата ракета, яка б там, мовно, у нас до неї не було відношення, якою там, ну, ж таки, її характеристики, якість не була. До цього теж там багато є певного скепсису, але сам факт, таке озброєння в нас є. Воно вже стало як регулярне озброєння, тобто пройшло випробування і на регулярній основі постачається в наші ракетні війська. І це, власне, ну, тобто, теж додаткові можливості, які ми можемо наносити удари не лише українськими добрими дронами.
2: А, до речі, напередодні, наскільки я розумію, в ГУР розповіли, оприлюднили свіжі дані щодо можливостей рашистів по виготовленню ракет. Пам'ятаємо ці дані. За місяць в Росії виготовляють до 70 ракет Х-101, а близько 60 іскандерів М-25 калібрів і 20 ракет Х-35. Тож скажіть, будь ласка, через оновлені дані, так, у зв'язку з оновленими даними, що розуміємо зараз про можливості виробництва росіянами ракет? Ну і, власне, що відбувається у цьому зв'язку в українському небі, коли всі ці ракети спрямовують у бік України?
7: Ну, тут нюанс, що росіяни, насправді, вони останнім часом на власні крилаті ракети Х-101 особливо ставку не роблять. Це пояснюється їхньою низькою ефективністю і, скажімо так, умовно, високою толерантністю українського ПВО, можливістю до збиття, тобто, ну, насправді, доволі низький відсоток, ну, теж погана точність, нічого, якби, нового немає. Більший акцент росіяни, насправді, роблять на балістику, в тому контексті, що у нас немає достатньої кількості засобів, тим паче, враховуючи, ну, останні дані, які ми отримали там з США, з Близького Сходу, у нас є певні перестороги щодо отримання в майбутньому боєкомплекту до систем Петріот, тому в контексті, ну, небезпеки для України росіяни роблять ставку це на ударні безпілотники, тобто дешево, але теж може нанести дуже багато шкоди, і на балістичні ракети, якими, власне, наносять удари. Щодо ракет Х-101, тут у них проблема є із носіями, це літаки Ту-95, ну і, власне, показують там певну цю низьку ефективність, тому теж от дані головного управління розвідки, вони можуть коливатися, тому що було відомо ще наприкінці 25-го року, що вони навіть там спеціально перебудовували свій ВПК щодо постачання комплектуючих саме пріоритетно якраз до балістичних ракет. Причому і ракети С-300, С-400 останнім часом, на щастя, ми не бачимо їх використання як, як ракети земля-земля, лише як ракети ПВО. Це плюс пов'язано, знову ж таки, з тим, що вони і ракети ПВО вимушені тратити через українські обстріли. А от щодо балістики, то це, на жаль, для нас на сьогоднішній день як було, так і залишається от великою небезпекою. Плюс, на жаль, є проблеми з поповненням боєкомплекту.
2: Угу. А слухайте, щодо українських можливостей і ракет для України, я вчора побачила новину, зраділа і подивувалася, чесно кажучи, про те, що Сполучені Штати схвалили продаж Україні боєприпасів розширеної дальності. Про що йдеться? Знову Європа закуповуватиме ці боєприпаси для того, щоб віддавати їх Україні. Про що йдеться взагалі?
7: Тут насправді йшло не про ракети, це йшло про кориговані авіабомби JDAM-ER підвищеної дальності. Чому підвищеної дальності? Стандартний 36, це підвищеної дальності, який на 72 кілометри. Теж для нас на сьогоднішній день дуже важливий боєприпас, оскільки ті новини, які ми бачимо, і відео від нашого підрозділів головного управління розвідки, від Центру спеціальних операцій Служби безпеки України останніми місяцями. Знаєте, ми ж такий прекрасний темп взяли, що ми на нашій поки що не підконтрольній території знищуємо велику кількість зенітно-ракетних комплексів, радіолокаційних станцій. Це все в сукупності останні два місяці такої активної роботи дозволило нам підвищити кількість авіаційної компоненти, тобто українська авіація тактична, вона як і ще нашими старенькими радянськими зразками, так і більш сучасними F-16, дуже активно працює по лінії фронту, по російських окупантах. І для нас теж, для нас є велика загроза кабів, але на сьогоднішній день вона також для росіян є великою. І от якраз цим пакетом, якщо не помиляюсь, там 350 мільйонів доларів було продаж саме оцих авіаційних боєприпасів, це авіабомби різних типів, в тому числі продовженої дії JDAM-ER і ГБУ-39.
2: Дякую, що пояснили. Я пропоную продовжити розмову про удари українців. Зараз перенесемося для цього в Крим. Напередодні стало відомо, що фахівці спецпідрозділу ГУР «Примари» в тимчасово окупованому Криму уразили літак Б-12 «Чайка», три десантно-штурмові катери, а також суднозабезпечення російських окупантів. А ввечері 5 числа, тобто вчора, перед режимом тиші, на цьому ми наголошуємо, в Криму також лунали вибухи, і за попередніми даними атакували дрони будівлю ФСБ в Армянську і зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер», він називається. І це сталося в селі Мирне під Сімферополем. То що ж нині відбувається в Криму? Поясніть, будь ласка. Недарма росіяни так бояться висадки українського десанту і до цього навіть намагаються готуватися.
7: Давайте будемо відверті, що, на жаль, до висадки українського десанту в Криму нам ще дуже і дуже далеко, але ми продовжимо. Знаєте, Крим є, в чому показовую історію, що вони, росіяни, туди активно, якщо в них в деяких регіонах ми умовно вибиваємо їхні ППО, системи, які забезпечують протиповітряну оборону, а от ми там вибили, коридор залишили, він так і залишається. В Крим, коли ми знищуємо будь-які їхні зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційні станції, вони десь знімають зі своєї території і одразу перетягують їх туди. Або з можливостей виробництва нових одразу теж везуть туди. І для нас це вибиття, особливо так от підрозділ «Примари», він дуже активно по Криму у нас працює. Це є добре. Друге, це все ж таки забезпечення Криму, яке зараз більше здійснюється все ж морським шляхом через неможливість вже кілька років використовувати повноцінно залізнодорожне полотно Кримського мосту, вибиття їхніх можливостей морського поповнення, воно теж є дуже важливим. Це й та робота, яку бачимо. Плюс, знову ж таки, будівля ФСБ в Армянську, де в них знаходився, вони в будівлі ФСБ, як правило, заганяють певний свій командний штаб. Тобто це удар був не просто по будівлі ФСБ, це в той момент був удар по командному штабу.
2: Угу. Ну що ж, тоді поговоримо також про те, що на фронті відбувається. Від свіжого звернення Генерального штабу Збройних сил України відомо 186 боєзіткнень за добу. Незвичайно багато, бувало, правда, і більше, але 186 також вражаюча така цифра. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових дій росіян. Розкажіть, будь ласка, і про Покровський напрямок, і Донеччину загалом. І що зараз на Харківщині відбувається? Пам'ятаю, як кілька днів тому в нашому ефірі говорили про загострення там ситуації в районі Куп'янська. І, власне, що на інших ділянках фронту відбувається, на що нам звертати увагу?
7: Ну, росіяни, вони провели ротацію, підігнали велику кількість, перш за все, живої сили. І в них стоїть задача, власне, вони її намагаються вже виконати півроку. Тобто це відсунути наші позиції з лінії Покровськ-Мирноград для того, щоб Покровськ-Мирноград повноцінно перетворити, скажімо так, свої плацдарми для подальшого наступу. Але, на щастя, їм на сьогоднішній день це не вдається. 7-й десантно-штурмовий корпус, там, ну, фантастичну просто роботу хлопці роблять, там є мої побратими на цьому напрямку. Дуже важка, дуже складна робота, багато працюють, зараз є можливості відпрацьовувати і артилерію, і сили безпілотних систем по ворогу. Знову ж таки, як я вже зазначав, ми збільшили кількість нанесення ударів по наземних цілях нашої авіаційної компоненти. І, скажімо так, тобто Покровськ і Мирноград майже повністю, вони умовно знаходяться під контролем ворога, але розгорнутись там, розмістити свою живу силу техніку, на даний момент росіяни не можуть, а це для них є стратегічний напрямок, через який вони, ну, за їхнім задумом, мають вийти до кордону Донецької області і почати таким чином відрізати наші сили. Друге, скажімо так, загострення, це активно намагаються рухатись, розуміючи, ну, якби, що не зможуть взяти Константинівку, яких активних штурмів в сторону Константинівки на даний момент немає, але росіяни останні 10 днів намагаються обходити, ну, створити оцей умовний там напівоточення, обходити із флангів, і зараз якраз от по позиціях навколо Константинівки вони намагаються просувати, особливо ті, які знаходяться західніше Константинівки, намагаються рухатись, сказати, ну, скажімо так, прогрес в них є дуже локальний, тобто це не якісь такі активні штурмові дії, які призводять до там навіть певних успіхів, тобто це там просування на 50-100 метрів, і то знову ж таки, оскільки більшість атак відбувається все ж таки не за допомогою техніки, більше за допомогою живої сили, несуть шалені втрати, при цьому якихось там успіхів навіть на тактичному рівні особливих не досягають. Але будемо дивитись, як вони будуть, знову ж таки, перерозміщувати сили. Є спроба в районі Куп'янська все ж таки забрати наш плацдарм, який знаходиться на лівобережжі річки Оскіл. Але там теж у нас там проводиться і ротація на даний момент, ну, більш-менш нормально. І активних просувань немає, але розуміючи, що якщо ми будемо концентруватися виключно на Донецькому напрямку, ну, потрібно нам розтягнути. Їм росіяни от спроби розтягнути наші сили, тобто в Запорізькій області їм це не вдалося. Зараз знову буде спроби приводу Харківщини, намагаються там показати, що в них є якийсь контингент на російсько-українському кордоні Сумської, Харківської області. Там проводяться активні провокації, робота диверсійно-розвідувальних груп для того, щоб ми продовжували там утримувати, власне, наші сили. При цьому, як ми бачимо, у нас вже 6 травня, і на даний момент, ну, скажімо так, тих темпів наступальних, які росіяни для себе планували на 26-й рік, вони, на щастя, не досягають. Тут дуже комплексна кількість факторів, завдяки чому нам вдалося, ну, скажімо так, зупинити їхні темпи наступу. Це і збільшення активності, ефективності наших сил безпілотних систем і авіації. І, ну, врешті-решт, на 4-й рік війни і на певних наших ключових позиціях у нас нормальні оборонні укріплення з'явилися. А от, як сукупність цього всього, у нас зараз, от ми, ну, якби всю наступальну кампанію цього 26-го року для росіян активно і, власне, зриваємо. Тому на даний момент їхні там якісь, знаєте, заклики щодо того, щоб Україна вийшла з Донбасу, на даний момент виглядають недолугими вже не лише для України, внутрішньо для українців, а і те, що ми можемо презентувати для наших партнерів, казати, що, ну, хлопці, вибачте, ви бачите їхні темпи наступу, їхні темпи втрат, зараз якісь спроба віддати просто так, ну, змусити Україну віддати якісь свої території, виглядає абсолютно недолугою. І це те, що ми досягаємо на лінії фронту. На щастя, в нас немає от тих критичних ситуацій, як колись була після втрати Бахмута, як у нас колись була після втрати Солідара, після втрати Авдіївки, коли росіяни дуже активно починали просуватися після того, як захоплювали ці міста як плацдарм, вони починали активно просуватися далі в глиб нашої території. От зараз Покровський Мирноград показує, що у нас, от, як приклад, порівнянні з минулими ситуаціями, оборона організована набагато більш ефективно.
2: Дякую, дякую, пане Андрію, за те, що вийшли на прямий зв'язок зі студією, пояснили ситуацію. Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України, спілкувався зараз зі мною. Друзі, нагадаю вам, що на превеликий жаль, росіяни з дронів поцілили по дитячому садочку в центрі Сум. Тут триває рятувальна операція. Можливо, трошки більш докладно вдасться про це поговорити в наступній годині ефірній. Ну і, власне, нагадую вам також, що велика трагедія сталася напередодні у Запоріжжі. Там також рашисти завдали повітряного удару по місту. Велика кількість постраждалих, понад 10 людей загиблі. Будемо про це також говорити далі. Ну, а поки зробимо невеличку інформаційну паузу. Почуюся з вами в наступній ефірній годині.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Катастрофа для Кремля. Що означає вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з картелю ОПЕК? Автор Ігор Семоволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Відверто кажучи, я не дуже люблю писати на суто економічні теми, оскільки не завжди відчуваю себе в них достатньо упевнено. Проте вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК має набагато ширший геополітичний контекст, який виходить за межі нафтових котирувань, тому цю подію варто оцінити комплексно. Отже, ОАЕ офіційно оголосили, що з 1 травня вони виходять з ОПЕК. Це рішення найімовірніше є незворотним, адже воно відповідає інституційній логіці довгострокової стратегічної та економічної візії 2030 та цілям компанії «АДНОК» досягти видобутку 5 мільйонів барелів на добу до 2027 року.

0: Уявіть, що у вас є завод на повну потужність, але вам дозволяють використовувати лише 70% і платити за це обмеження репутаційними поступками. А ще один парадокс, який підсилює логіку виходу – Іран, член цієї ж ОПЕК, своїми атаками фактично зруйнував видобуток Об'єднаних Арабських Еміратів на 44%. Організація, всередині якої один член бомбардує іншого, вже не є картелем, це фікція солідарності. Які наслідки це матиме для ОПЕК та ОПЕК+. Саудівська Аравія поки що мовчить, але для Ер-Ріяда це відчутний удар. ОАЕ були не просто союзником, а єдиним після Королівства Саудівська Аравія членом картелю із реальним резервним потенціалом. Раніше ці дві країни разом тримали нафтовий щит у 4 мільйони барелів на добу, який дозволяв стабілізувати ринок. Тепер цей інструмент розколовся. Саудівська Аравія залишилася сам на сам із тягарем цінової стабільності, а світовий ринок втратив свій ключовий запобіжник. Для Ер-Ріяда це ще й особистий удар. Емірати не консультувалися із Королівством Саудівська Аравія перед виходом, що саме по собі є дипломатичною образою. На тлі конфліктів навколо Ємену і Сомаліленду відносини між наслідним принцем Саудівської Аравії Мухамедом бін Салманом і президентом Еміратів Мухамедом бін Зайдом зараз найхолодніші за роки. Попри образу, Саудівська Аравія позбавлена можливості для маневру. Будь-яка агресивна відплата лише прискорить остаточний розпад картелю. Абу-Дабі обрав ідеальний момент. На фоні війни у затоці та закриття Ормузької протоки, що і так тимчасово обвалило їхній видобуток на 44%, цей вихід виглядає менш драматично. Проте, як тільки протока відкриється, Об'єднані Арабські Емірати почнуть нарощувати видобуток уже без жодних обмежень. Це створює небезпечний прецедент. На вихід уже заглядаються Казахстан, Нігерія та Венесуела. Особливо Казахстан, який і так хронічно ігнорує квоти. Для Кремля ж цей парад суверенітетів є катастрофічним. Із розпадом ОПЕК+, Москва втрачає свій останній важіль впливу на світовий нафтовий ринок. Є ще один недооцінений вимір – китайський. Китай є найбільшим покупцем нафти у регіоні. Вільний від квот видобуток Еміратів означає пряму конкуренцію із російською нафтою саме на китайському ринку, де Москва і так продає сировину зі знижкою. Більше еміратської нафти в Азії означає менше простору для російського нафтового демпінгу. Чи це якось вплине на Україну? Потенційно так. Після завершення війни у Затоці, відкриття Ормузької протоки, вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК не змінює нічого безпосередньо на фронті, але як частина ширшої картини він може знизити нафтові ціни і зменшити російські ресурси у середньостроковій перспективі. Головна цінність цієї події для України не у самому факті виходу Об'єднаних Арабських Еміратів, а в тому, що він запускає ланцюгову реакцію, зупинити яку Королівство Саудівська Аравія вже не в змозі. Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи Helsi.me. Заплануй донацію вже сьогодні.
1: Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно.

0: Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності встановленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
1: В Україні 21 година. Для довідки.
0: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні, в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це 2 щорічні виплати, оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру. Цілу годину повністю присвячуємо обговоренню воєнних дій, того, що відбувається об'єктивно на фронті. Об'єктивно у нас зараз видається на те, що вдається зупиняти противника за виключенням кількох напрямків, де ворог має, на мою думку, успіх через те, що перебуває фактично, що веде бої в межах міст, населених пунктів. Це 3 точки. Це Куп'янськ, це Костянтинівка і це Покровськ. Ворог зараз, на початку травня, все ще має резерви, будьмо відверті, він має резерви, він має підготовлені штурмові групи для того, щоб під час періоду так званої «зеленки», яка була довготривало очікуваною для російських військ, здійснювати атаки. Те, що ворогу не вдалося майже нічого витиснути з весняного свого наступу, який вони, ймовірно, передчасно навіть стартували, це теж факт. Але є поза полем бою певний інший домен бойових дій, в якому сильно відчувається, ну, справді, напруження. Це мідлстрайкові удари та діпстрайкові удари. Тобто удари на в глибину противника одне одного. Коли ми б'ємо по воєнних об'єктах, росіяни б'ють по цивільних об'єктах. Те, що вчора було, це, ну, я не знаю, якими словами це описати, 26 жертв КАП, центр Краматорська, удар по Запоріжжю, 12 загиблих, Полтавщина, Дніпро, Дніпропетровщина, Кривий Ріг. Катастрофа. Словом, те, як росіяни послуговуються технологічним прогресом і задають ударів саме по цивільному населенню. Ми б'ємо по воєнних об'єктах, і це демонстрація цього, наприклад, вчорашній удар по ВНІР прогресу в Чебоксарах, куди долетіли наші ракети «Фламінго», а також дрони «Лютий». Ну і сьогодні мало бути перемир'я, яке росіяни дуже хотіли, щоб приберегти свій парад перемоги. Бозна, в якому форматі взагалі той парад перемоги буде відбуватися. Але вони дуже цього хотіли. Ми ж зіграли в дипломатичну гру, запропонували, а раніше? Ви готові раніше продемонструвати свої прагнення до миру? Не готові. Удар сьогодні, наприклад, по Сумах, по дитячому садочку. Видання «Кордон Медіа» з місця подій повідомляє, що вже є загибла людина. Президент Зеленський написав пост, яким фактично підтвердив, що перемир'я зірвано. За його словами, станом на 10-ту годину ранку російська армія здійснила 1820 порушень режиму тиші, обстріли, спроби штурмів, авіаційні удари, застосування дронів. На всіх ключових ділянках фронту тривають штурмові дії, і лише від початку цієї доби російська армія здійснила вже майже 30 штурмів. Завдано більше 20 авіаційних ударів з використанням 70 авіаційних бомб. За сьогоднішній ранок і сьогоднішню ніч, відколи перемир'я як би мало відбутися. Росіяни далі продовжують погрожувати ядерними ударами, почали ракетні випробування. Ну, словом, хочуть інформаційно залякати нас на фоні 9 травня. А ми не підемо на перемир'я, тому що, ну, цілком очевидно вже зараз, і це президент говорить, перемир'я зірвано. Про цю тему, про 9 травня, про парад перемоги в Москві, про удари по ключових об'єктах Російської Федерації, про їхні атаки цивільного населення. Говоримо далі в режимі стріму, і буду втішений, друзі, якщо ви будете писати свої запитання у коментарях до нашої трансляції. Говоримо з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Пане Олександре, добрий день.
3: Вітаю, доброго дня.
2: Давайте, напевно, ми розпочнемо з навіть найсвіжішої ось цієї історії, яка, очевидно, трішечки підлякала українців, тому що на фоні, якби, відсутності перемир'я стає зрозуміло, що ми маємо всі важелі для того, щоб завдати удару по Москві. Наші дрони FP-1 долітали буквально на початку тижня за 7 кілометрів влучали від Кремля. Є перестороги трішечки в Путіна та Російської Федерації. І от на фоні цього Путін вперше за півтора роки вирішив провести ракетні випробування. Зокрема, Росія оголосила про ракетні навчання на полігоні Кура в Усть-Камчатському окрузі. Це далеко на сході. І триватимуть ці навчання з 6-го, тобто від сьогодні, по 10 травня, по завершенню на наступний день після Дня Перемоги і параду там. Цей полігон використовується для випробування ракет, які здатні нести ядерний заряд. Зокрема, у жовтні 2024 року там проводили випробування і випустили ракету «Ярс». Погрожують нам ядерним ударом, якщо ми завдамо удару по Кремлю, по площі Красній під час параду перемоги, чи як, пане Олександр, як ви гадаєте?
3: В Держдумі вони вже попереджали ще до початку цих випробувань, попереджали, що якщо їм зірвуть парад перемоги, якщо буде нанесено удар по Кремлю або по Червоній площі на 9 травня, там буде якась дзеркальна така епічна апокаліптична відповідь. В Держдумі ці заяви вже лунали. Але давайте будемо відверті. Для того, щоб погрожувати ядерною зброєю в Україні, не треба проводити випробування. Це бряцання зброєю, ну, воно виглядає досить так, ну, як то саме шапіто. Чому? Поясню. Випробування, які відбуваються на цьому полігоні, це в першу чергу випробування ракет міжконтинентальних балістичних, саме МБР. І для запуску по території України міжконтинентальної балістичної ракети з ядерною бойовою частиною, ну, це взагалі зайвий інструментарій тиску чи шантажу. Пояснюю чому. Росія, так, любить погрожувати своєю ядерною зброєю, але правда полягає у тому, що вона мала можливість тисячі разів використати цю зброю по території України. Тисячі разів А чому саме таку цифру я називаю? Ну, тому що по території України було випущено з 2022 року більше ніж 1200 ракет 9М723 ОТРК «Іскандер». Це балістичні ракети, які мають можливість нести бойову частину з тактичним ядерним зарядом. Якби Росія мала б такий намір, було б більш ніж 1200 можливостей застосувати в балістичній ракеті цей тактичний ядерний заряд або по одному з українських міст, або по полю бою, відповідно, якоїсь локації, якомусь плацдарму. Окрім цього, було випущено більш ніж 1200 ракет типу Х-101, Х-555, Х-55. Ці ракети також мають можливість нести тактичний ядерний заряд, бойову частину з тактичним ядерним зарядом. Не було застосовано такого інструментарію жодного разу. Тому запускати МБР, щоб погрожувати Україні, не обов'язково, коли по Україні так було використано тисячі ракет, які могли нести ядерний заряд. Тут виключно пафосний елемент цих погроз. Вони намагаються саме таким чином привернути увагу. А якщо настільки гіпертрофують свої погрози, супротивник гіпертрофує свої погрози, то це тільки підтверджує той факт, що він цей інструментарій не застосує. Тим більше, це буде прецедент, якщо вони на це підуть, прецедент, якого не було в історії жодного разу, що в конвенційній війні країна, яка напала першою, ядерна країна, застосувала проти неядерної країни, яка є жертвою, ядерну зброю. Так, можуть згадати застосування ядерної зброї США проти Японії, але там ситуація така, що коли Японія нападала на США, то обидві країни були неядерні конвенційні. Це прецедент першого порядку, тим більше, що Японія напала саме на США, а не навпаки. Тому це перший момент. Другий, знову ж таки, застосовувати дорогу міжконтинентальну балістичну ракету для досягнення таких цілей нераціонально, коли є більш дешеві тактичного порядку засоби ураження. Ну і не менше значення використання ядерної зброї, де її будуть застосовувати. Якщо застосовувати по великому українському місту, то це ще більший терор, ще більший прецедент міжнародного рівня.
2: Але з іншого
3: Невідомо,
2: боку,
3: як до це
2: пане
3: взагалі
2: Олександре,
3: міжнародне суспільство буде до цього відноситись.
2: вибачте, що переб'ю вас. Просто дивіться, те, що росіяни зараз чинять терор, абсолютно байдуже всьому світу. Ніхто навіть не реагує. От вчора 26 людей загинуло, нуль реакції.
3: А це знову ж таки, так, це терор, який відбувається з 2022 року в межах саме конвенційної війни. Застосування ядерної зброї проти цивільного населення – це зовсім інше вже питання, це зовсім інша річ. Це два різних виміри. Як би нам цього б не хотілося, щоб було більше до нашого болю та до нашої трагедії уваги з боку міжнародного суспільства, але на п'ятий рік війни цього вже не буде відбуватися, як в 2022 році, і ми навіть це бачимо. Ми бачимо це охолодження до нашої трагедії. Добре, хоча б що нас підтримує більшість цивілізованих країн, більшість західних країн. А деякі, звісно, вони знаходяться зараз в якомусь своєму паралельному всесвіті, як, наприклад, ті ж самі США за 47-м президентом США Дональдом Трампом. Але загальна реальність така: ядерна зброя, застосування ядерної зброї. Це зовсім інша річ. До того ж, де її будуть застосовувати? Якщо ми говоримо про удар по одному з українських міст, це величезна трагедія, це вбивство великої кількості цивільного населення, що просто не буде без уваги міжнародного суспільства. І невідомо, яка буде взагалі реакція на Росію щодо дій Росії. Це перший момент. Другий момент, це якщо навіть ядерну зброю застосують по полю бою, а заради чого? Бо зараз динаміка війни і, в принципі, ведення бойових дій відрізняється від того періоду історичного, коли створювалася ядерна зброя, коли одним ударом можна було знищити дивізію, яка компактно розміщувалась на окремо взяті якісь локації чи плацдармі. Зараз зовсім інше ведення бойових дій, зовсім інше використання підрозділів. Тому це також нераціонально і не має жодного сенсу. Я не вірю в погрози Росії щодо застосування ядерної зброї, і я з 2022 року неодноразово відповідав на це питання і не змінюю свої думки. Росія не застосує ядерну зброю.
2: Ну, тобто росіяни зараз не більш як погрожують на фоні 9 травня, але вочевидь, це для них така чуть чутлива тема на те, що ми можемо задати удару по параду 9 травня. Чесно, я не розумію, про чому там буде задавати удару. Ну, це зрозуміло, що якщо вже удар, то це суто якась символічна має бути акція. Навіть сам кіпіш, навіть сама повітряна тривога вже в Російській Федерації, в самій Москві, це була б яскрава картинка на фоні того всього, про що, наприклад, пише видання Financial Times, зараз посилаючись на свої джерела в Кремлі, про те, що еліти всередині Росії потроху починають бурлити і заварюється каша щодо Путіна. А Путін чи не вперше вийшов з бункера за останній час зустрічатися з керівником Мордовії, була в нього така на днях зустріч, і це було чи не перша його поява на публіці, оскільки він дуже-дуже боїться замаху на себе внаслідок того, що щось не так відбувається у війні, і люди починають ставити запитання. Хоча, чесно кажучи, от я особисто за всім тим процесом, який відбувається в Росії, нам хочеться, вочевидь, щоб там були якісь протистояння, щоб там наростало незадоволення Путіним. Воно не наростає, але реальних сил на те, щоб його якось там зняти, немає. Тому що для того, щоб робити якісь бунти, потрібно контроль за силовиками. За армію, за Нацгвардію, ну, бодай за Вагнером, як це було у випадку із Пригожиним. Зараз такого лідера, який би мав цей контроль, якби не спостерігається, на мою думку. Але я до чого вів, що символічно задати удар по Москві виглядає симпатично. Але чи доцільно нам це робити? От тут же ж я за останні дні вивів таку, ну, мені вона видається красивою, формула, шекспірівське українське запитання, бити чи не бити по 9 травня, чи що робити, пане Олександре?
3: Не мені приймати, звісно ж, це рішення, це будуть приймати на найвищому рівні керівництва нашої країни, держави, але я вважаю, що бити. Але як бити? От у росіян є побоювання, що буде удар саме по Червоній площі. На мою думку, Червона площа 9 травня буде найбезпечнішим місцем на Росії. Чому? Ну от уявимо собі, ми відправляємо дрони або навіть ракети «Фламінго» чи інші засоби ураження по Червоній площі. Так, ми розуміємо, там є військові, які є військовими злочинцями. По факту окупаційні війська маємо повне моральне і юридичне право їх вбити, вдарити по ним. А там буде військовий злочинець Путін, також маємо повне моральне та юридичне право його ліквідації. Але проблема полягає у тому, що біля Путіна будуть якісь гості також знаходитися з інших країн. Було повідомлення, що там мав намір Фіцо бути, зараз він відмовився. Наскільки мені відомо, представник Казахстану, пан Токаєв повинен був приїхати, але він також, здається, щось вагається щодо цього питання, відмовився. Повинен був ще бути представник Киргизстану, представники інших діпмісій з інших країн. Ну от ми влучаємо в Путіна, високоточно влучаємо дроном з бойовою частиною 120 кілограмів, а скільки ще з інших країн дипломатів, чи не дай Боже, ще і прем'єр-міністрів чи президентів, які приїхали, там будуть ліквідовані разом з Путіним. Міжнародний скандал? Міжнародний скандал. Воно нам потрібно? Не потрібно. А окрім військових злочинців та окупантів, а також іноземних гостей, хай навіть з Буркіно-Фасо чи Сомалі, але все одно це з інших країн представники, будуть ще присутні цивільні. От прилітає ракета «Фламінго» з бойовою частиною тонна 150, б'є відповідно по Червоній площі, ну що, будуть також і втрати серед цивільного населення. А ми намагалися завжди з 22-го року уникати саме втрат серед цивільного населення, як на тимчасово окупованих територіях при нанесенні ударів, так і по території Російської Федерації. Тому я і не бачу перспективи нанесення ударів, саме ефективних ударів без якихось втрат серед цивільного населення чи іноземних гостей на 9 травня. А от що ми можемо зробити? Ну, давайте подивимось. Московська область та Москва. Регіон, де, в принципі, сконцентровані підприємства військово-промислового комплексу, об'єкти енергетичної інфраструктури, інші підприємства, які пов'язані з військово військово-промисловим комплексом, склади з боєприпасами в Московській області, аеродроми, військові аеродроми, військові частини, ну тобто об'єктів, по яким можна наносити удари, достатньо. При цьому буде лунати повітряна тривога, яка буде чудовим музичним супроводом якраз параду на Червоній площі. Є ще дуже цікавий момент, який пов'язаний з тим, що ми неодноразово вже спостерігали за тим, як наші сили безпілотних систем влаштували справжнє полювання за російськими системами протиповітряної оборони. СБС регулярно системно знищують російські ППО як в тиловій, навіть зоні тимчасово окупованих територій, так і по території Російської Федерації. А де цікаво, на 9 травня буде найбільше насичена системами ППО зона. Звичайно ж, Москва та Московська область. Доцільно навіть просто влаштувати ось такий репутаційний удар в форматі полювання з російськими системами ППО безпосередньо в самому серці Російської Федерації, в Москві та Московській області. І от музичний супровід у вигляді повітряної тривоги, а також детонуючі С-300, С-400, бо з боєкомплектом зенітно-керованих ракет 5В-55, ну що може бути краще, ніж за святковий салют? Я гадаю, що тільки це.
2: Ну, це такі наші бажання та, можливо, в якійсь мірі мрії, хоча мрії ці ми бачимо, що вони можуть бути зреалізовані на фоні уже тих ударів, які відбувалися, зокрема по Москві на початку цього тижня, а потім були Чебоксари, в НІР, Прогрес, куди прилетіла ракета «Фламінго». Є вже об'єктивні дані, які дозволяють виміряти успішність цих лучань, супутникові знімки, зовнішні відео, як це все виглядає. Зокрема, по супутникових знімках аналітики осінь спільноти Кіберборошно встановили, що справді ракета прилетіла в головну центральну будівлю, яка була прикрита сітками, тобто, очевидь, вона становила якийсь інтерес, і чомусь росіяни її захищали, якщо сітками обтягували. Туди нібито прилетіла ракета, але, відверто кажучи, якби наслідки влучання цієї ракети, ну, видно, що пожежа є, але була, точніше, всередині. Там стоїть кран, який зараз розбирає завали, але будівля не знищена. Тобто не виглядає на те, що це прилетіла ракета вагою бойової частини в одну тонну, якою, як заявляють, є «Фламінго». Тому питання... Ну, але, до речі, так само ще є ураження двох інших цехів дронами БПЛА «Лютий», які наздогін після «Фламінго» атакували. Тож, пане Олександре, ми... Вчора цілий день в ефірі багато розповідали про те, що таке в НІР «Прогрес», важливе підприємство для Російської Федерації, яке виробляє комплектуючі, зокрема, антени «Комета», які дозволяють обходити засоби радіоелектронної боротьби і, в принципі, підтримувати навігацію за російськими супутниковими системами «ГЛОНАСС». Відповідно, це про навігацію, це про те, щоб будь-які засоби повітряного нападу росіян були влучними. «Комети» навіть зустрічалися, до речі, на шахедах, які запускали іранці по американських базах на Близькому Сході, по британській базі на Кіпрі в ході тих бойових дій, які відбуваються, ну, досі, по суті, ще відбуваються на Близькому Сході. Так от, «Комета» зустрічалася, тобто це продукт, який Росія використовує для себе, я веду до того, що це і для себе, і на партнерів та союзників вона теж дає, на Іран, наприклад. Важливий засіб. І от в НІР «Прогрес» його виготовляє, по ньому прилетіли ракети. По тих об'єктивних даних, які зараз є, наскільки ми можемо робити висновки про серйозність цих пошкоджень?
3: В принципі, якщо влучає балістична ракета або крилата з бойовою частиною 500 кілограмів чи навіть тонна, це не обов'язково, що будинок повинен скластися як картковий будиночок. Багато що залежатиме від того, в яку секцію було влучання, багато що залежить від самої архітектури, від того, як воно побудовано, за якими архітектурними принципами. Тобто є багато ось таких моментів. Ми навіть з вами бачили влучання ракети «Фламінго» свого часу в один з цехів Воткінського заводу. І основний цього влучання полягає в тому, що в самому цеху була воронка десь приблизно 25-30 метрів, і було цех внутрішньо повністю зруйновано. Але сама будівля, вона залишилась. Вона не була зруйнована, вона не склалась, як картковий будиночок було в саме даху будівлі було чітко місце влучання розміщено. Міщено там мали можливість побачити, але руйнування вони всі були внутрішні. Я думаю, що як мінімум це підприємство «Прогрес», воно буде зупинено, робота буде як мінімум призупинена. Чи було пошкоджено важливі виробничі лінії, це найголовніше, невідомо поки що, станом на зараз. Я навіть не бачив офіційних повідомлень чи інсайдерських якихось повідомлень, що саме було серйозне пошкоджених ліній. Можливо, через деякий час з'явиться ця інформація. Але факт у тому, що так, сітки вони не допомогли, тому що це була ракета, по-друге, вона долетіла і влучила в саму будівлю, що вже є серйозним результатом для «Фламінго» на такій відстані подолати шалоновану поповзу противника і влучити в цю будівлю. Це, можна сказати, продовження системних ударів з використанням саме вже ракетної зброї вглиб території Російської Федерації, і це вже не «Мідл Страйк», якщо чесно, це повноцінно глибокотилові удари по території Російської Федерації, і тут ще дуже важливий аспект. Ракета, вона не летіла по прямій, вона маневрувала, і тому, відповідно, дальність польоту, відстань, яку вона подолала, набагато більше, аніж просто зробити оцей, виміряти відстань по прямій від кордону до самого підприємства «Прогрес». Я думаю, що в 26-му році ми будемо бачити більше таких ударів, це буде масштабуватися, і в якийсь момент ми навіть будемо дотягуватися вже до заводу «Купол» в Ижевську саме цими ракетами і по навіть «Алабузі» в Татарстані. Хоча це найбільш також серед усіх підприємств військово-промислового комплексу Росії найбільш захищені локації, це треба визнати, там дійсно серйозна шалонована ППО, але поступово ми навіть цю систему ППО починаємо обходити і проривати. А для ударів по таким підприємствам якраз і потрібні більш потужні бойові частини вагою, наприклад, та ж сама тонна 150, а не тільки ударний дрон з вибухівкою на 100-150 кілограмів.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: Для довідки.
5: Пенсіонерам в Україні зарахують до страхового стажу період роботи в іншій державі. Відповідну постанову затвердив Кабінет міністрів. Раніше для призначення пенсії враховувався стаж, набутий лише в Україні та в тих країнах, із якими були ратифіковані міжнародні договори у сфері пенсійного забезпечення. Тепер до страхового стажу для визначення права на пенсію за віком в Україні можна додати офіційну роботу в іноземних країнах, із якими Україна не укладала відповідних міжнародних угод. Для цього потрібно лише надати офіційні документи, що це підтверджують випис. Списки, довідки тощо. У разі відсутності чи недостачі певних документів Пенсійний фонд України звертатиметься до компетентних органів інших держав через Міністерство закордонних справ. Також іншою постановою Кабмін урегулював підтвердження стажу для громадян, які набували його в Росії та Білорусі. Із початком повномасштабного вторгнення будь-яка взаємодія з пенсійними органами цих країн була припинена, тож надати підтверджувальну довідку наразі неможливо. Проте нині особа може декларативно підтвердити, що не отримує пенсію від органів країни окупанта Росії чи Білорусі, і що вона несе юридичну відповідальність за надання правдивої інформації. Цього буде достатньо для призначення пенсії в Україні, пояснили у Мінсоцполітики.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Товариство, я нагадую, що ми спілкуємося з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив» в ефірі Радіо НВ. Також принагідно нагадую вам, що ви можете, ну, я би говорив маєте, але я не маю права вказувати вам, що вам треба робити. Настійливо рекомендую підтримати збір, який команда Радіо НВ проводить спільно з фондом «Повернись живим», збір в межах проєкту «Дронопад». Ми збираємо 1 мільйон гривень на засоби ураження ворожих повітряних цілей, ворожих дронів. Збираємо на модернізовані власне кажучи, дрони, які будуть збивати ворожі БПЛА. Станом на цю мить нас зібрано 66 тисяч гривень, тому дуже сподіваюся, що ви от прямо зараз зайдете на ефір трансляції на сторінці Радіо НВ в Ютубі і підтримаєте, знайдете це в описі до відео, або на будь-якому іншому відео, яке з'являється в нас на платформі, знайдете, задонатите, підтримаєте цей збір та долучитесь своїм внеском. Отже, продовжимо нашу бесіду. Я так само закликаю вас, товариство, писати запитання в чаті до трансляції. Я нагадую, що ми без перерви на рекламу та новини працюємо впродовж цієї години в режимі, так би мовити, стріму з Олександром Коваленком. Говоримо про те, що у нас є на фронті. Зараз ми до цього перейдемо. Говоримо про удари, які можуть відбутися, а можуть і ні, по території Росії. От наш гість сказав, що є доцільність, звісно, що бити по Москві, але водночас, звісно, що є і залізна логіка. В той момент, коли росіяни стягують своє ППО до Москви, бити по інших об'єктах Російської Федерації, такими, якими є, зокрема, наприклад, там НІР «Прогрес» або «Кирішнефтєросінтез», один з найбільших російських НПЗ, по якому було завдано удару, так само учора нашими силами безпеки та оборони агенція Reuters повідомила, що зупинився, ну, принаймні, на деякий час цей НПЗ. Загалом, однак, в сфері нафтопереробки в росіян не так погано справи, як би нам хотілося. Агенція Bloomberg щотижня надає зведені дані про те, як відбувається відвантаження російської нафти. За минулий тиждень, 34 танкери росіяни завантажили. І, на жаль, як би це не було прикро, станом на сьогодні експорт російської нафти перебуває на найбільш рекордному рівні за увесь період від початку повномасштабного вторгнення. Від січня цього року починаючи, він виріс 3 рази. Це прямий ефект того, що росіяни користаються війною на Близькому Сході, війною, яка, ну, збільшила ціни на нафту, і війною, яка підвищила запит на нафту. Російська нафта зараз перебуває в певному тренді і перебуває у запиті. Тобто це війна, яка відбувається на Близькому Сході, дозволяє росіянам заробляти гроші для продовження своєї війни в Україні. Ось так, якщо прямо це транслювати на те, що у нас відбувається. Трампа зачіпати ми не будемо, Близький Схід ми все ж таки зачіпати не будемо. Поговоримо про те, що ми зараз перебуваємо от на початку травня, 6 травня, якщо вийти на вулицю, ця така довгоочікувана для росіян так звана зеленка, пане Олександре, вже яскраво розквітла, яскраво роззеленіла. Відповідно, варто очікувати, напевно, нових наступальних, більш активних дій противника, тим паче ми пам'ятаємо, що 20 тисяч резерву, про які говорив замкерівника головного управління розвідки Вадим Скібіцький, росіяни вже інтегровують у бойові дії, і десь цей резерв зараз буде у вигляді штурмових груп застосовуватися. Де?
3: На мій погляд, це Запорізький плацдарм, саме район Гуляйполя. Вони зараз намагаються від Гуляйполя, по фронту від Гуляйполя до Гуляйпільського, там приблизно фронт 15 кілометрів, вони намагаються саме на цій ділянці якомога швидше протягом травня прорватися в міжріччя Гайчур та Верхня Терця. Саме по правому берегу Гайчура і лівому берегу Верхньої Терці, щоб рухатись далі вже на північ, а також сконцентрувати удар більш в західному напрямку, в напрямку на Оріхів. Це для них дуже важливо. Окрім цього, вони будуть намагатися повернути контроль над позиціями, втраченими з січня цього року, коли ми почали контратакуючі дії на адміністративній межі Дніпропетровщини і Запорізької області. Тобто це, знову ж таки, міжріччя Вовча-Ворона і річка Янчу. Правий лівий берег. Будуть намагатися повернутися на Дніпропетровщину, але там в них на сьогодні результативність набагато менша, якщо не сказати від'ємна результативність, якщо не говорити саме про от Гуляйпільський напрям. Також, звісно ж, це Покровсько-Мирноградська агломерація, вони будуть намагатися відкривати Добропільський напрям, тим більше, що 51-та та 2-га загальні військові армії, вони дійсно зараз перегруповували боєздатність підрозділів і намагалися намагаються зараз якомога швидше завершити закриття питання з контролем Роденського, Червоного Лимана, а також північно-західних локацій від Мирнограду. Тобто повністю цю кишеню закрити, щоб було більш, умовно кажучи, такі для них створені комфортні умови для вже просування, відновлення більш активних дій на Добропільському напрямі. Костянтинівський напрям, там зараз діє 8 ЗВА і підрозділи 20-ї та 150-ї мотострілецьких дивізій, переважно це південно-західний напрям, а також 3-й армійський корпус. Тут найцікавіше те, що вони вирішили обійти Часів Яр через ступочки, не зав'язуватися в 26-му році в Часовому Яру на весь весняно-літній період наступальної кампанії, а саме вдарити по логістичній артерії з південно-східного напряму по околицям. За травень вони будуть намагатися в Костянтинівці закріпитися на околицях міста, а саме літній період будуть планувати проведення повноцінно міських боїв з вже звичною для нас тактикою інфільтрації малих тактичних груп в самому місті. І це східний фланг Слов'янсько-Краматорського плацдарму, він не дає спокою, там у росіян постійно відбуваються тактичні просування, скоріш за все його також буде підсилено. Але от основні плацдарми бойових дій будуть залишатися, це Донецька область і Запорізька область для росіян саме по цим локаціям. Другорядні – це Лиманський напрям, другорядний – це Куп'янський напрям. Це не означає, що там буде зменшено тиск та інтенсивність. Ні, нічого подібного. А мається на увазі, що туди також буде приділен ресурс. Мабуть, навіть він буде підсилений якимись підрозділами. Але пріоритетність буде віддаватися саме Запорізькій та Донецькій областям.
2: Ну, до речі, просто ще Куп'янська за останній час розгортається як така локація активності противника. Плюс, власне, і було визнання від угруповання об'єднаних сил, яке відповідальне за оборону там, від речника угруповання, що росіяни вже просочуються знову на північ Куп'янська. Там є декілька десятків сил противника, деталізовувати скільки не буду, хоча ця інформація теж є. Крім цього, на лівобережжі Куп'янська, на Заоскіллі, дуже складна ситуація. Ми бачимо просування на мапі Діпстейт, наприклад, поблизу населеного пункту Піщане. Крім цього, Петропавлівці складна ситуація по обороні. Росіяни повсякчас заявляли про захоплення Куп'янська вузлового, наприклад, що не відповідає теж дійсності, але загалом кільце навколо нього звужується. Там нереально складна логістика на лівобережжі Куп'янська, пов'язана з тим, що з трьох сторін противник, який підсилений підрозділами Рубікону, а ззаду річка, доволі повноводна і серйозна річка Оскіл. І от на фоні таких ситуацій, які перспективи нашого Куп'янського спрямування, пане Олександре?
3: Те, що для російських окупантів є важливим встановлення контролю на Куп'янську, хоча б пов'язано навіть не з тим, що це відкриває там Великобурлуцький напрям, відкриває вихід, а повноцінний вихід на правий берег річки Оскіл для них. Це ще й пов'язано з політичними моментами. Після того, як в жовтні було об'явлено, що Куп'янськ контролюється російськими військами, 6 разів об'явлено, починаючи від генерала Кузовльова, продовжуючи Герасимовим, Білоусовим і закінчуючи Путіним. Для них принципово встановити контроль над цим містом. Але тут є невеликі нюанси. Куп'янськ – така ж сама складна ситуація, як, наприклад, на Лиман, або в районі по напряму на ту ж саму Борову, чи інші якісь локації. Він не настільки важливий для російських окупантів з якихось оперативно-тактичних чи стратегічних міркувань, скільки, в першу чергу, з політично-пропагандистських. Для них це важливо. Вони будуть прикладати туди максимум зусиль, але основний акцент буде якраз робитися на Донецькій та Запорізькій області. Куп'янськ – це Харківщина, це Харківська область. Для російського командування зараз є важливим демонстрація якихось так званих перемог і звільнень на тих територіях, які внесені в них в Конституцію як частина Російської Федерації. І той план та задача, яка стоїть перед ними – Це максимально в 2026 році використати можливості цієї наступальної кампанії для розширення зон контролю саме в Донецькій області в першу чергу. Щоб саме з цим, якщо що, на 2027 рік йти на якісь дипломатичні вже, та навіть на кінець 2026-го, на якесь, можливо, навіть дипломатичне врегулювання, але на своїх умовах, зі своїми ультиматумами на рівні вимог до капітуляції, але для цього їм потрібно якесь підґрунтя. Тому на Куп'янськ, безумовно, увага буде, тиск буде, але виключно з однією метою, щоб поставити вже крапку в питаннях того, чи як вони це називали, звільнили вони його чи не звільнили. Або зосередження тих сил та засобів, які там сконцентровані, і відволікання їх, наприклад, від інших напрямів, тих ж самого напряму на Лиман, який для них є. Я навіть сказав би так, Лиманський напрям для російського командування є більш пріоритетним та важливішим, аніж Куп'янськ, тому що Лиман закриває по Сіверському Донцю вихід на Слов'янсько-Краматорський плацдарм. І їм необхідно закрити це питання, щоб повністю закрити Донецьку область. Або вони замість того, щоб розподіляти ресурс першої танкової армії між 20-ю та 25-ю полоцінно на всі 100%, вони змушені першу танкову армію також підсилювати її ресурсом 6-ту ЗВА, якраз яка і буксує в Куп'янську. А те, що з Зеленкою вони активізуються, це було зрозуміло. Вони будуть продовжувати спроби інфільтрації. І я думаю, що інфільтрація буде відбуватися по тому ж самому сценарію, як і в минулого року. Наприклад, це будуть використовуватись комунікації, ті ж самі труби, малі тактичні групи, захід по правому берегу з півночі правобережний Куп'янськ, закріплення в адміністративних будівлях, якщо вони зможуть до них дістатися. Знову ж таки, для них може стати основою для закріплення при заходженні в Куп'янськ це центральна міська лікарня, де вони довгий час були в ізоляції, в оточенні нашими силами. І, в принципі, це буде повторення минулорічного сценарію.
2: Знаєте, я ще що спостерігаю, і це було очікувано, і це передбачалося насправді. Про це говорилося багато в ефірах, в тому числі і мною, два місяці тому, три місяці тому, на початку цього року, коли було зрозуміло, яким буде форматом російський наступ, що він буде підкріплюватися ударами по прифронтових територіях, і ми зараз, на жаль, спостерігаємо цю дуже печальну картину, яка полягає у тому, що росіяни по прифронтових територіях завдають максимально терористичних ударів. Ті ж суми сьогодні удар дроном по центральній локації обласного нашого центру, по будівлі дитячого садочку, де зараз є дані вже, що загинула одна людина, охоронець дитячого садка, жінка. Це є свідченням того, про що й передбачалося, зрештою, що росіяни будуть підтримувати максимально свій наступ ударами по прифронтових основних наших районах. Це навіть не міста дислокації населених пунктах якихось військових підрозділів. Це просто міста, які забезпечують життя на прифронтових територіях. Суми, Харків, Дніпро, Запоріжжя. В Херсоні там взагалі інша ситуація. Там значно гірша ситуація, ніж будь-де в цих перелічених містах. Чернігів не забуваємо. Краматорськ. Ну, по суті, та ж сама ситуація зараз, що в Херсоні. Нікополь. Схожа ситуація. І по них всіх несуться удари. Ми працюємо багато, очевидно, над системою протиповітряної оборони. Якось її модернізовуємо. Михайло Федоров звітував на соту річницю, хотів сказати, на сотий ювілей, 100 днів свого перебування на посаді. Він звітував про роботу над покращенням ППО. На днях теж я долучав до ефіру радника Федорова, Сергія Флеша. Ми знаємо ці дії, які там проводяться. Вони стосуються дуже багато в чому тилових зон. А от прифронтових зон, що може бути ефективним в контексті саме протидії ось цій ударній загрозі з боку противника в підтримку його наступу? Тому що тероризм – це є дії в підтримку наступу противника, який зараз розгортається.
3: Найбільша проблема саме у тих місцях, які знаходяться біля кордону з Російською Федерацією. Харків, Суми, Запоріжжя, Херсон, по лінії боєздіткнення також, до речі, я маю на увазі. Одеса, як би це дивно не лунало, але Одеса можна вважати, що це прифронтове місто, оскільки нальоти на місто відбуваються в режимі, ну, інколи досить несподіваному через використання російськими дронами камікадзе ШХС-136 режиму лоу-пас, тобто наднизькі висоти, над рівне море, які акустично ще можна зафіксувати, а їх переміщення, наближення досить важко. І інколи нальоти відбуваються досить зненацька. Так воно відбувається, коли вони вже починають біля узбережжя набирати висоту. І в великій кількості. Останнім часом по 50-60 дронів вони запускали на місто та область. Фактично всі ці міста, які знаходяться або близько до лінії боєзіткнення, або до самого кордону з Російською Федерацією, це найвища зона ризику. Тому захист засобами протиповітряної оборони, тут це взагалі окрема тема. Наприклад, те, що може працювати в одному місті, воно не буде працювати в іншому. Я маю на увазі, наприклад, от, якщо порівнюємо, я дуже часто, до речі, порівнював між собою свого часу Одесу та Харків. Наприклад, якщо в Одесі може працювати легкомоторна авіація, той самий Як-52 для перехоплення дронів розвідувальних, а також навіть ударних, а в Харкові Як-52 не буде працювати. Тому що росіяни відправляють свій винищувач, і цей винищувач на безпечній для нього відстані знищує цей Як-52. Він має таку можливість зробити. Так само і деякі інші моменти. Для нас дуже важливим залишається підвищення рівня малої ППО, тобто зенітні дрони, дрони-перехоплювачі для перехоплення дронів камікадзе для прифронтових міст по лінії боєзіткнення або прикордонних міст є дуже важливим елементом підвищення безпеки від нальотів дронами камікадзе. Коли в якомусь місті по якійсь причині невідомі відмовляються від малої ППО, я вважаю, ну це навіть не далекоглядність, а це ну просто злочин, на мій погляд. Тому це важливий елемент. Дуже важливим, ми говоримо про загрозу ударів КАБами, а тут повинна працювати відповідна система РЕП. Раніше вона була засекречена, про неї можна було говорити, коли я згадував використання засобів РЕП, я говорив просто абревіатуру. От, наприклад, такому місту, як Одеса, потрібні квартали РЕП. РЕП – просто абревіатура. Мав на увазі, що на сьогодні одна з найкращих систем по боротьбі з дронами камікадзе, а також навіть з коригованими авіаційними бомбами – це ЛІМА. Про це вже офіційно говорять, це вже відкрита інформація, про це можна відкрито говорити. Тому встановлення прикордонні міста Харків, Суми, я думаю, що вони обов'язково повинні бути закриті куполами саме таких систем РЕП, які б вмикались, коли на місто летить КАП або якийсь інший засіб. Якось зупинити по-іншому КАП майже неможливо, хіба що його збивати, якщо він має реактивний прискорювач, але при цьому повинні діяти вже зенітно-ракетні комплекси, наприклад, малого або середнього радіусу дії, які обов'язково стануть ціллю для нанесення удару вже російськими дронами, малогабаритними засобами ураження, які якраз будуть і полювати в прикордоні за нашими системами ППО. І в перспективі, безумовно, не тільки в перспективі, в принципі, Росія, ми бачимо, як вона масштабує використання КАБів. Якщо раніше вона на місяць використовувала, там трохи більше, ніж рік тому, вона використовувала приблизно на місяць 3 тисячі КАБів, то зараз вона на місяць вже використовує до 7 тисяч. Зростання використання цього засобу терору більш ніж 2-2,5 рази. Боротьба з КАБами на перехоплення чи придушення комплексами РЕП, так, вона можлива, але це виснажливо і воно буде постійним. Найефективніший метод боротьби з КАБами – це знищення носіїв. На аеродромах, в повітрі, на землі, але саме знищення. Основний носій – це, наприклад, фронтовий бомбардувальник Су-34.
2: Ні, ну, якщо ми будемо залітати, на самих дронами залітали, пане Олександре.
3: Ну, як не так багато? Їх трохи.
2: Якщо ми дронами будемо залітати на 1700 кілометрів, як ми це нещодавно зробили Су-34, тоді це так. Це, ну, хороший варіант. Але іншого типу боротьби з носіями у випадку, типу, роботи авіації або якихось зенітних комплексів по носіях російських кабів, ну, об'єктивно, ми не маємо. У нас тільки можуть їх забезпечити наші партнери, та й усе.
3: Так, от якщо ми говоримо про можливості боротьби іншими інструментаріями, це той самий F-16 з ракетою AIM-120C або AIM-120D, і підсилення самого F-16 комплексом дальньої радіолокаційної розвідки та спостереження типу СААП-340. F-16 є, СААП-340 є. Залишається, що отримати від наших партнерів саме ті ракети, які б давали б нам можливість збивати 34-ті ще до того, як вони заходять на локацію навіть з території Російської Федерації. Але на сьогодні я не бачу використання цих ракет. Невідомо, чи їх нам постачали саме для використання на F-16, а не для комплексів протиповітряної оборони, наприклад, того ж самого НАСАМС.
2: Ну, от, власне, тобто у нас є альтернатива завдавати ударів в глиб території Російської Федерації, як це нещодавно було у випадку з Челябінським аеродромом, де було уражено якраз таки один Су-34, ще два Су-57. І такі ураження, в принципі, відбуваються. Зараз ця історія з ураженнями, розвиток моменту ураження в нас, ну, реально доволі непогано тьфу-тьфу-тьфу, постукує по дереву, розвивається. Що варто вчорашня, наприклад, історія з підрозділом ГУР «Примари», який завдав низки ударів по російських чергових військових воєнних спроможностях на території півострова Крим, знищивши або, ну, якщо не знищивши, то уразивши щонайменше, як повідомили цей спецпідрозділ ГУРу, 3 десантно-штурмові катери, ангар для зберігання цих десантно-штурмових катерів, суднозабезпечення та протичовновий літак-амфібію Б-12 «Чайка». Крім цього, розростаються мідлстрайкові спроможності наших підрозділів, які і в силах безпілотних систем є, і в угруповані сили безпілотних систем, і корпуси, як, наприклад, корпус Азову демонструє ураження росіян на окружній Донецька, і К-2, це з числа підрозділів угруповання сил безпілотних систем, які уражають противника якраз на Лиманському напрямку на мідлстрайковій глибині. Тобто в цьому контексті все ж таки є позитивні зрушення, але водночас є, звісно, що свої перестороги та проблеми, які ми ще можемо отримати в зв'язку з російським літнім наступом. У нас все рівно зберігається, знаєте, така, ну, я б на кінець, напевно, нашої розмови говорив про те, що нам треба, вочевидь, звертати ще увагу на певні управлінські проблеми, негаразди, питання, які виникають, і в числі цих питань, ну, наприклад, в нас є питання мобілізації, зараз Міністерство оборони намагається, вже презентувало ідею Михайло Федоров, як вони хочуть вирішити питання мобілізації. Президент вперше взяв політичну відповідальність, по суті, на себе за концепт мобілізації, обіцяв і анонсував, що цього року розпочнеться А – демобілізація, Б – будуть презентовані строкові контракти, В – буде збільшено грошове забезпечення для військовослужбовців. 30 тисяч для військовослужбовців – це базове має бути грошове забезпечення, яке сьогодні складає 20 тисяч. Крім цього, для людей, які сьогодні, 6 травня, я принагідно використаю цю можливість нашого ефіру і привітаю людей, які виконують найскладнішу, але навіть слово «найскладніше» неправильно буде висловити, найнебезпечнішу роботу в усьому світі. Це українські піхотинці. Це сьогодні день якраз таки піхоти, люди, на яких тримається все, і це, можливо, занадто пафосно буде сказане, але реально всі прекрасно в силах оборони це знають, що на піхотинці тримається все. І все, що є в сенсі технології, має працювати на піхотинці, насправді, насамперед. І от я про, власне, українського піхотинця, якому мають збільшити зарплату, знову ж таки, зі слів президента, до 250-400 тисяч гривень. Як ви гадаєте, це вирішить якимось чином нашу проблему із мобілізацією, пане Олександре, чи ні?
3: Часткове вирішення так, і це, на мій погляд, це правильний рух. Тому що, коли, наприклад, виникали питання не менш актуальне щодо СЗЧ, то однією з тем по СЗЧ, окрім там приведення з військової частини, зміну командира, підрозділу і так далі, ще однією з проблем було невизначеність строків служби дуже часто. Це психологічно також, морально, психологічно тиснуло на військового, і він зривався і йшов в СЗЧ. Це також дуже важлива категорія, і вирішення питань з строковими контрактами. Я бачу, що це правильний рух, це правильний вектор. Окрім всього іншого, збільшення фінансової мотивації. Я завжди був на боці, наприклад, введення разових виплат, тобто підписуєш контракт і отримуєш разову виплату, наприклад, там 500 тисяч гривень, там інші якісь суми мали б можливість бути, щоб підвищувати фінансову мотивацію. Зробили трохи по-іншому. Ну, не для категорії 18-20. Чотири, де збережено ось цю фінансову мотивацію у вигляді разової виплати. Для інших категорій ми бачимо, що все одно буде ця фінансова мотивація через підняття зарплатні. Це правильний рух. Також своєрідний, але невід'ємна частина підвищення рівня мобілізації – це якраз мотиваційні елементи. Серед них це визначеність, розуміння, скільки ти будеш служити, а це фінансове розуміння, що ти фінансово будеш повністю.

0: І то те, що знову ж таки, те, що ми говоримо на нулі, в залежності від цих строків знаходження по лінії боєзіткнення, і розширюватись повинен бути лист льгот, пільг, які може отримувати цей військовий відповідно за свою службу. Тому цей, на мій погляд, правильні напрями і. Не можу сказати, що глобальні зміни відбудуться в мобілізації чи сприйняття мобілізації, але хоча б базовий рівень змін, так, ми будемо їх спостерігати, і частково це вирішення тих проблем, ну, які, на жаль, не вирішувались декілька років.
1: Побачимо, як воно буде, як складеться. Президент обіцяв, що я повторюся, для мене важливою оцінкою є те, що глава держави, Верховний головнокомандувач, по суті, за цей процес взяв особисту відповідальність. Він особисто пообіцяв нашим бійцям початок демобілізації, збільшення їхніх виплат на доволі серйозний кошт. І багато хто завжди, частенько, скажімо так, щодо президента нарікав, що він не втручається в це складне питання мобілізації. Зараз є його особиста відповідальність за цей процес. Він обіцяв в травні фіналізувати реформу, в червні, щоб вона запрацювала. Важливий анонс, безперечно, на мою думку, важливий анонс. Будемо як медіа, як суспільство продовжувати за ним стежити і доносити інформацію. На тому буду ставити крапку в нашому стрімі. Дякую вам, пане Олександре, що ви долучилися. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», був гостем ефіру Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо, друзі. Залишайтеся з нами. Далі колеги, звісно, продовжать.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантії, що має справу безпосередньо зі страховиком. «Аркс» відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн і з можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті «Аркс» – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал – не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. «Аркс» – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами.
4: Для довідки.
3: Військові та цивільні українці після повернення із російського полону мають право на цілу низку соціальних послуг. А саме, консультування щодо усіх видів підтримки, держгарантій та тих можливостей, які вони одержують по поверненню. Консультації надають органи місцевого самоврядування, бізнес, громадські та інші організації. Представництво інтересів від імені звільнених із полону можуть вести переговори, листуватися для, приміром, відновлення документів, реєстрації місця проживання, допомоги у розшуку рідних, забезпечення засобами реабілітації, оздоровлення, встановлення груп інвалідності. Догляд вдома або натуральна допомога. Звільненим громадянам із порушенням мобільності можуть допомагати із самообслуговуванням, прибирати, прати, готувати дрова, ремонтувати одяг тощо. Соцсупровід – це допомога із послугами, які потребують залучення інших організацій, довготривалого вирішення проблем та одночасного надання багатьох видів соціальних послуг.
5: соцадаптація. Громадянам допомагатимуть пристосуватися до життя з урахуванням набутого досвіду. Це включає психологічну допомогу, відновлення соціальних зв'язків, сімейних стосунків, налагодження стосунків із

0: дітьми, допомогу у працевлаштуванні, переоблаштуванні житла для осіб із інвалідністю. Соцреабілітація, навчання, формування, розвиток і підтримка соціально-побутових навичок, допомога у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації, відновлення користувацьких навичок, психологічна допомога. Паліативний догляд для звільнених створюють умови для проживання, за ними доглядають, слідкують за здоров'ям, допомагають у веденні домогосподарства. Також сюди входить навчання догляду членів сім'ї. Крім цього, військові та цивільні після повернення із російського полону можуть розраховувати на надання транспортних послуг, фізичний супровід для людей з інвалідністю, послуги персонального асистента та переклад жестовою мовою. Також звільнені з полону можуть отримати технічні засоби реабілітації, розповіли у Мінсоцполітики. Це протезування та інші допоміжні засоби для цивільних та військових, які дозволяють відновити втрачені функції, адаптуватися до нових умов та повернутися до активного соціального життя.
1: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю, друзі, Юрій Богданов, Радіо НВ, програма Deep State. Тут ми, як завжди, не шукаємо правду, а намагаємося зрозуміти, які події, наслідки, тенденції супроводжують наше буремне життя. Андрій Кулібаба, військовий, військовослужбовець, громадський активіст в минулому, зараз людина, яка долучилась до Сил оборони. Час від часу, десь раз на півтора-два місяці, ми з Андрієм збираємося, щоб поговорити про українське суспільство, яке проживає зараз буремні часи, останні приблизно 12 років, і останні 4,5 роки найбуремніші часи. Привіт.
3: Вітаю, Юрію. Ну, напевно, українське суспільство проживає буремні часи на часів незалежності, а може й до того. Тому...
2: До того у нас не було, мені здається, свого самостійного життя, тепер воно є.
3: Саме так.
2: Тепер ми самі маємо сепаруватися від токсичних відносин, сепаруватися від минулого. І, власне, давай, може, поговоримо про те, що останні місяці трапилося, останні місяці півтори, поки ми не бачилися. У нас... Є чергові скандали, чергові розслідування, ми пережили парламентську кризу або не пережили, багато чого цікавого. Давай, власне, спробуємо розібратися, в якому стані зараз ми всі перебуваємо, в якому зараз стані громадянське суспільство. І, власне, я почав би, насправді, з парламентської кризи, яка супроводжується то прийняттям, то неприйняттям різних законів, то вимогами, то капітуляціями перед президентом. Власне, давай просто поговоримо про те, як ти це відчуваєш, як ти бачиш все, що зараз відбувається навколо Верховної Ради, навколо українського парламентаризму.
3: Ой... Дуже взагалі, да, коли ми говоримо про український парламентаризм, дуже відразу це воно типу буде дуже багато означати. А чому? Ми живемо в моменті, як коли вибори відбулися ще в 2019 році, коли парламент не сильно є суб'єктним. Багато хто хоче, щоб цей парламент нарешті став суб'єктним і тому подібне. Але чи може цей парламент бути суб'єктним? На моє щире переконання, в тому складі, який він обраний, він не може бути суб'єктом. Чи ми можемо згадати там більшість депутатів, які зараз представляють нас?
2: Хоча б яскраво, хоча б 20 депутатів.
3: Ні, 20-ку ми можемо то, напевно, згадати. І то люди, які плюс-мінус в темі. Але якщо говорити про загалом кадровий потенціал і якість цього парламенту, ну вона досить низька. Низька. На жаль, і ця якість не змінилася протягом всього часу роботи парламенту, не дивлячись на те, що цей час уже більше, ніж зазвичай. І, на жаль, констатувати те, що люди, які прийшли з різних галузей, які могли себе відкрити як політики, ну, дійсно, за цей час можна було, типу, взяти, можна було закінчити вищу освіту з першого курсу до останнього зараз. Але ні, цього не сталося. І коли ми говоримо про суб'єктність парламенту і про його спроможність, на жаль, цієї суб'єктності не буде, можна констатувати. Але якраз така дихотомія в нас, чи то розслідування відбулися, чи розслідування не відбулися, чи парламентська криза відбулася, не відбулася, знаєш, так само не ясно. Ну, голосували. За частину поголосували, показали, що можуть, за частину не проголосували. І якось так. Хоча, хочу зазначити, що коли ми говоримо про суб'єктність парламенту і про те, що він може голосувати, ну, те, що він стає більш самостійним, опозиція, все ж таки з'являється група людей, які теоретично можуть очолювати цей парламент. Очолювати вже за тим, що вони отримали цю довіру. Довіру не в розрізі мандату, спущеним від центральної влади, а це вже довіра, яка сформована всередині за якийсь цей час. Оце цікавий феномен, і мені здається...
2: Довіра депутатів до цих ватажків своїх.
3: Саме так.
2: А як там, подивимося на відносини виконавчої влади і парламенту? Тобто, з одного боку, у нас формально Кабінет міністрів затверджується парламентом, з іншого боку, у нас міністр, прем'єр-міністр, прем'єр-міністерка звинувачується багатьма депутатами в тому, що вона з ними нормально не спілкується. І навіть були чутки про те, що її ледь не звільнять, хоча вона на посаді майже року. У нас після найдовшого прем'єр-міністра в історії України, пана Шмигаля, могла бути одна з найкоротших, але наче ця історія трохи вщухла. А з іншого боку, я від кількох нардепів ще у березні, у квітні, мабуть, вже ні, у березні чув історію про те, що треба, коротше, все взад. Давайте повернемо Дениса Анатолійовича, з ним так було комфортно. Таке враження, що наш список політичних акторів обмежується Денисом Шмигалем і якимись дивними людьми, тому що Шмигаль виходить три посади за менш ніж за рік, і були чутки про повернення четвертого. Власне, що ти бачиш у відносинах уряду з парламентом? Чому у депутатів таке враження, чи справедливо воно?
3: Ой, щоб нормально взаємодіяти Верховній Раді і уряду, перш за все, треба, щоб Верховна Рада відчувала, що це відповідальність за цей уряд. Відчувала, що вона може на нього впливати. У даних умовах, в той конфігурації влади, яка зараз є, ну, уряд, ну, відверто кажучи, ну, це не є роботою парламентської коаліції, роботою там, компромісів серед депутатів, депутатських груп. Це, ну, по суті, це є призначенням. Ну, типу, як це позиціонувалося з моменту призначення і представлення парламенту нового прем'єр-міністра. До речі, все-таки вона не була б ніколи, напевно, найшвидшою, типу, найкоротшою, тому що в нас завжди є пан Гончарук. Тому...
2: Гончарук у нас виходить з кінця серпня до початку березня 2020 року, тобто виходить ти-ти-ти-ти.
3: Вони б там ніс-ніс та йшли.
2: Да.
3: В нашому випадку вже більше. Тому немає оцієї відповідальності і відчуття, що це уряд свій. Хоч не дивлячись на те, що начебто це все одна команда має бути. Те саме з роботою уряду. Варто, ну, кажуть, що при пані Шмигалю було комфортно працювати, але водночас треба згадати, що ще раніше були постійні скарги на те, що окремі міністри зовсім не приходять на звітування, там, не комунікують з профільними комітетами. І ця історія була і до призначення прем'єр-міністрки. Тому тут питання до того, чи зміниться ця робота. Ну, воно зміниться тільки в той момент, коли Верховна Рада дійсно зможе вплинути на те, хто буде там прем'єр-міністром і окремими міністрами. Зараз цього не буде. Верховна Рада не впливає. Міністр юстиції немає ще досі. Хоча якраз вони теоретично мали б призначити хоча б закрити цю квоту свою. Ну, понятійну квоту.
2: Парламентську, так? Да? Так.
3: Да.
2: Мені здається, що він досі не може знайти собі кандидата якогось на цю історію.
3: А це вже інша історія. Виходить, що кандидатів, які вони, можливо, були б гідні, хороші, якісні, вони не можуть призначити, тому що вони є поза командами, а з системи люди, ну, відверто кажучи, зараз чи найкращі міністри, чи найкращі виконавці, вони вже є міністрами. Теоретично це могли бути депутати. Є окремі там Підласа з точки зору економіки, є там, ну, комунікують, що вона є гарним кандидатом. Там ще є окремі депутати, які вже за цей час якраз отримали досвід, знання, авторитет. Вони б могли бути міністрами. Але тут питання в тому, що бути депутатом – це не бути міністром. Міністр хоч це і політична посада, але це все-таки має бути скіли менеджменту досить високі. Друге – це те, що, знову ж таки, ці люди, ну, не мають достатньо авторитету все рівно в цій групі. Ну, багато факторів. Ну, не виростили вони так свою команду.
2: Багато хто з депутатів жаліється на те, що президент їх не чує або з ним не спілкується. Власне, теж багато розмов було, що якби вони показали зуби, що вони, якби вони дійсно протрималися в протистоянні з Офісом Президента хоча б більше однієї доби, тому як це не вийшло з бюджетом, тому що я досі пам'ятаю цю чудову історію, коли всі казали, навіть ми, здається, з тобою в ефірі так. Це обговорювали, що бюджет хоча б два тижні має прийматися, тому що там Рада вирадує, Рада бантує, але пройшло, там, мені здається, менше доби пройшло, там, кілька годин після нашого ефіру, як Верховна Рада тільки проголосувала все, що хотів Офіс Президента, за мінусом якихось хотілок для довіри і для відродження, подається, чи як там то за майбутнє, за майбутнє господи. Там, відродження вже немає. Довіра і за майбутнє проголосували і на базі якихось хотілок. Але при цьому, знову-таки, парламент не продемонстрував достатньої суб'єктності. Власне, є можливість, зрозуміло, що наразі Верховна Рада, ані монобільшість, ані опозиція з монобільшістю, вони суб'єктами повноцінно вже не стануть. Тобто вони можуть там хіба що під час, коли будуть мирні перемовини, вирадувати, але знову таки питання в тому, що все одно це питання доволі простої комунікації. Чи може парламент хоча б якоюсь мірою з президентом вибудувати рівноправні відносини, щоб хоча б президент почав звертати увагу на те, що в парламенті відбувається, серйозно, а не працював людиною, яка приходить, гарчить і змушує парламентарів голосувати, як йому треба. Хоча при цьому там якоїсь зворотньої комунікації фактично не відбувається. Чи можливо хоч якось збалансувати ці відносини? Чи ми будемо чекати чергової кризи, наприклад, навколо укладання якогось перемир'я, коли доведеться прям вмовляти депутатів за щось проголосувати?
3: Перше. Що може змінити кардинально розклад сил? Це якась історія, типу, як з голосуваннями НАБУ, і після того демарш депутатів. Коли це кардинально може щось змінитися? Тобто, щось таке позапланове. Тоді, можливо, якісь дійсно набуття суб'єктності, тому що критична маса може вирішити ні, цього достатньо. Але важливо розуміти, ми завжди в моменті, коли триває війна, будь-які демарші, будь-які блокування бюджету, будь-які неприйняття законів, які нам гарантують те, що нам має бути надана допомога, вона про те, що депутати самі-самі стріляють ногу собі і країні, відповідно. І для цього ще варто зрозуміти, хто є ці депутати? Є якась частина військових по Фрейду. Депутатів, яка адекватна, вона піде, вона розуміє свою складність, хоча вона і розуміє проблематику несуб'єктності парламенту. Оця група якраз завжди в момент, коли є критична потреба щось проголосувати, не дивлячись на своє переконання про те, що парламент має змінитися, вона проголосує. І зараз ця група має золоту акцію, фактично, на мою думку.
2: Так і
3: але існують вже багато інших груп. Ті, що просто голосують, тому що ну, вони відчувають ще досі авторитет президента і своє зобов'язання, або будь-які інші зобов'язання. Далі, є депутати опозиції, які голосують зараз просто за всі ініціативи влади. Є опозиція на зразок голосу чи ЄС, які голосують за адекватні пропозиції через те, що вони розуміють також. Це приблизно з когортою адекватних депутатів з СН. Тому може бути оця історія, яка може змінити якраз оце ядро, яке зараз сумнівається. Але зараз, в моменті, всі розуміють, що ну, треба голосувати, не дивлячись на те, що ну, не влаштовує така незалежна оця конфігурація, яка є парламент.
2: Виконавча влада є? Цим зловживає?
3: На мою думку, так, але
2: необхідність голосувати, що і все добре голосують.
3: Саме мається на увазі, що необхідністю. Ну, тут треба моментів вирішувати, насправді. Чи зловживає? Цілком можливо, що треба було дати цьому парламенту більше свободи. Але, знову ж таки, то конфігурація влади, монобільшість, одна команда, один уряд, президент, повний контроль. Тому це не про зловживання владою, це про конфігурація, в якій діє ця система з самого початку.
2: У мене гіпотеза, знаєш, я про це довго думав. Насправді, чи може звинуватити виконавчу владу чи Офіс Президента в тому, що парламент не суб'єктний? Або тому, що багато депутатів кажуть, що їх не чують, і тому вони дуже ображаються. А на мою думку, насправді, тут хочеться, щоб ти посперечався, або ні, мені здається, що і монобільшість, і ну, більшість, і опозиція, вони самі сприяють десуб'єктивізації. Тобто, якщо ми кажемо там про трушну опозицію, я вважаю, що це ЄС частина голосу, вони часто займають деструктивну позицію, тобто вони навіть всередині парламенту, не відносно з президентом, це якось було б нормально. а навіть відносно своїми колегами з монобільшості. Mm-hmm. Тобто вони могли б утворювати внутрішні тимчасові коаліції, влада і опозиція, саме провладна фракція і опозиція, для того, щоб змушувати Офіс Президента або виконавчу владу йти на якісь серйозні поступки. А вони прогинаються під першим тиском, тобто одні відразу йдуть голосувати разом з президентом, коли починається тиск з боку його або адміністрації, а опозиція зразу вдаряється в якусь суперпопулізм, який перетворює в опонентів навіть тих людей в парламенті, на яких вони могли б опиратися. Тобто, на мою думку, якраз парламент сам по собі так і не подорослішав, тому що одні вибрали позицію максимальної популістичної опозиції, а інші, мені здається, надто бояться ОП, щоб серйозно протистояти. І в принципі ми маємо те, що парламент надто розколотий, і люди в середній парламент асоціюють себе і суб'єктивізують себе не як парламентарів, а саме як представників тієї чи іншої фракції. Тобто вони не формують суб'єктність інституції. І в цьому головна проблема.
3: Не погоджуся частково з цим, а і ще додам те, що типова політична боротьба відбувається. Замість того, щоб боротися за, наприклад, там, покращення окремого закону, адекватне покращення, і, наприклад, вибрати там принципові позиції, які там заблокуються, і ми все, далі не рухаємося. Ну, хоча частково так є, буває. Парламент живе в парадигмі того, що як це було тоді, коли існувала монобільшість. От саме ці дві опозиційні, трушні опозиційні партії, вони діють ще наче то існує оця монобільшість.
2: Стара.
3: Стара. Саме в той конфігурації, де вони не потрібні для взаємодії. Хоча об'єктивно, в них є золота акція до певної міри. В них є союзники в правлячій партії. Ну, типу, відповідно, там є багато, є навіть уже шлюби між опозицією і правлячою партією. Тому тут
2: вони так довго разом, що вже побралися частково, да.
3: Саме так.
2: Власне, як ти бачиш прогноз розвитку цього парламенту найближчий півроку, рік, якщо не буде виборів знову, так, якщо не буде миру виборів. Чи буде він буде втрачений контроль?
3: Є ж декілька сценаріїв. Перший сценарій. Контроль не буде втрачений, бо все-таки ми бачимо, не дивлячись на те, що там парламент намагається показати суб'єктність, є певна якась до певної міри така децентралізація, дещо спускається, відходимо від цього максимально централізованого підходу, де все вирішується в офісі. І, відповідно, парламент в цей момент може починати, от, як дитина, коли там в 2-3 роки намагатися намацувати межі дозволеного. І мені здається, це хороший, насправді, в даному випадку такий стратегія могла бути. І в такому випадку і парламент отримує певну суб'єктність, вони, люди вчаться, отримують політичний досвід. Але ж, знову ж таки, чи буде наближення, чи буде знову розпалюватися оце далеке марево виборів? Це дуже сильно впливає, тому що в такий момент дуже багато політиків, замість того, щоб грати там побудову інституції, інституційність, вони вже починають мислити категоріями там, що я скажу, як проголосують. Так, ця партія, ми бачимо, по відсоткам набирає десь 10 всього відсотків. Раніше ми набрали там 45+, я не проходжу. Що далі? І треба шукати. І це дуже сильно впливатиме на них. Але в цьому сценарії, коли там умовно замирення не відбувається, але відбувається оце намацування власних можливостей, і парламент буде функціонувати, він буде голосувати, і він ставатиме, мені здається, якіснішим. За рахунок того, що певні люди будуть проявляти лідерство, а решта, оця сіра маса депутатів, яких ми не знаємо, але все рівно воно буде підтягуватися, і це буде прекрасно. Є інші сценарії, коли уряд не змінюється, уряд не звітує, їх ігнорують, можливо, підкладають ще якесь непопулярне рішення. І в цей момент, це про той сценарій, коли я казав, що оця адекватна кількість людей, які хочуть голосувати, не дивлячись ні, тому що війна, на які обставини, все-таки якесь відбудеться перетікання цих адекватних депутатів в когорту тих, хто піде там гори сарай, гори хата. Це найбільш деструктивний варіант з одного боку, з іншого боку, для частини депутатів буде це виправдано, бо вони намагались закричатися, що всередині, що ні. Мені здається, що це буде мало ймовірно, з огляду, по-перше, на те, що інституції починають працювати, правоохоронні органи, не дивлячись на всі складності їх формування, те саме там НАБУ, ці всі історії, допомагає еволюціонувати всій державі. Тому я думаю, що все-таки буде перший сценарій. Чесно, я щиро вважаю, що голосувати будуть. А тим більше, коли гроші реальні вже виділяються, коли вони будуть відчуватися, і коли ця потреба буде дуже сильно відчуватися. Ну, типу, останні місяці, чому депутати якраз не зрозуміли, чи існувала коаліція, чи не існувала, чи більшість? А тому, що грошей не було. Вони зрозуміли, вони голосували. Все від проблем.
2: Тобто, все-таки тільки примус змушує нормально працювати, але вже як є.
3: Примус і обставини, де ми.
2: Обставини.
3: Війна, а війна – гроші. І Русня, ну, об'єктивно.
2: Тут, так, да, нічого не поробиш з ними поки що. Ну, вони будуть як фактор чудово довго існувати. Інша подія, 4 місяці минуло, як призначили Богданова головою Офісу Президента. У нас перед паузою ще є пару хвилиночок. Власне, почнемо цю тему, далі продовжимо. Чи бачиш якісь зміни в підході до управління з моменту зміни, ну, давай так, об'єктивно, другої людини в державі?
3: Питання до тебе. Чи ти чув негатив за цей час, поки Буданов на цьому місці, і чи відбувалися скандали з Офісом Президента?
2: Ні.
3: Це, власне, відповідь на це питання. Виходить, що, мені здається, найкраща робота з офісу керівника Офісу Президента – це коли не відбувається нічого, де лунає його ім'я в негативному світлі. І якраз це найкраще. Я думаю, ми не почуємо навіть, коли якісь там плівки будуть опубліковані. Типу, тому що вони не будуть. Ну, я сподіваюся, що вони не будуть ніякі історії. Але це про це, що ми не чуємо негативу. Немає кулуарних розмов про цей негатив. Немає ніяких зливів журналістам про те, що щось відбувається, якісь призначення. І це якраз свідчить про те, що підходи в роботі змінилися.
2: Не може бути так, що, наприклад, Буданов відповідає за якусь публічну красиву частину, плюс перемовини, плюс армія, а при цьому всі питання так і далі вирішуються, тільки розумніше. Чи це просто неможливо людьми, які раніше цим займалися?
3: Армія – це пласт з 90% питань, над якими треба займатися, мобілізація, СЗЧ і тому подібне. Чи можна цю тему комунікувати безпечно? Та не можна. Якщо людина цим займається, типу, далі, оборонка. У нас є Буданов, у нас є новий, ну, вже не новий, насправді, міністр оборони. Неймовірно складна тема. Все, що там відбувається, це скільки там, 50 плюс відсотків бюджету?
2: Да.
3: Там, ну, захмарні суми, насправді, теж.
2: Більше 2 трильйонів гривень.
3: Перемовини. Тобто, ми зараз окреслили майже найважливіші треки. Ну, тому що може бути кулуарно тоді?
2: Ну, да, є всякі економічні питання, всякі мутняки, але я думаю, що вони мало на що впливають, по-перше, по-друге, там теж є певні зрушення.
3: Просто, чи буде, ну, давайте приймемо той факт, в Україні під час війни, чи може ставатись так, що відбуваються якісь корупційні історії? Так, це природньо, але водночас природньо це те, що наші інституції реагують, правоохоронці здійснюють розслідування, і насправді громадянське суспільство реагує.
2: Да. А після паузи продовжимо про і корупцію, і оборонку.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Радіо НВ, Deep State. Продовжуємо нашу розмову про українське суспільство, про різне. І, власне, ми завершили на 4 місцях Буданова, на тому, що навколо ОП стало набагато менше скандалів. І ми плавно переходимо до тих змін, які принесла кадрова революція, прости господи. Давай трохи поговоримо про міністра Федорова, тому що ти військовослужбовець. Пан Андрій військовослужбовець, з громадянського суспільства, який активно продовжує так з ним взаємодіяти. Міністр Федоров вважався і вважається одним з найефективніших міністрів, як мінімум, попереднього уряду, коли був міністром цифрової трансформації. Було багато питань до нього, але при цьому є багато успішних проєктів. Власне, що ти бачиш зараз в Міністерстві оборони? Навколо Міністерства оборони, що якісно відрізняє в кращий бік або в гірший бік нового міністра від попередників, або які ти бачиш паттерни, які продовжують існувати, незважаючи на те, що мали б або змінитися, або навпаки посилитися?
3: Ой, найважливіше. По-перше, почали комунікувати про проблеми, які існували роками. Мені почали говорити про це на найвищому рівні. Міністр, президент, голова офісу, власне. Мені здається, що проговорення проблем зараз на цьому етапі і декларування те, що вони будуть, там, реформа армії, яка недавно говорилась, так? Реформа армії, це про ми говоримо про мобілізацію, демобілізацію, будь-які там виплати, зміни, порядки нарахування. Це складні теми, які не те, щоб ігнорувалися, вони замовчувалися, вони до певної міри залишалися там статус-кво в них. Зараз, коли про це говорять і кажуть про те, що буде зміни, це дуже вселяє надію. Тому що, коли говорить там топ, це означає, що щось відбудеться, хоча б найближчим часом. Чи те, що відбудеться, буде всім подобатися? Можливо, не буде подобатися. Але це ж не $100, щоб всім подобатися. Але з іншого боку, будь-які зміни, які відбуваються, це потенційно до того, що можна буде якось коригувати в процесі роботи. Тим більше, пан Федоров, він вихідець з IT, де процес запроваджується, ми бачимо десь баг, фіксимо і таким чином оновлюємо і працюємо. І я вірю в те, що буде змінюватись. Перше, ми вже говорили до цього, було призначення сил малої ППО, зміна. Чи є ефективність? Є. Як свідчать там всі доповіді по радари, всі доповіді сил повітряних, типу збиття шахедів, БПЛА збільшилися кратно.
2: Розток збільшився. Там, де останні рази великих нападів, якщо не обстрілювало прикордоння, більше 90-95%.
3: Збиття. Саме так. Да. І це в тому числі завдяки кращій координації, запровадження більше перехоплювачів, навченість екіпажів, контрактування. Це все якраз, це успіх, по-перше, міністра, це друге, це успіх той людини, яка зараз відповідальна за цей сектор. Ну, це класно. Окремо, коли ми говоримо про зміни, наприклад, контракти, виплати, мобілізація, будь-які речі, це історії довгі.
2: Угу.
3: І якщо ми говоримо там в останньому там презентації про те, що там щось напрацювали, і скоро презентуємо від пана Федорова, це свідчить про те, що робота над цим триває. Просто так не говорять про те, що чому, наприклад, немає там швидких там перші там 100 днів, там 20 днів, 30 днів результатів. Хто, будь-то, хто розуміє, як працює державна система, розуміє, що це все довгий процес. Бюрократія, погодження, напрацювання механізмів, зміна будь-яких алгоритмів. Це як людський організм. Коли ти змінюєш, там, не знаю, в тебе змінюється рівень цукру чи якийсь там гормон, воно буде в іншому місці реагувати і щось може змінитися. Так само і тут. Виходить, коли будь-яка відбувається система там, в державному механізмі, в сфері оборони, воно може відобратися в іншому місці. Це, наприклад, якщо ми змінюємо процес мобілізації, це відобразиться на комплектуванні, на проходження без АВП, тому що десь заповнюваність буде інша, десь буде не вистачати людей, чи може бути навпаки. Побільше людей ми можемо комплектувати підрозділи краще. Тобто це довгий процес, який треба все враховувати. І тому я навіть не кажу, що це має бути дуже швидко. І те, як цим зараз швидкістю рухається пан Федоров, мені подобається. При тому всьому, що я, там, знаючи інсайди з команди, кажу, що планується найближчим часом щось цікаве. Хоча, які це інсайди? Це ще плюс так само і публічно зараз почали комунікувати все. Тому я дуже сподіваюся, що все вдасться.
2: Ну, для мене головна новина була найбільш приємна, мабуть, це те, що нарешті буде переглянуто грошове забезпечення, тому що ця заморозка 4 роки – це проблема велика, і те, що там це обіцяють зробити з липня, здається, чи червня, це просто нормальна справедливість, тому що середня зарплата в країні за ці роки виросла серйозно. Це ще нереальне, не тільки реальне зростання, але ще й інфляційне зростання.
3: Саме так.
2: Плюс багато чого сталося, а військові отримували ту саму компенсацію, що і в лютому 22-го року, коли масштаб цін був зовсім інший. Саме те, що так. Зараз ми маємо хоча б 30-ку базову, дай Боже, щоб це було введено, ну, це хоча б щось, хоча, звісно, це набагато менше, ніж мало бути.
3: Ну, це 33% зростання, тому що зараз 20-21, воно буде, звісно, більше, типу там, офіцерські, якісь нарахування, додаткові ці всі так. історії. Але 30 об'єктивно, це зараз навіть з умовах, що воно зростає, воно дійсно мало. Так. Бо інфляція річна, здається, була в районі, ну давайте так, 10, так. здається, якщо типу плюс-мінус. І це кожен рік. І виходить, що там за весь період війни ну, у нас там 40% типу, відбулося до певної міри, ну, типу, інфляційне зростання цін. А ще врахувати те, що треба. Там, що військовому треба взагалі для покриття. А дуже часто це ще закривати потреби сім'ї. Тому те, що ініціювали, це класно. Чи потреба в іншому? Так, я б, якщо б там, нас почують, можливо, десь щось зміниться, можливо, робити більшу сегментацію військовослужбовців за родом діяльності, яку вони здійснюють, для того, там, класифікація якась більша зробити, для того, щоб могли б люди більш справедливо отримувати, і військовим частинам не доводилося здійснювати якісь маніпуляції щодо там журналів бойових дій, окремих задач і тому подібне. Що... Як це зробили з пілотами БПЛА, коли пілот БПЛА може отримувати надбавку за те, що це як там... певний тип цінної посади. Як, я не пам'ятаю, як це формулювання. Mm-hmm. Але це про це.
2: І знову таки, проблема, коли там їдеш по Києву і розумієш, що військові мають підтримувати свої штани і свої сім'ї, підпрацьовуючи в таксі. Якщо так, ми кажемо про ті посади. Ну, це неприємно, тому що робота таксіста – це щось погане, і це чудова робота, це як і всі інші роботи. Але питання в тому, що військовий і так виконує надважливу задачу, він і так собі не належить. І це, до речі, та маніпуляція, яку весь час доводиться спростовувати. Коли люди кажуть, що хтось служить тилу, ну це не змінює того, що військова людина не належить сама собі. В неї немає власного графіку, вона залежить від графіку своєї військової частини, своєї задачі. Фактично...
3: Абсолютно.
2: І будь-яка історія про те, що ну і плюс отримує дуже маленьку зарплату, яка там вдвічі менша, ніж середня по Києву. Тобто, якщо ми кажемо про 20, то в Києві середня зараз вже точно більше 30,
3: так.
2: Медіанна точно більше 30 тисяч, і відповідно це велика проблема.
3: Давайте глянемо на ринок оренди житла. Здається, я вчора слухав підкаст, де виступав представниця ЛУН, і там говорилося, що зараз ціна на однокімнатну квартиру на їхньому сайті 15 тисяч. Я розумію, що можна знайти значно менше, але це про те, що про який порядок цін ми говоримо. Тому ось так. І дійсно, типу, те, що буде зміна з питання фінансування військовослужбовця, це ключове. Окрім того, там же було не тільки про тилових посад, там було проговорено про те, що буде змінюватися матеріальне забезпечення для військовослужбовців, які перебувають на першій лінії, для гарантоване матеріальне забезпечення для піхотинців. А тим більше в цих умовах, які зараз є, ну, це необхідно.
2: Да, все одно, якби ми не ставили на БПЛА, на НРК, на інші комплекси, все одно лінію фронту тримає піхота. І це найбільш ризикована, найбільш травматична і виснажуюча для здоров'я, для психіки воєнна спеціальність.
3: Абсолютно. З точки зору психіки і виснажливості, напевно, це найбільше.
2: Якщо ми кажемо, наприклад, про... Ну, тут знову-таки ми... Чекаємо так чи інакше змін по грошовому забезпеченню, ми бачимо зміни по комплектації, по купівлі зброї, але все це відбувається на фоні того, що трохи перемовний трек про тих. Володимир Путін відчув певну силу, коли зросли ціни на нафту, потім відчув певний біль, коли виявилося, що щоб продати нафту за вищими цінами, треба мати можливість продати нафту за вищими цінами, треба мати порти і інфраструктуру, вона почала раптово набагато сильніше палати. І ось, якщо ми там подивимося на останні два місяці, коли ми не обговорювали перемовний трек, по-перше, що на твою думку змінилося в цій темі, а далі поговоримо про те, як суспільство на це реагує.
3: Мені дуже подобалось, ми ще, здається, на попередній розмові говорили про те, що призначення Буданова, який буде керувати перемовинами, і Федорова на міністра оборони, це свідчило про те, що ми готові до двох сценаріїв. Якщо буде все добре з точки зору перемовин, і якось буде рухатися ця перемовна історія, і друге, це те, що ми будемо готові до війни у разі, якщо нічого не відбудеться. І мені здається, чудово працює цей план. Відповідно, ми завжди готові там повертатися у перемовини, як я бачу, тому що ми постійно декларуємо про це. Я думаю, просто одні з сторон перемовин зараз просто не до цього. та і Путін не зацікавлений, як вже зазначено було, через ці ціни. Це так класно, коли союзника палає, все горить, а тобі вигідно. Ну, от, класична Росія. І ми в умовах, коли ми готуємось до продовження війни. Плюс до цього всього, ми ж також отримали свої бенефіти від цієї історії з
2: Близьким Сходом,
3: коли ми якось саме політично стверджуємося як держава, яка може виходити за межі свого конфлікту, за межі своїх кордонів, якось впливати така регіональною державою ставати. Це цікаво.
2: Насправді цікаво інше. Володимир Путін виліз з бункера пару тижнів тому, здається, якраз коли наші втретє вдарили по Туапсе. Почав розповідати, що там страшна екологічна катастрофа. Потім він, здається, в понеділок, тобто позавчора, виступив з історією про те, що Міністерство оборони, фактично він, що ми оголошуємо перемир'я на 8-9 травня, якщо українці його не будуть дотримуватися, ми вдаримо по центру Києва, наче вперше він цим погрожує. Потім в понеділок теж, позавчора ввечері, пан Зеленський, президент України, вийшов з заявою, що ми оголошуємо перемир'я з 5 травня починаючи, в ніч з 5 на 6, тобто, відповідно, ми розуміємо, що росіяни не будуть його дотримуватися, це зрозуміло. Що це взагалі таке?
3: Мені дуже подобається, тому що, здається, минулий раз Росія оголошувала перемир'я рік тому, десь на Великдень. Це було вперше. І тоді Росія це зробила в односторонньому порядку. Це демонстрація сили і того, що ми можемо ескалувати, а інша сторона тільки приймає. І в даному випадку пропозиція Зеленським – це як іде на випередження. По-перше, ми не граємо за стороною, що тільки Росія вирішує, тому що в нас свої спроможності з'явилися. Друге, ми можемо, об'єктивно на їхніх інтересах небажання, щоб щось прилетіло по Червоній площі, робити так, що у нас буде значно більший період, коли нас не будуть атакувати. Але давайте чесно, що таке не атакувати? Коли під час оцього останнього великоднього перемир'я було зафіксовано порушення вогню з боку Росії, там декілька сотень разів.
2: Тисяч.
3: Я просто прочитав в першу годину після того, як це перемир'я було зафіксовано, а далі я навіть не читав, тому що там на сотні пішло. Тому тисяч. Якось так. Чи буде це перемир'я? Перемир'ям в розумінні, що ніхто нікого не атакує. Не буде такого, але хоча б, напевно, не будуть атакувати там центри міст, не будуть ракети прилітати вночі там по супермаркетам і заправкам. Оце про це. Але те, що було зроблено цей крок про те, що запропонувати раніше, це про те, що ми починаємо, ми цю карту, як Росія використовує, про те, що ми теж можемо і теж ми можемо гарантувати. Давайте так. І це про на рівних, про спілкування на рівних, хоча б з точки зору одного з бенефіціарів, до кого це послання йде. Путін, але пан Трамп.
2: Ми маємо досі Трампа. Америка. Знаєш, до неї ми ще доїдемо, до неї сприйняття. Давай ще трохи затримуємося до перемовин, бо дуже цікаво. На твою думку, якщо ми кажемо про суспільні настрої, про настрої у війську, перемовини вже сприймаються як так жарт, чи все-таки є люди, які чекають, що вони матимуть успіх?
3: Мені здається, що зараз все перейшло в стадію, коли знову перемовини сприймаються як рутина, яка не викликає будь-якого ажіотажу. Коли було це на початку активна оця історія з перемовинами, польоти, типу обміни, і, можливо, якісь там всі говорили, що ми все домовилися, а залишилась тільки остання одна умова, можливо, ще щось, ще ми думали над цим, що, можливо, щось закінчиться. Зараз це сприймається так, як ще чергова історія, яка триває. Чи є якась ставка, ілюзія чи самообман з приводу того, що швидко щось закінчиться за цими перемовинами? Мені здається, вже немає. Були декілька історій. Там Харківський наступ. Я щиро вважав, як мобілізований, що Харківський наступ, ми розбиваємо, все добре. Не сталося так. Потім, там, Пригожинський бунт, марш на Москву. В цей момент була якась щира віра про те, що може щось закінчитися саме таким чорним лебедем. Було таке. І таке проживав не тільки я, проживали військовослужбовці, перш за все, і всі громадяни. І так само відбулося з цим самим перемовним треком, з приводу того, що була якась надія про те, що щось може швидко закінчуватися, закінчитися. Зараз це знову ж таки, це все відходить, ми зараз заходимо в стадію життя в цьому, в цій війні таке, як було і до того, як цей трек активізувався. Ну, рутина.
2: Рутинний трек. Як думаєш, росіяни близькі до того, щоб піти на справжні перемовини?
3: Я дуже багато людей казали, що російська економіка ось-ось впаде. Ось-ось впаде. Це йшло дуже довго. Якщо чесно, я тільки зараз починаю в це вірити. Ближче до того, що їхній масштаб проблем накопичується настільки, що це може стати критичним. Мені видається, що тільки це може змусити їх зупинитися. Об'єктивно, це падіння економіки. Звісно, там вони можуть там відкрити свою кубишку, я зараз не резервний фонд, а про типу фонди вкладів, почати забирати у людей гроші, а це все більше невдоволення. Тобто Росія зараз має сценарій суспільне невдоволення, але далі продовжувати фінансувати війну, або те, що їхня економіка буде поступово схлопуватися, як це там правильно, рецесія. Словом, вони, я тільки зараз я починаю в це вірити, і можливо передчасно, але хоча б якась перспектива про те, що в них дійсно дефіцити з їхніми бюджетами, завдяки нашим успішним, справді, ударам, діпстрайки, мідлстрайки і всього роду нашої, ну, там, номенклатури озброєння, я вірю, що тільки в такому випадку може Росія піти. Об'єктивно.
2: Тобто,
3: економіка.
2: Тільки економіка і втрата спроможності продовжити війну. Тобто,
3: економіка.
2: Да, да,
3: що таке втрата спроможності вести
2: гроші
3: війну?
2: Немає.
3: Гроші немає. Типу, економіка. Якщо були гроші, вони будуть вести війну, тому що вони зможуть купити людей. Вони, якщо вони не можуть купляти людей, вони не можуть закуповувати техніку, обходити санкції, а окрім цього ж треба ще соціалочку, підтримувати репресивний апарат, тому...
2: Да, Росія, Путіна завжди є карта спробувати піти на щодо мобілізацію, але треба розуміти, що мобілізація дуже дорога.
3: Саме так, тому що треба буде платити, набагато платити тим, хто якраз цю репресивну історію буде підтримувати. Але це, знову ж таки, все впирається саме в економіку.
2: Давай трохи про наших американських друзів.
3: Ой, чекав це.
2: Тому що якраз... не до ночі буде пом'янутий пан Трамп, в нього теж наближаються вибори. Він, мені здається, ну, він сплутав Україну і Іран, оголосив, що потопив всі 170 наших кораблів. Але як ти взагалі, мені навіть цікаво, не стільки там його політика, скільки те, як ти сприймаєш увесь цей двіж навколо Ірану, тому що він оголосився переможцем, хоча, очевидно, не переміг. Америка серйозно втратила вплив в регіоні. Він каже, все, війна закінчилася, наступного дня Іран б'є по якихось об'єктах і знову ціни нафти зростають. Ормузька протока не розблокована, угоди немає. При цьому рейтинги Трампа в Америці досягають історичного мінімуму. Він найменш популярний американський президент через півтора роки після приходу до влади. Ніхто такого низького рейтингу ще ніколи не мав. І, власне, питання. От восени вибори, на мою думку, шанси на те, що війна закінчиться до осені, дуже невеликі. Я маю на увазі українська війна, російсько-українська війна. Трамп іде на вибори. Трамп програє вибори. Ми чекаємо зміни американської політики? Чи, можливо, навіть до вона зміниться?
3: Зараз такий вкид, який можна цей. Ми пам'ятаємо історію з Капітолієм, коли він програв вибори?
2: Так, пам'ятаємо.
3: А чому тоді це не сталося? Чому він тоді програв вибори? Тому що проголосували так люди. Але з іншого боку, його віце-президент і інші посадовці його команди не порушили законодавство і сказали, що ці вибори законні. До чого я веду? Мені здається, що команда Трампа і сам Трамп, вони в тому світі, де вони можуть піти на порушення закону і на будь-які речі, які будуть про... фальсифікацію виборів в тому числі. Тому, коли ми прям стверджуємо, що Трамп програє вибори через те, що, може бути ще додатковий сценарій, де в Америці починається історія, де одні не визнають вибори, і починається зовсім іншого просто масштабу історія, про яку ми навіть не підозрюємо. А, ну, це про це. Ну, мені об'єктивно вважається, що Трамп і трошечки... готовий до того, щоб так робити. Якщо ми говоримо про те, що Трамп програє вибори в нормальній демократичній країні, так би могло б стати, мало б статися, і я думаю, станеться насправді, але от такий ще сценарій є, тому що, пам'ятаємо, Капітолій, штурм його. І про що я маю на увазі? Трамп програє вибори, виграють демократи, можливо, виграють демократи в обох палатах. Чи щось змінюється? Я думаю, так, бо, по-перше, Трамп, вони, демократи будуть до певної міри діяти як антипод. Ну, типу, тобто вони будуть діяти, щоб... Що подобається виборцям, насправді.
2: Да?
3: Ну, за опитуванням, виборці ще досі підтримують, насправді, Україну в цій боротьбі Росії. Там немає ніякого до Росії пайтету і тому подібне. Тому я сподіваюся, що саме цей трек буде. Але демократи в тому вигляді, який вони є, скоріше за все, це може бути крило Берні Сандерса з його прогресивними лівими демократами. І тут історія така, що там може бути така, знову ж таки, закрита внутрішня політика, яка буде сконцентрована на боротьбі з Трампом саме всередині. І це теж про те, яка Америка може бути. І я думаю, що Америка при демократах, вона буде більше про роботу в собі, це всередині, і про конфлікти в собі. І чи ці конфлікти будуть вирішені? Та ні. Я думаю, тільки при тому, що ті ліві, які будуть приходити від демократів, вони будуть тільки поглиблювати цю кризу. Буде та сама історія, що з Трампом. Це буде відповідь на проблеми, які накопичилися, але ця відповідь буде знову неправильна.
2: Але мені здається, знаєш, в умовах сучасної Америки набагато цікавіше для нас було б, щоб вони хоча б не шкодили. Ось мені здається, що адміністрація Трампа, вона скоріше про це.
3: Саме так. Я дуже сподіваюся якраз про те, що вони будуть сконцентровані на собі, вони не будуть здійснювати, типу, сваритися своїми союзниками, розвалювати НАТО.
2: Да.
3: І у випадку, насправді, якщо там щось буде ставатися, умовно Росія намагатиметься випробувати НАТО, з точки зору там міцності, то вони якраз будуть пасивно, але виконувати свої зобов'язання як союзник. Власне, я в це вірю. Чи буде якась унікальна від них політика? Давайте хоча б продавайте за європейські гроші нам зброю, і це буде добре.
2: Мені здається, ми дійшли до моменту, коли насправді від американської адміністрації для того, щоб Україна зрештою докачала Росію до перемовин, або, можливо, навіть до колапсу їх системи, достатньо, щоб вона просто не заважала, припинила заважати, реально.
3: Ну, так, це
2: тобто,
3: правда.
2: Тобто адміністрація Байдена, вона могла не подобатися, але вона дійсно допомагала, якби ми до неї не ставилися. А адміністрація Трампа тупо нам заважає, руйнує НАТО, наїжджає на союзників, виправдовує агресорів, виправдовує тиранів, і при цьому справи у Росії йдуть тільки гірше.
3: Зараз буде реклама серіалу «Пацани», чи «Хлопаки», там це комічний серіал про те, як Америка відбувається. Максимальна сатира. Але проблема в тому, що те, що відбувається в реальності в Америці, взагалі, ну, на рівні з серіалом. Нема сатири більше в серіалі просто. Є реальність.
2: Я нещодавно слухав подкаст американський про кіно, і там один з авторів, я пам'ятаю...
3: Кріпке.
2: Ні, це не хлопаків, це сам авторів сам подкасту. Він сказав, що, типу, чому померла сатира в великому кіно? Тому що неможливо переписати краще, це ще гірше, ніж життя. Тобто американська внутрішня політика, ну і світова внутрішня політика підкидує стільки інсайдів, що неможливо вигадати. Ну, багато хто захоплюється кіно «Не дивись угору», я вважаю, що воно дуже переоцінене насправді. Але якщо ми подивимося на умовно те, що відбувається в реальній Америці, в таймлайні реально 2025-2026 років, то будь-яка кіносатира поступається. Звісно, «Хлопаки» тут виключення, тому що «Хоумлендер» надто Трамп, особливо в останньому...
3: З Ісусом.
2: Особливо в останньому сезоні він прям видно, що вони глумляться над Трампом, але це дійсно дуже-дуже і сумно, і кумедно. Тому сподіваємось, що з осені хоча б припиніть заважати.
3: Це правда. І сподіваюся, в Трампа немає сиворотки, яка зробить його безсмертним.
2: На цій оптимістичній ноті ми завершуємо цей ефір. Дякую Андрію, дякую слухачам, які це послухали. Радіо НВ, програма Deep State. Почуємося за тиждень.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: 100 днів Буданова. Що змінилося в Офісі президента України? Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Святкування Великодня і величезна увага до виборів в Угорщині відволікли від цікавого інформаційного приводу, який теж припав на 12 квітня. Перші 100 днів роботи Кирила Буданова на посаді керівника Офісу президента України. Хоча деякі ЗМІ звернули увагу на цю символічну дату. Але у будь-якому випадку зараз є гарний привід оцінити трансформації, які відбулися і відбуваються з Офісом президента і з політичним статусом Кирила Буданова. Почнемо із ситуації навколо Офісу президента. Традиційно саме ця інституція була головним об'єктом критики відносно того, що вона була центром реальної влади, хоча її функції не прописані ні у Конституції України, ні в жодному законі. Часто це персоніфікувалося на особистому впливі Андрія Єрмака як керівника ОП. Зокрема, це пов'язано із тим, що при президентстві Зеленського вплив ОП на систему влади в Україні дійсно посилився. Тому і цікаво, чи проблема була саме у Єрмаку або все серйозніше і складніше. Щоб не зводити все до персоналій, нагадаю, що визначальний вплив адміністрації президента України, саме так ця інституція називалася більший час свого існування, розпочався ще із президентства Леоніда Кучми. Адміністрація президента України завжди була в Україні політичним урядом. Іноді вона була головним центром влади, іноді паралельним урядом, але завжди була одним із головних центрів влади в Україні. І це було пов'язано не з тим, хто саме її очолював, хоча це також дуже важливо, а з тим, що саме президент завжди був ключовою фігурою у системі влади України, незважаючи на те, яку там систему правління – президентську, парламентську, парламентську-президентську або навіть суто парламентську, визначали політологи і політики. Однак саме при президентстві Володимира Зеленського в Україні сформувалася де-факто президентська система правління, коли президент почав контролювати завдяки однопартійній парламентській більшості своєї політичної сили і Верховну Раду України, і Кабінет міністрів. Саме це обумовило величезний вплив Офісу президента на вітчизняну систему влади. Андрій Богдан, перший очільник Офісу президента, і його наступник Андрій Єрмак були інструментами реалізації цього визначального впливу президента України, хоча обидва мали величезні особисті амбіції і намагалися керувати країною або від імені президента Зеленського, або як його повноважні представники. Чи змінилася ця ситуація, коли Офісом президента почав керувати Кирило Буданов? І так, і ні. Ситуація майже не змінилася у тому сенсі, що ключовою фігурою української влади залишився президент Зеленський. Як і раніше, у нас де-факто президентська система правління, хоча після звільнення Єрмака нема вже ручного управління деякими державними інституціями і окремими напрямами державної політики. Верховна Рада почала працювати у такому автономному режимі, якого, мабуть, не було за весь час президентства Володимира Зеленського. Правда, при цьому проявились як позитивні, так і негативні наслідки. Саме Володимир Зеленський, на мій погляд, реально контролює Офіс. Усі головні рішення, у першу чергу кадрові, ухвалює саме він. Саме тому залишились на своїх посадах усі заступники керівника Офісу президента, які працювали при Єрмаку. На керівних посадах Офісу президента не з'явилося нових людей, які б були пов'язані з Будановим. У статусі керівника ОП Буданов виступає в ролі публічної представницької фігури, а суто управлінський, він скоріше є адміністративним координатором. І він все ще адаптується до своєї нової ролі. Хоча подейкують, що поступово деякі менеджери Офісу президента все більше орієнтуються на Буданова. Однак очевидно, що вплив Кирила Буданова на Офіс президента є меншим та іншим, ніж у Андрія Єрмака. І це обумовлено, на мій погляд, тим, що Буданов, на відміну від Єрмака, є відносно самостійною політичною фігурою. Він скоріше політичний партнер Зеленського, ніж типовий представник його політичної команди. Тому президент і не віддає Буданову контроль над своїм офісом. Так, адміністративно Буданов є підлеглим президента України, яким був і раніше у статусі керівника ГУР Міноборони України. Але у своїх інтерв'ю і публічних виступах він демонструє свою самостійність, наприклад, коли говорить, що він може сперечатися із президентом України із деяких питань, тому що він генерал і герой України. Від себе хочу зазначити, що мало хто з українських генералів дозволить собі сперечатися із Верховним Головнокомандувачем. Більше того, у команді Зеленського після звільнення Андрія Богдана навряд були люди, які дозволяли собі іншу точку зору, ніж у президента. Зараз у найближчому оточенні президента України така людина з'явилась. Андрій Єрмак був органічною частиною політичного тіла президента Зеленського, його правою рукою у політико-управлінському сенсі, головним інструментом управлінського процесу через Офіс президента. Фактично, Андрій Єрмак намагався бути альтер-его, другим «я» президента Зеленського. І його сприймали як провідника волі президента України. У цьому і була політична сила Єрмака, а не в його формальних повноваженнях. Однак проблема була у тому, що одночасно його сприймали як темний бік президента Зеленського. Кирило Буданов фактично позиціонує себе не як беззастережного виконавця волі президента, а як його політичного партнера, який реалізує спільні рішення. Що цікаво, поки його так і сприймають. Зараз Буданов є політичним союзником Володимира Зеленського, але ми не знаємо, чи це тимчасове і ситуативне партнерство, або все ж таки стратегічний союз. У перші 100 днів своєї роботи на чолі Офісу президента України Кирило Буданов був переважно зосереджений на мирних переговорах з Росією при посередництві США. І схоже, що це також було їхнє спільне рішення із Володимиром Зеленським. Але на початку квітня стало очевидним, що Буданов може допомагати і в розв'язанні деяких внутрішньополітичних проблем, зокрема у подоланні парламентської кризи. Із високою ймовірністю неформальний політичний вплив Кирила Буданова буде зростати, але це може викликати і певні проблеми у його відносинах із президентом Зеленським, який схильний до одноосібного лідерства. Нинішній очільник Офісу президента України демонструє зовсім інший стиль політичної комунікації, ніж це було у Андрія Єрмака. Буданов проявляє відкритість до спілкування, доброзичливість. Він готовий прийти навіть до відвертих критиків президента України, як, наприклад, на захід Центру протидії корупції. І це можна сприймати як позиціонування себе як анти-Єрмака і як демонстрацію власної політичної самостійності. Що, до речі, не дуже подобається деяким представникам команди Володимира Зеленського. Коли Буданов прийшов на посаду керівника Офісу президента України, почалася дискусія, чому це сталося. Хтось вважав, що Зеленський готує з Буданова свого наступника. Була і інша точка зору, що Зеленський через призначення Буданова керівником свого офісу нейтралізує потенційного конкурента. Мені здається, що на даний момент не підтверджується жодна із цих версій. І одночасно є відчуття, що посада керівника Офісу президента є лише проміжною сходинкою на політичному шляху Кирила Буданова. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: В ефірі Радіо НВ.
1: І повзелі невочоки, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Псевдорелігія Путіна. Чого так боїться кремлівський диктатор? Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Львів Today. Ще 5 років тому сама думка про те, що Путін звертатиметься до Сполучених Штатів по допомогу, здавалася б абсурдною. Президент Росії Володимир Путін продовжує стверджувати, що вторгнення в Україну йде суворо за планом, але приховувати очевидні ознаки того, що ситуація далека від благополучної, стає дедалі складніше. Тривога щодо безпеки майбутнього параду в Москві може завдати нового удару по самолюбству господаря Кремля і оголити реальність, що ховається за його хвалькуватими заявами про воєнні успіхи Росії. Травневий парад для Путіна – це не черговий захід, а центральна подія всього кремлівського політичного календаря. У цьому ритуалі втілилося все його бажання реанімувати російський патріотизм на руїнах СРСР, зробивши культ перемоги в Другій світовій війні фундаментом, на якому ґрунтується сучасна самосвідомість країни. У радянську епоху День перемоги не був головним державним святом. З 1945 до 1991 року відбулося лише 4 військові паради. Однак із приходом Путіна цей день було зведено в ранг своєрідної псевдорелігії з власним пантеоном святих, набором символів, догматів і переслідуваними єретиками. Не випадково противників Кремля настільки регулярно таврують, як нацистів. Військовий парад на Красній площі став центральним елементом усієї цієї ідеологічної конструкції. Традиційно він слугував демонстрацією російської військової могутності всьому світу, а сам Путін виступав у ролі всесильного правителя великої держави. Починаючи з 2022 року, війна проти України затьмарює це головне кремлівське шоу, нависаючи над ним похмурою тінню. Оскільки Росії доводиться направляти всю доступну бронетехніку на поповнення колосальних бойових втрат в Україні, забезпечити парад достатньою кількістю військової техніки стає все складніше. У 2023 році Кремль зміг виставити лише один танк, що викликало хвилю глузувань. В українських фермерів російських танків більше, ніж на цьому параді, в'їдливо зауважив один із користувачів інтернету. Судячи з усього, цього разу парад матиме ще більш принизливий вигляд для Путіна. Кремль вже оголосив, що через загрозу українських ударів дронами і ракетами захід пройде в істотно врізаному форматі. Без танків і будь-якої військової техніки взагалі. Замість традиційної демонстрації сили залишаться лише колони військовослужбовців, які пройдуть стройовим кроком центром Москви. Це різке скорочення масштабу фактично стає негласним зізнанням Путіна в тому, що він більше не здатний гарантувати безпеку навіть власній столиці. Скорочення масштабу такого дорогого його серцю параду, напевно, стало для Путіна болючим ударом, але, очевидно, це не допомогло йому остаточно заспокоїти нерви перед святкуванням 9 травня. Цього тижня російський правитель пішов ще далі, зателефонувавши президенту США Дональду Трампу в явній спробі заручитися його підтримкою і домогтися тимчасового припинення вогню на період свята. Під час розмови, ініційованої російською стороною, Путін запропонував призупинити бойові дії 9 травня, розраховуючи, очевидно, на те, що американський колега підтримає цю ініціативу та змусить Київ піти на цю поступку. Реакція України поки що залишається стриманою. Президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив своїм колегам вивчити деталі російської пропозиції, однак дав зрозуміти, що його мало цікавлять політичні маневри, спрямовані виключно на гарантування безпеки пропагандистського параду Путіна. Ми уточнимо, про що саме йдеться – про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше. Наша пропозиція – це довгострокове припинення вогню, надійна і гарантована безпека для людей, а також міцний мир. Україна готова працювати заради цього в будь-якому гідному та ефективному форматі, наголосив український лідер. Ще 5 років тому сама думка про те, що Путін звертатиметься до Сполучених Штатів по допомогу в захисті Москви від українських ударів, здавалася б абсурдною. Цей принизливий поворот подій, напевно, помітять усередині самої Росії, де на тлі тривалої війни, погіршення економічної ситуації та посилення обмежень на доступ до інтернету, дедалі голосніше лунають незадоволені голоси. Очевидна нездатність Путіна гарантувати безпеку навіть власного показового параду лише посилює сприйняття того, що режим стрімко втрачає контроль над інформаційним порядком денним і опинився в пастці війни, яку він і виграти не може, і завершити не наважується. Для України такий розвиток подій є сприятливим сигналом. У Києві не раз скаржилися, що західні партнери поводяться занадто обережно, побоюючись дратувати Путіна. Цей страх перед ескалацією підживлювався роздутим міфом про незламність російської армії. армії. Така позиція послідовно послаблювала міжнародну підтримку України і водночас заважала Заходу покладати на Кремль справді відчутні витрати. Тепер у Києві розраховують, що нинішні проблеми Путіна з парадом допоможуть висвітити обмеженість військових можливостей Москви і змусять Захід відкинути нерішучість і діяти сміливіше. Росія явно не встигає реагувати на стратегічні удари України і перебуває в набагато слабшому становищі, ніж уявляли собі багато міжнародних спостерігачів. За достатньої підтримки Заходу, Київ міг би закріпити цей воєнний успіх і посилити тиск на Путіна, змусивши його зупинити війну. Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів «Business Ukraine» і «Львів Today».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: В ефірі Радіо НВ.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Емірати виходять з ОПЕК. Що за цим стоїть? Вільям Векслер, старший директор програм з Близького Сходу Atlantic Council. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. І навряд чи на цьому ця історія закінчиться. Це давно назріле рішення, саме так один високопоставлений еміратський чиновник прокоментував мені заяву Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з нафтового картелю ОПЕК з 1 травня. Цей крок обговорювався за зачиненими дверима упродовж кількох років, як всередині самих Еміратів, так і на консультаціях між офіційними особами Об'єднаних Арабських Еміратів і США. З погляду Абу-Дабі інтереси країни дедалі помітніше розходяться і, ймовірно, ось-ось вступлять у протиріччя з інтересами інших учасників ОПЕК і ширшої групи ОПЕК+, куди, що важливо, входить і Росія. З економічного погляду, з огляду на масштаб суверенних фондів ОАЕ, фінансове благополуччя країни останніми роками більшою мірою залежало від глобального економічного зростання, ніж від світових цін на нафту. Тож, якщо низка інших членів ОПЕК традиційно була зацікавлена у вищих цінах на нафту, то для Еміратів пріоритетом дедалі частіше ставали ризики для світової економіки, від якої залежать доходи їхніх міжнародних інвестицій. Ба більше, вихід з картелю дасть Об'єднаним Арабським Еміратам значно більшу свободу в енергетичній політиці та дозволить перевищувати виробничі квоти, встановлені ОПЕК. Це може принести додаткові вигоди у відносинах з ключовими партнерами, такими як Китай, навіть попри ризик незначного тиску на світові ціни. З огляду на найближчі економічні потреби країни, перспектива максимізації власних нафтогазових доходів виглядає для Абу-Дабі вкрай привабливою. У більш довгостроковій перспективі Емірати прагнуть максимально монетизувати свої енергетичні ресурси до того, як світовий попит на нафту сягне піку і почне багаторічне зниження. Раніше частина еміратського керівництва могла побоюватись розриву з ОПЕК, згадуючи події квітня 2020-го, коли Росія відмовилась підтримати скорочення видобутку. Тоді Саудівська Аравія у відповідь різко збільшила власне виробництво. Це обвалило світові ціни. Саудівська Аравія зробила ставку на те, що витримає фінансовий удар довше за Москву. У підсумку ціни на нафту короткочасно пішли в мінус, і Росія була змушена поступитись. Однак сьогодні, враховуючи економічні труднощі королівства, Абу-Дабі найімовірніше вважає, що реакція Ер-Ріяда вже не буде такою жорсткою. З погляду геополітики, заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості, і забути його тепер буде непросто. Фактично, за 2 місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим фактором, що визначає геополітику Перської затоки. І не дивно, якщо пізніше з'ясується, що остаточне рішення про вихід з ОПЕК було ухвалено в Абу-Дабі саме в той період. А якщо Емірати відчують на собі переваги цієї збільшеної незалежності, наступним кроком може стати перегляд їхньої участі і в інших багатосторонніх об'єднаннях, таких як Ліга Арабських Держав або навіть Рада співробітництва Арабських Держав Перської Затоки. Якщо говорити з позиції безпеки, війна з Іраном змінила для Еміратів буквально все. Тегеран завдавав ударів по Еміратам частіше, ніж по будь-якій іншій країні, включно навіть з Ізраїлем. І керівництво Еміратів дедалі голосніше критикує слабку реакцію своїх партнерів у Перській затоці. Той факт, що Іран, який сам є членом ОПЕК, вирішив блокувати постачання нафти через Ормузьку протоку і вимагає запровадження нової системи зборів, фактично використовуючи транспортування як інструмент шантажу, багато в чому пояснює, чому влада Об'єднаних Арабських Еміратів більше не зацікавлена в збереженні членства в картелі. Особливо це актуально в разі, якщо Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+, в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність. І нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський. Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкішна супер-яхта, чий власник перебуває під санкціями. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли повернутися в ОПЕК. Катар залишив організацію ще 2019-го на тлі дипломатичної кризи із сусідами по Раді співробітництва арабських держав Перської затоки. У той момент він скористався ситуацією, що склалась для реалізації давнього прагнення до більш незалежної енергетичної політики з акцентом на природний газ. Примітно, що навіть після нормалізації відносин Доха так і не повернулась в об'єднання. У 2023-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак водночас це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, своєю чергою, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу, як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні Затоки. Подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли за наявними даними телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти зміцненню американо-саудівських зв'язків, оскільки саме на Ер-Ріяд ляже ще більша відповідальність за стабілізацію світових цін на нафту. І, як водиться, прихильники скорочення присутності Сполучених Штатів в регіоні будуть розчаровані. Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтону.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Найбільший ризик для людства від штучного інтелекту. Денні Родрик, професор міжнародної політичної економії в школі управління імені Джона Кеннеді при Гарвардському університеті. Дискусії про вплив ШІ зосереджені на темі потенційного витіснення працівників і втрати робочих місць. Але є ще більший ризик – витіснення людської думки. Лише кілька років тому штучний інтелект здавався лише милою іграшкою – чат-бот, який імітує розум, складаючи закінчені речення у відповідь на запити користувачів, але який, по суті, був не складнішим за просунуту пошукову систему. Однак зараз це вже неймовірний інструмент, здатний виконувати завдання, які, як мені здавалося, за мого життя він не зможе. Наприклад, я використовував ШІ для пошуку статистичних даних в інтернеті, їх опрацювання, проведення статистичних тестів, а також створення гарних таблиць і графіків, доповнених вельми розумними коментарями щодо того, що саме означають отримані результати, як вони співвідносяться з наявною науковою літературою, а також щодо сильних і слабких боків цього аналізу. Менше ніж за півгодини ШІ здатен виконати роботу, на яку в наукового асистента пішло б кілька днів. Іноді здається, що нинішні ШІ-моделі здатні майже читати ваші думки. На відміну від програмування чи кодування, вам не потрібно абсолютно точно вказувати, що саме ви шукаєте, щоб не виникли помилки інтерпретації. Модель інтуїтивно розуміє, що вам потрібно, і сама заповнить деталі, яких бракує, хоча вам краще завжди їх перевіряти. І це можуть підтвердити юрфірми, які подали до суду згенерованіші документи з вигаданими цитатами. В іншому разі інтерфейс моделі запропонує вам уточнити запит, поки він не стане зрозумілим. Приємно думати, що ШІ міг би стати інструментом, який допоможе нам усім стати продуктивнішими і кращими в тому, що ми робимо. Він, безумовно, підвищив ефективність моїх досліджень, і він знижує витрати підприємців, дешево надаючи їм маркетингові та консультаційні послуги. Він дає змогу молодшим співробітникам клієнтського сервісу застосовувати навички та знання більш досвідчених співробітників. І він дає можливість працівникам гіг-економіки або приватним майстрам надавати більш просунуті і технічно складні послуги. На відміну від багатьох попередніх технологій, ШІ унікально позиційований, щоб допомагати людям, у яких менше навичок і нижчий рівень освіти, тобто працівникам нижніх сходинок економіки. Наділяючи кожного з нас розширеними можливостями, він забезпечує переваги, які потенційно найбільш важливі для тих, хто спочатку перебував у найбільш невигідному становищі. Це означає, що у ШІ може з'явитися зовсім інша функція, ніж, скажімо, в автоматизації, чия головна мета – замінити працівників на конвеєрі або в сфері продажі і іншої офісної роботи. Занепокоєння, звісно, викликає те, що штучний інтелект робитиме не тільки це, а набагато більше, і наслідки не дуже зрозумілі. Поки що я вважаю своєю прерогативою вибір дослідницьких запитань та їх формулювання і головне джерело моїх конкурентних переваг, але я можу собі це уявити, що в будь-який момент у мене виникне спокуса попросити ШІ самому згенерувати ці запитання. Ба більше, інструменти ШІ, які я використовую, вже підштовхують мене так чинити. Наприкінці роботи, яку я описав вище, вони делікатно запропонують подати напрями плідного аналізу, яким би я міг зайнятися. ШІ замінює мислення людей іншими, менш явними способами. Він вже впливає на моє сприйняття наявних досліджень. Він не тільки узагальнює все написане, а й підказує мені, які суміжні дослідження можуть бути корисними для моєї роботи і що мені слід думати з цього приводу. Він знаходить зв'язки між різними напрямками наукової літератури, які мені не спадали на думку. І тут таїться велика небезпека. Суспільні дискусії про вплив ШІ на суспільство здебільшого зосереджені на темі потенційного витіснення працівників і втрати робочих місць. Але є ще й більший ризик – витіснення людської думки. Коли ми дозволяємо ШІ думати замість нас, ми перетинаємо важливий поріг. Наша колективна здатність мислити деградуватиме, як і наші стимули вчитися думати. А оскільки межа між використанням думок для вирішення проблем і, власне, думками вже розмита, цей поріг легко перетнути. У цікавій новій статті її автори Дарон Аджемоглу, Дінвен Конг і Асуман Оздаглар з Масачусетського технологічного інституту сформулювали інтуїтивний здогад про те, як подібний когнітивний аутсорсинг може привести до катастрофічних результатів. Вони задаються питанням, що трапиться, коли ші модель почнуть дуже добре надавати знання, які підходять до конкретних ситуацій і допомагати людям виконувати будь-які специфічні завдання, якими вони зайняті. Така допомога дасть змогу людям досягти кращих результатів і при цьому менше вчитися. І тут виникає проблема, оскільки у знань є важливий побічний ефект. Коли я думаю про те, як вирішити мою проблему, я роблю внесок у загальний запас знань про те, як інші можуть вирішити свої. Коли я менше вкладаюся в власне навчання, загальний запас знань починає зменшуватися. У граничному, антиутопічному випадку загальне знання повністю зникне. Так, це лише теоретична можливість поки що. Залежно від припущень щодо сили ефекту, конкуренції, вирогідні і більш сприятливі результати. Але загроза реальна. Коли ми дозволяємо ще вчитися замість нас і думати замість нас, наші людські здібності деградують, і ми ризикуємо з часом знищити базу знань, на яку спирається і сам штучний інтелект. Для розв'язання цих проблем знадобиться розроблення соціальних і професійних норм належного використання ШІ. Наприклад, вченим, напевно, доведеться детально розкривати інформацію про те, як вони використовували ШІ-інструменти, могли б і автоматизувати цей процес. Водночас у рішеннях щодо публікацій та їх просування слід активно віддавати перевагу продукції людського розуму. Організації, подібні до партнерства для ШІ, здатні допомогти у розробленні і поширенні загальних принципів. І нам знадобляться нові форми державного регулювання, що було потрібно майже в кожному випадку появи нових технологій. Необхідною умовою цих заходів у відповідь є новий менталітет і нові підходи до штучного інтелекту. Наприклад, насамперед потрібно переформатувати суспільні дискусії. Питання, яке ми маємо обговорювати, не в тому, що з нами зробить ШІ, а в тому, що ми хочемо, щоб він для нас зробив.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –